že zakvítlaš jak květ. Sám jeden vzduš okien i bran.

Palec na cynglu lub granat w garści.

як ішов я півночі понад тихою водою, зачерпнув в долоні срібло, те, що місяць там залишив.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Ей, знімай мене на Nokia N90.
1: Знімай.
0: Давай.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулася 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського.

0: Спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
0: біля
1: з другом крадеш металолом,
2: дуже
1: здаєте
2: цікаво,
1: його, получаєте
2: речей,
1: купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині
0: а,
4: після
0: та,
4: знайомства.
0: Це,
4: і я розповідаю, що мене там відбувалося.
0: А, пам'ятаю, як мене вдарило током. Від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав
4: і малим
1: на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
4: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене.

0: тестом пов'язані якраз такі дитячі, корова, поле, ліс, гори, гриби.
1: Дуже голосно дякую.
0: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
2: Щастя, де ти живеш,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу.

Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лятошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Іванна Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася зокрема із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє у виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж

0: Дуже дякую, що слухаєте.
1: Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марека Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
2: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, ну, тобто, принаймні, на, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього, я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи у мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи у Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
1: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить в виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так, і до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від мелодії Скорика. Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
2: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
1: Так?
2: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик, тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили з львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України. І мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
1: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів.

0: даному випадку це Гуцульщина, але не обов'язково. І теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте.
1: Безумовно, є відчуття, що це і українська музика. Це для нас, ну ніби, було одним із завдань, коли ми створювали цей твір. І, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось. І нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір. І тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. І я надіюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
0: Ідентичність?
1: Так, власне, оце слово. Це, що це дійсно відображає цю власне цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
0: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
1: Це саме найлегший спосіб. Тому що, коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика, і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання, і важко на нього, як то кажуть, відповісти, ну, одним реченням, чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
0: Так, так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо, принаймні, я беру там час. Та зрештою, ну, не тільки там за останні 10 років, маю на увазі, від Революції Гідності, але і раніше я передивилася дуже швидко деякі з ваших проєктів, яких ви, власне, брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі, вони завжди мали дуже чіткий, якби, вимір. Йшлося про, я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
1: Ну, власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Ну, принаймні, на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо. Тобто, для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що, тобто, в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, ну, але, з другої сторони, це вимагає певних, ну, достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ну, просто ми собі дозволити, як країни, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури. Тому, принаймні, ось це відчуття того, що ми маємо, ну, достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, ну, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти от аналоги, щось такого близько. От ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, як то кажуть, в загальному культурному просторі.
0: Фестиваль Дні української музики відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але

0: останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так як ви зазначили, так важко, власне, просуватися, є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але зрештою, яким способом сьогодні, якби, Україна в культурному сенсі може про себе розповідати? Коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати. Справді нелегку ситуацію. Про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби, мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
1: Ну, я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті. І я щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в 2 рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення. Щоб це зацікавлення, воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою, а самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української музики.
0: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора, і що саме?
1: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати, так просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги, відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерть одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від, якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більше і більше сприймається більш-менш спокійно, ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього простого, безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
0: Але ви

0: Багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, давати теж це людям.
1: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю. І для цього один із способів збереження потрібна постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми існуємо, ми боремося, і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
0: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: Języczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
1: A my сидимо пліч опліч.
0: Один... Часно, часно ту.
1: Ой, тісно, тісно, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
0: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
1: Український варіант «лист» і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
0: А ми це зробимо.
1: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист 1 і лист 2. Нас цікавить лист 2. Тобто... Перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою, упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
0: Мишуню не дурій.
1: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
0: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
1: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані.
0: А також... І краще там.
1: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
0: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
1: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
0: Полегшало.
1: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
0: Це він поставив цю крапку.
1: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту.
0: Угу.
1: Юрій Андрухович, ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
0: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
1: 50 на 50 равлик polskieradio.pl. І непрості...
0: Так, то можуть бути ще непрості листи.
1: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
0: Осінній
1: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
0: Так, але тутай то przecież coś nam się tutaj pomieszało. To nam zły
1: list
0: między kartki wleciał.
1: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
0: Пожовклий.
1: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
0: То любимо так.
1: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
0: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, це терапія, спокійно.
1: Медіація, мовженське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми, змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
0: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
1: Ну. і може бути.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa ваша улюблена

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакації, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: A jaka jest etymologia tego słowa? Zwidki nogi w niego rosną?
1: Jak zawsze z napoły legendarnych czasów naszych przodków prasłowian. Zarówno list jako ten nośnik korespondencji, często bardzo intymnej, jak i liść, czyli część rośliny, również bardzo intymna, ważna część rośliny, mają wspólny prasłowiański źródłosłów. Liść, liść taki oznaczał pierwotnie płat czegoś, później blachę, następnie stał się znaczeniowo liściem drzewa. Z czasem znaczenie rozdzieliło się. Dawna forma list zaczęła oznaczać kartę papieru, a na określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
0: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
1: В польщині ув ліст давну форму заховав, а ліщ – то є форма, яка пройшла попросту певну ewolucję, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
0: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
1: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймаючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, niestety, вciąż актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Juliana Tuwima, який завжди пасує до всіх розмов о лісі?

0: listach. Julian Tuwim. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam?
1: List? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła.
0: Nie kłamiesz, Grzesiu. Lepiej przyznaj się, kochanie.
1: Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie.
0: Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci.
1: Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci,
0: wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo.
1: No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki.
0: Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
2: Brawo, brawo, brawo, brawissimo.
0: Dla Grzesia, dla cioci.
2: Dla Marcina Гачковського за прекрасну інтерпретацію театральну. Я побачила і тьотю, і Грзеся, і цього високого, котрий ставав на коліна, щоб вкинути в червону скриньку листа.
0: Тільки ж не було ані скриньки, ані того високого, бо Грзеся – то кламчух.
2: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
2: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
2: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти!
2: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла, це би пан...
0: Чоча віддяла?
2: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каву, на більш без посередню форму, чи віддялаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каву, або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Цо слыхач?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
0: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
3: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi.
2: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова «вітам». І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова «вітам» і не треба взагалі нікого вітати на початку?

0: Паток цієї кореспонденції, тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо, і ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі. Правда ж, скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкрите мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, то я закрию свій блог.
1: Якщо один тиждень не отримам мейла, розпочинаючи się словом вітам, то закінчу мою діяльність в інтернеті.
2: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «вітам».
0: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
2: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо. Шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
0: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
2: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані президія, шановна пані президія. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
0: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
2: Чому?
0: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання. Шановна пані, або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І, зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
2: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
0: Так, по імені. А, ну, а так, ну, радимо про всяк випадок, замість «шановна пані Яцьку» чи там «шановна пані Моніко», просто напишіть у першому листі «шановне пані» і «шановна пані».
2: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дрозі коледзи. Дорогі колежанки і дрозі коледзи і тим подобне. Дрозі приятеле. Дрозі співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
0: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, шачінок, і наступне речення написати в наступному абзаці.
2: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакуа. Вона ж вказує іншу помилку.

0: drugi błąd. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką. Як хто волі, то
1: ні. Друга помилка проста, але роблять її майже усі. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання кому, то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після кому ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак оклику, то, звісно, наступне речення – пишемо з літери великої.
0: Був би викшикник, то так, втеди перше здання розпочиналибисьме дужою літерою.
2: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане Презесе, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановне пане професоре, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, узгледняючи всі пана дотychчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші зауваження та пропозиції. Шановна пані редактор, дякую за пропозицію удзелення вивіду і з приємністю потвердзам готовість до споткання в запропонованим przez панią терміні.
1: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською оцю «Шановна пані редактор», «Шановна пані журналістко», правда, ну не дуже пасує. Шановна пані просто.
2: Може, шановна пані редактор?
1: Шановна пані редактор. Ну, добре. Шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
2: Прекрасна відповідь.
1: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося, коли...
2: І чекаємо.
1: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
2: Якщо вже вечір.
1: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного, тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки, а якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противники, так як ти говориш.
2: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанують.
1: А противники кажуть, що «день добре» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добре» – ну, це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як ми його завершимо?
2: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «Шановні панство», «Шановне пані», «Шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», з виразами шацунку, «лончу вирази шацунку» луп «лончу вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
1: Якщо це лист до адресата, якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоров'єння».
2: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лончем уклони» і «поздоров'єння».
1: А, дуже гарно. «Лонче уклони» і «поздоров'єння».

0: туалету.
1: Так.
0: І повага, і вітання.
1: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'яння і поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
0: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'яння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоров'яння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Trzeci błąd to przecinek po pozdrawiam z poważaniem, z wyrazami szacunku, jakikolwiek zwrot pożegnalny umieszczacie.
1: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися у наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польської мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
0: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
1: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
0: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
3: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
1: Ні. SMS-повідомлення – це форма контакту, яку ми можемо використовувати у ближчому спілкуванні. У діловому спілкуванні офіційному не належить надсилати SMS-повідомлення до наших партнерів, яких ми поки що не знаємо. Якщо ми хочемо встановити контакт з якоюсь фірмою, то не належить висилати SMS-повідомлення на вказаний на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового, а повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
3: Życzenia, наприклад, urodzinowe, to dużo lepiej jest zadzwonić niż pisać.
0: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
3: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle. Bo głosówki
1: tak, są, jest taka możliwość, ale ta forma spilkowania dosyć superczliwa. Dechto nawet każe, że dla ludzi, którzy komunikują za pomocą głosowych powiadomień, u pekli jest

0: спеціальне місце. Голосові повідомлення вимагають, як ви самі зауважили, того, щоб адресат їх послухав. І те, що нам би вдалося прочитати за кілька хвилин, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовилися, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовок. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна, і, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
1: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі те голосовки, ніж ще ми.
2: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
1: Ну, на певно одразувабим те життя. То є таке важне, би життя, наприклад,
0: не раджу писати передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Chcemy się z kimś skontaktować i okazać wsparcie, zaproponować pomoc, to lepiej już napisać niż nie robić nic.
2: A jak trzeba poczynać tekstowe powiadomienia? Adże nie do wszystkich adresatów my możemy zwrócić się słowem cześć.
1: Mamy taki zwrot polski, najlepszy, uniwersalny, jakim jest dzień dobry. Dzień dobry możemy pisać.
0: U polskiej mowie jest najbardziej uniwersalne zwrócenie dzień dobry i to słowo spolucenia możemy pisać w każdą porę dnia, tому що має воно два значення. По-перше, день від сходу до заходу, а день – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добри. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень, вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації, коли пишемо kolejne wiadomości, того самого дня, то не треба się за кожним разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака доброго? Tonu.
1: Na taką krótką wiadomość zdecydowanie najlepiej jest odpowiedzieć od razu, jak najszybciej, gdy ją przeczytamy.
0: Na krótkie powiadomienia warto odpowiedzieć od razu. Jeśli my nie możemy od razu odpowiedzieć, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було б написати про це. Odpowiem za pół godziny, za godzinę. Ponieważ muszę to ustalić. Так? Тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха і відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але то є бунт, то є фопа, над яким направді працює.
2: Визнала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50 равлик polskieradio.com.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

сюди давай заходимо. О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду?

Майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить.

Знати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці витягнув.

Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Доброго ранку. Вже 9-та година у Варшаві, і Варшава кудись біжить. Марафон сьогодні у Варшаві. Саме у ці хвилини стартує від Палацу культури, тож зважайте на це. 42 кілометри мають пробігти сьогодні понад 14 тисяч учасників, тож якщо вам кудись треба у польській столиці, ще й на автівці, перевіряйте інформацію про те, які вулиці перекриті. А ми ж рухаємося до того, що діється не лише у Варшаві, але й в Україні, в світі та в різних куточках нашої планети. Час на інформаційний блок. У студії Ірина Щишин. Це Польське радіо для України. Доброго ранку. Україна заздалегідь попередила Південну Корею про спіч президента Зеленського. Війна проти України підштовхнула Швейцарію до перегляду правил нейтралітету. У Польщі намагаються посилити безпеку баз даних. Україна заздалегідь попередила Південну Корею, що президент Володимир Зеленський може згадати у виступі на Генасамблеї ООН про двох північнокорейських військових, які потрапили в український полон. Про це Корея Джонканг Дейлі заявив високопосадовець адміністрації президента Південної Кореї. За його словами, Сеул дипломатичними каналами знав, що питання полонених може прозвучати у промові Зеленського, однак не знав, як саме його буде сформульовано. Водночас Південна Корея просила Україну не розголошувати інформацію, оскільки хотіла врегулювати питання конфіденційно та якнайшвидше. Південнокорейська влада заявляє, що подальша доля військових має вирішуватись з урахуванням їхньої волі, національного законодавства, міжнародного права та гуманітарних принципів.

0: принципів. За словами чиновника, публічна заява Зеленського дещо відійшла від попереднього взаєморозуміння між Києвом і Сеулом. Водночас у Сеулі наголошують, що ситуація не вплине на подальшу підтримку України. У Швейцарії сьогодні цікавий референдум. Швейцарці на референдумі вирішують, чи зробити нейтралітет країни жорсткішим і детальніше закріпити його в Конституції. Ініціатива передбачає, що Швейцарія не зможе вступати до військових альянсів або співпрацювати із ними, зокрема із НАТО, за винятком випадку нападу на саму країну. Ініціативу внесли на голосування після того, як у 2022 році Швейцарія приєдналася до більшості санкцій Євросоюзу проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Прихильники змін, серед яких права Швейцарська народна партія, вважають, що санкції проти Росії послабили традиційний нейтралітет країни. Уряд і більшість партій виступають проти, заявляючи, що такі обмеження звузять можливості Швейцарії у зовнішній політиці та сфері безпеки. Останні опитування свідчать, що більшість виборців не підтримує ініціативу загострення нейтралітету, попри ініціативу. Більшість виборців наразі не хочуть посилювати такі правила. А от правила, які посилять безпеку медичних даних поляків, будуть готові до кінця року, так повідомив польському радіо віце-прем'єр-міністр і міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський. Міністерство почало працювати над новими правилами після кількох масових витоків даних. Експерт із кібербезпеки доктор Ігор Протасовіцький розповів польському радіо, що основою захисту даних в інтернеті – це використання різних паролів, і вони мають бути різні для кожного облікового запису.
1: В моменті, коли ВЧК нам з'єднує...
0: У момент, коли з однієї бази просочуються дані користувача, а також пароль, який ми використовуємо до інших сервісів в інтернеті, то, щиро кажучи, одна атака, ми вже ніде не є у безпеці. Якщо витече один пароль із багатьох, це інша справа. А ще один нюанс – що довший пароль, то краще.
1: Друга річ – ім довше хасло, тим лепше.
0: Міністр цифрових справ заявив, що буде посилена сертифікація компаній, які обробляють медичні дані. Компанії з понад 100 тисяч записів будуть зобов'язані відповідати додатковим вимогам безпеки, так наголосив віце-прем'єр. І трохи про погоду. Насправді, у неділю сьогодні доволі приємно. Якщо ви вже були на дворі, то можете у цьому переконатися. Обіцяє неділя бути доволі сонячною. У деяких регіонах термометри навіть зростуть їхні показники до 20 градусів Цельсія. У західній частині можуть бути навіть всі 23. Більш прохолодно вздовж узбережжя та у передгір'ях. Традиційно там трохи холодніше від 16 до 17. Вітер слабкий, а от ближче до вечора температура впаде.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: У студії ведуча Світлана Галась. Мої найтепліші вітання усім, хто слухає радіо «Культура».

музичній культурі кожної країни є твори, за якими її впізнають у світі. Їх можна назвати культурними маркерами. Сьогодні я пропоную послухати добірку видатних творів української музики, які є такими маркерами. Звісно, їх набагато більше, ніж ми встигнемо послухати у цій програмі, але це частина саме тієї музики, якою ми можемо пишатися і якою можемо презентувати себе у світі. Твір, який ми послухаємо далі, належить композитору, якого давно намагаються привласнити наші північні сусіди-вороги. Тим важливіше нам не забувати про те, що Дмитро Бортнянський був українцем, народився в Україні у тогочасній гетьманській столиці Глухові. У дитинстві вчився у Глухівській співацькій школі, яка готувала співаків для царського двору, і в 7 років його вже вивезли у Петербург до придворної співацької капели. Потім Бортнянський вчився у Венеції і повернувся у Петербург вже справжньо.

майстром композиції. Наступні майже півстоліття життя видатного українця було пов'язане з процесами становлення музичної культури Росії. Він був найвпливовішим тогочасним композитором і педагогом. А потім, як і усіх музикантів, що працювали у Російській імперії, його було автоматично зараховано до російської композиторської школи. Між тим, за оцінкою музикознавців, попри те, що Бортнянський виїхав з України у ранньому дитинстві, у своїх творах, передусім хорових, він відтворив особливості української мелодики, поєднав їх з досягненнями тогочасної західноєвропейської композиторської техніки. Тож музика Дмитра Бортнянського – теж маркер нашої музичної культури, який, щоправда, маємо відстоювати. А послухаємо першу частину його концертної симфонії –

Це була перша частина концертної симфонії Дмитра Бортнянського. Музичні маркери української культури кінця 20-го, початку 21-го століття. Один із найвідоміших у світі українських композиторів – Валентин Сильвестров. Після авангардного періоду 1960-70-х років композитор почав пошуки вглиб традиційної музики. І зараз ми послухаємо твір, написаний у стилістиці пізнього Сильвестрова. Це буде «Тиха музика для струнного оркестру», написана 2002 року. Взагалі про свою ідею тихої музики сам Сильвестров говорить так, цитую. Її потрібно грати надзвичайно тихо, так ніби людина уві сні йде над проваллям. Краса, яка може вмить обірватися, навіть у тому сенсі, що її перестане бути чутно. Прозвучить запис камерного ансамблю «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна. Перший цикл тихої музики для струнних Валентина Сильвестрова складається з трьох частин, і перша має назву «Вальс миттєвостей».

Ви слухаєте Радіо Культура, звучить тиха музика для струнних Валентина Сильвестрова. Остання частина циклу має назву «Серенада миттєвостей».

0: прозвучав цикл «Тиха музика для струнних» Валентина Сильвестрова.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні я запропонувала вашій увазі лише кілька творів, про які варто знати кожному, хто цікавиться українською музичною культурою. Насправді їх набагато більше. А на завершення програми прозвучить грандіозний карпатський концерт Мирослава Скорика. Це композиція для Великого симфонічного оркестру, написана 1972 року. Вважається, що карпатський концерт став кульмінацією так званої нової фольклорної хвилі у творчості Скорика і приніс йому світове визнання. У цьому творі Мирослав Скорик органічно поєднав національні джерела, карпатські інтонації та мотиви з неокласичними тенденціями. Це насамперед класична форма «концерто гроссо», тобто інструментального концерту. Також у ньому відчутний вплив європейського авангарду, але все ж насамперед карпатський концерт – оригінальний, цілісний, яскравий твір. Ми послухаємо його у запису Національного симфонічного оркестру, яким диригував сам автор Мирослав Скорик.

0: прозвучав фрагмент карпатського концерту Мирослава Скорика, одного з тих творів, які стали визначальними для української академічної музики і культури. Програму для вас провели звукорежисерка Олена Харченко і ведуча Світлана Галась. Дякую, що були з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Кожен день дивлюсь на небо, ще посічене ланцетом. Тож спить, як від таблеток, та для мене ніч плацебо. Що ж там діється в цих ребрах? Може, я давно вже згинув, боже, де мені це

0: Продовжуємо нашу програму. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви на Польському радіо для України. Поговоримо сьогодні про податки. Поговоримо, власне, про те, як і що українцям варто знати, що робити, і як себе поводити в Польщі, перебуваючи, працюючи, аби не потрапити в різні неприємні ситуації, пов'язані зі сплатою чи, навпаки, з несплатою податків. Про це говоримо сьогодні з Монікою Ольшевською. Вона є економісткою, експерткою з питань оподаткування, працевлаштування іноземців в Польщі, також легалізації іноземців в Польщі і питань міграційних. Вітам паню в студію Польського радіо для України.
1: Дзень добрий, вітам сердечно.
0: О податках для українців. Сьогодні в цій розмові ми говоритимемо про податки для українців. Ви маєте великий досвід розмов з українськими компаніями, людьми, українцями, які працюють в Польщі, сплачують податки в Польщі. І, можливо, є якісь труднощі, з якими ці люди і компанії щодня зустрічаються. Тож, хотів би спершу запитати, що загалом потрібно знати українцям про польську податкову систему, аби уникати складних обставин, складних випадків і податкових проблем.
2: Мати проблеми з податками.
1: Я повім так, перед всім мусимо ті податки розрізнити на тих, хто проводить тут фірми.
3: Перше, нам потрібно розрізняти тих, хто веде тут бізнес і тих, хто тут працює, і тому отримує аванс із податку на прибуток. Це дві різні ситуації, коли вони повинні сплачуватися ці податки. Насправді компанія, заснована іноземцем, є польським суб'єктом господарювання, тому ця особа, ця компанія має ті ж зобов'язання, що й будь-яка інша особа, яка вирішує заснувати бізнес у Польщі, оскільки на бізнес поширюватимуться додаткові правила. Якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, то фізична особа є бізнесом, тому вона несе відповідальність за всі податкові зобов'язання. Немає значення, чи засновує фізичну особу підприємця в Польщі громадянин України, чи Німеччини, Франції, чи Китаю, або навіть сам поляк. Регламент буде однаковим для всіх. Це польський суб'єкт господарювання, тут немає.

0: Має місця для маневру. Абсолютно не буде потреби визначати податкову резидентуру, адже йдеться про корпоративні податки, які накладаються на власника, який в силу ведення цього бізнесу несе повну відповідальність за податки, сплачені у зв'язку з веденням цього бізнесу.
1: Поносить певну відповідальність за відпроваджені податки в зв'язку з провадженням тієї діяльності.
2: Резиденція
3: податкове резидентство – це обов'язок сплачувати податки в певній країні.
1: Обов'язок розлічення податків в даному краю.
0: Зобов'язання сплачувати податки в певній країні. Якщо ми ведемо бізнес, немає іншого способу сплачувати податки деінде на основі підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах, дозволених у Польщі. Тож для цих осіб немає можливості маневрувати, щоб робити щось інше. Бо це те саме, якби я би хотіла вести бізнес у будь-якій формі в Україні та отримувати від цього різні прибутки, доходи, але сказала би, що податковую їх у Польщі, бо, наприклад, мені в Польщі буде дешевше. І, звісно, український уряд на цьому етапі скаже мені ні, оскільки наразі це українська компанія, тому саме це стосуватиметься і підприємницької діяльності в Польщі. Однак ситуація дещо відрізняється для людей, які працюють тут і мають оплачувану роботу. Тут, звичайно, ми в першу чергу говоримо про договори доручення та трудові договори. А тут іноземці, бо це стосується всіх, включаючи громадян України. Винятків із правил немає, бо в нас є закон про податок на доходи фізичних осіб, і це все. Він стосується усіх незалежно від громадянства. Те саме стосується і громадян Польщі. Тому аванси з податку на прибуток залежить від статусу резидента, але лише тоді, коли йдеться про договори доручення, так звані зліцення. У випадку трудових договорів роботодавець зобов'язаний стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції.
1: Мовимо в умовах зліцення.
0: Звичайно, є винятки. Якщо іноземцю чи громадянину менше 26, то вони звільняються від сплати цього податку. Однак, як правило, обов'язок стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції лежить на працедавцю, незалежно від того, чи є роботодавець громадянином Польщі, чи працює в іноземній компанії, яка працює в Польщі, чи, наприклад, громадянин України наймає інших людей. Вони мають ті ж обов'язки, що й роботодавець, а саме стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції відповідно до правил.
1: Побрати залічки, відпроваджуєш до Уряду Скарбового згідно з приписами.
3: А працівник щось пише? Працівник щось платить чи тільки роботодавець?
1: То є, тут бишмо мусили розбивати наше винагородження на брутто і нетто, так? Бо
0: маємо... Тут нам довелося би розбити нашу зарплату на валову та чисто, оскільки у нас є валова сума, тоді як іноземець, тобто працівник, отримує чисту суму. Різниця між чистою та валовою сумами враховує всі податкові аванси, а також внески, що отримуються з зарплати від імені працівника. Наприклад, якщо у нас мінімальна заробітна плата, працівник отримає 4806, чиста сума становить 3 тисячі. Це не ґрунтується на принципі, що роботодавець забрав собі ці гроші. Він утримав ці гроші і вирухував їх із зарплати працівника, оскільки має законодавче зобов'язання правильно розраховувати авансові платежі з податку на прибуток і сплачувати внески на соціальне страхування до управління соціального страхування ЗУС. Отже, він фактично отримує їх і сплачує їх до відповідних установ від імені працівника. І саме там це і має бути. І тут у випадку трудового договору податкове резидентство не має значення взагалі. Роботодавець завжди стягуватиме його та завжди перераховуватиме. Єдине, що іноземець може зробити, це отримати довідку про перебування за кордоном, яка також відповідає всім нормам, які містяться в законі про податок на доходи фізичних осіб. Якщо вони не виконують вимоги щодо перебування тут для роботи більше 183 днів, вони мають право подати до податкової служби Польщі заяву разом із відповідними документами про повернення помилково стягнутих податкових авансів, оскільки роботодавець більше не бере участі в цьому визначенні. Це виключно в інтересах працівника, незалежно від країни його походження. Податкова служба поверне ці авансові платежі, ну, звісно, після перевірки його документів. Однак іноземець, виходячи з того, що він зробив, наприклад, оголосивши себе податковим резидентом України, повинен відповідно розрахувати та сплатити податок зі свого доходу, отриманого тут. Чи зроблять вони це? Наразі у нас немає такої можливості.
1: Наразі не маємо таких можливостей. Так?
3: Там, то мав би це зробити, так.
1: Якщо йдемо тою стежкою учтивого цудзоземця...
0: Якщо йти шляхом чесного іноземця, то, наприклад, у нього просто зняли авансові внески з його зарплати в Польщі в розмірі, я б сказала, 5 тисяч злотих. Після подання відповідних документів податкова вирішила, що він тут не є резидентом. Тому ми маємо право повернути йому ці авансові внески. Потім, відповідно до українських норм, йому мають розрахувати ці авансові внески та перерахувати відповідну суму до податкової інспекції в Україні.

0: Конто скарбовика на Україні.
1: А чи між Польщею та Україною
2: чи відбувається такий обмін інформацією між Польщею та Україною? Що, наприклад, він може сказати, що сплачує податки в Україні, є українським резидентом, а в Україні повідомить, що навпаки він є в Польщі, тож в результаті ніде не платить.
0: Та ж усі може Урząd Скарбовий здецидувався на зворот тих środków, то мусить
3: податкова служба, якщо вирішить повернути ці кошти, повинна спочатку отримати від податкової служби України документ, відомий як довідка про податкове резидентство в Україні. Цей документ має бути дійсним, оскільки кожна країна світу має такий документ, який офіційно підтверджує, скажімо, податкову службу України, що ця особа є резидентом у цій країні. Ці документи не є єдиними, тому кожна країна має свій шаблон такої довідки. Тільки після підтвердження та перевірки достовірності документа він буде виданий. Ці документи часто зараз мають електронний формат з електронними підписами, тому установи просто зв'язуються одна з одною, аби перевірити, чи документ був виданий та підтверджений. Якщо він підтверджений і хтось з українського боку підтверджує, що така довідка була видана, то наша установа не має іншого вибору, як зробити висновок, що особа не є нашим податковим резидентом, а українським. Отже, податкові аванси були стягнуті належним чином, але мають бути повернуті, оскільки вони були стягнуті неналежним чином. Однак роботодавець не має можливості не стягувати ці авансові платежі, якщо він отримає таку довідку про резидентство. Тут йдеться про трудовий договір, оскільки з договором доручення ситуація трохи інша.
2: А якщо це інший контракт, працівник має здійснювати всі ці платежі?
0: Так,
3: іноземець, бо роботодавець, як я вже сказала, у трудовому договорі розраховує авансовий внесок і сплатить його до податкової. Потім, після річного розрахунку, кожен отримує ПДФО. Це наш ПІТ-11. І з цим ПІТом та відповідними документами, включаючи довідки про проживання, видані в Україні. Звичайно, цей документ видається українською мовою, тому податкова зазвичай запитує переклад, засвідчений переклад цього документа. Тільки коли цей комплекс документів надходить до офісу, офіс починає процедуру перевірки, аби визначити, чи дійсно іноземець повинен вважатися податковим резидентом відповідно до поданої ним довідки про проживання. Потім податкова видає рішення про повернення цих коштів іноземцю, а іноземець погоджується розрахувати та сплатити відповідні авансові платежі або податок уже в Україні.
0: Залічки на податок чи податок на Україну.
2: Розпочнемо таку ситуацію. Розглянемо таку ситуацію. Іноземець, українець, в певній ситуації працює в Польщі, проживає в Польщі, але має квартиру в Україні, сім'ю, інше майно. В Україні зараз про це лише говорять. Є проєкт закону, за яким з 2028 року держава хоче стягувати податки з українців, які працюють поза межами України. І навіть той факт, що ви володієте житлом, що є родина в Україні, чи навіть те, що у вас там є якесь майно, наприклад, гараж, вважатиметься резидентством. Тобто ви вже прив'язані до України, так би мовити, і вже є її резидентом. І все одно доведеться сплачувати податки в Україні. Хіба це не є подвійне оподаткування? Чи чули ви щось про ці розмови і як це працювати? Чи то нема подвійного оподаткування? Як то пані Чиюш о тим слышала і що з тим робить?
0: Я повім так, зі сторони української вже від певного часу слышиш.
3: Скажу так, уже деякий час ми чуємо різні повідомлення з української сторони про те, що український уряд і ваші податкові органи шукають рішення для стягнення деяких податків, тих, які мали б надходити до бюджету України, звичайно. Звичайно, із доходів фактично зароблених в Україні. Часто податки не сплачуються там або деінде, навіть якщо українські дані свідчать про те, що вони, наприклад, стали податковими резидентами Польщі. Немає системи обміну податками, подібно до тієї, що діє у Європейському Союзі. Наша польська податкова служба, наприклад, має повну інформацію про те, чи працював громадянин Польщі протягом року в Німеччині, Франції, Бельгії чи будь-якій іншій країні ЄС, і чи виконував він цю роботу у Польщі, чи, можливо, ніде не працював, принаймні згідно з легальними джерелами. Був момент після початку війни в Україні, коли з'явилися перші ознаки та чутки про те, що Україна намагається просунути ідею підключення до цієї системи. Пам'ятайте, громадяни України не лише емігрували до Польщі після початку війни, але ми також можемо знайти громадян України, які працюють у Німеччині, Іспанії, Франції, Італії, в інших країнах Євросоюзу. Отже, Україна намагалася підключитися до цієї інформаційної системи навіть обмежено, аби українські український уряд міг отримати цю інформацію про своїх громадян. Це саме та ситуація, коли, наприклад, у Польщі громадянин України оголошує себе резидентом України і у випадку договорів на послуги з українською посвідкою на проживання польський роботодавець не стягує податок на прибуток. Фактично,

0: Польський клієнт, оскільки він більше не є роботодавцем, не стягує з нього аванси на прибуток, оскільки визнає там своє податкове резидентство. Тим часом виявляється, що в Польщі податок не стягується, бо на нього є українська квитанція. А в Україні податок не стягується, бо платник податків заявив, що, на жаль, він є податковим резидентом Польщі. Згідно з польським законом про податок на доходи фізичних осіб, він проживає тут більше 183 днів на рік. Наш закон про податок на доходи фізичних осіб чітко визначає, коли іноземець, тобто особа, яка не є громадянином Польщі, стає податковим резидентом Польщі, якщо вони проживають тут більше 183 днів протягом податкового року, причому польський податковий рік триває з 1 січня по 31 грудня, то з моменту проживання іноземця тут більше 183 днів він автоматично стає податковим резидентом Польщі. Він також може отримати довідку про податкове резидентство, польський документ, який підтверджує, що він є податковим резидентом Польщі. Це може бути тимчасовим, оскільки хтось подає заяву про те, що хоче бути визнаним податковим резидентом на певний період, бо це може бути безстроковим. Тобто з певного моменту, і доки хтось не вирішить інакше, або не буде видано адміністративне рішення про те, що особа перестала бути податковим резидентом.
1: Дана децизія адміністраційна, що дана особа перестала бути резидентом податковим.
2: Але в цьому акті, з того, що ми вже знаємо, з відповідей українських експертів, це не матиме жодного значення, бо є резидентом за однією обставиною.
0: Але це вже ваші закони.
2: Ці закони, ці зміни мають говорити про те, що людина є також українським резидентом.
1: В тому моменті пам'ятаємо ще, що опроч того, що собі тут мовимо, чи польська устава о податку доходовим від
0: особи. І на цьому етапі давайте пам'ятати, що окрім того, що ми тут обговорюємо польського закону про податок на доходи фізичних осіб та українського законодавства, яке визначає, коли ви є податковим резидентом, а коли ні, існує також договір про уникнення подвійного оподаткування між нашими країнами, між Польщею та Україною. Наразі цей договір дозволяє громадянам України заявити, що вони, наприклад, отримують тут довідку про податкове резидентство і тому не можуть бути об'єктом подвійного оподаткування. Тож, окрім запровадження деяких правил у вашій країні, уряд України на цьому етапі мав би щось зробити, змінити положення договору про уникнення подвійного оподаткування між Польщею та Україною. А потім відбудеться обговорення між двома урядами або обома міністерствами фінансів. Тож, міністерства також матимуть право голосу щодо того, чи погоджуються вони на таке рішення. І тут, як ми повністю усвідомлюємо, кожен уряд займає свою власну позицію. Україна хоче, щоб це було і тут, і там, а поляки наполягатимуть на кращому більше тут, аніж там.
2: А власне таке питання. Якщо хтось працює і в Україні, і в Польщі, йому доведеться сплачувати податки в обох країнах. Ну, бо це логічно, адже ви ведете і там бізнес, і де б ви не вели бізнес чи господарську діяльність, ви повинні там сплачувати податки. Чи не вважається це подвійним оподаткуванням?
1: Тут немає жодного винятку. Якщо є тут проведена діяльність господарча.
0: Так, тут немає винятків із правил. Якщо тут ведеться підприємницька діяльність, то так. Якщо, наприклад, є трудовий договір, як уже згадувалося, роботодавець стягуватиме ці фінансові платежі. Але якщо іноземець доведе, що він не є податковим резидентом Польщі, наскільки тут йдеться про дистанційну роботу, то так, дистанційна робота все ще оподатковуватиметься у Польщі, хоча вона має оподатковуватись там, де вона фактично виконується. Тобто, якщо іноземець працює зі своєї країни, наприклад, якщо якась дистанційна робота виконується з України, то він має оподатковуватися там. Але які правила досягнення угоди між роботодавцями? Чи виконує роботодавець усі зобов'язання, що діють у вашій країні? Або, наприклад, працівник сам візьме на себе ці обов'язки та належним чином їх виконуватиме, тим самим знімаючи навантаження з польського працедавця, який доручає йому цю дистанційну роботу.
2: Маємо трохи ще часу, якщо ході о фірми, так? Бо ми тут більше о працівниках таких простих. Маємо ще трохи часу, поговоримо про компанії, бо зосередились лише на працівниках. З чим стикалися ви і ваша компанія, і які консультації ви надавали? Які найпоширеніші помилки, за якими порадами приходять до вас? І як ви бачите розвиток українських компаній в Польщі крізь податкову призму? Розвиток того підприємства українського в Польщі через призмат податкове.
1: Значить, я повім так, я ще дуже тішу, що...
0: Я маю на увазі, скажу ось що. Я дуже рада, що завдяки цьому закону, так би мовити, цьому спеціальному воєнному закону, громадяни України нарешті отримали можливість розпочинати бізнес. Це був своєрідний бум, і я знімаю капелю капелюха перед громадянами України за те, що вони зробили цей крок. Бо у Польщі це нелегко. Поляки бояться

0: бояться розпочинати бізнес, бо правила такі, які вони є, вони нелегкі. І все ж у вас вистачило сміливості створити так багато, їх вже рахують мільйонами, невеликих приватних підприємців, які були створені і вони працюють. Я працюю з іноземцями близько 15 років. Спочатку це була просто легалізація, тепер це бізнес, а тепер це українське підприємництво. Наразі наш офіс обслуговує понад 200 суб'єктів господарювання усіх типів. Від малих, як правило, приватних підприємців, до компаній, що мають кілька чи навіть десяток працівників. Тож я справді знімаю перед вами капелюха, бо потрібна неймовірна сміливість, аби вирішити почати бізнес у чужій країні. Однак, якби я давала вам якусь пораду, то це було б насамперед тим, хто веде бізнес у Польщі. Те саме стосується і громадян Польщі. Не виняток, що у вас інакше. Нам потрібно засвоїти одне. Немає однієї людини для всього. У певних питаннях польський чи іноземний підприємець завжди повинен знати, що є юрист для юридичних питань, є бухгалтер для бухгалтерських питань і менеджер з персоналу для питань управління персоналом. Ми не шукаємо інформацію в інтернеті, бо я завжди пояснюю, що якщо ви хочете знайти інформацію в інтернеті, ви її знайдете. Питання лише в тому, чи вона хороша, чи вона точна, чи вона актуальна. Дуже часто це найбільші помилки. Люди звертаються до нас за різними консультаціями з питаннями, і вони черпають інформацію з різних іноземних порталів, де інформація неправильна, бо хтось десь вважає, що ось так має бути. Часто це розглядається крізь призму того, як ці бізнеси працюють в Україні. І я думаю, що в мене вже є все, що мені потрібно. Я навіть сміялася із думки, що могла би насправді написати книгу про ідеї іноземних підприємців, а не лише громадян України.
1: Книжка написати на темат помислів підприємців чужоземських, не тільки обивателів України.
2: Ми зробимо промоцію на радіо.
1: Обивателів України на темат проведення бізнесу в Польщі.
0: Так ось, не лише громадян України щодо ведення бізнесу в Польщі. У мене також є ті, хто може бунтувати, наприклад, тому що вони вирішують, що їм не подобається наша ставка податку, бо я би, наприклад, платила менше в Україні. Але ви створюєте компанію у Польщі. На жаль, наші правила диктують так, а не інакше. Єдине, про що я б застерегла підприємців і працедавців, і, мабуть, іноземців загалом, коли йдеться про податкові питання, це від будь-якого об'єднання. Через посилення всієї цієї міграційної політики виникають ситуації, коли проти іноземців порушуються різні кримінальні та фінансові кримінальні провадження. Навіть із найменш значних причин, часто навіть через повну необізнаність та ненавмисні дії іноземців. Однак наслідки такого провадження можуть запустити екстрадицію і дозволити подальше витребування іноземця з Польщі, бо це закінчується негативним рішенням. А потім в обґрунтуванні ми читаємо, що на підставі кримінально-фіскального або фінансового провадження, проведеного якоюсь податковою інспекцією, когось із якоїсь причини притягнули до відповідальності за несплату податку, несплату внесків або щось таке і так далі і тому подібне, є негативне рішення.
1: Є децизія відмовна.
2: А якщо хтось вже має дозвіл на проживання постійний або тимчасовий, чи можна його також відкликати через це?
0: Тимчасове перебування – це тимчасове, тож наступного разу може його просто не бути.
2: Чи може бути таке розв'язання, що... А якщо він вже є, то можна його якось скасувати?
1: Пам'ятаємо, що допоки чужоземець не узискує польського обивательства, то в нашому...
0: Пам'ятаємо, що допоки іноземець не отримає польського громадянства, він залишається іноземцем в нашій країні. Незалежно від того, чи є він громадянином України, чи будь-якої іншої країни, він завжди буде іноземцем. Будь-які такі ситуації, незалежно від того, чи стосуються вони кримінальних, кримінально-фіскальних, фіскальних, чи будь-яких інших питань, можуть призвести до того, що іноземця просто буде видворено із так званої ШІС, списку небажаних осіб у нашій країні. А будь-яке рішення, не пов'язане з громадянином Польщі, може бути скасовано. Карту резидента можна анулювати. Карту постійного резидента теоретично, але ми говоримо про крайні, справді дуже крайні випадки. Також її можна анулювати.
2: А були такі екстремальні випадки?
1: Я ще з тим не споткалам, але вім, що кілька таких в нашому краю було, де попросту...
0: Я іще з таким не стикалася, але знаю кілька таких випадків у нашій країні, коли просто було ухвалено рішення, так би мовити, згори, іноземця видворяли з країни. Тут йдеться про серйозні злочини, а не просто про несплату штрафу за проїзд на червоне світло, тож навряд чи таке станеться. Я частіше чула про такі ситуації з громадянами Грузії, але там було задіяно більше організованої злочинності, не кажучи вже про мафію. Тож поки громадяни України не чули таких повідомлень, я вам скажу, ми часто чуємо від людей, яким відмовили у видачі посвідки на

0: проживання, і вони дивуються або являються, що вони забули сплатити штраф або щось подібне, не сплачують якісь різні борги і таке інше. На жаль, це приводить до відмови у видачі цих рішень, і як ми знаємо, цей процес триває роками. Тож, якщо ми дійсно хочемо побачити позитивне рішення, нам просто слід бути пильними.
1: Там він якось хочемо його побачити, там позитивна децизія, то просто пільнуємося, так?
2: А тут пані повідомила, є ще таке ще одне швидке запитання. Ви згадали, що в Україні нижчі податки. Чи може ця ситуація теж бути мотивом для того, аби стати резидентом України? Чи можна, наприклад, отримувати зарплату в Польщі, а сплачувати податки в Україні, бо там вони нижчі?
3: Я отримую, наприклад, винагородження в Польщі, але буде платити податок в Україні, бо там є таніше.
1: Тільки прошу пам'ятати, що то не є наша децизія, чи ми так хочемо. Угу. То є децизія адміністраційного уряду. Бо якщо дана особа...
0: Будь ласка, пам'ятайте, це не наше рішення чи бажання, це адміністративне рішення влади. Якщо особа перебуває тут більше 183 днів, має тут свою родину, наприклад, придбала квартиру і весь її житловий центр, переїжджає з України до Польщі, то наше визначення житлового центру в Польщі – це перебування тут близьких, а не лише з метою заробітку. На цей момент буде важко визначити на основі квитанції з податкової служби України, що вона насправді є податковим резидентом. Такі документи можна отримати. Довідку про проживання в Польщі також неважко отримати. Тут більша ймовірність стягнення менших внесків та менших податкових авансів, ніж в Україні. Однак я кажу, що тут податкова не просто перевіряє документи та його дійсність, а й враховує те, що відбувається. Звідси є різні види перевірок. Наприклад, перевірка місця проживання. Бо якщо хтось тут живе, має дружину, двох дітей, діти ходять до школи, ходять до садочка, а дружина вагітна, наприклад, іще однією дитиною, то податкові важко визнати, що цей іноземець насправді має місце проживання в Україні, що у нього там є. Ну, оскільки в нього там батьки, ми говоримо про його найближчу родину. Найближчою родиною у цьому випадку будуть його дружина та діти, які вже певним чином тут вкорінилися.
1: Мовимо тут о найближчій родині. Найбільша родина то в тому випадку вже буде жона і діти, які са закоріняні вже в якийсь там спосіб тут.
2: Дякую, пані, дуже і щиро за цю розмову і за відповідь.
3: Щиро дякую вам за цю розмову, ваші відповіді, міграційна політика і працевлаштування, отже, легалізація можуть також бути предметом наших майбутніх розмов, інших тем. Сподіваюся, ви знову прийдете до студії, можливо, не раз.
2: Моніка Ольшевська, економістка, експертка з питань податкових, працевлаштування, легалізації та міграційної політики, була гостею програми «Тема дня» Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую слухачам і залишайтеся з нами. Дякую дуже.
1: Дякую дуже. До побачення.

0: Це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру. Витоки також про те, як вона присутня в нашому житті сьогодні, на щодень, як виражається в тому, чим ми займаємося, а це дуже часто є, власне, елемент такий досить неочевидний. Я, Мар'яна Кріль, вітаю вас, всіх, хто нас слухає, а також сердечно вітаю нашу гостю, українську скрипальку, учасницю багатьох музичних формацій, багатьох проєктів, Олено Єременко. Привіт, вітаю.
1: Вітаю.
0: Дуже
1: вітаю
0: рада вас. Тебе сьогодні тут бачити. Ми зустрічаємося за кілька днів до важливої події. У Львові відбудеться святкування з гуртом «Бурдон», з одним з твоїх перших музичних проєктів в Україні. А святкування з нагоди 20-ліття від виходу альбому «Ракарпатія».
1: Так, це був аж наш складно перший
0: повірити.
1: Альбом. Це був
0: так.
1: Наш перший альбом записаний.
0: Аж складно повірити. І ти знаєш, я зараз говорю, мене аж мороз по шкірі, тому що це був взагалі перший компакт-диск, який я взагалі отримала в своєму житті. Це був 2006 рік. Так, я дуже добре пам'ятаю гурт «Бурдон», ще коли ви грали там якусь ірландську, кельтську музику.
1: Ми починали зі скандинавської музики.
0: Скандинавська
1: вона
0: музика.
1: Вона всіх нас заінспірувала, а потім все ж таки ми вирішили, що треба грати своє.
0: Так, і я пам'ятаю, ви грали на вулицях мого рідного міста в Тернополі, 2002-2003 рік приблизно.
1: Було таке, так.
0: Так, так, так. І потім тут бах, і гурт «Бурдон» грає все те, що поруч. Як так вийшло, що ви, власне, дійшли до цієї такої транс карпатської музики?
1: Ну, справа в тому, що

0: що часом так буває, щоб доцінити своє, треба пройти через якісь інші речі. І ми захопилися музикою скандинавською на початку нульових. І якось так почали
1: грати. А звідки ці джерела були?
0: Це було дуже якось спонтанно. Я просто проїхала в свій рідний Кропивницький на зимові канікули зі Львова, де я вчилася в академії музичної по класу скрипки. І мені знайомий на якійсь спільній тусовці дав мені диск і каже: «Слухай, має тобі сподобатися». Диск називався «Nordic Roots». І це була збірка найкращих гуртів тих часів, видана в Штатах. Я прийшла додому, поставила цей диск і зрозуміла, що це воно. Я хочу це грати, я просто закохалася з перших нот. Перший трек був до цього, ще цікава історія, перший трек був заграний на нікельхарпі. Звичайно, тоді я не знала, що таке нікельхарпа. Я думала,
1: ти
0: що
1: перший
0: це...
1: раз це почула?
0: Я перший раз це почула тоді і зрозуміла, що я хочу на цьому грати. Мені зайняло 17 років, щоб я дозволила собі купити цей інструмент. Ну і все ж таки це була якась така доріжка, яка мене направила. Ну і потім, звичайно, ми почали звертати увагу, звертали ми увагу весь час не тільки на музику скандинавську, але і на нашу, і, звичайно, на карпатську. І потім ми вирішили, що а в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми можемо виконувати. Мало того, це дає нам можливість більше концертувати, тому що якщо ти приїжджаєш за кордон і граєш музику скандинавську, а це гурт з України, ну це так трошки дивно, тому що в Скандинавії своїх музикантів дуже багато, дуже класних насправді. І ми вирішили грати своє, і як видно, це в нас в якийсь момент почало виходити, тому що це теж було пробирання через дібрі і кущі, і все, що завгодно. Ну, це було трошки складно спочатку, але, як видно, якийсь результат ми все ж таки маємо. І досить непоганий.
1: Так, ти була першою скрипкою на той час. Хто з вами ще грав? Що це була за тусовка українського фольку?
0: Власне, в 2006-му?
1: Чи раніше?
0: Чи
1: навіть раніше, але вже і при альбомі «Рекарпатія».
0: При альбомі «Рекарпатія», ну, в нас такий склад більш-менш постійний склався, напевно, у 2005 році. Скажу так, гурт був заснований у 2002 році. Від самого початку до цього моменту там залишився тільки Ростислав Татумир, бо я, так би, розпрощалася з гуртом 2018-му, тому що мені просто було вже фізично тяжко їздити весь час до України на репетиції, возити з собою інструменти, потім прийшла пандемія, ну і все це якось так пішло в іншому керунку. Були я і Ростик Татумир. Ми якби склали цей гурт на базі гурту, який був перед тим, називався «Право на казку». Той гурт розвалився, всі почали працювати, народжувати дітей, а ми з Ростиком вирішили, що треба щось класне зробити, тому що дофіга гарних музикантів довкола, і треба щось грати, люди. Ми маємо матеріал, ми хочемо. Ось, спочатку був інший склад, і такі, в 2004 році ми поїхали на фестиваль «Шишори», мій улюблений фестиваль український опен-ейр.
1: Ну, це був один із таких найкращих фестивалів, де, в принципі, промувалася фольк-музика, ну і традиція.
0: Так, і традиція, і фольк, і такий справжній world music, як ми так зараз кажемо. І в 2004 році ми запросили на «Шишорах» з нами заспівати Оксану Гринько, і вона погодилась. І після того ми зрозуміли, що вже без вокалістки ми не хочемо.
1: Тобто до цього у вас не було, в принципі, не було співу, як
0: ні,
1: такого?
0: Ні, в нас не було взагалі ніякого співу, ми тільки, це було більше інструментальна музика. Могли бути якісь приспівки на колимиці або ще щось таке. Ось, і Оксанка почала з нами співати, і в той самий рік до нас приєднався Михайло Качалов, як скрипаль другий, але він грав не на скрипці, він грав на фідлі п'ятиструнному, тому це було шикарно, тому що в нього і нижні реєстри були, і верхні, тобто скрипка і фідл, вони так дуже класно співпрацювали. І доєднався до нас у 2005 році Іван Огар на контрабасі і Любко Майріаш. Іщук він офіційно, а Маріаш, так він на
1: так,
0: Фейсбуці.
1: Тернопільської родини музикантів.
0: Тернопільської родини музикантів, так. І Любко на барабанах. Ось. І так склався такий костяк. Просто 6 осіб. Я, Ростислав, Оксана, Любко, Іван і Мішка. Ось. І таким складом ми вже записали цей перший альбом. Ми, насправді, дуже довго до цього якось доходили морально. Але все сталося дуже швидко. Ми записали це за 3 ночі в церкві Святого Лазаря, Дударику, у Львові. І записували ми по ночах, тому що ми писали на мікрофони, які ловили кожен звук.
1: І щоб з вулиці,
0: так? Так, з вулиці. І щоб не їздили вночі трамваї, ми записували це вночі.

0: Неймовірно просто. Я дивлюсь на ці треки, і тут є як така, ну, загалом транскарпатська традиція, але не тільки карпатська, насправді. Є і Закарпаття, є Румунія, Молдова, є Угорщина. Як ви цей репертуар взагалі пізнавали? Тобто, чи це було десь заслухане під час подорожей, чи це вже було записано десь, як це було?
1: Це збиралося по краплинках, і кожен приносив щось своє, що він десь почув. Почув мелодію, почув пісню. Теж дуже багато чого ми навчилися, коли почали їздити по фестивалях. Тому що в ті часи, коли всі вже були, вже, кажу, ще були молоді, то після концертів на фестивалях зазвичай був попросту джем. Музиканти збиралися і грали. І ми таким чином теж багато чого вчилися від інших музикантів, від музикантів, які грають, власне, це традиційно, і для яких ця музика є рідна. І так якось позбиралося. Декілька треків не війшли до цього альбому. Ми їх свідомо викинули, тому що вони були вже, ну, дуже популярні в той час, як, наприклад, та сама «Айдеяно».
0: Балканські такі моменти.
1: Так, такі балканські, які вже тоді були всіх настільки на слуху, що може вже не треба ще раз це записувати і показувати. Так що ми зупинилися на більш такому вибірковому, скажімо, і так, вибірковому репертуарі.
0: Так, і теж є, наприклад, принаймні те, я почула в вашому виконанні вперше якісь лемківські моменти. Якщо «Душко моя», то я вже там раніше знала, але, наприклад, «Ой, у саду ружа посаджена», це саме був Бордон, і це від вас. Ми вчили цю пісню, до речі, потім її заспівали з подругою, вона теж десь є на Ютубі, кружляє. Так. Це був саме цей варіант.
1: Для мене лемківська музика була абсолютно незнайомою. Це ми
0: вточили... Хто це приніс до гурту?
1: Це Оксана. Це Оксана принесла, тому що ми навіть... Оксана їздила, завжди співала, і вона їздила на Лемківську ватру кілька разів. Навіть ми з нею колись, в 2004 році, ще перед Чошорами, або вже після, поїхали на цю Лемківську ватру автостопом. І вона була закохана.
0: До Ждині маєш на увазі. Так.
1: І вона була закохана в цю музику, і Ростик це підхопив. І, власне, так просто «Чорна кура», це лемківська, «Душко моя», «Ружа».
0: Як на той час взагалі для вас звучав український фольк? Тобто це середина 2000-х років. Як ти собі пригадуєш цей час в контексті взагалі інтерпретації традиційної музики?
1: Ой, знаєш, в той час насправді... Вже почало дуже багато гуртів появлятися, яких хотілося слухати, і які були для нас, може, не як прикладом, але як гарними друзями-колегами на той час. Може, я мушу віддати належне традиційним гуртам, таким як «Божичі», наприклад. Бо...
0: 2001 рік створився.
1: Так. Потім була така капела на «Добрий день», де грав Михайло Хай, святої пам'яті, Сергій Охримчук і Анна Охримчук. Це було тріо. Я пам'ятаю, коли ми їх перший раз почули, здається, в 2003 році, або так, в 2003 році в Києві. Тобто ці гурти теж на нас дуже багато і сильно впливали. І потім появилися для нас, в нашому житті, появилися гайдамаки, появилися, наприклад, мандри, які, може, такий гурт, може, вони не грали якийсь такий фолк, але ніби ми всі були разом з тієї самої тусовки. Дахабраха появилася в
0: 2004-му.
1: Ми вже бачили всі разом на Шишорах.
0: Так, абсолютно.
1: І це українські гурти. А ще були польські гурти, як «Єрба Матер», наприклад, з якими ми теж познайомились у 2004-му, оркестр Чвентего Миколая.
0: Які, до речі, теж були на Шишорах.
1: Власне,
0: разу,
1: це
0: так.
1: Все з тих
0: «Країна
1: пір».
0: «Мрій», так. Я теж пригадую цей час, вже навіть більше друга половина 2000-х, коли я вперше побачила «Божичі» у Львові, познайомилась з ними і так далі. І якби мені здається, що весь цей сегмент такого фольку, world music в Україні, він... був абсолютно присутній, так, поки були, по-перше, великі фестивалі, і поки ця музика теж якоюсь мірою звучала в медіа, може, меншою мірою на радіо, але були там програми на телебаченні, де вона дійсно була, а потім це якось змінилося. От чому так сталося?
1: От цього я не знаю, чесно кажучи.
0: Ну, бо поки є ця, власне, така підтримка, те, що це на слуху, те, що це люди слухають, ну, якби, добре, 2004 рік і перемога, чи там п'ятий, здається, перемога, ні, 2004 і перемога Руслана на Євробаченні з мотивами дуже прямими, так з Гуцульщини.
1: Так, дуже конкретно.
0: Це популярна музика. Угу. Окей, це трек, який мав там заходити, який мав бути теж так запам'ятовуватися і так далі, але зрештою там з'явилися трембіти, там з'явились ці традиції.

0: Традиційні елементи, які мають конкретні свої витоки. Ну і, власне, потім була ця хвиля етно, фольку вже в інших гуртах. Але ну те, що робили ви, те, як грали ви цю музику, ну мені воно не було схоже ні на що. Тобто це під цю музику можна було і танцювати, і її слухати,
1: і
0: ну і зрештою вивчати. Так, так, так, так.
1: В мене зараз така думка виникла. Може бути, що цей рух якось не дуже розвинувся в той момент, але я бачу, що зараз
0: це дуже
1: класно і потужно розвивається. Це мене неймовірно тішить. Але в ці часи, ви знаєте, мені здається, що могло бути щось таке, як цей застарілий комплекс меншовартості перед великим братом, так званим. Що все ж таки було наше інформаційне середовище дуже насичено музикою країни, якою я не хочу зараз згадувати.
0: Так, тому що всі талант-шоу, а це був початок саме тоді, там були продюсери з Росії.
1: Угу.
0: І якби воно все тоді почало змінюватися. Але я думаю, теж причина того, що, власне, ця музика була така, ну, менш така мейнстрімна, тому що суспільство її не розуміло. В більшості випадків сьогодні ми бачимо просто цілі рухи традиційної музики, те, що відбувається в Києві, чи навіть у Львові. Та, зрештою, те, що робить одна із ваших членкинь гурту, Дана Бончук,
1: так,
0: здається,
1: так.
0: Вона теж творить цю платформу «Дрик», де це є.
1: І вони чудові.
0: Так, цього ніколи не було раніше. Ну і, власне, мені здається, що це таке розуміння, от чим є справжня традиція, що це не умця-умця під там кейборд, а це щось значно глибше, значно цікавіше, що це можуть грати власне музиканти, які мають музичну освіту після консерваторій. Це можуть бути теж самоуки і так далі, і так далі. І вони можуть грати власне інакше.
1: Так, але я хотіла зазначити ще один момент, що в Україні зараз є дуже багато гуртів, які грають традиційну музику, а не такий фольк.
0: Так, навіть більше їх є.
1: Так, їх більше є. Я пам'ятаю, що колись ми з Бурдоном теж з тим стикнулися. До нас після якогось виступу на «Країні мрій», здається, це був 2007 рік, підійшов один музикознавець і дослідник і сказав, коли ви співаєте якусь пісню, ви маєте завжди сказати, ким вона була зібрана, звідки вона походить, і взагалі, ну, це трошки поплюження традиції. Тобто, були такі завдатки так званої фолькової поліції і в Україні теж. Я не знаю, як зараз це виглядає, що я там вже не живу більше ніж 14 років. Ну, але я бачу те, що люди роблять з українською музикою все, що їм завгодно, все, що вони хочуть. І я вважаю, що це добре. Тому що, знову ж, дивлячись на тих самих шведів, вони, ніхто не трясеться за якоюсь мелодією, яку записав. Прошу, маєте, ми хочемо, щоб люди якнайбільше це грали. Трошки неправильно, немає проблеми. Ви так чуєте, ви так граєте. Ми просто хочемо, щоб ця музика жила далі, щоб вона розвивалася.
0: Так, ну, власне, вертаючись до альбому, я зараз хочу, щоб ми зробили паузу, і мені дуже-дуже подобається одна із мелодій. Я не знаю, чи я правильно вимовлю, але це «Сегойнерполька».
1: «Сегойнерполька».
0: Ну, власне, що це за мелодія?
1: Цю мелодію приніс до нас наш Михайло Качалов, і він десь навчився її просто теж на якомусь джемі.
0: І звідки вона взагалі? Це якась, мені здається, може угорська, може румунська?
1: От ми теж думаємо. Просто він сказав, ну це «Сегойнерполька» і все. Ну давайте будемо грати.
0: Я вже це бачу і чую, як він це міг сказати. Окей, послухаємо.

0: Я нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України, програму «Витоки». І сьогодні ми спілкуємося із українською скрипалькою Оленою Єременко. І говоримо, зокрема, про альбом «Рекарпатія» гурту «Бордон», в якому Олена довгий час грала і теж зіграє на концерті з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. І, власне, вихід альбому 20 років тому. Як це було взагалі? Які це були часи? Як все це організовувалося?
1: Організовувалося все власними силами. В нас є наш Іван Огар, контрабасист, але він не тільки контрабасист, він насправді звукорежисер, і такий дуже-дуже сильно нерд з цього приводу. В нього все має бути лампове, найліпші мікрофони. Він зараз дуже розвинувся як звукорежисер, він записував симфонічні оркестри. Він багато чого записав. І тоді, через те, що було просто йому важко бігати, втискати пуск, пауза, то він запросив свого товариша Ярослава Дунаса, який нас, власне, тоді записав. І ми писали це на два мікрофони. Ми довго виставляли акустику, щоб це звучало. Іван після кожного треку мусив переслухати. Ми не писали треки частинами. Ми не писали жодних накладень. Ми просто ставали...
0: Стали і грали. Як весільна капела.
1: От скільки треків награли, стільки награли. Ми записували це одразу на аналогові диски. І потім, коли вже матеріал записали, ми сиділи в Івана вдома. В нього найкраща апаратура зі всіх нас. І... ми слухали це так прискіпливо, що ми навіть в колядці почули, як в когось бурчить в животі. І це було дуже смішно. Ну, що просто мікрофони були настільки чутливі, що записали навіть це. І просто відбирали...
0: Це була колядка «Ой, через пеле». Та, дуже гарна. До речі, теж перше в вашому виконанні її почула. Аж потім вже її різні люди співали. Вона дуже розійшлася, насправді, в мережі. Ну, якби... така дуже неочевидна річ, але я пам'ятаю так, що це перший раз був «Бордон» і ця колядка. Десь ми її навіть співали потім, колядували, так що так.
1: Вона пережила теж, ця колядка, дуже багато різних варіантів. І зараз, я вже давно не грала, на жаль, з ними цю колядочку, але ми потім зробили її взагалі в ритмі тарантелли.
0: Вау, прекрасно. Ну, колядки ми не будемо зараз слухати. Я так заохочую наших слухачів, власне, звернутися до цього матеріалу. Альбом «Рекарпатія» є на стрімінгових платформах, і його можна прослухати. Ми згадали про джерела, такі, власне, як такий транскарпатський регіон, якщо так можна назвати, і це музика, яка подібна дуже між собою, ритмами, стилістикою і так далі, але все ж вона там різна, і про це теж говорять музиканти. А що ще було? Які ще були тут пісні? Бо я тут теж відчуваю якесь багатоголосся, поліфонію. Звідки були ще інші композиції? Де, власне, є вокал?
1: Де є вокал?
0: «Поведу я русалочки», наприклад.
1: «Поведу я русалочки», це теж дуже-дуже сильно відома пісня. І це, здається, взагалі був мій дебют зі співу в «Бордоні».
0: Ви ж там троє співали, чи двоє?
1: Ні, нас

0: Там двоє
1: Двоє.
0: співало, так. Тільки я і Оксанка, ми співали тільки вдвох, і Оксана насправді була перша, яка вламала, так скажемо, мене співати, тому що перед тим, ну, якось не співалося, я була інструменталісткою завжди. А така Оленка, ну то чого, ну, у нас буде два голоси.

0: Отже, мені здається, це Полісся, якщо я не помиляюсь, або Центральна Україна, тобто це різні варіанти, бо ця пісня є справді досить популярною.
1: І дуже багато варіантів,
0: так,
1: і варіантів і слів є.
0: Так, мелодія може так відрізнятися, але так, вона є в репертуарі теж українських таких традиційних гуртів традиційної музики. Мені теж цікаво, як ви, як музиканти, які мають, якби, скажімо так, таке різне музичне коріння, от ти професійна скрипалька, граєш дуже різну музику, але ж інші теж не мали цієї такої, ну, якби так, вищої музичної освіти, з різних кіл виводяться. Як ви підходили до трактування традиції тоді? І чи це якось змінювалося впродовж теж спільних концертів, наступних теж альбомів і так далі?
1: Це безумовно змінювалося. Ну, почнемо з того, що коли Бурдон створився, то я ще вчилася в консерваторії у Львові. І мені якось одна з моїх викладачок, здається, по камерному ансамблю, сказала: Оленка, в тебе якийсь звук змінився. Він став такий плаский, а я просто намагалася грати в більш традиційний спосіб. І тому, звичайно, це вплило на те, що я виконувала вже класичну музику трошки по-іншому. В нас, насправді, майже всі мають хоча б якусь... Оксана, вона зараз не тільки співає, вона грає на акордеоні, на сопілці. Вона закінчила 10-річку по класу фортепіано у Львові.
0: Це серйозна школа.
1: Це серйозна. Дана, здається, теж закінчила музичну школу, але я не пам'ятаю точно. Ростик просто все життя грав і танцював. Іван закінчив 10-річку.
0: Ну так, і він теж, Іван Огар, він
1: Іван, та.
0: Ну, в дуже багатьох проєктах, власне, грав проєктах. І з різними поколіннями музикантів. Угу. Так що це така дуже постать знакова, в принципі, для української музики.
1: Любомир закінчив консерваторію у Львові. Так що, в принципі, я ніколи не чула, що треба було когось підтягувати. Або, знаєш, от буває таке, до гурту збираються люди, яким класно разом грати, класно разом проводити час, а потім починаються якісь непорозуміння на рахунок того, що хтось там не дотягує або ще щось. У нас такого не було. У нас часом були безперечно, були суперечки щодо темпів, бо мені завжди хотілося грати якнайшвидше. Але це теж такий момент, коли який я переусвідомила вже з віком, і мені вже не хочеться скрізь аж так гнати ці темпи. Тому що часом музика просто втрачає і починає перетворюватися на спорт.
0: Але чи, наприклад, конкретно там в тих мелодіях, бо там, до речі, є такі, які починаються повільніше, потім ви трошки пришвидшуєте і так далі. Чи ви, власне, якось писали собі ці аранжування, чи це все виходило в процесі репетиції?
1: Це завжди в процесі репетиції. Ми ніколи нічого не писали. Часом, якщо в нас виникали суперечки, як ми грали це на попередній репетиції, то ми сідали і спеціально записували, щоб на наступній репетиції вже не було цих суперечок.
0: Щоб запам'ятовувалося.
1: Так, щоб запам'ятовувалося. Але, в принципі, майже нічого ніколи не було. От, може, хіба що Ружа. Ружа і Кура і Душко моя. Мені здається, що ці три пісні, якраз вони, в якому варіанті вони були заграні на диску, вони в такому і зараз. Чесно кажучи, я не знаю, що там додати, що там відняти, тому що вони якби звучать цілісно. Як так. На мене. А решта пісень те, що починається повільніше. Наприклад, перший трек «Гергелі танц».
0: Яка складна назва.
1: Так, але це...
0: Сірба, це така буковинська мелодія.
1: Ні, це чанго.
0: Чанго?
1: Це чанго. «Гергелі танц» – це танець Гергеля. Тобто він починається як «Гергелі танц». Ми переходимо на сирбу в другій частині. Вона є на 6-8. «Гергелі танц», він іде в такому... Оце ритм. Але ми тоді

0: ще не дуже сильно сиділи в цій традиції чангу. Це зараз вже вона стала більш популярною, ну і нам допомагає
1: молдавська
0: інтернет.
1: Молдавська традиція? Чи це
0: молдавсько-румунська традиція. Mm. І тоді я вже зрозуміла, що в принципі, от так, той варіант, який ми записали на диску, що ми починаємо з бурдону, починаємо повільно, це дуже гарно для слухання. Але в принципі, якщо ми граємо до танцю, то воно починається вже в темпі.
1: Так, послухаємо, власне, зараз я повторю, Гергелі танц. Так, це, власне, та мелодія, від якої починається альбом Ре Карпатія гурту Бурдон.

0: Бурдон – це теж назва. Як вона з'явилася?
1: Спонтанно. Дуже спонтанно.
0: Що це взагалі? Давайте
1: бурдон
0: подумаємо.
1: Бурдон – це музичний термін, який означає просто
0: один звук, такий,
1: один звук на тлі якого
0: будується гармонія.
1: Будується
0: так,
1: мелодія. Так? Тобто цей бурдон, він є гармонією сам в собі. Він як акомпанемент. А мелодія будується на цьому бурдоні. Він дослівно означає, Іван дуже любив наш, любить наш таке говорити, це означає густий бас. І завжди показує.
0: Густий як бас. Густий як це бас. Тобто це, можна сказати, так попростіше, це те, на чому все тримається.
1: Так. Так. Так. І якщо ти співаєш те, що найважче тримати голосом. Бурдон.
0: Так, тому що так, втримати один звук дуже так, складно, насправді, так, вокалісту. І цей прийом, зрештою, використовується часто в церковній музиці, до речі. При там наспіванні ірмосів чи якихось там інших змінних частин. Але, тим не менше, гурт «Бурдон», альбом «Рекарпатія», який вийшов у 2006 році. Розкажи, як ви це презентували, які там перші концерти, презентації диску, матеріалу, як це було?
1: Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи в нас була презентація цього альбому. Я пам'ятаю точно, що вже другий альбом «Колядок», який ми записали під кінець року, ми різали ці папірчики і вставляли диски в коробочки просто буквально кілька годин перед презентацією. А перший диск, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, чи ми робили якусь офіційну презентацію.
0: Але були концерти з цією.
1: Були концерти
0: багато
1: з цією програмою, але ми ніколи не грали тільки цю програму. В нас завжди в запасі було ще кілька пісень, або з попередніх репертуарів, або якісь попередні, або пісні, які ми вже знали, або але ще не записали, які увійшли в наступні альбоми.
0: А що тобі найближче з цього альбому? Що тобі найбільше подобається? І зрештою те, що теж з'являлося або з'являється далі в тих різних музичних проєктах, до яких ти дотична сьогодні?
1: Мені дуже подобається «Кечкеш». «Кечкеш» – це теж з «Чанго», музика «Чанго». Він на 7/8.
0: 7/8, вау.
1: Ну, тоді ми тільки починали грати такі криві ритми. І швидко, гарно, багато частин. Є що пограти, пальчиками поперебирати. І ще й на 7/8 ідеально. І цей твір, я не знаю, здається, я більше за жодним гуртом цього не знала, але просто якщо ми зустрічаємось, то він і просто граємо для задоволення, то він обов'язково має бути. Наприклад, як я їздила в гості до нашого Михайла Качалова, він зараз живе в Чехії з родиною, і ми просто грали це. Я грала взагалі на нікель-харпі, а він на фідлі, компонував мені вдвох. І це було так класно, ми просто почулися, власне, як в ті часи, коли ми тільки починали це грати.
0: А, до речі, нікель-харпа

0: Вона з'явилася пізніше в Бурдоні вже, як це було? Чи
1: Нікіль
0: ти ніколи
1: Харпи,
0: не грала?
1: Ні, я грала на мура-харпі.
0: А, от, а яка різниця?
1: Різниця величезна. Мура-харпа – це інструмент старший і набагато старший, ніж нікіль-харпа. Він набагато примітивніший за своєю будовою, тому що нікель-харпа – це інструмент, на якому, в принципі, можна заграти багато чого, барочну музику так само. А мура-харпа, вона більш архаїчна, скажімо так. І...
0: Але це з одного терену походять
1: теж
0: вони,
1: Швеція.
0: Так? Шведські
1: це
0: інструменти,
1: шведські, так.
0: Так.
1: І цю мура-харпу я собі придбала під час, коли я вчилась в Швеції в 2008 році, півроку. Я хотіла дуже купити нікель. Я вчилася там на скрипці, звичайно. Народній музиці. І я дуже хотіла купити нікель-харпу, але в мене просто на добрий інструмент тоді не вистачало грошей. В мене вистачало тільки на посередній, а посередній я не хотіла. Я хотіла найкращий. Мені порадили мура-харпу. Я задзвонила до майстра, який мені зробив її. І так, як я була в нього, перше замовлення було від українки. Він мені ще й безкоштовно зробив смичок, додав струни і заплатив за пересилку до тої школи. Я використовувала мура-харпу досить багато в Бурдоні, але ще не в першому альбомі, вже в пізніших альбомах.
0: Так, то ми послухаємо зараз мелодію цю на 7/8. Так, такий ритм дуже цікавий. Кетч-кеш. Угу. І теж потім продовжимо нашу бесіду.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Гостею сьогодні є Олена Єременко, скрипалька і учасниця дуже багатьох музичних проєктів. А сьогодні ми переважно говоримо про альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон». І вже наступного тижня, 22 вересня, відбудеться концерт з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. Аж не віриться, що стільки часу пройшло, а гурт «Бурдон» далі грає, всі молоді, красиві і сповнені енергії однозначно. Олено, якби ми згадали про різні мелодії, які там дотичні якось до цієї української карпатської музики, так, і традиції. Але, наприклад, є така собі проста, звичайна коломийка. От як ця наша карпатська музика, те, що якби є найближче нас, там Львівщини, Франківщини, Закарпаття, воно теж знайшлося в цьому альбомі, якби ти могла трошки більше розповісти про цю таку найближчу до нас традицію?
1: Рекарпатія – це не тільки… Ми хотіли в цьому альбомі показати карпатський регіон з різних боків, якби. Тому без коломийки тут просто неможливо. Тому що це перше, що спадає на думку, коли говориться про музику Західної України. Я взагалі центрячка, я з Кропивницького, тому для мене ця музика була досить новою і цікавою. Хоча, як я росла в музичному середовищі, мої батьки грали в ансамблі «Ятрань», то там були теж західноукраїнські мелодії. І без коломийки просто не можна було. І дуже шкода, що вона тільки одна. В нас в дальших альбомах є там гуцулки, буковинські мотиви і так далі. А тут, ми не могли її теж не записати. Нам її, якби, можна сказати, вони не подарували, але це було трошки так. Це дуже подібно коломийку колись виконував оркестр Святого Миколая. І ми цю коломийку грали на конкурсі на Миколаївках фолькових 2004 році.
0: Ви були там з гуртом?
1: Ми з Бурдоном грали там 2004 році. І ми грали хору, здається, «Кадинджу», це ж з цього альбому, і «Коломийку». Три твори. І ця «Коломийка», ми не співали слова ніякі, тільки заспівали цей на стопі «А я собі дримбу куплю, хоч би була боса, щоб дримба вигравала коло мого носа». Це абсолютно ті слова, що співала оркестр Святого Миколая. І вони нам дали одразу приз глядацьких симпатій і третє місце на конкурсі, і тим самим якось благословили нас на те, щоб ми виконували цю коломийку далі. Ну і ми добрали ще там кілька частинок, і, власне, от є така наша коломиїчка.
0: Так, і, власне, згадуючи теж вже цей конкурс «Відкрита сцена» на фолькових миколаївках в Любліні, безперечно, дуже важливий конкурс і для інших гуртів з України, які там грали в різний час. І я щороку слідкую, принаймні, останніх там 15 років, кожного року є на фестивалі, і там завжди є українська тематика. Тобто, який би рік не був, а навіть 2-3 гурти іноді. І це теж важливий такий момент, що, власне, ця люблінська сцена відкрита теж і до такої музики, що, мені здається, дуже-дуже важливо, воно багато чого дає теж в контексті промоції цієї музики тут.
1: І, власне, я думаю, що, власне, з Миколаїк фолькових, з того нашого виступу, ми почали більше їздити взагалі до Польщі і потім далі, до інших країн. По-перше, «Хатка Жака» почала нас запрошувати, і вони просто дали нам якийсь поштовх для того, щоб робити далі щось. Ми почули, що ми чогось варті, ми цікаві, нас запрошують люди, то давайте займатися, давайте щось записувати.

0: Давайте грати.
1: Так, 22 вересня, ми вже сказали, буде цей концерт. Розкажи про нього трошки більше.
0: Це буде не просто концерт гурту «Бурдон», це буде майже такий маленький фестивальчик, бенефіс, так. Концерт відбудеться 22 вересня в будинку офіцерів у Львові за адресою Театральна, 22, в годині 19:00. І там буде не тільки гурт «Бурдон». Там буде «Бурдон» в тому складі, який він є зараз. Спочатку вони заграють програму, яку вони зараз роблять, вже програму нову. А на другу частину доєднаються гості, доєднаюся я. Може, я ще в першій частині заграю пару треків на мура-харпі, які я дуже хочу заграти, але ми ще це не обговорювали до кінця. На другій частині до нас будуть приєднуватися гості. Буде гурт «ЛББ», в якому теж грає
1: Лемко Блюграс-бенд.
0: Лемко Блюграс-бенд, так. Це проект нашого Ростика Татомира. Доєднається ЛББ, доєднається Дриг, ця формація, яку створила Дана зі своїми приятельками, з якою я нещодавно теж мала честь грати на фестивалі в Ярославі. Потім доєднається Настя Войтюк,
1: бандуристка.
0: Я когось могла забути, але... Це теж ще вже дуже мало залишилося часу до концерту, але в принципі ми сподіваємось, що може ще хтось під'їде до нас. Бо спочатку казали, що буде Гордій Старух, але за певних обставин Гордій зараз не має змоги приїхати на цей наш концерт. І дуже шкода. Так що це буде концерт, бенефіс, і після того, звичайно, ніхто не піде додому. Всі залишаться, і ми будемо грати до комендантської години.
1: Доки можна, так. А комендантська, здається, до першої ночі, тепер вже, так?
0: Мені здається, що у Львові до 12.
1: О 12, так. Ну, власне, такий велика історія гурту «Бурдон» за один вечір. Можна буде переконатися в цьому самостійно. Ми всіх запрошуємо і закінчуємо... Так?
0: Якщо хтось буде йти на цей концерт, а безперечно хтось з вас буде йти на цей концерт, беріть з собою свої музичні інструменти. Після того ми будемо обов'язково грати.
1: Як старі добрі часи, так. На українських фестивалях буде теж джем сешн. Дякую дуже тобі, що сьогодні завітала до нас. І теж бажаємо гарного концерту, хороших вражень, приємної гри з твоїми колегами, музикантами, і всім вітання, безперечно.
0: Дуже дякую, я не можу дочекатися вже, чесно кажучи.
1: Так, Олена Яременко, гурт «Бурдон», учасниця багатьох інших музичних проєктів, була гостею програми «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюсь, і ми закінчуємо «Коломийкою».

0: Легалізація українців у Польщі. Що потрібно знати на сьогодні? Ми сьогодні поговоримо про актуальні питання і правила легалізації. Наша гостя сьогодні – це експертка з легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр. Вітаю, Олено.
1: Добрий день.
0: А це програма «Ми у Польщі» і з вами ведуча Світлана Мялик. Тож, ми, я думаю, почнемо з того, власне, що тимчасовий захист продовжений для українців, воєнних мігрантів до березня 27-го року. Але водночас ми знаємо, що є рішення Брюсселя так, про те, що продовжити ще цей тимчасовий захист до березня 28-го року. І отут виникає питання в багатьох українців, як бути в цій ситуації, тому що вже почали вже скільки триває подача на карту «Цукор», так, яка дає можливість, скажімо так, українцям на 3 роки спокійно бути офіційно легалізованими в Польщі і не думати про питання легалізації. Так? Тож, багато хто зараз питає, а чи варто тоді зараз подаватись на карту «Цукор» і так далі. Тому я пропоную обговорити сьогодні, Олено, всі ці питання. Тож, почнемо з того, як зараз, які правила легалізації діють на сьогодні для українців в Польщі.
1: Хочу відразу всіх заспокоїти, що українці, які мають статус УКР, мають електронний документ М-обиватель. Коли ви заходите в електронний документ М-обиватель, ви бачите там електронну картку «Охорона тимчасова». А це означає, що всі іноземці, не тільки українці, які мають охорону тимчасову в Польщі, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 28-го року. Чому ми кожен рік чекали, коли Польща прийме свої рішення з приводу подовження перебування? Тому що раніше документ, з яким українці перебували в Польщі, називався «Дія ПЛ». А з 5 березня 26-го року «Дія ПЛ» анулювали або ж перейменували на статус охорони тимчасової. Тому як тільки Унія Європейська подовжила перебування українських мігрантів в Євросоюзі, то з того й часу і Польща автоматично, вона не має приймати вже жодних законів на цю тему, автоматично, тому що всі українці, які знаходяться в Польщі, вони є вже теж рішенням, ухваленим Польщею, на охороні тимчасової. Тому тут чітко і зрозуміло, всі українці, які мають статус УКР, легально в Польщі до 4 березня 28-го року. Що стосується українців, які мають подовжений безвіз, подовжену карту побуту, подовжену візу, або подовжені документи інших країн, але знаходяться в Польщі, ось ці українці законом, який Польща прийняла всередині своєї країни, мають право знаходитись в Польщі до 4 березня 27-го року. І ось тут потрібно думати якнайшвидше, як до цього терміну легалізуватися. Бо чи подовжить Польща своїм внутрішнім законом
0: так,
1: перебування
0: важливо,
1: цих
0: так.
1: українців до 4 березня 28-го року, не зрозуміло. Так само і по

0: Карті цукор. Подача на карту цукор можлива до 4 березня 2027 року. Чи подовжить Польща подачу, теж не зрозуміло, бо на сьогоднішній день навіть проєкту такого немає, а 4 березня вже не за горами.
1: Не за горами, так. Я пам'ятаю просто такі моменти, коли от українці, воєнні мігранти, вони трошки в такому нервовому були очікувані, коли буде ухвалено рішення, так, наприклад, про продовження тимчасового захисту, бо це впливає, наприклад, на те, чи продовжить роботодавець з тобою там умову, так, наприклад, там, чи умову з ліцензії, оджало, чи це етат і так далі. Тому що легалізація для роботодавців дуже важлива. Важливо, тобто все має бути офіційно і так далі. Багато хто тоді з юристів казав, ну якщо от Унія продовжила статус, то в принципі Польща якби автоматично це вважається, воно діє. Але все-таки роботодавці орієнтувались на внутрішні рішення Польщі. Так. І тут цей момент дуже важливий. Я хочу запитати, ми до карти цукор ще повернемося, а я от бачу, такі новини були, це була середина вересня, про те, що в Польщі скорочується кількість українців з тимчасовим захистом. От кількість громадян України статусом УКР з весни скоротилась більш ніж на 106,5 тисяч. Тобто в квітні 26-го року такий статус мали близько 974,5 тисячі українців, а на початок вересня це вже було там десь 868 тисяч, отак. Тобто серед причин це зміни правил перетину кордону та вимоги щодо документів, зокрема легалізації. От як ти пояснюєш це? Що тут якби є ключовим?
0: Я думаю, що тут три моменти треба враховувати. Перший момент – українці виїжджають з Польщі. По різним причинам. Сімейні причини, причини ситуації в Польщі.
1: А куди виїжджають? В інші країни?
0: В інші
1: чи
0: країни або повертаються в Україну. Другий момент – це під час перетину кордону відбувається втрата статусу. І тут теж є цьому причини. Їх насправді багато. Якщо у нас залишиться час, то ми поговоримо. І третя причина, яка сталася – хоча попереджали дуже давно
1: попереджали,
0: і завчасно,
1: так,
0: але
1: і,
0: з 1 вересня...
1: І інші експерти, так, до нас в ефір.
0: Велика частина українців, в основному це дітки, втратили ПЕСЛ зі статусом УКР.
1: Втратили,
0: ось тому і зменшилося.
1: Так, ну от втратили саме через те, що не подали документи.
0: Так, втратили через те, що не зробили закордонні паспорти батьки своїм діткам. Ось так.
1: А чи є можливість повернутися, ну як до цього питання, і повернути статус, якщо там з якихось причин, там я не знаю, там не знали, не звернули увагу, не встигли. Тому що багато ж хто, коли почав вже перед самим цим подаватися на закордонні там паспорти, наприклад, або ще щось.
0: На жаль, в законі не прописано було, яким чином можна цей статус повернути. Тому в уженді розводять руками. Я раджу писати дві заяви. Зараз поясню, чому і які. Угу. Хто втратив статус УКР з 1 вересня 2026 року? В основному це дітки, тому що при отриманні ПЕСЛю зі статусом УКР батьки надавали документ свідоцтво про народження. І по закону в Польщі для малолітньої дитини це був документ, а не освячення. Що таке освячення? Я думаю, що багато українців стикнулося з цим в Польщі. Якщо ти чогось не можеш довести документами, то ти пишеш освячення под ригором відповідальності і пишеш все, що хочеш пояснити. І ось деякі працівники уженду, коли реєстрували дитину, надавали ПЕСЛ зі статусом УКР, свідоцтво про народження віднесли до освячення, хоча по закону це має бути документ. А деякі працівники ужендів свідоцтво про народження внесли як документ. Тому частина діток втратили статус УКР, частина не втратили. Ми з цим питанням звернулися і до речниці прав дитини, і до шефа уженду в справах іноземців, і до Міністерства праці, родини, політики сполечної. І відповіді ще немає. Вже місяць пройшов, відповіді немає. Тому я раджу писати два листи, тому що моя особиста думка, що це технічна проблема, це помилка працівниці, яка неправильно внесла документ. І можна це виправити технічно. Писати до уженду, який надав Весель зі статусу.

0: цим УКР, щоб повернули дитині, і писати до Міністерства цифризації через скриньку е-доручення так само лист з поясненням, що при наданні документу під час оформлення ПЕСЕЛю зі статусом УКР було надано свідоцтво про народження, яке для дитини малолітньої є документом. Так. Побачимо, може, все ж таки
1: Я бачу принаймні ці інформації, от, бо стежу і за вашою фундацією, і за іншими, про те, що польські посадовці, вони зустрічаються з представниками таких фондів, так. З українською громадою для того, щоб зрозуміти, де є ці прогалини законодавства, де є проблеми. Ну, і будемо дуже сподіватися, надіятися, що ці питання будуть вирішені. У мене ще питання от щодо перетину кордону. Угу. Якщо людина, власне, вона виїжджає з Польщі, що з її легалізацією відбувається? І на який термін можна виїжджати, щоб перебувати за межами Польщі, щоб потім не втратити статус ПЕСЕЛ-УКР. Ну, тобто, я знаю, що це 30 днів, так?
0: Так, воно нічого залишилося? Не змінилося, 30 днів, але потрібно дбати про кордони. Ну, бо, звісно, що подорожуючи Євросоюзом, в більшості немає перевірки на кордонах. Ми знаємо, що є перевірка на кордоні Польща-Німеччина, і мені здається, що ще Польща щось там Литва чи щось таке, бо мені писали наші бенефіціанти про це. Тому наші українці можуть робити таке хибний висновок, що якщо немає кордонів, то можна їздити. Ні, перевірки можуть бути, тому тут потрібно бути дуже уважним. Є статус УКР, має бути М-обиватель, можна подорожувати по Євросоюзу без проблем і бути готовими, що у тебе можуть попросити будь-де показати документ, який дає тобі право легально бути в Євросоюзі. Але тут ще хочу зазначити, що слідкуйте, який кордон ви перетинаєте. Бо якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, так, то краще це робити з Польщі безпосередньо. Тобто польські прикордонники відмітили, що, наприклад, виїхали куди? В ОАЕ, так? Наприклад, так. І знову ж таки з Еміратів повернулися безпосередньо до Польщі. Все склалося. Виїхали з Польщі, повернулися до Польщі. В рамках 30 днів статус не втрачено. Але якщо українець виїжджає до Німеччини або до Італії і звідти летить в ОАЕ, то польський кордон не зазначається, а найгірша ситуація, коли повертається напряму до Польщі, або навпаки виїхав з Польщі, вилетів, а повернувся через Італію чи через Німеччину. І тоді виникають проблеми, бо немає в реєстрі перетину кордону інформації повної. Так.
1: Якщо говорити про в'їзд до Польщі, тому що ми перед ефіром говорили, що дуже обстрілюється Україна, і знов ракетні атаки, і дронові постійні, причому от Київ, Київська область, зокрема. І багато родин все-таки ухвалюють рішення, хтось на Західну Україну переїжджає, хтось одразу все-таки вирішує переїхати там до Європи, до Польщі. Польща найближче, і все ж таки більш така вона нам, ну, так багато українців кажуть, що Польща більше пасує так до того, до перебування. І з дітьми виїжджають, наприклад, там в перший раз, або, наприклад, колись були, вже давно там статус на початку, там 22-23 роки вже він втрачений, вже вони повертаються заново. Що тепер? От як людям бути? Як вони в'їжджають? На яких підставах? Чи можна, наприклад, якщо там в 22-му році люди в'їжджали, мали цей статус, потім виїхали, його віддали, чи може знов взяти цей статус УКР, чи ні? Тому що зима, кажуть, буде ще більш важкою в Україні, і родини, от і мене знайомих багато, вони кажуть, ми хоча б на зиму хочемо виїхати.
0: Ну, якщо хоча б на зиму виїхати, то можна і не брати статус УКР, тому що безвіз подовжується до 4 березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто, якщо в рамах безвізу ще є час після 27-го залишитись, то треба за цим пильнувати. А якщо виїхати, наприклад, ось у вересні, жовтень, листопад, грудень – 3 місяці, і можна далі перебувати до 4 березня, так, 27-го року, але до того числа потрібно

0: потрібно або виїхати, або легалізуватися. Угу. Це якщо не брати статус УКР. Для того, щоб отримати статус УКР перший раз, або ж поновити його, тому що колись вже мали, то обов'язково потрібно виразно на кордоні сказати. У чекам од війни, прошу пана зазначити, евакуація, бо юж мялем статус УКР в Чечні, і буде просил поновлення. Ну, uh-huh. якось так, треба uh-huh. вивчити ці фрази, щоб чітко сказати, або написати на листочку і ось так показати. Бо це найголовніше. Не треба говорити, що ой, ми їдемо не знаю наскільки, ой, ми, у нас є безвіз, ой, у нас там є родичі, у нас є знайомі, або я їду там трошки попрацюю. Бо це відразу говорить про те, що ваша мета перетину кордону – не евакуація. Тому ось тут треба бути чітко, зрозуміло, ось пояснювати причину.
1: З тої, скажімо так, практичної ситуації, угу. чи багатьом людям, які в'їжджають, дають статус ПЕСЕЛЮКР?
0: Не багатьом, тому що кордон не зазначає евакуацію. Яка потім процедура? Складна. Трошки легша для людей, які вже мали статус УКР. Тому що
1: трошки розбираються і знають, так?
0: Так. Навіть якщо їх не віднотували uh-huh. на кордоні, що вони заїхали в зв'язку з війною в Україні, то вони мають вже скриньку е-доручення, мають вже номер ПЕСЕЛ, вони можуть писати лист електронний на кордон, пояснювати і просити виправити в реєстрі інформацію про перетин кордону, тому що вже був статус, вже раніше мали статус, і зараз ми не просимо заново статус, а ми просимо виправити, бо ви помилилися, не зазначивши на кордоні, що ось ми вже мали статус і будемо його подовжувати. Є позитивні відповіді і більшість позитивних відповідей на такі листи. Але якщо перший раз перетинається кордон, тут у людини немає ще номеру ПЕСЕЛЯ, не може зробити собі скриньку е-доручення. Писати на e-mail не завжди відповідають.
1: А звичайним листом?
0: Звичайним через листом пошту. Через звичайно. Пошту можна писати, але теж
1: з повідомленням
0: про вручення можна. Є ще варіант отримати звичайний ПЕСЕЛ, але ще хочу зазначити, що потрібно йти перевіряти, чи кордон вніс евакуацію чи ні, десь через 3-4 дні. Не на другий день. Якщо дійсно кордон не вніс евакуацію, то можна брати звичайний ПЕСЕЛ, робити собі профіль зауфаний, скриньку е-доручення і вже потім писати на кордон, якщо ви впевнені, що ви чітко заявили про мету вашого перетину кордону. І одночасно потрібно подати внесок до УЖЕНДу на отримання ПЕСЕЛЮ зі статусом УКР, щоб вони штампик поставили, щоб ми... Бо у нас є 30 днів тільки на те, щоб отримати статус УКР.
1: Якщо ці дні... Не було
0: а ми можемо
1: надано,
0: чекати, так.
1: Я знаю
0: так.
1: історії, коли люди, наприклад, перший раз в'їхали, попросили евакуацію, попросили статус, не дали, так? Виїхали назад, потім другий раз, по 3-4 рази угу. в'їжджають, щоб отримати. Ну, це справді ті родини, які вони є воєнними мігрантами і які мають право на такий статус. Хочу також запитати, от ти сказала, що можна звичайний ПЕСЕЛ отримати.
0: Так.
1: Це зараз просто його отримати, чи треба якась причина для того, щоб його отримати?
0: ПЕСЕЛ ніколи не було просто отримати, тому що для отримання ПЕСЕЛЮ потрібно надавати підставу. Навіщо так. він тобі, так? І тут є найпопулярніших три варіанти, три підстави. Найпростіша підстава отримати ПЕСЕЛ, взагалі номер без статусу, просто угу. ПЕСЕЛ, це отримати його під час мельдунку, тобто під час прописки. Для цього у вас має бути умова найму мешкання, і ви берете умову, йдете до УЖЕНДу міста своїм паспортом, щоб було зрозуміло, що ви легально знаходитесь в Польщі. Тобто УЖЕНДник має перевірити, коли ви заїхали в Польщу. І далі вже робить вам прописку, автоматично надає вам номер ПЕСЕЛЮ. Це перший варіант. Другий варіант – можна прийти з умовою від працедавця і на підставі того, що ти працюєш, отримати ПЕСЕЛ зі статусом УКР. І третій варіант – це отримати Ой, я перепрошую.

0: прошу, отримати песель без статусу. Так, тільки так. Номер, тільки номер. Це такий ідентифікаційний код, який з вами залишається на все життя. Його, він має бути тільки один, бо я знаю варіанти, коли їх декілька, і тепер мають проблеми українці з цим. Тому третій варіант – це отримати песель на підставі того, що тобі потрібно зробити собі профіль зауфаний для вирішування питань з ужендом в електронному вигляді.
1: Там щось є уставу цифровізації, да, так, згідно так, цієї так, устави. Так. Да? Бо я, наприклад, знаю, що, наприклад, абітурієнти, майбутні студенти, які приїжджають з України, вони теж мають право на отримання цього песеля, тобто мільдунок, песель, і є підстава – це навчання. Так? Хочу запитати буквально коротенько про, так, про карту цукор. Тобто, що зараз найголовніше тут, в карті цукор? Тобто, наскільки багато людей зараз подалося? Тому що в нас було такі дані, що десь там майже мільйон там українців воєнних мігрантів, так? Більше їх в Німеччині було, такі дані були одні з останніх. Тобто, що з статусом і переходом на карту цукор, яка зараз динаміка?
0: На липень місяць я бачила статистику подачі на карту цукор українцями тільки в кількості 14 тисяч. Це дуже мало. Звісно, що з тих цифр...
1: Це тільки подача.
0: З цифр, які є в Євростаті, так, що десь там 850-900 тисяч українських мігрантів в Польщі. Взагалі українців десь 1,5 мільйона. А ось саме українських мігрантів, які приїхали в Польщу в зв'язку з війною в Україні, то їх десь 850 тисяч, так? Але ж не всі вони можуть подати на карту цукор. Це перший момент. А другий момент – не всі зараз хочуть це робити, бо подовжили перебування до 28-го року. І тому подач мало.
1: Людей трошки зупиняє.
0: Так, подач мало. Отримати карту цукор зараз можна дуже швидко, протягом 2-4 місяців. Подача почалася з 4 травня 26-го року.
1: Ти особисто радиш, так, подавати з тим, хто не подався? Чи все ж таки чекати того, що буде ще продовжений, от Польща внутрішнім рішенням продовжить статус? Там,
0: я особисто охорони. Завжди раджу думати наперед і враховувати ситуацію своєї сім'ї. Якщо ви в Польщі по статусу УКР і плануєте забрати з України своїх стареньких батьків, то як ви можете подавати на карту цукор? Ви до цієї карти нікого приєднати не зможете. Якщо ви, наприклад, маєте важку ситуацію, не можете працювати, ви є в уженді праці як безробітна, маєте медичне страхування через уженд праці, то як ви будете подавати на карту цукор, якщо ви не будете мати право бути зареєстрованою в уженді праці як безробітна? Тому я всіх просто закликаю подумати. З іншого боку, карта цукор – це стабільність. Так швидко її можна отримати і мати легалізацію 3 роки. 3 роки додаткової адаптації в Польщі, тому що тут неважливо, чи ти будеш працювати, чи навчатися. Контролю немає і зобов'язання немає. Основний підтекст цієї карти, що українцям дали ще можливість адаптуватися і вже мати пластикову картку, а не електронну, яка точно не злетить і не буде залежати від вашого гаджету. А перетинати кордон можна. І виїжджати з Польщі можна. Не на 30 днів, а вже на півроку. До півроку можна одноразово виїжджати з Польщі.
1: Так, так. Якщо брати співвідношення там пільг, то воно, в принципі...
0: Співвідношення, окрім уженду праці, пільги, ми отримали підтвердження від Міністерства праці, родини і політики сполеченої, від ЗУСу отримали підтвердження, що пільги залишаються, бо в законі про отримання пільгових коштів там чітко написано, що на пластику має бути надпис «Доступ до ринку праці». А на карті цукор є такий надпис – тому можна.
1: Так, так. Хочу запитати буквально ще по одному питанню, бо час дуже швидко спливає, а запитань надзвичайно багато. 800+. Що зараз з 800+? Тому що я говорила перед тим от з пані Людмилою Крамнистою, ви знайомі, вона активістка.

0: з Кракова, яка займається цією темою, так, вона проводить таке дослідження і каже, що ситуація, ну, практично не поліпшилась за оці останні півроку. Так, люди, родини українців, які мають, скажімо так, це одна з таких, мабуть, ну, чи не єдиних форм підтримки для дітей в Польщі, 800+, і просто втрачають, і не можуть повернути. От які тут найбільші ризики, і чи можна, скажімо так, відновити ці виплати?
1: Ну, ти розумієш, що ми не можемо так швидко відповісти зараз на це питання. Для цього потрібен окремий ефір.
0: Так, так. Ну, ми зробимо, давай, окремий ефір.
1: Так,
0: десь,
1: але якщо коротко, то, на жаль...
0: Якраз і має бути результати цього дослідження, так, так розумію, так, десь так, ближче так, до так, того часу.
1: На жаль, українці стали заручниками системи технічних питань, які виникають в зв'язку з погодженням 800+. Бо мало того, що кожного місяця йде верифікація, кожного місяця є проблема з прикордонною службою, тому що діти народжені в Польщі, їх немає в системі перетину кордону, але коли подавали заявку, то там була графа, з яким документом перетнули кордон. І змушені були туди писати хоч щось. Бо інструкцій, як заповнювати, не було. Працівники ЗУСу не інструктували, не пояснювали, як правильно заповнити цей внесок. Внесок був повністю змінений. І працівники ЗУСу теж не знали, як це зробити. Але зараз ми вже бачимо, до чого це призвело. І немає виходу поки що з цієї ситуації, теж і речниця прав дитини знає.
0: Вона знає про це.
1: Звісно, звісно.
0: Ну, я думаю, що ми поговоримо трошки пізніше про це більш детально. І на сам кінець я хочу запитати, бо в нас 1 жовтня в Польщі починається академічний навчальний рік, і зараз багато молоді стали, ну, абітурієнтами, незабаром стануть студентами, і частина дітей, ну, велика частина, власне, це ті, які не жили в Польщі, які поступили, будучи в Україні, і які не знають, не обізнані з, скажімо так, з нюансами всіма, як, що треба робити. Можливо, от якусь таку коротеньку пораду, от, на що їм треба звернути увагу. Хтось приїжджає сам, хтось з батьками або з підтримкою і так далі.
1: Ну, по-перше, зрозуміти, яка легалізація. Якщо вдалося отримати ПСЛ зі статусом УКР – окей. Якщо це віза, значить віза. Якщо приїхали по безвізу, то маєте розуміти, як ви будете легалізуватися після 4 березня 2027 року. Другий важливий момент – визначитися з медичним страхуванням, бо медицини немає. Так. По статусу УКР медицина для діток до 18 років. Студенти вже старші. То потрібно взяти студентський квиточок, піти до відділення НФЗ і підписати умову, якщо це не передбачено в навчальному закладі. І оплачувати додатково, це коштує 50-70 злотих щомісяця. Але це державна медична допомога.
0: А те страхування, яке робили студенти на візу подаючи,
1: це не зовсім те?
0: Так?
1: Це абсолютно не так, те. Так.
0: Я думаю, що це теж ще одна тема для нашої розмови. Дякую, Олено, дякую за роз'яснення, як завжди, дуже такі змістовні. Так? І я думаю, що багатьом ці поради допоможуть, скажімо так, спокійно себе відчувати в Польщі, правильно легалізуватись. І ця тема, правила легалізації, актуальні питання, ми сьогодні обговорювали у програмі «Ми у Польщі», а нашою гостею була експертка з питань легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дегтяр. Ведуча з вами працювала Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Усе!
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

0: Достойна класика Фредді Меркюрі та Квін завершили попередню годину, а цю нову інформаційну годину починає також достойна класика із інформаційного блоку. Без цього нікуди. Багато чого відбувається навколо, тож стежимо за всім актуальним та даємо свіжі перевірені новини. Тож час на інформаційний блок. Україна заздалегідь попередила Південну Корею про спіч президента Зеленського. Слідство досі не може встановити, чому нападник поїхав до Ярослава. Медичні компанії стали об'єктом кібератак не випадково. Україна заздалегідь попередила Південну Корею, що президент Зеленський може згадати у виступі на Генеральній асамблеї ООН про двох північнокорейських військових, які потрапили в український полон. Про це Корея Джон Канг Дейлі заявив високопосадовець адміністрації президента Південної Кореї. За його словами, Сеул дипломатичними каналами знав, що питання полонених може прозвучати у промові Зеленського, однак не знав, як саме його буде сформульовано. Водночас Південна Корея просила Україну не розголошувати цю інформацію, оскільки хотіла врегулювати питання конфіденційно та якнайшвидше. За словами чиновника, публічна заява Зеленського дещо відійшла від попереднього взаєморозуміння між Києвом і Сеулом. Водночас у Сеулі наголошують, що ситуація не вплине на подальшу підтримку України. Переговори щодо допомоги Києву є окремим питанням. Південна Корея планує продовжувати цю підтримку. Слідство досі не може встановити, чому нападник у Ярославі поїхав до аббатства сестер бенедиктинок. Божена Гараш-Волошин із окружної прокуратури у Перемишлі повідомила, що офіцерів прикордонної служби уже допитали у цій справі.
1: Прикордонники, які мали справу там на місці з підозрюваним, уже дали свідчення. Ми не маємо досі інформації, чому він туди поїхав, що ним керувало, які причини скерували його до монастиря. Суд обрав його досудове ув'язнення на 3 місяці. Експерти нададуть подальший висновок щодо осудності Ігоря М. Чоловік перебуває у медичному закладі, а психіатричні експерти підтвердили, що у нього важкі симптоми. Медичні компанії стали об'єктом кібератак не випадково. У цьому переконаний Микола Рогалєвич із CyberDefense24. Протягом останніх тижнів хакери атакували платформу MyDoctor, додаток Medic та медичний центр Enelmed. Микола Рогалєвич зазначив, що спільним знаменником цих атак є те, що дані багатьох осіб є привабливими для злочинців. Передусім йдеться про те, що цих даних дуже багато, вони стосуються великого кількості людей. Це дуже чутливі дані. Також йдеться про спілки, які в природі своїй мусять діяти на принципі неперервності. Розірвання цієї тяглості може мати серйозні наслідки. Як на мене, це не випадково. Такі об'єкти є дуже привабливими для кіберзлочинців.
2: З пункту відзення ціберпрестępców.
1: Експерт зазначив, багато організацій не поспішають вкладати кошти у кібербезпеку. Після атак Міністерство цифрових справ оголошує, що до кінця року розроблять нові правила, які посилюватимуть безпеку медичних даних поляків. Наразі одним із превентивних заходів залишається застереження.

Рішення номерів песель. І хороша новина у рубриці «Погода». Доволі погоже, тепло, як на неділю, як на кінець вересня. 23 навіть може бути на заході, загалом по всій території Польщі. Коли температура коливатиметься у межах 20 градусів, тільки прохолодніше вздовж узбережжя у передгір'ях, там 16-17 градусів. Має бути сонячно до кінця дня. Традиційно, класично, під вечір температура буде падати. Вночі може досягти 6 градусів тепла. І також, кажуть синоптики, можуть лягати тумани. Видимість вночі та над ранком у понеділок може бути обмежена до 300 метрів. Тож пильнуйте, це також треба брати до уваги, особливо якщо ви за кермом. Така погода, такі новини станом на полудень у Варшаві. Вже свіжий блок о 14:00. Обіцяю з ним бути пунктуально, вчасно та актуально. Тож чуємося менш ніж за 2 години.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський, również при мікрофоні, в поближу мікрофону, в товаристві мікрофону, за консолетом Іга Камінська. В тим складі розпочинаємо codzienną, традиційну, двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України.
0: Будемо з вами до 13.00, а нашу зустріч починаємо традиційно.
1: Традиція зобов'язує. Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Криштал.
0: Кришталь.
1: Криштал – дуже важне слово зі взгляду на історію радіа. На початку всяк розвою радіотехніки в латах 20-х і 30-х ХХ віку найпопулярнішим родзаєм відбірника було власне радіо кришталкове, а ключовим елементом того урządzenia був кришталковий детектор.
0: О, цікаво дуже. Що ж це за радіо кришталкове? Про це, може, згадаємо трішечки пізніше, але спочатку з кришталь, іменник чоловічого роду, і що нам про кришталь говорить словник української мови.
1: Кришталовим голосом прочита то Яна Стемпнєвич.
0: Дуже прозоре скло високого гатунку.
1: Угу.
0: Це перше значення. Приклади теж дуже цікаві і поетичні. Як от співає хурделицями зима, як віддзвонить вона ожелецями, тоненькою і блискучою, мов кришталь, кригою на кущах та деревах, і сонечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу. До своєї сторожки, Григір Тютюнник. А пана Смирний так писав. І це вже трішечки інша пора року. Кришталем заіскрилася роса по зеленій траві. Володимир Винниченко ось так кришталь інкрустував у текст. Сміється Зіна. І зеленкуваті очі її, як дивний кришталь, блискають при поворотах усякими кольорами. Дмитро Павличко не перетре піском своїм пустеля моєї мови голубий кришталь. І ми вже чуємо, як ця мова звучить кришталево. З Михайла Коцюбинського ще приклад. Ця натура нічого не може затаїти від мене. Це кришталь дзвінкий і прозорий. Тобто натура така, що її читаємо, наче книжку прозора, так? Леся Українка, ходили ж до мене до замку з кришталю, мій замок ясний, і не чуй Левицький теж, але тут кришталь дуже вже практичного застосування. Служниця очинили високі двері із дорогого кришталю. Збірне значення. Кришталь – це вироби, переважно про посуд, але, як бачимо, тут теж може і двері бути, із такого скла, а також із гірського кришталю. У квартирі в них немає дорогих меблів, килимів, кришталю або що. Вона, люстра, її кришталь ледь-ледь погойдується. І ще з альтанки в саду брящав кришталь із

0: Так, звучали наші музичні ілюстрації до слова дня «криштал», «кришталь». Дві криштальні розповіді. Перша від польського гурту «Ломбард». І це десь так середина 80-х минулого століття. І «кришталь», який щойно дозвучав від піанобоя Дмитра Шурова. 2019 рік.
1: Połowa lat 80. zespół Lombard, czas, kiedy meblościanki z kryształami miały się naprawdę dobrze. Teraz w tej meblościance odkrywamy pewien kącik, a ponieważ jesteśmy poważną audycją popularno-naukową, jest to kącik etymologiczny.
0: Ну, дізнаємося про коріння цього слова, яке сягає стародавньої Греції. Грецьке слово «кристалос» спочатку означало «лід», а згодом «гірський», «кришталь», тобто прозорий мінерал, який стародавні греки вважали закам'янілою від сильного холоду водою, яка нібито замерзла високо у горах.
1: Так, і такий люд już не міг повернутися до стану płynnego. З греки to określenie przeszło do klasycznej łaciny jako crystallus lub crystallum, zachowując związek z lodem oraz z minerałami, do polszczyzny za pośrednictwem języków zachodnioeuropejskich. I tak mówiło się wprost na lód albo na przeźroczystą odmianę kwarcu.
0: A z latyny ta innych europejskich mów, zokrema przez polskie kryształ albo niemieckie kristal, słowo poszerzyło się u schodnosłowiańskich mowach, w ukraińskiej formy typu kryształ zafiksowani. Починаючи з 17-го століття, паралельно існували варіанти на кшталт давньоруського хрусталь, що дало, власне, російську форму хрусталь, а сучасне значення слова закріпилося за особливим сортом високоякісного прозорого скла із домішками оксиду свинцю.

0: Tak, zatem z biegiem stuleci kryształ związek z lodem stracił i przerzucił się na fizykę, naukę, no oraz meblościankę, a także metaforycznie o tym nieskazitelnie moralnym kryształowym człowieku się mówi.
1: Так, але є теж таке визначення і таке поняття, як кришталева ніч.
0: Ну так, нестати, очевидно.
1: Тобто масовий погром єврейського населення в нацистській Німеччині з ніччя з 9 на 10 листопада 1938 року. Тоді спалено і пошкоджено понад 1400 синагог, пограбовано 7500 крамниць і близько 400 людей вбито або ж доведено до самогубства. 30 тисяч євреїв відправлено до концентраційних таборів. І це був початок відкритого фізичного терору і перехід до Голокосту. Так, і власне, ця кришталева ніч, ну, на жаль, вона трішечки такою, ну, якби такою плямою, так, на сьогоднішньому слові, криштальному слові дня.
0: Так, ноц кришталова від одламків шкла з розбитих вистав жидовських склепів. Ноц кришталова – чорна ноц для історії і культури Європи. Як ще криштали в культурі. Ну, був такий фільм. Дійшей мовимо трохи о ПРЛ-у, меблощанках. Фільм, дебют фільмовий Кшиштофа Занусєго «Структура кришталу». Власне, сценаріуш написав пан Кшиштоф, заангажував натурщиків. І то є один з найважніших фільмів третьої фалі польського кіна. Бардзо симпатичні, добре заповідаючи ще науковці Ян і Марек вибрали одмінне ціле життєве. Марек враца зі стипендіум, зачина кар'єру наукову, а Ян їде на вісь яко метеоролог з жоною Анною, в'їде там добре, учтиве життя. Можна з того зробити фасцинуючу оповість, навіть приповість філософічну. Можна, в додатку музика до того фільму скомпонував Войцех Кілер. І то є дуже цікава варства музична. Склада się з крутких, ощадних, повторюючих się мотивів, граних на вібрафон, флет lub фортепіан. Ścieżka muzyczna sprowadza się właściwie, co ciekawe, do ilustracji trzech typów scen. Nieudane pozorne porozumienie, niezobowiązujące interakcje społeczne, a także wzajemne refleksje obu głównych bohaterów. Mówiąc krótko, struktura kryształu.

0: Пишіть на нашу електронну адресу 50 на 50@polskieradio.pl.
1: Можна теж присилати готові переклади і умовлення, буде нам простіше. 50 на 50@polskieradio.pl. Єстесьме теж на Фейсбуку і в кілька інших місцях в інтернеті. В ваших лодовках нас, на щастя, як дотонд, на разі ще нема. Тимчасом текст од нас в нашому опрацуванню. Над тим текстом хочемо ще похилити już od dawna. Я ще хочу похилити десь так от тигодня з хакем, ponieważ usłyszałem tę piosenkę в Києві на Хрещатику і pomyślałem sobie, oho, to już chyba jesień. Tę piosenkę w Ukrainie zna właściwie każdy. Mówi się, że to nieoficjalny samozwańczy nawet hymn jesieni.
0: Так, самопроголошений гімн осені, так цю пісню називало видання НВ. А в музичному опитуванні, яке було проведено з нагоди 30-річчя незалежності України, ця пісня увійшла до тридцятки найважливіших пісень незалежності.
1: Абсолютно топ. Єдна з найпопулярніших, а при оказії перших українських балад рокових. Coś jak Skorpionsi, Guns N' Roses, Aerosmith. I chociaż pierwszy wykonawca tej piosenki był inny.
0: Так, то всенародну популярність, а навіть, можна сказати, її всенародну любов гарантував рок-гурт «Плач Єремії». Ви вже впізнали, думаю, цю пісню.
1: Ясна справа. Вона.
0: Так.
1: Вона. Ją, właśnie oną mamy na myśli, piosenka z drugiej połowy lat 90., która celnie punktuje ukraińskie realia tego okresu. Tekst i muzykę napisał Konstantyn Moskalec. 3 dni i 3 noce pracował nad tekstem i muzyką. Formalnego wykształcenia muzycznego nie miał, dobierał akordy tak długo, aż dobrał.
0: Tak, i prekrasno.
1: On również był pierwszym wykonawcą tej piosenki.
0: Так, Кость Москалець співпрацював із Львівським театром «Кабаре «Не журись», і саме на сцені цього театру пісня прозвучала вперше у його виконанні. Натомість перший запис цієї пісні належить львівському музикантові Віктору Морозову. Він включив її пісню «Вона» до свого альбому «Четвертий кут», і це був 1993 рік.
1: A najsłynniejsza, najbardziej rozpowszechniona i popularna wersja utworu to oczywiście Wona w wykonaniu Tarasa Czubaja i zespołu Płacz Jeremii. Moskalec i Czubaj znali się od roku 1987, znali się zresztą z desek kabaretu Ne Żurejs. Czubaj piosenkę znał i co ciekawe, kręcił nosem, nie bardzo mu się podobała. To Moskalec zaproponował, żeby może ją włączyć do repertuaru zespołu Płacz Jeremii, ale Czubaj do pewnego momentu odpowiadał twardo: nie.
0: Pisnia mnie nie spodobała się, mówił Taras Czubaj u розмові з українською правдою. Здалося, що таких, увага, баладних шмарків у репертуарі Плачу Єремії і без того вистачає. Тому пісню почали співати інші музиканти. Одна інтерпретація виходила гірша за іншу. І врешті Чубай не витримав і заспівав цю пісню, яка увійшла до альбому «Най буде все, як є». І як каже Чубай, я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни.
1: Ну і хіба ще удало.
0: Так.
1: Кілька слов о зеспіле «Плач Єремії», заложений через Чубая на початку 1990 року, коли виступав власне ве вспомняним театрі ревйовим, званим również кабаретом «Не журись». В рамах концертів tego studia muzycznego odbył się debiut zespołu na dużej scenie. W roku 1991 wystąpili na festiwalu Czerwona Ruta w Zaporożu i tam zajęli zaszczytne 2. miejsce w kategorii muzyka rockowa. 2 lata później, w roku 1993, Płacz Jeremii zdobył wszystkie możliwe nagrody na międzynarodowym festiwalu Maria, który odbył się w równie międzynarodowym kurorcie Truskawiec. W tym samym roku ukazał się debiutancki album studyjny zespołu «Двері, котрі насправді є».
0: Так, а друга платівка плечів під назвою «Най буде все, як є» вийшла у 1995-му. І завдяки цій роботі влітку 96-го гурт отримав золоту жар-птицю Таврійських ігор у номінації «Найкращий рок-гурт України». Плач Єремії продовжує існувати, виступати,

0: Але я перевірила, що останній студійний альбом вони записали у 2003 році. Альбом мав назву «Світло і сповідь. Частина перша», тож ну, чекаємо на частину другу. Але повернімося до пісні. І багато хто питає про ліричну героїню цієї пісні. Чи це була реальна постать? Чи вигаданий образ?
1: Так, то питання ще повтажа, є на то питання ціле мноство відповіді. Подобно то колега з театру не журись жалів ще авторові пісенки, що його наречена сіді цілий день засмуцена. Сам москалець, ну, зрештою, знаний, вибітний український творця, поета, признавав, що та бахатерка рзечевіще існяла і рзечевіще була через цілий день засмуцена. Називала ще Аліна Лазоркіна, студіювала грею на харфі в консерваторіум музичним, а навіть через певний час грала в зеспіле «Плач Єремії». Але іншим разом автор признає, що ні, що то не є конкретна особа, тільки символічний, очевидно, збірковий поетичний образ, ліричний жаль за молодістю, милістю і неухронністю часу, бо przecież надійшча єсені пісенку повстримати не спосіб.
0: Тобто тримають дуже вміло інтригу навколо цієї пісні вже скільки років. Або самі не пам'ятають. Натомість всенародне популярність пісні привела до численних інтернет-мемів із цитатами її рядків. І особливе зацікавлення викликає рядочок «Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося». В оригіналі звучить «По русифікованих містах». А у 2020 році в розпал пандемії з'явилася версія «Вщент інфікованих містах». У 2021-му вже апдейт був «Скрізь вакцинованих містах». Ну, у 2022-му з'явилася версія дерусифікованих містах, у 2023-му – деокупованих містах.
1: Москалець – виповідь з 2023 року, коли хлопаки хвичили за броню, рушили з броню в ренку, би бронити і того язика українського, і нашого państwa, в którym живемо від понад 30 лет, то здання «Розбіжимося» страціло на актуальності. Не будемо ще вже розходити, збіжемося і пійдемо там. By je bronić, powiedział poeta. Wspomnieliśmy, że to jest ta najbardziej znana, najbardziej przebojowa wersja piosenki Wona.
0: Так, Тараси Чубая та гурту «Плач Єремії», котрі перетворили цю пісню на динамічну рок-баладу із таким різким контрастом від стишеного майже такого шепітного початку до емоційного шторму, так як Чубай говорив, цунамі з електрогітарним
1: Слухаємо і чекаємо на шторм.

0: вона.
1: Починаємо заглиблюватися у текст і перекладати його. Завтра прийде до кімнати.
0: Ютро прийде до покою.
1: Ну і тут треба таку зупиночку зробити, тому що хочемо звернути увагу, що польське слово
0: «покой»
1: має два значення. По-перше, це приміщення у будинку або ж у квартирі.
0: В мешканню.
1: І в цьому значенні слово вживається у пісні, тобто кімната. А по-друге, це стан взаємодії між державами, тобто антонім до слова
0: «война».
1: Так, і українською перекладаємо «мир». Але у продовження теми оцього першого значення...
0: «Покой з відоким на війна».
1: Так, книжка Павла Решки. Ми тепер у продовження першого значення наведемо польські та українські назви інших приміщень.
0: Мешканнє.
1: Тобто квартира.
0: Салон, покой денний, дуже покой.
1: Вітальня або ж велика кімната.
0: Сипяльня.
1: Спальня.
0: Кухня.
1: Кухня.
0: Лазенка.
1: Це ванна кімната. І не називайте ванну кімнату польським.
0: Ванну.
1: Так, тому що в польській мові є, щоправда, це слово, але означає воно ванну, тобто резервуар для миття.
0: Туалета в це устемп.
1: Це туалет.
0: Шотпокій, коритош, пшетшонек.
1: Передпокій, коридор.
0: Покій дитячий.
1: Дитяча кімната.
0: Ядальня.
1: Ну, можна перекласти словом «їдальня», тобто це кімната, де споживають їжу, вона найчастіше розташована між кухнею та вітальною, або ж є частиною вітальні, їдальня.
0: Здається так, що їдальня – то є те саме поміщення, що габінет.
1: Тобто робочий кабінет.
0: Повертаємось до тексту пісні.
1: Нагадаємо ще цей перший рядочок. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато.
0: Ютро прийде до покою приятелів твоїх невелу.
1: Вип'єте холодного вина.
0: Нап'єтеся зимного вина.
1: Холодний це?
0: Ну, по-перше, зимне часто теж холодне. Зимна вода.
1: Холодна вода, так, так, так. Хтось принесе білі айстри.
0: Хтось принесе біле астри.
1: Айстри належать до осінніх квітів і

0: насамперед, це добрий момент, маємо нагоду, щоб навести назви інших квітів, які асоціюються із осінню.
1: Злочиста хризантема або злочення.
0: Так, хризантема.
1: Астер.
0: Тобто айстра, і, власне, це польське слово має чоловічий рід, українською айстра жіночого роду.
1: Далія Георгіня.
0: Жоржейна.
1: Аксамітка.
0: Це чорнобривці.
1: М'ячик.
0: Гладіолуси, які десь, ну, вони так на зламі літа і осені популярні. Повертаємося до тексту. Скаже хтось, життя прекрасне.
1: Пові хтось, що життя є п'єкне.
0: Так, і хоча слово «прекрасний» – це щось більше, ніж «гарний».
1: П'єкне, вспаняле, чудовне, ну, попросту прекрасний.
0: Так, так, так. Так, життя прекрасне, а вона?
1: Овшем, так, життя є п'єкне, ну, там, чудовне, вспаняле, але вона?
0: А вона сидітиме сумна.
1: Леч вона бенже сиджала засмуцона.
0: І знову ж таки, нам трішечки треба зробити паузу, щоб пояснити у кількох словах, як утворюємо майбутній час у польській та українській мовах.
1: Сидітиме.
0: Так, розкажемо про недоконаний вид, тому що він тут вжите це слово в недоконаному виді, і далі теж будуть дієслова в недоконаному виді. Він відповідає на запитання, що буду робити, що робитиму. Отже, в українській мові є дві можливості. Перша – слово «бути» у формі майбутнього часу, тобто «я буду».
1: «Ти будеш», «він буде», «вони будуть», «ми будемо».
0: Плюс інфінітив.
1: Безоколічник.
0: Так, наприклад, вона буде сидіти.
1: Буде сидіти, так.
0: Так, ми будемо співати, ми будемо розмовляти. І друга форма, друга можливість, це форма інфінітиву плюс суфікс «м», «м».
1: «М».
0: І, так, і плюс особові закінчення. І тепер приклади. Вона сидітиме.
1: Я сидітиму.
0: Так,
1: ти сидітимеш теж. І вони сидітимуть, а ви...
0: Сидітимете.
1: Ой. Хтось тут сяде.
0: Це вже доконаний вид, яким ми, може, займемося трішечки пізніше. Тепер польська мова. Перша можливість. Тут теж дві можливості утворення майбутнього часу. Перша – це слово.
1: Бич.
0: У формі майбутнього часу, тобто я.
1: Бендам, ти бендеш, он бенде, ми бендемо, ви бендете, а вони бендом.
0: Плюс форма минулого часу дієслова. Наприклад.
1: Ну, власне, бенде сиджала, бенде сиджав, бенде сиджала, ви бендете сиджелі, ви бендете сиджали, вони бендом сиджелі, вони бендом сиджали.
0: І так, і тут маємо теж, якщо ми говоримо про множину, розрізнення на менсько-особове, бендом сиджелі, бендете сиджелі, тобто про групу осіб, де є хоча б один представник чоловічої статі, і не менсько-особове, тобто бендом сиджа. Ой, тобто це жінки і діти. І друга можливість, тут все так само, тільки дієслово тут у нас у формі інфінітиву, а не минулого часу, наприклад.
1: Бендеш сидіч, бендом сидіч, бендеш сидіч, бендом сидіч. То не сам погрушки жодне. Ну, право є справа. Ну.
0: Добре, добре, добре. А ми повертаємося до тексту пісні. Вона сидітиме сумна.
1: Угу.
0: Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
1: Бенже піла і ще не упіяла танім вінем.
0: Ну, а в цьому рядочку маємо приклад утворення форми майбутнього часу за допомогою дієслова. Бути плюс інфінітив, вона буде пити.
1: Так є.
0: Так? А якщо б ми утворили за допомогою цього другого способу, то би вийшло «вона питиме».
1: Не п'янітиме.
0: Не п'янітиме.
1: А я співатиму для неї.
0: Аж бринітиме кришталь.
1: Бенде співав для неї так, що аж задзвінчу криштали.
0: О, як гарно. І тут приклади знову форм майбутнього часу. В цьому рядочку є дієслова «я співатиму» і «кришталь бринітиме». Ну, і можна теж «буду співати» і «буде бриніти». А ось це слово «бриніти» я його дуже люблю.
1: Що пінкне слово,
0: правда?
1: Так.
0: І воно саме, якби, за звучанням, воно нам підказує, про що тут йдеться. Тобто це утворювати дзвенячий протяжний звук, переважно про струни, струни бринять, тобто дзвеніти. Але бриніти можна теж не тільки звуком, бриніти можна теж кольором, тобто виблискувати, щось бринить на сонці.
1: Угу. Ну, якщо хоча б жміння, то дзвінчать бже.

0: włączyć, a jeśli chodzi o refleksy, błyski w świetle słońca, nad tym musimy się zastanowić i prosimy o pomoc. Tymczasem czytamy dalej.
1: Та хіба зуміє голос подолати цю печаль?
0: Але чи голос здола поконати цей смуток?
1: Так, ну і перекладаємо слово «подолати».
0: Поконати.
1: Польським так, подолати перешкоди.
0: Подолати.

0: Хіба? Чи напевно? Чужби?
1: Так. Так вже в світі повелося.
0: Так і вже є на тим світі.
1: Ну, якщо більш дослівно перекласти цю фразу «так у світі повелося», то було б, ну, це так.
0: Ну, так уж ще зложило на тим світі, прошу панства, дорогі колеги, так ще уж на тим нашим світі нещасним діє.
1: Я люблю її волосся.
0: Так уж є на тим світі, любі їй волосся, чиста поезія.
1: Я люблю її тонкі вуста.
0: Любі їй вонські, делікатні уста варгі.
1: Та не вдов...
0: Уста або вуста, чи поетицьке українське слово, іначе рот.
1: Так, та невдовзі прийде осінь.
0: Але недовго надійде єсінь.
1: Ми усі розбіжемося.
0: Розійдемося всі, розпєшхнемося всі.
1: По русифікованих містах.
0: По зрусифікованих містах.
1: Лиш вона сидітиме сумна.
0: Тільки вона буде сиділа засмуцена.
1: Буде пити... Ой, ти поезію переклав поезію. Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
0: Буде піти і ще не вп'ять танім вінам.
1: Моя дівчинко печальна, моя доля золота.
0: Моя дівчинко, фрасобліва, смутна, меланхолійна, мой ти лоше злоте.
1: Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста.
0: Надаль кшича, безмірна і пуста єст ноц.
1: Ну і далі маємо приспів.
0: Ну, треба повідати, що коли така твоя дівчина на імпрезі є через цілий вечір смутна, то направда трудно ще тішити вечором і спокійно попіяти віно.
1: Ну так, ну і тому він кричить,
0: але
1: що...
0: Але так у світі повелося.
1: Так у світі повелося, так. Але він любить її волосся, я люблю її тонкі вуста. І невдовзі прийде осінь, мусі, розбіжемося. По русифікованих містах, так. І тут пропозиції, якби, більш сучасні ми озвучили перед перекладом пісні.
0: Спаняла пісенка.
1: Дуже гарно, дякую, Марчине, за цю пропозицію.
0: Dziękujemy za uwagę. To była muzyczna lekcja, która tradycyjnie kończy się drugim odsłuchaniem, już świadomym wszystkie możliwe niuanse, aspekty, ukryte aluzje. Być może jeszcze nie wszystkie zostały wychwycone. Jeżeli coś jeszcze usłyszycie, coś wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas. Chętnie przeczytamy i najprawdopodobniej nawet odpowiemy.
1: 50 na 50, rawlik polskieradio.pl.
0: A tymczasem wona.

0: Так у світі повелося, пів на пів закінчилося.
1: Мартін Качковський, Яна Стемпнєвич, Іга Камінська. І кажемо вам, почуємося вже завтра.

0: Своє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Чи відповість держава власним гаманцем за помилки посадовців? Реальні збитки, упущена вигода, моральна шкода. За що саме можна вимагати компенсації, а за що – ні? До суду чи в міністерство? Який алгоритм дій для постраждалої сторони?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ми на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Незаконний штраф, неправомірний обшук, зірваний через простій контракт чи втрачений заробіток – бувають ситуації, коли ми, м'яко кажучи, дуже злі на державні органи і розуміємо, правда на нашому боці. Але думаємо, чи варто зв'язуватися з державою, судитися чи облишити, бо буде собі дорожче. Запитання, яке зупиняє тисячі українців – чи варто починати і чи не дешевше буде промовчати і не втрачати час? Але, здається, схема змінюється і можливості відсудити у держави своє зростають. Чому? Є привід обговорити це в контексті травневого рішення Великої палати Верховного суду. Судді чітко зазначили, відповідач у таких спорах – сама держава, а не окремий департамент чи служба чи міністерство. Що це означає на практиці? Які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників? Обговорюємо сьогодні з адвокатом Юрієм Бауманом. Вітаю, пане Юрію.
2: Вітаю.
1: Пане Юрію, давайте для загального розуміння. От наскільки часто українці, якщо ви аналізували статистику, звертаються до суду, аби змусити заплатити державу за її помилки?
2: Реально я вам назву цифру, яка є на офіційному сайті Державного казначейства. На виконання за окремим приписом Державного бюджету України щодо відшкодування шкоди, за окремою програмою є сума, яка підлягає до відшкодування, і є рішення судів, які є на виконанні в частині примусового стягнення. Так от, на офіційному сайті Державного казначейства вказується про те, що перебуває на примусовому виконанні даної категорії рішень уже до виконання 1770 рішень судів на суму 377 мільйонів гривень. Це не є стала цифра, вона постійно змінюється, тому категорія цих справ існує, вона досить широка, і держава прописала механізми, за якими можна вимагати та стягувати шкоду різного характеру внаслідок неправомірних дій органів влади, посадових осіб, а також рішень, які вони приймають. Чи це просто? Ні, це не просто, це важко, потребує аргументованої роботи. Утім, завданням нашого ефіру є те, щоб дати людям зрозумілі прості ключі, де, на якому етапі вони можуть працювати, щоб проробити певну роботу домашню саму, зібрати докази, зробити фіксацію певну, подій, які мали місце, і в подальшому підготуватися правильно до суду. Оскільки суд в кінцевому результаті приймає рішення не про оплату емоцій, а про стягнення коштів державного бюджету за наслідком наявності і оцінки всієї доказової бази, яка мала місце. Ви правильно згадали про рішення Великої палати Верховного суду в контексті того, а хто ж має відповідати. Буду відвертим, дуже часто в наших людей є внутрішня образа на певного чиновника в кабінеті, який відносно певної людини міг діяти абсолютно неправомірно, приймати певні рішення. І є чітке бажання притягнути конкретну людину до відповідальності, оскільки конкретна людина завдала людині шкоди, збитків, виконуючи свої робочі функції, або неуважно, або неналежно, або навіть буває з злим умислом. Давайте з'ясуємо перше. Хто за що відповідає? Механізм прописаний таким чином, що притягнути конкретного чиновника до фінансової відповідальності неможливо. Дуже багато справ програвалося з підстав того, що були звернення, адресовані судові, позови на конкретного чиновника.

0: Утім, судова практика на рівні Верховного суду сформована таким чином, що єдиним належним відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Не казначейство. Казначейство є каса, яка здійснює виплату. Відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Тому Верховний суд у своєму рішенні конкретно сказав, що відповідачем в категорії спорів щодо відшкодування шкоди є держава.
1: От що це конкретно означає для людини, яка роздумує над тим, що, можливо, варто подати до суду, чи якимсь іншим шляхом, чи іншого шляху немає, так би мовити, покарати чиновника, який порушив її права?
0: Я вам розкажу, наскільки ця пастка серйозна. Є березневе рішення Великої палати, де людина прийшла адміністративний суд, він відмовив. Прийшла Верховний суд, виграла Європейський суд з прав людини. Європейський суд прийняв рішення на користь людини. Велика палата Верховного суду переглядала конкретне рішення, яке прийняв Європейський суд. Тобто на підставі рішення Європейського суду здійснювала повний перегляд практики і відмовила людині тільки наслідок одного. Наслідок того, що був неправильно визначений відповідач по справі – казначейство.
1: Це навіть уже після Європейського суду?
0: Навіть уже після Європейського суду Велика палата Верховного суду сказала, що ні, вибачте, у нас є відповідачем не казначейство, бо казначейство – це каса, яка здійснює виплати, а ми вважаємо, що мав місце неналежний відповідач, і відповідно ми відмовляємо глобально в задоволенні відповідно вимог людини до держави. Тому, перше, в будь-якому спорі відповідатиме держава. Чи має право держава пред'явити регрес до чиновника, який завдав конкретну шкоду внаслідок своїх дій конкретній людині? Має. Але державний механізм вибудований таким чином, що якби кожний слідчий, кожний прокурор або суддя відповідали всім своїм майном за потенційну шкоду, то вони б не приймали жодного управлінського рішення. В підсумку держава каже, окей, відповідатиму я за їхні дії, і я вирішуватиму, чи пред'являти до них регрес, зворотню вимогу, чи не пред'являти. Тому, як би вам не хотілося з фінансової точки зору притягнути до відповідальності саме конкретну людину, яка працює в органах державної влади, в практичній площині, в частині пред'явлення вимог про відшкодування завданої шкоди, це є практично неможливим. Тому що держава повністю весь удар відповідальності через конструкцію, яку вона створила, бере на себе.
1: А давайте на практиці. От, припустимо, інспектор Петренко виписав штраф там за порушення правил дорожнього руху і, так би мовити, порушник в лапках вважає, що цей штраф незаконний. Як рухатися, що робити? Пред'являти тоді претензії не до інспектора Петренка, не до поліції, до кого?
0: Цікаве питання. Дуже велика кількість несправедливостей, які люди вважають, саме відбувається на
1: такому побутовому рівні.
0: І патрульна поліція – це ті інспектори, з якими люди найчастіше вступають в житті в певні правові дискусії. Так от, в даному конкретному випадку відповідачем у справі буде управління патрульної поліції чи в конкретному регіоні, чи в конкретному місті Києві, а не інспектор. Більше того, судова практика сформована таким чином, щоб встановити і в подальшому вимагати відшкодування шкоди, недостатньо тільки самої скасованої постанови або закритої справи, а має бути, як каже Верховний суд України, очевидна протиправність дій, які були допущені інспектором при складанні певного адміністративного матеріалу відносно особи. Тобто навіть якщо суд і закриє за відсутністю складу адміністративного правопорушення, то недостатньо цього, оскільки практика говорить, що має бути доведено сам факт протиправності. Далі, що саме цікаве, в контексті спорів з поліцією Верховний суд України змінив докорінно практику і вивів патрульну поліцію за дії закону про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянином і незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Суд з цього приводу зазначив, що патрульна поліція не входить до кола цих суб'єктів, на які поширюється закон. Відповідно, які ж механізми можуть бути в людини, коли вона має справу з патрульною поліцією? Якщо ми скасовуємо постанову в судовому порядку,

0: перше, ми можемо просити відшкодувати моральну шкоду, оскільки це будь-які страждання, які відбулися внаслідок дій. Якщо ми скасовуємо постанову патрульної поліції, бажано просити скасувати не тільки постанову, а визнати дії протиправними щодо складання певної постанови, встановити ж факт порушення, який мав місце, і пред'являти обов'язкову вимогу про відшкодування витрат на правничу допомогу. В спорах щодо відшкодування шкоди є важливий елемент. Повинно бути в певній категорії справ встановлена протиправність дій. Окрім як випадку категорія справ, для прикладу, як відшкодування шкоди внаслідок кримінального переслідування особи, коли відносно особі здійснювалося досудове розслідування протягом багатьох років. І тоді справа була закрита або суд виправдав за відсутністю події або складу кримінального правопорушення. Я би хотів розділити нашу розмову за трьома напрямками. Перший напрямок – це напрямок, який стосується конкретно взаємодії людей з органами державної влади з широкого кола питань. Другий напрямок – це питання відшкодування шкоди внаслідок дій правоохоронних органів, слідчо-розшукові дії або кримінального переслідування. І третій напрямок, він у нас дуже специфічний і унікальний – це відшкодування шкоди внаслідок прийняття органами державної влади рішень. Це може бути рішення міської ради або інших рішень, які завдали шкоди потенційно, підсумку в часі, своєю чинністю, так, або які були визнані судом нечинні або скасовані. Тому ці три блоки, вони насправді дуже серйозні, і вони потребують детального аналізу. І мені би було приємно, якби люди використали ті механізми, або запам'ятали їх, які вони можуть використовувати самостійно, без залучення адвоката для ефективної взаємодії з органами державної влади або формування доказової бази.
1: Але мені здається, що це досить складно, навіть от на тому прикладі, коли ви говорили про, м'яко кажучи, непорозуміння людини з поліцейським, коли там є постанова і треба довести це. Добре, давайте спробуємо розібратися от із першою категорією, загальні такі справи, коли людина розуміє, що з нею поступили нечесно, так м'яко кажучи, і хоче це довести.
0: Давайте розберемо приклад. Людина прийняла рішення продати своє нерухоме майно. Або прийняла рішення переоформити водійську посвідку на посвідку нового зразка. Звертаючись через електронний сервіс дії, вона з'ясовує, що сервісний центр відмовив їй у оформленні відповідного посвідчення водія. Або нотаріус не зміг укласти угоди і оформити правочин, оскільки на квартирі висить обтяження, яке не зняте державним реєстратором чи за старим боргом, чи за якимось арештом в рамках цивільної справи. Те, що не дороблено. Слухачі мають запам'ятати, в них є два унікальні інструменти, якими вони можуть вільно користуватися без залучення адвоката. Це Закон України про звернення громадян і Закон України про доступ до публічної інформації. Коли ми маємо справу з державними органами, я би використовував іще й третій механізм – адвокатський запит. Тобто, маючи певну проблему або певну ситуацію, державу варто питати всіма можливими способами, а що ж сталося? Тому що в підсумку потрібно формувати папку доказової бази, з якою піти до суду. Суд не може визначити моральну шкоду на емоціях. Суд визначає моральну шкоду або відшкодовує фактично завдані збитки виключно на документально підтверджених фактах. Отже, маємо конкретні ситуації, які ми описали. Громадяни України можуть спокійно на підставі статті 40 і 41 Конституції України направляти звернення. Перше, пам'ятайте, державу потрібно запитувати всіма можливими способами про те, що відбувається. Бо може бути унікальна ситуація, коли відносно однієї події в рамках міністерства ваш запит на публічну інформацію розгляне один департамент, звернення громадянина розгляне інший департамент, а адвокатський запит розгляне третій департамент. І в підсумку людина отримує відносно однієї події абсолютно різні три за змістом відповіді. Тому будь-яке звернення просте підписано електронно-цифровим підписом або направлено засобами поштового зв'язку підлягає розгляду. У визначенні законом строки. Окрім того, відносно

0: тебе самої або своїх питань, людина має необмежений доступ до інформації. Їй не можуть заборонити відносно вашої конкретної персоналії або персоналії конкретної людини в наданні такої інформації. Тобто, якщо ви питаєте державного реєстратора, скажіть, будь ласка, чому моє майно обмежено? Хто прийняв рішення про обмеження конкретної квартири в розпорядженні? Або чому я не можу переоформити посвідчення водія, для прикладу, видане на ім'я Петренка Станіслава Івановича? Держава не може вам відповісти, що це службова інформація, чи це таємна інформація. Вона зобов'язана надати вам всю інформацію відносно вашої персоналії, тої історії, що стосується відносно вас. Мовчання держави може бути золотом. В якому форматі? Коли держава вам не відповідає, це вже є протиправність поведінки. Держава не надала вам відповідь на ваше звернення. Фактично, вона порушила строки. Але, формуючи доказову базу по відношенню з державою, ми маємо розуміти, що є три вектори збору доказів. Перше. Документ, який держава сформувала відносно вас, який є предметом спору. Друге. Докази, які свідчать на вашу користь, які ви маєте.
1: Додати.
0: Тобто, які вам відомі про події. Третє. Фіксація подій. Фотоспосіб, відеоспосіб чи в інший доступний вам спосіб. В конкретній ситуації, яку я привів, держава надасть вам інформацію, чому відбулося звернення, хто прошляпив зняття арешту або встановив певні обмеження. І надати, відповідно, посадові інструкції, рішення, на підставі якого таке відбулося, або чому певна подія не відбулася. І тут відкривається вікно можливостей, відшкодування упущеної вигоди. Тобто, що би я міг отримати, якби не було обмеження, і я міг продати свою нерухомість. У мене, для прикладу, згорів правочин. Відносно мене застосували штрафні санкції. Далі, другий напрямок – моральна шкода.
1: Фактично, морально це реально? Так. Морально шкоду відшкодувати?
0: Реально. Але в моральній шкоді є дуже важливим такий момент, як історія з фіксацією подій. Кожна подія повинна бути зафіксована. Де ви були? Що ви робили? Чи зверталися ви до лікаря? В який спосіб був порушений ваш життєвий цикл? Що не відбулося такого, що в звичайному форматі могло відбутися? Це все має бути зафіксовано. Якщо ви прийшли до нотаріуса і не уклали угоду, вам стало погано, і за вас вимагають штраф, то ви повинні піти до лікаря, зафіксувати високий тиск, до психолога, нервний стан. Бо якщо ви це зробите через півроку, то суд скаже, а де ж причинно-наслідковий зв'язок? Тому, зафіксувавши причину, отримавши інформацію відносно того, що відбулося і в який спосіб це відбулося, довівши, що внаслідок певної угоди я би мав отримати певну суму грошей, але я її не отримав, і я змушений був сплатити штрафні санкції, бо хтось не доробив, не зняв обтяження, а виявляється, що документи були направлені всі необхідні для зняття такого обтяження, можна реально позиватися до суду і вимагати відшкодування шкоди, яка тобі завдана, моральної, упущеної і фактичної.
1: Ви назвали звернення громадян, може бути...
0: Доступ до, і ще звернення про доступ до публічної інформації.
1: Так, це ми теж згадали, що не можуть відмовити. А от яку роль відіграє адвокатський запит?
0: Адвокатський запит, він просто питає, я хочу такі-то документи, без пояснення. Це можуть бути документи більш широкого формату. Адвокатський запит має трошки інший функціонал. За ненадання відповіді на адвокатський запит передбачена адміністративна відповідальність. Але перед тим, як прийняти рішення використовувати правову допомогу адвоката, людина не обмежена сама взяти і написати листи, направити в конкретні органи державної влади і зібрати цю доказову базу.
1: І з цією базою вона може піти до суду?
0: Може піти.
1: Чи може вимагати все-таки від певного органу влади вирішити проблему?
0: Вона може вирішити проблему, вимагати. Але якщо мова йде про грошову сатисфакцію, то, звичайно, що орган державної влади не виплатить жодної грошової сатисфакції конкретній людині, тому що це поза рамкою його компетенції, бо він діє виключно в спосіб своїх повноважень. А повноваження не передбачають виплату за зверненням громадянина шкоди і компенсація такої шкоди. Далі. Є спільний знаменник, притаманний всім будь-яким елементам відшкодування шкоди. В жодному випадку Навіть якщо в кабінеті всі задоволені, під жодним папером, який вам дають державному установі, до підпису не пишіть

0: претензій немає.
1: А що писати чи взагалі не писати?
0: Якщо ви розумієте, що мова йде про те, що буде позов, або ви розумієте, що вас глибоко в конкретній ситуації образили, можете написати. З діями органу я не згоден, мені були завдані збитки, я висловлю додаткові письмові зауваження і...
1: Залишаю за собою право подати до суду.
0: Так.
1: Тобто людина, зафіксувавши у тому документі, яким вона, так би мовити, ніби узгоджує вже свої стосунки із державним органом, все-таки залишає за собою право подати до суду на відшкодування збитків.
0: В будь-якому випадку сплата штрафу добровільна є визнанням вини в розумінні нашої судової системи. Якщо хтось думає, що він сплатить штраф, а потім буде вимагати відшкодування шкоди, це можливо, але це в рази погіршує процесуальне становище. Тому спочатку оскаржуйте, бо механізм передбачає оскарження, зупиняє стягнення примусове. Якщо мова, наприклад, йде про патрульну поліцію, оскарження постанови зупиняє її примусове виконання. Повернення вам будь-якого вилученого майна не може відбутися за вашої мовчазної згоди. Фіксуйте вашу незгоду з діями, оскільки одне речення може закрити вам шлях до більш об'ємного, змістовного відшкодування.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака, і це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, чи відповість держава власним гаманцем за помилки своїх посадовців, які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників. У студії адвокат Юрій Бауман, і ми вже в першій частині нашої розмови говорили про низку ситуацій, коли можна і треба позиватися до чиновників, до держави і намагатися відшкодувати свої збитки, намагатися довести, що держава, м'яко кажучи, нетолерантно повелася зі своїми громадянами. І ми продовжимо цю розмову. І один із аспектів, пане Юрію, ми більше в першій частині говорили про адміністративні справи, але ще є і такі, які можуть, так би мовити, призвести і до кримінальної справи, до кримінального провадження. І це, мабуть, в частині бізнесу більше стосується, чи ФОПів. Різні можуть бути ситуації. От обшуки, наприклад, або ж інші такі аспекти, коли у громадян, наприклад, вилучають майно. Якщо це бізнес чи ФОП, може багато втратити. Це і упущена вигода, це і збитки.
0: Це дуже складний блок. Спробую пояснити, в чому суть. В рамках кримінального провадження людина або набуває статусу, або не набуває, але вона є володільцем майна. Два приклади з практики приведу. Перший. Надійшло замовлення, людина приїхала на місце, в неї були лісовози, вона надавала послуги з порубки лісу, з перевезення лісу. Це моя улюблена справа, я називаю справа про дрова. В цей момент, коли її вантажили, приїхала поліція, вилучили лісовози. Лісовози – це важка техніка. Вони були переміщені на штрафплощадку. Через довгу юридичну процедуру ми домоглися скасування цих арештів на майно. І майно прийнято було рішення повернути в рамках кримінального провадження. Але власник допустив певну помилку. Він приїхав на штрафплощадку і підписав акт повернення майна. І в кінці було написано: претензій немає.
1: Те, що ви вже говорили.
0: Так, повністю була закрита можливість відшкодування. Інший кейс, який був успішний, який призвів до стягнення коштів і ухвалення відповідного рішення судом. У людини був вилучений в рамках кримінального провадження автомобіль. Вона ходила на штрафплощадку і звернула увагу, що автомобіль має певні пошкодження. Вона прийшла, каже: мій автомобіль, я бачу, він має певні пошкодження, як зовнішні, так і всередині. Отримавши ухвалу суду, ми з'явилися на штрафплощадку, але ми вже були підготовлені. Ми попередньо проговорили з оцінщиком, тобто з експертами, що є така ситуація. І в момент, коли людина отримала доступ до автомобіля, вона в дійсності з'ясувала, що мала місце відкриття авто, нанесення шкоди автомобілю, подряпини, моментально викликання експерт на місце, на штрафплощадку. Майно було вилучено в рамках кримінального провадження. Під час вилучення майна було чітко зроблено примітка, що майно пошкоджень немає. Є ціла система нормативно-правових актів, які регулюють питання збереження речових доказів. За збереження речових доказів відповідає прокурор у кримінальному провадженні. Докази мають оглядатися, зберігатися, передаватися на зберігання. Експерт, прийшовши, в дійсності встановив пошкодження і

0: На місці в акті ми написали весь перелік пошкоджень. На місці відбулася фотофіксація, відеофіксація і експертне оцінювання автомобіля. Тобто зафіксовано весь комплекс дій. Справу розглядав Дніпровський районний суд міста Києва. Якщо я не помиляюся, це була справа 2024 року. І було стягнуто 780 тисяч безпосередніх
1: збитків.
0: Тому що автомобіль в дійсності мав ознаки пошкодження. Що в підсумку було на користь клієнта? Перше, коли автомобіль вилучали, так, було написано, що автомобіль без пошкоджень. І друге, правильний момент документування відповідного факту наявності пошкоджень. Національна поліція як орган, який відповідає за штрафмайданчики, який відповідає за збереження майна, почала перекидати як гарячу картоплю, говорити про те, що це вів інший орган до суду розслідування. Але суд сказав ні, шановні, зафіксовані збитки. Чинним законодавством передбачено обов'язок зберігати відповідне майно, особі завдання, відповідні прямі збитки і, будь ласка, відшкодуйте.
1: Відшкодували, от я забігаючи наперед.
0: Тяжко. Далі, більш складний елемент – кримінальні провадження, коли людина має процесуальний статус. Обвинувачений, підозрюваний. Не всі підстави закриття кримінального провадження дають можливість заявляти вимогу про відшкодування шкоди. В цій категорії справ недостатньо встановлювати вину державного органу. Логіка законодавця така. Що якщо наслідок дій виявиться, що в діях особи немає складу злочину або події злочину, то це не вина слідчого, це проблема держави, це не вина судді, це, верніше, вина всієї системи, але елемент вини як обов'язкового складника не потрібно доводити. Але проблема в іншому. Люди роками можуть перебувати під слідством. Є катастрофічна справа, вона в мене в доступі, я навіть зачитаю її реквізити, щоб зрозуміти глибину проблеми. Якщо я не помиляюся, 11 років відносно людини здійснювалися процесуальні дії. 6 років з цих 11 людина була у в'язниці. В підсумку Верховний суд закрив кримінальне провадження. Сказав, що вина людини є недоведена. Мова йде про рішення Коломийського обвинувачення. Це дуже, насправді, голосна справа.
1: А в чому обвинувачували люди?
0: В вбивстві. Це справа про відшкодування шкоди. Це постанова касаційного цивільного суду від 27 травня 2026 року. Справа номер 346, дозволю собі дати всі реквізити справи, /1943/25. Відповідно до цієї справи було центральне питання. Протягом 11 років людина піддавалася кримінальному переслідуванню. Якщо я правильно порахував, це 137 місяців. І питання, яка вартість одного місяця перебування людини в статусі?
1: Як це визначити взагалі?
0: Це була велика битва. Суди попередніх інстанцій визначили людині справедливу сатисфакцію в 5 мільйонів. Верховний суд зменшив до 2 мільйонів. Органи державної влади хотіли ще більше зменшити. Відповідно до фактичних обставин справи, Верховний суд пішов, використав формулу, що при позові людина заявила позов 26,7 мільйона гривень. Як на мене, це за 11 років життя
1: вкрадених,
0: це справедлива сума. Утім, Верховний суд сказав, що ми будемо виходити з певного мінімуму, який ми оцінюємо вартість одного місяця перебування у людини в процесуальному певному статусі. І він визначив, що це мінімальна заробітна плата на момент прийняття рішення суду. Відповідачі по справі намагалися здійснювати ще більше маніпуляції з законом, щоб ще більше зменшити цю суму. Але Верховний суд в підсумку 26,7 мільйона вимоги зменшив до 2 мільйонів гривень і присудив цю суму.
1: Цікаво, що далі? Може, Європейський суд тут може?
0: Я не знаю, тому що якщо рішення було 27.05, то
1: часу ще мало часу,
0: рішення дуже свіже. Але позиція суду була наступна. Відшкодування має бути не більш, ніж достатнім, увага, для розумного задоволення потреб,

0: і не приводити до надмірного збагачення. Це з категорії,
1: коли... Було б смішно, якби не так сумно.
0: Це з категорії, коли всі розуміють, що треба відшкодувати, але, якби, розумієте, коли вартість твого життя оцінюють, місяць твого життя оцінюють дешевше, ніж оренда квартири в Києві, то це стає сумно. Бо з одного боку, Верховний суд формує певну позитивну практику в питаннях щодо відповідачів, щодо протиправності дій в інших категоріях. Але все, що стосується безпосередніх питань, які мали місце, фактично втрата людиною свого життєвого часу, логіку Верховного суду в деяких моментах зрозуміти дуже складно. Тому в цій категорії справ єдине – треба розуміти наступне. Тільки відсутність складу або подія злочину як підстава закриття або виправдання особи повністю дають можливість звернутися з вимогою про відшкодування безпосередньо збитків, моральної шкоди і інших фінансів.
1: Упущеної вигоди.
0: Упущеної вигоди всього комплексу. Є інше унікальне рішення суду. Сумно його озвучувати, коли людина перебувала під кримінальним переслідуванням, стосувалося питання дорожньо-транспортної пригоди, і потім справа була закрита, і була заявлена вимога про відшкодування 100 тисяч гривень, суд апеляційної інстанції відмовив, Верховний виправив цю помилку, і суд апеляційної інстанції сказав, скажу так, що саме закриття кримінального провадження має бути достатньою сатисфакцією для людини. Тобто радійся,
1: подякуйте,
0: що ми просто закрили кримінальне провадження. Єдине, що скажу, що законодавство України передбачає і має механізм, згідно якого можна у випадку затримки виконання рішення суду просити нарахувати штрафні санкції на суму, яка повинна сплатити держава.
1: Тобто, давайте оцей цікавий момент ще раз. Тобто, якщо держава не виконує, так, або затримує,
0: якщо
1: затягує
0: держава
1: рішення...
0: не виконує, дивіться так, як це діє. Ти отримав рішення суду, отримав виконавчий документ, пред'явив його безпосередньо не до Державної виконавчої служби, якщо мова йде про відшкодування шкоди, завданої державою, це виконує безпосередньо казначейство. Спрощу, документ пішов до виконання. Верховний суд сказав, що держава має 3 місяці добровільно на виконання рішення суду. Після 3 місяців, якщо не відбувається відшкодування, громадянин має право застосувати 625 статтю і всі похідні для нарахування відповідних штрафних санкцій. Стягнути окремо відповідну фінансову складову. Єдине, що сказав Верховний суд в іншій категорії справи, що вибачення держави не передбачені, бо буває інколи в таких категоріях справ, що окрему позовну вимогу заявляють, зобов'язати принести офіційні вибачення на сайті державного органу за відповідні неправомірні рішення. Утім, Верховний суд у своїй же постанові від 30 січня сказав, що публічні вибачення законом не передбачені. Тобто держава платить, але не вибачається.
1: А є приклади взагалі от штрафних санкцій до держави, коли вона не виплачувала, затримувала, і потім хтось виграв і ще додатково отримав якусь суму від держави? Не всі, мабуть, і знають про таку можливість.
0: Такі приклади є. Відповідно, тут можна навести рішення. Якщо це можливо, запишіть, будь ласка, постанова касаційного цивільного суду від 06.05.2026 року було нараховано штраф, інфляція плюс 3% річних. Справа стосувалася повернення коштів після скасування арешту на ці кошти. І мова йшла про те, що достатнім доказом неправомірності поведінки державного органу саме було рішення, яке стосувалося, було встановлено незаконність накладення арештів на відповідні вилучені кошти. Але в даній справі там ситуація була інша. Там після вилучення кошти з'їли миші. І була офіційна позиція про те, що кошти втрачені. І шукають, як же ж кошти втрачені були. І були пред'явлені відповідні виконавчі документи. Є позиція Верховного суду сформульована з цього питання, що на державу можна вимагати окремо нарахування після 3 місяців невиконання відповідних штрафних санкцій. Тому треба пам'ятати про цей механізм. Але в цій категорії справ є і справи-приводи або норми-приводи. Є норма, яку держава 23 роки не може врегулювати. Цивільний кодекс України чітко передбачає, що у випадку, якщо особі внаслідок вчинення злочину була завдана шкода, але не встановлена особа, яка завдала цю шкоду, або у обвинуваченого, який засуджений, немає майна,

0: для відшкодування шкоди, то обов'язок відшкодувати шкоду, збитки, лежить на державі. За 23 роки справа дійшла до Верховного суду, норма. Держава так і не врегулювала положення цивільного законодавства, в який спосіб має відбутися реалізація такої, на мій погляд, правильної мети. Тобто, якщо держава не розкрила злочина людині, внаслідок цього злочину завдана шкода, то мав би був випрацьований механізм. Його такого механізму немає.
1: Пане Юрію, дуже цікава сьогодні розмова, але дуже багато, я так розумію, залишається у нас сьогодні, так би мовити, за кадром. І це буде ще один привід повернутися до цієї теми, тому що ще одну категорію справ ми взагалі не розглянули, що можна ще оскаржувати рішення місцевих органів влади, так, про які ви згадували у першій частині нашої розмови.
0: Дозволю собі, пані Наталія, поки я ще в ефірі, щоби відносно можливості нарахування штрафних санкцій на виконання рішення судів, які затримують. Записали ж наші шановні слухачі конкретно реквізити дороговказу справи. Справа номер 607/9021/22 від 16 квітня 2025 року. Особі було присуджено сатисфакція 295 тисяч гривень. За незаконне переслідування казначейство виплатило через рік. Людина подала, хотіла мільйон додатково ще за затримку моральної шкоди. Але Верховний суд сказав, боржником є держава. Застосування 625-ї можливе, але, будь ласка, присудив тільки 10 280 гривень 3% і ціну 3% річних та інфляційні в розмірі 224 тисяч 971 гривні. Державний бюджет України завжди буде мати кошти для відшкодування. Завжди буде щось відшкодовувати. Вибачатися перед вами не будуть. Але якщо ти знаєш, як спитати, як правильно пред'явити вимогу, то отримати певну сатисфакцію
1: Можливо.
0: Чи буде ця сатисфакція справедлива на прикладі рішення Коломийського суду? Велике питання, тому що суди дуже обережно підходять до питання справедливої сатисфакції. Хоча, на мою думку, 11 років життя людини – це має бути сума до відшкодування більше, ніж 11 мільйонів гривень. Хоча й було рішення суду, де до міграційної служби пред'являли вимогу на, вибачте, скажу, цитильйон, мільярди гривень. Людина пішла просто раді принципу, щоб її справа дійшла до Верховного суду.
1: Чим закінчилось?
0: Верховний суд відмовив, але визначив певні критерії. Таких справ багато. Формат таких справ дуже великий. Є взагалі окремі напрямки цих справ. Це, для прикладу, відшкодування шкоди, завданої там наслідок лікарської помилки. Дуже цікава категорія. Так, ми постійно взаємодіємо, йде баланс інтересу між лікарем, пацієнтом, бо з одного боку це може бути питання матеріального відшкодування, питання відшкодування шкоди лікарем, кримінальна складова цього формату, бо держава відповідає в закладах комунальних охорони здоров'я. Тому тема широка, я щиро вірю, кожен з нас, якщо проробить певну мінімальну роботу, в спілкуванні з органами державної влади, то нам вдасться зменшити той негатив, з яким ми інколи стикаємося. Але треба також і відзначити, що в органах державної влади також працює певна частина дуже фахових, порядних людей, які намагаються робити свою роботу. Хоча треба бути відвертим, вони дуже часто є просто заручниками певних інструкцій, правил і не можуть діяти інакше.
1: Пане Юрію, ви поставили практично крапку. Я лише нагадаю нашим слухачам про те, що сьогодні у студії був адвокат Юрій Бауман. Дуже цікава розмова про те, як держава власним гаманцем має відповідати за помилки своїх посадовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: як і було обіцяно, з'являюся о 14:00 зі свіжим випуском новин. Неділя триває, триває ефір Польського радіо для України. Студії перед мікрофоном уже Ірина Ящишин. Тож до інформаційного блоку закликаю послухати. Путін робить ставку на терор цивільних в Україні. Польща пропонує будувати завод для патріотів на своїй території. Поціновувачів птахів запрошують на Віслинську косу. Успіхи українських військ на полі бою можуть змусити Путіна змінити стратегію і зробити ставку на масштабні далекобійні удари, аби змусити Київ узимку капітулювати. Так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. За оцінкою експертів, раніше Кремль розраховував, що поступове просування російських військ призведе до виснаження української оборони. Тепер же Москва може зробити акцент на масових ударах по українському тилу. Для цього Росії потрібно буде значно збільшити використання реактивних дронів типу «Герань» і водночас знаходити способи долати українську протиповітряну оборону. Україна розробляє засоби протидії таким безпілотникам, однак поки невідомо, наскільки швидко їх вдасться масштабувати. Водночас інститут фіксує зміни у тактиці українського контрнаступу. Українські сили дедалі більше зосереджуються не на знищенні російських груп, які вже проникли за лінію фронту, а на ударах по шляхах їхнього посилення та постачання. За даними інституту, українські військові нещодавно просунулися на схід від Слов'янська та у західній частині Запорізької області. Якщо Україна отримує ліцензію від США на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», то Польща пропонує розмістити завод на своїй території із метою безпеки. Про це заявила заступник міністра оборони Польщі Магдалена Сопков'як-Чернецька. Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю оголосив, що Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Якщо планується будівництво такого заводу в Україні, ми пропонуємо побудувати його у Польщі, аби він розташовувався на так званій безпечній території, наголосила Сопков'як-Чернецька. Водночас посадовиця додала, що заявка Польщі на сервісний центр, а згодом і на виробництво «Петріот» не залежить від України. Початок осені – один із найбільш довгоочікуваних періодів для орнітологів, а також поціновувачів пернатих. Масові міграції щойно починаються, а Віслинська коса – це саме те місце, де можна спостерігати за міграцією тисяч птахів. Однак, щоб стати свідком справжнього видовища, потрібна відповідна погода, так пояснює Ян Петровський із Ельблинського лісництва.
1: Бо як, наприклад, дуже мощно
0: падає. Якщо, наприклад, не падає дощ, але дме сильний вітер, але також коли і падає дощ, птахам складно летіти. Коли добра погода сприяє польотам, то косу можна порівняти із автострадою з величезним скупченням машин. Птах летить за птахом, їх дуже багато і це дуже видовищно.
1: Виглядає то дуже спектакулярно.
0: Віслинська коса також є унікальним місцем завдяки численним хижим птахам, які мігрують через неї. На Віслинській косі орнітологів чекають два місця для спостереження за птахами. Вежа на Піратській горі та точка Драполіч, звідки можна спостерігати за птахами, які пролітають над Балтійським морем. Такі новини станом на 14:00. Далі в ефірі тема дня. Ознайомимося із податками, податковим резидентством та подвійним оподаткуванням. Розмову провів мій колега Володимир Гарматюк. Тож тим, хто працює у Польщі, це має бути цікаво та пізнавально. Чуємося вже о 16:00, тоді буду зі свіжим випуском актуальних новин.
2: Продовжуємо нашу програму. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви на Польському радіо для України. Поговоримо сьогодні про податки. Поговоримо, власне, про те, як і що українцям варто знати, що робити, і як себе поводити в Польщі, перебуваючи, працюючи, аби не потрапити в різні неприємні ситуації, пов'язані зі сплатою чи, навпаки, з несплатою податків. Про це говоримо сьогодні з Монікою Ольшевською. Вона є економісткою, експерткою з питань оподаткування, працевлаштування іноземців в Польщі, також легалізації іноземців.

0: Польщі і питань міграційних. Вітам паню в студію Польського радіо для України.
1: Дзień добре, вітам сердечно.
0: О податках для українців. Сьогодні в цій розмові ми говоритимемо про податки для українців. Ви маєте великий досвід розмов з українськими компаніями, людьми, українцями, які працюють в Польщі, сплачують податки в Польщі. І, можливо, є якісь труднощі, з якими ці люди, компанії щодня зустрічаються. Тож, хотів би спершу запитати, що загалом потрібно знати українцям про польську податкову систему, аби уникати складних обставин, складних випадків і податкових проблем. Мати проблеми з податками.
1: Я повім так, перед усім мусимо ці податки розрізнити на тих, хто же провазує тут фірми.
2: Перше, нам потрібно розрізняти тих, хто веде тут бізнес і тих, хто тут працює, і тому отримує аванс із податку на прибуток. Це дві різні ситуації, коли вони повинні сплачуватися ці податки. Насправді, компанія, заснована іноземцем, є польським суб'єктом господарювання, тому ця особа, ця компанія має ті ж зобов'язання, що й будь-яка інша особа, яка вирішує заснувати бізнес у Польщі, оскільки на бізнес поширюватиметься додаткові правила. Якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, то фізична особа є бізнесом, тому вона несе відповідальність за всі податкові зобов'язання. Немає значення, чи засновує фізичну особу-підприємця в Польщі громадянин України, чи Німеччини, Франції, чи Китаю, або навіть сам поляк. Регламент буде однаковим для всіх. Це польський суб'єкт господарювання. Тут немає місця для маневру. Абсолютно не буде потреби визначати податкову резидентуру, адже йдеться про корпоративні податки, які накладаються на власника, який в силу ведення цього бізнесу несе повну відповідальність за податки, сплачені у зв'язку з веденням цього бізнесу.
1: Поносить певну відповідальність за відпроваджені податки в зв'язку з провадженням тієї діяльності.
0: Резиденція податкове резидентство – це обов'язок сплачувати податки в певній країні.
1: Обов'язок розлічення податків в даному краю.
2: Зобов'язання сплачувати податки в певній країні. Якщо ми ведемо бізнес, немає іншого способу сплачувати податки деінде на основі підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах, дозволених у Польщі. Тож для цих осіб немає можливості маневрувати, щоб робити щось інше, бо це те саме, якби я би хотіла вести бізнес у будь-якій формі в Україні та отримувати від цього різні прибутки, доходи, але сказала би, що податковую їх у Польщі, бо, наприклад, мені в Польщі буде дешевше. І, звісно, український уряд на цьому етапі скаже мені ні, оскільки наразі це українська компанія, тому саме це стосуватиметься і підприємницької діяльності в Польщі. Однак ситуація дещо відрізняється для людей, які працюють тут і мають оплачувану роботу. Тут, звичайно, ми в першу чергу говоримо про договори доручення та трудові договори. А тут іноземці, бо це стосується всіх, включаючи громадян України. Винятків із правил немає, бо в нас є закон про податок на доходи фізичних осіб, і це все. Він стосується усіх незалежно від громадянства. Те саме стосується і громадян Польщі. Тому аванси з податку на прибуток залежать від статусу резидента, але лише тоді, коли йдеться про договори доручення, так звані зліцення. У випадку трудових договорів роботодавець зобов'язаний стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції.
1: Мовимо в умовах зліцення.
2: Звичайно, є винятки, якщо іноземцю чи громадянину менше 26, то вони звільняються від сплати цього податку. Однак, як правило, обов'язок стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції лежить на працедавцю, незалежно від того, чи є роботодавець громадянином Польщі, чи працює в іноземній компанії, яка працює в Польщі, чи, наприклад, громадянин України наймає інших людей. Вони мають ті ж обов'язки, що й роботодавець, а саме стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції відповідно до правил.
1: Побрати залічки, відпроводжуєш до Уряду Скарбового згодні з приписами.
0: А працівник щось платить, чи тільки роботодавець? Працедавця?
1: То є, тут бачимо, мусили розбивати наше винагородження на брутто і нетто, так? Бо
2: маємо... Тут нам довелося би розбити нашу зарплату на валову та чисто, оскільки у нас є валова сума, тоді як іноземець, тобто працівник, отримує чисту суму. Різниця між чистою та валовою сумами враховує всі податкові аванси, а також внески, що отримуються з зарплати від імені працівника. Наприклад, якщо у нас мінімальна заробітна плата, працівник отримає 4806, чиста сума становить 3000. Це не ґрунтується на принципі, що роботодавець забрав собі ці гроші. Він утримав ці гроші і вирухував їх із зарплати працівника, оскільки має законодавче зобов'язання правильно розраховувати авансові платежі з податку на прибуток і сплачувати внески на соціальне страхування до управління соціального страхування ЗУС. Отже, він фактично отримує їх і сплачує їх до відповідних установ від імені працівника. І саме там це і має бути. І тут у випадку трудового договору податку

0: Кове резидентство не має значення взагалі. Роботодавець завжди стягуватиме його та завжди перераховуватиме. Єдине, що іноземець може зробити, це отримати довідку про перебування за кордоном, яка також відповідає всім нормам, які містяться в законі про податок на доходи фізичних осіб. Якщо вони не виконують вимоги щодо перебування тут для роботи більше 183 днів, вони мають право подати до податкової служби Польщі заяву разом із відповідними документами про повернення помилково стягнутих податкових авансів, оскільки роботодавець більше не бере участі в цьому визначенні. Це виключно в інтересах працівника, незалежно від країни його походження. Податкова служба поверне ці авансові платежі, ну, звісно, після перевірки його документів. Однак іноземець, виходячи з того, що він зробив, наприклад, оголосивши себе податковим резидентом України, повинен відповідно розрахувати та сплатити податок зі свого доходу, отриманого тут. Чи зроблять вони це? Наразі у нас немає такої можливості.
1: Наразі не маємо таких можливостей, так?
2: Там, то мав би це зробити, так?
1: Якщо йдемо тою стежкою учтивого цудзоземця,
0: то... Якщо йти шляхом чесного іноземця, то, наприклад, у нього просто зняли авансові внески з його зарплати в Польщі в розмірі, я б сказала, 5 тисяч злотих. Після подання відповідних документів податкова вирішила, що він тут не є резидентом. Тому ми маємо право повернути йому ці авансові внески. Потім, відповідно до українських норм, йому мають розрахувати ці авансові внески та перерахувати відповідну суму до податкової інспекції в Україні.
1: До Урзанту Скарбовего на Україні.
2: А чи між Польською та Україною
3: чи відбувається такий обмін інформацією між Польщею та Україною? Що, наприклад, він може сказати, що сплачує податки в Україні, є українським резидентом, а в Україні повідомить, що навпаки він є в Польщі, тож в результаті ніде не платить.
1: Я повім так, що Урзант Скарбовий здецидував ще на зворот тих środków, то мусить...
0: Податкова служба, якщо вирішить повернути ці кошти, повинна спочатку отримати від податкової служби України документ, відомий як довідка про податкове резидентство в Україні. Цей документ має бути дійсним, оскільки кожна країна світу має такий документ, який офіційно підтверджує, скажімо, податкову службу України, що ця особа є резидентом у цій країні. Ці документи не є єдиними, тому кожна країна має свій шаблон такої довідки. Тільки після підтвердження та перевірки достовірності документа він буде виданий. Ці документи часто зараз мають електронний формат з електронними підписами, тому установи просто зв'язуються одна з одною, аби перевірити, чи документ був виданий та підтверджений. Якщо він підтверджений і хтось з українського боку підтверджує, що така довідка була видана, то наша установа не має іншого вибору, як зробити висновок, що особа не є нашим податковим резидентом, а українським. Отже, податкові аванси були стягнуті належним чином, але мають бути повернуті, оскільки вони були стягнуті неналежним чином. Однак роботодавець не має можливості не стягувати ці авансові платежі, якщо він отримає таку довідку про резидентство. Тут йдеться про трудовий договір, оскільки з договором доручення ситуація трохи інша.
3: А якщо це інший контракт, працівник має здійснювати всі ці платежі?
1: Так,
0: іноземець, бо роботодавець, як я вже сказала, у трудовому договірі розраховує авансовий внесок і сплатить його до податкової. Потім, після річного розрахунку, кожен отримує ПДФО. Це наш ПІТ-11. І з цим ПІТом та відповідними документами, включаючи довідки про проживання, видані в Україні. Звичайно, цей документ видається українською мовою, тому податкова зазвичай запитує переклад, засвідчений переклад цього документа. Тільки коли цей комплекс документів надходить до офісу, офіс починає процедуру перевірки, аби визначити, чи дійсно іноземець повинен вважатися податковим резидентом відповідно до поданої ним довідки про проживання. Потім податкова видає рішення про повернення цих коштів іноземцю, а іноземець погоджується розрахувати та сплатити відповідні авансові платежі або податок уже в Україні.
1: Залічки на податок чи податок на Україну.
3: Розпочнемо таку ситуацію. Розглянемо таку ситуацію. Іноземець, українець, в певній ситуації працює в Польщі, проживає в Польщі, але має квартиру в Україні, сім'ю, інше майно. В Україні зараз про це лише говорять. Є проєкт закону, за яким з 2028 року держава хоче стягувати податки з українців, які працюють поза межами України. І навіть той факт, що ви володієте житлом, що є родина в Україні, чи навіть те, що у вас там є якесь майно, наприклад, гараж, вважатиметься резидентством. Тобто ви вже прив'язані до України, так би мовити, і вже є її резидентом. І все одно доведеться сплачувати сплачувати податки в Україні. Хіба це не є подвійне оподаткування? Чи чули ви щось про ці розмови і як це працювати?
2: Чи то нема подвійного оподаткування? Як то пані, чи уж о тим слышала і що з тим робить?
1: Я повім так, зі сторони України.

0: українське вже від певного часу слухається.
1: Скажу так, уже деякий час ми чуємо різні повідомлення з української сторони про те, що український уряд і ваші податкові органи шукають рішення для стягнення деяких податків, тих, які мали б надходити до бюджету України, звичайно, із доходів фактично зароблених в Україні. Часто податки не сплачуються там або деінде, навіть якщо українські дані свідчать про те, що вони, наприклад, стали податковими резидентами Польщі. Немає системи обміну податками, подібно до тієї, що діє у Європейському Союзі. Наша польська податкова служба, наприклад, має повну інформацію про те, чи працював громадянин Польщі протягом року в Німеччині, Франції, Бельгії чи будь-якій іншій країні ЄС, і чи виконував він цю роботу у Польщі, чи, можливо, ніде не працював, принаймні згідно з легальними джерелами. Був момент після початку війни в Україні, коли з'явилися перші ознаки та чутки про те, що Україна намагається просунути ідею підключення до цієї системи. Пам'ятайте, громадяни України не лише емігрували до Польщі після початку війни, але ми також можемо знайти громадян України, які працюють у Німеччині, Іспанії, Франції, Італії, в інших країнах Євросоюзу. Отже, Україна намагалася підключитися до цієї інформаційної системи навіть обмежено, аби український уряд міг отримати цю інформацію про своїх громадян. Це саме та ситуація, коли, наприклад, у Польщі громадянин України оголошує себе резидентом України і у випадку договорів на послуги з українською посвідкою на проживання польський роботодавець не стягує податок на прибуток. Фактично, польський клієнт, оскільки він більше не є роботодавцем, не стягує з нього аванси на прибуток, оскільки визнає там своє податкове резидентство. Тим часом виявляється, що в Польщі податок не стягується, бо на нього є українська квитанція. А в Україні податок не стягується, бо платник податків заявив, що, на жаль, він є податковим резидентом Польщі. Згідно з польським законом про податок на доходи фізичних осіб, він проживає тут більше 183 днів на рік. Наш закон про податок на доходи фізичних осіб чітко визначає, коли іноземець, тобто особа, яка не є громадянином Польщі, стає податковим резидентом Польщі, якщо вони проживають тут більше 183 днів протягом податкового року. Причому польський податковий рік триває з 1 січня по 31 грудня. То з моменту проживання іноземця тут більше 183 днів, він автоматично стає податковим резидентом Польщі. Він також може отримати довідку про податкове резидентство, польський документ, який підтверджує, що він є податковим резидентом Польщі. Це може бути тимчасовим, оскільки хтось подає заяву про те, що хоче бути визнаним податковим резидентом на певний період, бо це може бути безстроковим. Тобто з певного моменту, і доки хтось не вирішить інакше, або не буде видано адміністративне рішення про те, що особа перестала бути податковим резидентом.
0: Decyzja administracyjna, że dana osoba przestała być rezydentem podatkowym.
2: Ale to w tej
3: Ale w tym akcie, z tego, co my już znamy, z odpowiedzi ukraińskich ekspertów, to nie ma żadnego znaczenia, bo jest rezydentem za однієї обставини.
1: Але це вже ваші закони.
3: Ці закони, ці зміни мають говорити про те, що людина є також українським резидентом.
0: В тому моменті пам'ятаємо ще, що опроч того, що собі тут мовимо, чи польська устава о податку доходовому до
1: суб'єкту. І на цьому етапі давайте пам'ятати, що окрім того, що ми тут обговорюємо польського закону про податок на доходи фізичних осіб та українського законодавства, яке визначає, коли ви є податковим резидентом, а коли ні, існує також договір про уникнення подвійного оподаткування між нашими країнами, між Польщею та Україною. Наразі цей договір дозволяє громадянам України заявити, що вони, наприклад, отримують тут довідку про податкове резидентство і тому не можуть бути об'єктом подвійного оподаткування. Тож, окрім запровадження деяких правил у вашій країні, уряд України на цьому етапі мав би щось зробити, змінити положення договору про уникнення подвійного оподаткування між Польщею та Україною. А потім відбудеться обговорення між двома урядами або обома міністерствами фінансів. Тож, міністерства також матимуть право голосу щодо того, чи погоджуються вони на таке рішення. І тут, як ми повністю усвідомлюємо, кожен уряд займає свою власну позицію. Україна хоче, щоб це було і тут, і там, а поляки наполягатимуть на кращому більше тут, аніж там.
2: А власне таке питання.
3: Якщо хтось працює і в Україні, і в Польщі, йому доведеться сплачувати податки в обох країнах. Ну, бо це логічно, адже ви ведете і там бізнес, і де б ви не вели бізнес, чи господарську діяльність, ви повинні там сплачувати податки. Чи не вважається це подвійним оподаткуванням?
1: Так, тут немає винятків із правил. Якщо тут ведеться підприємницька діяльність, то так. Якщо, наприклад, є трудовий договір, як уже згадувалося, роботодавець стягуватиме ці фінансові платежі. Але якщо іноземець доведе, що він не є податковим резидентом Польщі, наскільки тут йдеться,

0: Про дистанційну роботу, то так, дистанційна робота все, що податковуватиметься у Польщі, хоча вона має оподатковуватись там, де вона фактично виконується. Тобто, якщо іноземець працює зі своєї країни, наприклад, якщо якась дистанційна робота виконується з України, то він має оподатковуватися там. Але які правила досягнення угоди між роботодавцями? Чи виконує роботодавець усі зобов'язання, що діють у вашій країні? Або, наприклад, працівник сам візьме на себе ці обов'язки та належним чином їх виконуватиме, тим самим знімаючи навантаження з польського працедавця, який доручає йому цю дистанційну роботу.
1: Маємо трохи ще часу, якщо ході о фірми, так? Бо ми тут більше о працівниках таких простих.
2: Маємо ще трохи часу, поговоримо про компанії, бо зосередились лише на працівниках. З чим стикалися ви і ваша компанія, і які консультації ви надавали? Які найпоширеніші помилки, за якими порадами приходять до вас? І як ви бачите розвиток українських компаній в Польщі крізь податкову призму?
1: Розвиток того підприємства українського в Польщі через призмат податкове.
0: Я маю на увазі, скажу ось що. Я дуже рада, що завдяки цьому закону, так би мовити, цьому спеціальному воєнному закону, громадяни України нарешті отримали можливість розпочинати бізнес. Це був своєрідний бом, і я знімаю капелюха перед громадянами України за те, що вони зробили цей крок. Бо у Польщі це нелегко. Поляки бояться розпочинати бізнес, бо правила такі, які вони є, вони нелегкі. І все ж у вас вистачило сміливості створити так. Багато, їх вже рахують мільйонами, невеликих приватних підприємців, які були створені і вони працюють. Я працюю з іноземцями близько 15 років. Спочатку це була просто легалізація, тепер це бізнес, а тепер це українське підприємництво. Наразі наш офіс обслуговує понад 200 суб'єктів господарювання усіх типів. Від малих, як правило, приватних підприємців, до компаній, що мають кілька чи навіть десяток працівників. Тож я справді знімаю перед вами капелюха, бо потрібна неймовірна сміливість, аби вирішити почати бізнес у чужій країні. Однак, якби я давала вам якусь пораду, то це було б насамперед тим, хто веде бізнес у Польщі. Те саме стосується і громадян Польщі. Не виняток, що у вас інакше. Нам потрібно засвоїти одне. Немає однієї людини для всього. У певних питаннях польський чи іноземний підприємець завжди повинен знати, що є юрист для юридичних питань, є бухгалтер для бухгалтерських питань і менеджер з персоналу для питань управління персоналом. Ми не шукаємо інформацію в інтернеті, бо я завжди пояснюю, що якщо ви хочете знайти інформацію в інтернеті, ви її знайдете. Питання лише в тому, чи вона хороша, чи вона точна, чи вона актуальна. Дуже часто це найбільші помилки. Люди звертаються до нас за різними консультаціями з питаннями, і вони черпають інформацію з різних іноземних порталів, де інформація неправильна, бо хтось десь вважає, що ось так має бути. Часто це розглядається крізь призму того, як ці бізнеси працюють в Україні. І я думаю, що в мене вже є все, що мені потрібно. Я навіть сміялася із думки, що могла би насправді написати книгу про ідеї іноземних підприємців, а не лише громадян України.
3: Ма книжку написати на темат помислів підприємців чужоземських, не тільки обивателів України.
2: Ми зробимо промоцію на радіо.
3: Обивателі України на темат проведення бізнесу в Польщі.
0: Так ось, не лише громадян України щодо ведення бізнесу в Польщі. У мене також є ті, хто може бунтувати, наприклад, тому що вони вирішують, що їм не подобається наша ставка податку, бо я би, наприклад, платила менше в Україні. Але ви створюєте компанію у Польщі. На жаль, наші правила диктують так, а не інакше. Єдине, про що я б застерегла підприємців і працедавців, і, мабуть, іноземців загалом, коли йдеться про податкові питання, це від будь-якого об'єднання. Через посилення всієї цієї міграційної політики виникають ситуації, коли проти іноземців порушуються різні кримінальні та фінансові кримінальні провадження. Навіть із найменш значних причин, часто навіть через повну необізнаність та ненавмисні дії іноземців. Однак наслідки такого провадження можуть запустити екстрадицію і дозволити подальше витребування іноземця з Польщі, бо це закінчується негативним рішенням. А потім в обґрунтуванні ми читаємо, що на підставі кримінально-фіскального або фінансового провадження, проведеного якоюсь податковою інспекцією, когось із якоїсь причини притягнули до відповідальності за несплату податку, несплату внесків або щось таке і так далі, і тому подібне, є негативне рішення.
3: Так далі, і так далі. Є децизія одмовна.
1: Так. якщо вже має...
2: А якщо хтось вже має дозвіл на проживання, постійний або тимчасовий, чи можна його також відкликати через це?
3: Пам'ятаємо, що при часовому побуті то він...
0: Тимчасове перебування – це тимчасове, тож наступного разу може його просто не бути.
2: Ясно.

0: Але якщо він ще є,
1: чи може бути таке розв'язання, що...
2: А якщо він вже є, то можна його якось скасувати?
0: Ну, пам'ятаємо, що допоки чужинець не узискує польського обивательства, то в нашому...
3: Пам'ятаємо, що допоки іноземець не отримає польського громадянства, він залишається іноземцем в нашій країні. Незалежно від того, чи є він громадянином України, чи будь-якої іншої країни, він завжди буде іноземцем. Будь-які такі ситуації, незалежно від того, чи стосуються вони кримінальних, кримінально-фіскальних, фіскальних чи будь-яких інших питань, можуть призвести до того, що іноземця просто буде видворено із так званої ШІС, списку небажаних осіб у нашій країні. А будь-яке рішення, не пов'язане з громадянином Польщі, може бути скасовано. Карту резидента можна анулювати, карту постійного резидента теоретично, але ми говоримо про крайні, справді дуже крайні випадки. Також її можна анулювати.
0: Зостати цуфнєнта бодана.
2: А були такі екстремальні випадки?
0: Я ще з тим не споткалам, але вім, що кілька таких в нашому краю було, де по просто...
3: Я іще з таким не стикалася, але знаю кілька таких випадків у нашій країні, коли просто було ухвалено рішення, так би мовити, згори, іноземця видворяли з країни. Тут йдеться про серйозні злочини, а не просто про несплату штрафу за проїзд на червоне світло, тож навряд чи таке станеться. Я частіше чула про такі ситуації з громадянами Грузії, але там було задіяно більше організованої злочинності, не кажучи вже про мафію. Тож поки громадяни України не чули таких повідомлень, я вам скажу, ми часто чуємо від людей, яким відмовили у видачі посвідки на проживання, і вони дивуються, бо являється, що вони забули сплатити штраф або щось подібне, не сплачують якісь різні борги і таке інше. На жаль, це приводить до відмови у видачі цих рішень, і як ми знаємо, цей процес триває роками. Тож, якщо ми дійсно хочемо побачити позитивне рішення, нам просто слід бути пильними.
0: Там він також хочемо його побачити, там позитивна децизія, то просто пільнуємося, так?
1: А тут пані повідомила, є ще таке...
2: Ще одне швидке запитання. Ви згадали, що в Україні нижчі податки. Чи може ця ситуація теж бути мотивом для того, аби стати резидентом України? Чи можна, наприклад, отримувати зарплату в Польщі, а сплачувати податки в Україні, бо там вони нижчі?
1: Отримую, наприклад, винагородження в Польщі, але буде платив податок в Україні, бо там є таній.
0: Тільки прошу пам'ятати, що то не є наша децизія, чи ми так хочемо. То є децизія адміністраційного уряду. Бо єжелі дана особа.
3: Будь ласка, пам'ятайте, це не наше рішення чи бажання, це адміністративне рішення влади. Якщо особа перебуває тут більше 183 днів, має тут свою родину, наприклад, придбала квартиру і весь її житловий центр, переїжджає з України до Польщі, то наше визначення житлового центру в Польщі – це перебування тут близьких, а не лише з метою заробітку. На цей момент буде важко визначити на основі квитанції з податкової служби України, що вона насправді є податковим резидентом. Такі документи можна отримати. Довідку про проживання в Польщі також неважко отримати. Тут більша ймовірність стягнення менших внесків та менших податкових авансів, ніж в Україні. Однак я кажу, що тут податкова не просто перевіряє документи та його дійсність, а й враховує те, що відбувається. Звідси є різні види перевірок. Наприклад, перевірка місця проживання. Бо якщо хтось тут живе, має дружину, двох дітей, діти ходять до школи, ходять до садочка, а дружина вагітна, наприклад, іще однією дитиною, то податкові важко визнати, що цей іноземець насправді має місце проживання в Україні. Що у нього там є? Ну, оскільки в нього там батьки, ми говоримо про його найближчу родину. Найближчою родиною у цьому випадку будуть його дружина та діти, які вже певним чином тут вкорінилися.
0: Мовимо тут о найближчій родині. Найближча родина то в тим випадку вже буде жона і діти, які са закоренені вже в якийсь там спосіб тут.
1: Дякую, пані, дуже і щиро за цю розмову і за відповідь.
2: Щиро дякую вам за цю розмову, ваші відповіді, міграційна політика і працевлаштування, отже, легалізація можуть також бути предметом наших майбутніх розмов. Інших тем, сподіваюся, ви знову прийдете до студії, можливо, не раз.
1: Моніка Ольшевська, економістка, експертка з питань податкових, працевлаштування, легалізації та міграційної політики, була гостею програми «Тема дня» Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую слухачам і залишайтеся з нами. Дякую дуже.
0: Дякую дуже. До побачення.

0: Вітаємо! Ви дивитесь спеціальний проєкт «Радіоміст Україна-Польща. Діалоги». Це спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. І сьогодні ми знову з'єднаємо Київ і Варшаву, аби говорити про головне. Мене звати Світлана Мялик.
1: Щирі вітання, мене звати Владислав Красніцький і радий вітати всіх наших слухачів і глядачів.

0: Нагадаю, що ми минулого разу говорили про 35 років незалежності України, про українсько-польські відносини. А сьогодні ми зробимо крок вперед, ну, себто спробуємо зазирнути в майбутнє, радше сказати, змоделювати його, яким воно може бути.
1: Україна вже не просто заявляє про своє бажання стати частиною Європейського Союзу. Переговори про вступ розпочались. В червні цього року Україна відкрила перший кластер переговорний, так звані основи. Потім у липні було відкрито кластер номер 6, він присвячений зовнішній політиці. І тепер питання не лише в тому, чи буде Україна в ЄС. Питання в тому, коли і якою буде Україна після завершення цього процесу. А ще яку роль у цьому буде відігравати Польща.
0: Так, і тема нашого сьогоднішнього етеру – це Україна на шляху до Європейського Союзу. Спільні виклики обов'язково говоритимемо про польський досвід, ну і, звичайно, про українську євроінтеграцію.
1: Саме так. Польський досвід, українські реформи, польський інтерес у вступі України до ЄС. Про все це будемо говорити сьогодні. І мені здається, час представити наших сьогоднішніх гостей. Поруч зі мною Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. Вітаємо.
2: Вітаю. Доброго дня.
0: Ну, а у студії Українського радіо у Києві Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, радий бачити. Доброго здоров'я.
3: Вітаю.
1: Вітаємо, колеги. Польща пройшла майже 20-річний шлях від країни-кандидата до держави-члена Європейського Союзу. От, власне, як це було? Які основні етапи цього процесу, етапи інтеграції? І що можете сказати, так би мовити, озираючись назад вже, так? Можливо, навіть не як експерт, а як громадянин, який переживав всі ці процеси разом з країною?
2: Ну, це...
1: Пан Тадеуш Іванський.
2: Дякую. Так. Це був дуже довгий шлях. Тобто це було років 10 або за 10. Етапи були більш-менш ті самі, хоча методологія вступу була трошки іншою тоді. Тобто ми подали заявку і пізніше відкривали, закривали різні розділи. Зараз Україна має, мені здається, 33 розділи в 6 кластерах. Коли ми вступали, кластерів не було. Були тільки розділи. Але що є важливе, мені здається, це те, що... Ну і звичайно, пізніше ці етапи були такі, що ми мали виповнити, так? Зреалізувати всі ці там критерії, стандарти, гармонізувати наше законодавство до євросоюзівського законодавства, тобто до АКІ. Тоді було рішення Єврокомісії і були рішення кожної країни окремо по вступу, по розширенню. Ну, ми тоді вступали разом з іншими країнами.
1: 10 країн, так? Да, тоді
2: разом це було 10. Це називалося Big Bang Enlargement, тобто таке величезне, грандіозне розширення. Ну, у випадку України це дві країни, так? Принаймні поки що. Це Україна і Молдова, так? Тобто це пакет двох країн. Ну, це також питання на пізніше, так? Чи не
1: так
2: буде декаплінгу.
1: Так.
2: Але що мені важливо розуміти, якщо порівнювати вступ Польщі і вступ, майбутній вступ України, це те, що повноваження Єврокомісії були іншими. Тобто тоді повноваження Єврокомісії були великим, набагато більшими, ніж зараз. Тобто це входження не було настільки політизоване країнами-членами. Зараз це країни-члени мають це право вето, в принципі, на багатьох етапах вступу. Тобто йдеться про походження скринінгу, походження там дуже різних етапів цього процесу інтеграції, тобто відкриття кластерів, бенчмарків до відкриття кластерів, пізніше закриття кластерів. Тобто є різні підрахунки, що це має бути від 100 до 200 разів. Має бути рішення прийняте одноголосно. Тобто це З політичної точки зору це є важко.
1: Ви кажете про те, що процедура зараз ця доволі ускладнена, так? Але
2: ні,
1: дивіться.
2: Процедура.

0: Більш-менш подібна, але просто є інша практика. Зараз набагато більше в руках країн-членів. Тоді, коли ми вступали, було набагато більше в руках Єврокомісії. Тобто це було більш технічне.
1: Але от я тут зараз уточнення маленьке, все ж таки Варшава, от за ці там скільки понад 15 років, так цей шлях тривав. 25-й рік, минулий рік, так, перше півріччя Варшава головувала в Євросоюзі. Сьогодні Польща вже має зовсім іншу вагу в Європі, навіть бере участь в G20. Тобто це говорить про такі великі досягнення на цьому шляху.
0: Ну, це завдяки нашому вступу,
1: так,
0: між іншими.
1: Так, Владиславе.
2: Так, Світлано, ти дуже слушно зауважила на початку нашого сьогоднішнього етеру, що вже питання не стоїть, чи вступати. Питання, наскільки швидко може відбутися цей процес і наскільки швидко ми можемо виконати умови самого вступу. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, Євген Магда, директор Інституту світової політики, сьогодні у студії Українського радіо. Пане Євгене, чи можна сказати, що євроінтеграційний шлях України, він уже політично незворотній? Це вже константа, чи може щось змінитися?
3: Я думаю, що незворотні, тому що з одного боку революція гідності і прапори Європейського Союзу, я думаю, ніколи не майоріли над таким масовим соціальним протестом. Потім це зміни до Конституції у 2019 році, де вступ до НАТО та Європейського Союзу визначені як зовнішньополітичні пріоритети нашої держави. Ну і нарешті початок переговорного процесу, про те, що говорила Світлана, що, власне, влітку цього року цей процес розпочався. Але я вважаю, що одна з запорук успішної євроінтеграції – це відсутність ілюзій. Тобто, якщо ми будемо йти до синього прапора з золотими зірками в рожевих окулярах, то нас легко буде завести на манівці.
2: Без ілюзій це означає не ставити чіткі терміни перед собою передусім і не вказувати на них нашим колегам з Європи. Ну, хотілося б чітко знати, умовно, 29-й рік Україна набуває членства повноправного. Ось ці терміни – це зайве, чи все-таки на них потрібно акцентувати?
3: Ми у всякому разі маємо розуміти, що щонайменше Чорногорія і Албанія перед нами, і не тільки вони, що Україна, на жаль, швидше в другій частині претендентів на вступ до Європейського Союзу, а це біля десятка країн, і доки триває широкомасштабна війна з Росією, політичних підстав для того, щоб стати членом Європейського Союзу, на сьогоднішній момент немає. Я скажу більше. На мою думку, рішення про вступ України до ЄС буде ухвалювати наступне покоління, як європейських, так і українських політиків.
2: А ось яким воно буде, це вже велике запитання.
3: Це залежить від нас.
2: Ну і від європейських суспільств теж, з огляду на те, що відбувається в політикумі зараз Німеччини, попереду ще Франція, і теж вибори будемо стежити. Тобто, яким буде наступне покоління політиків, спрогнозувати можна, але тут є різні звичайні.
3: Ніколи не буде ідеальної ситуації. Треба зважувати за і проти і рухатись вперед.
2: Так, Світлана.
1: Так, в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І тут, пане Тадеушу, мене питання до вас. От 15 червня Україна і ЄС відкрили перший кластер основи. І для людини, яка, скажімо так, не стежить за щодня за цією європейською процедурою, бюрократією і так далі, власне, що насправді означає відкриття цього кластера? Наскільки це вже такий справжній початок дороги до членства, а не просто от черговий дипломатичний етап? І так само от я хочу продовжити думку колег і позицію щодо того, власне, Молдова так само 15 червня, як і Україна, так, відкрила перший переговорний кластер з Європейським Союзом. Наскільки паралельно, от в одному темпі, Україна і Молдова зараз йдуть до членства в ЄС? Тадеуш Іванський.
0: Так, дякую. Дійсно, це відкриття першого кластера «Fundamentals». Це було дуже важливо, тому що від цього вже починаються, ну, це вже буде насправді. Тобто до цього моменту, звичайно, Україна мала робити своє домашнє завдання і так далі, і так далі. Але в мене було таке переконання, що Це...

0: Рухалось, тому що це домашнє завдання, воно не було дуже великим. Ну, воно було, звичайно, воно було важким, але все ж таки воно не було настільки великим. І що була величезна підтримка з боку там Єврокомісії, окремих країн-членів і так далі. Зараз, мені здається, це дуже хороший сигнал, що ну, після там і перебою і так далі, що вдалося відкрити перший кластер плюс шостий кластер. І це вже починаються те, що називається переговори, хоча насправді це не дуже переговори. Тобто це про те, щоб Україна долучилася до клубу і прийняла оці стандарти європейського законодавства, тобто АКІ. І воно структуроване на 6 кластерів. Перший кластер тому дуже важливий, тому що він відкривається першим і закривається останнім. В ньому є, мені здається, найважчі для України питання, тому що це про...
1: це основи функціонування державних органів влади, там, судова система,
0: це судова боротьба система, це боротьба з корупцією і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це є ці питання, з якими в Україні дуже довго були проблеми, і не факт, що вони закінчились.
1: Ну, я тут зауважу, що от корупція є в усіх країнах, так, в принципі, немає винятку, а те, що Україна під час війни бореться з корупцією, це, мені здається, багато про що говорить. Але в нас, я хотіла вас...
0: Я це все розумію, але що важливо, треба переконувати все ж таки, це якраз про те, що ви говорили, що йдеться про переконання суспільств Західної Європи про те, що Україна готова до цього. І тут, мені здається, ви раніше питали про цей досвід Польщі. Була така кампанія в Польщі, тому що також, коли тоді Євросоюз розширювався, були занепокоєння різні, там страхи, що Польща велика країна, і що також прийдуть Поляки, тут буде конкуренція і так далі, і так далі. І тоді Польща зробила таку PR-кампанію про польську сантехніку. Що це був польський сантехнік, який, бо були такі страхи, що польський сантехнік прийде і забере роботу там французьким сантехнікам і іспанським сантехнікам. І Польща зробила таку велику кампанію. На білбордах був такий дуже гарний польський сантехнік, який по французьку, на французькій мові, на іспанській мові і так далі, і так далі. І він говорив, що він вже тут і що він дуже професійний. І звичайно, не йдеться про те, щоб копіювати оцей якраз білборди про сантехніка. Але те, що є важливим, є те, що треба переконувати суспільства всіх 27 країн, що це буде користь для Європейського Союзу, щоб розширитись на Україну.
1: Ну, тому що рішення ухвалюють все ж таки суспільства країн-членів.
0: Ну, суспільства в тому сенсі, що там в декого може бути референдум, а в декого просто це є політичні партії, питання інтеграції України, воно так чи інакше, воно буде частиною якоїсь там комунікації, політики до суспільства. Тобто йдеться про те, щоб Україна, щоб в цих суспільствах було уявлення, що це є користь, а не ризик того, щоб брати Україну до Європейського Союзу.
1: Пане Тадеушу, по Молдові. Молдова, так. Україна, наскільки паралельно в одному темпі йдуть країни до ЄС?
0: До того моменту вони йшли паралельно, тому що вони були в одному пакеті. І як ми пам'ятаємо, було багато дискусій з цього приводу, тому що майже 2 роки працювало угорське вето, так, на відкриття переговорів, на відкриття першого кластера. І оскільки для України, а оскільки Україна і Молдова в одному пакеті, то Молдова була стала жертвою цього. Так. І зараз все ж таки вдалося відкрити і для України, і для Молдови. Молдова трошки почекала. Не факт, що Молдова захоче чекати надалі, тобто, щоб, наприклад, наступні 2 кластери, які мають бути відкриті ще цього року, так? Тобто другий і третій, що тут також будемо йти паралельним шляхом, а ще важливіше це по

0: 4 і 5, які є дуже проблемними з боку України, тому що там йдеться про енергетику, там йдеться про агросектор, там йдеться про транспорт. Тобто тут, мені здається, Молдова набагато більше вже синхронізувала своє законодавство, ніж Україна своє. Ну і тут просто будуть якісь напруження. Ну, поки що це є один пакет, але на мою думку, це питання про так званий декаплінг, тобто розділення, воно буде ставати гостріше і гостріше ще з приводу внутрішньої ситуації в Молдові. Тобто також вибори будуть наближатися, і якраз успішна євроінтеграція – це є основний меседж партії PAS. І якщо Молдова не покаже якихось великих успіхів, тоді є ризик, що проросійські партії переможуть.
1: Зрозуміло. Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень Києва.
2: Так, дякую, Світлано. Нагадаю, що у студії Українського радіо у Києві Євген Магда, директор Інституту світової політики. До речі, щодо Молдови, пане Євгене, а Молдова для нас зараз це друг, партнер, з ким ми майже за руку йдемо в Європейський Союз, чи все-таки по-хорошому, але певною мірою конкурент. Успіх Молдови для нас буде плюс чи мінус?
3: Це сусідка, про яку ми дуже мало знаємо. Я, на жаль, припускаю, що дуже мало наших слухачів знають, що довжина молдовсько-українського кордону перевищує 1000 кілометрів. І він просто такий дуже, дуже цікавої форми. Але насамперед Молдова – це країна, з якою ми можемо відпрацьовувати відносини всередині Європейського Союзу. Тому що без обопільної поваги, без врахування інтересів один одного, буде складно здійснювати євроінтеграцію. Поясню чому. Україна – одна з найбільших країн Європи. Молдова – одна з найменших. І якщо ми будемо, мірятись розмірами, навіть і різними статистичними показниками, то ми від цього точно не виграємо. Декаплінг, про який говорив пан Тадеуш, це цілком вірогідний сценарій, і нам вже сьогодні треба про це думати і, скажімо, знайти формулу того, що в разі декаплінгу Молдова не буде висувати, якщо вона раніше стане членом ЄС, до України додаткових умов. Це школа євроінтеграції практична.
2: Отже, ми згадували про кластер основи, фундаментал. Дійсно, фундаментальним це кластер є, відкривається першим. Це, і як слушно зауважила Світлана, дещо раніше, верховенство права і робота інституцій, боротьба з корупцією, державне управління. Тобто кожен з цих напрямів заслуговує на окрему увагу. Якими вони є для виконання і що з цього буде найскладніше для України? Знову ж таки, навряд чи, бодай кожен з них ми зможемо виконати ідеально, 100%. Та й, напевно, що жодна країна в Європейському Союзі теж свого часу на 100% навряд чи б могла виконати.
3: Так, це правда, але якщо ми не будемо демонструвати достатньо чітких успіхів, достатньо чіткого вектору спрямування на виконання цих речей, то нам буде складно. Якщо єврокомісари спрямовують Домбровскіс і Кос, тобто люди, які відповідають, чиновники, які відповідають за фінанси Європейського Союзу і за політику партнерства, спрямовують до Верховної Ради лист з переліком законів, які треба ухвалити для того, щоб Україна отримала новий транш європейської допомоги, то це, на жаль, критерії того, що не все так добре у нас з євроінтеграцією, як нам би цього хотілося.
2: До речі, оцінку щодо виконання будь-якого напряму або будь-якого кластеру, хто ставить? Це люди чи... зрозуміло, що люди. Я маю на увазі, це колегіальна оцінка, це до Європейської комісії питання, до кого?
3: Це оцінка буде ставити з Європейської комісії. Я так розумію, що на щорічному саміті Україна-ЄС це буде достатньо публічно озвучуватись, але попри це будуть і елементи непублічної, думаю, що критики, тому що похвала все-таки чи визнання успіхів, вони будуть публічними.
2: Що гірше для України, непублічна критика, коли, як то кажуть, без камер, кажуть, слухайте, треба пришвидшитись по таких напрямах, чи

0: І ось ті моменти, коли вже це відкрито відбувається, на кшталт листа, про який ви згадували, коли це все публічно. Якось, коли це публічно відбувається, трішки більше остраху.
1: Мої спостереження за європейською політикою дозволяють стверджувати, що публічна

0: директор Інституту світової політики. Світлано, слово вам.
1: Так, а в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. І в мене зараз, в принципі, запитання до і пана Тадеуша, і пана Євгена Магди, який в київській студії. Власне, Україна проходить шлях євроінтеграції під час війни, і повномасштабна фаза триває вже 5-й рік. Як війна впливає на шлях Києва до Європейського Союзу? Чи можна зробити так, щоб, чи можливо, війна якось парадоксальним чином може прискорити реформи, так, які мають відбуватися? Тому що в нас часу на довгі політичні експерименти просто немає. Давайте спочатку пан Тадеуш, а потім пан Євген Магда.
2: Так, дякую. Я ще хвилиночку до цього першого кластера, бо пан Євген дуже влучно там зауважив, що проблема з першим кластером також така, що немає чіткого визначення, як має виглядати виповнення оцих копенгагенських критеріїв, наприклад. Або того, як має виглядати система правосуддя, як має виглядати інституційна система боротьби з корупцією. Тобто тут немає одного взірця, який Україна має зробити в себе, і тоді все буде окей. І оскільки такого взірця немає, тому що в кожній країні є свої особливості, кожна різні політичні традиції, і так далі, то це оцінка інших держав Єврокомісії, але також інших країн-членів. І це залишає оцей такий доволі немалий прошарок для політизації.
1: Ну, такий люфт певний, так?
2: Ну, люфт – це так, то це для скептиків. Це може бути дуже зручний інструмент для того, щоб пригальмувати інтеграцію України.
1: Так, щодо війни так. І євроінтеграції.
2: Ну, мені здається, що війна вже пришвидшила. Тобто, мені здається, можна поставити тезу, що якби не війна, якби не повномасштабна російська агресія проти України, то я не впевнений, що ця заявка України, яка була подана там пару днів після агресії, що вона була би задоволена. І що Україна мала би офіційно відкриті переговори, що спочатку вона стала би офіційним кандидатом, пізніше мала би вже, Україна була б в цьому місці, в якому вона є зараз. І я, в принципі, великий прихильник того, що війна якраз є таким, може бути таким тригером, щоб пришвидшити реформи. Зокрема, реформи в першому кластері. Тому що це реформи найдешевші, в принципі. Тому що всі ці реформи там в сфері транспорту, в сфері енергетики і так далі, вони доволі коштовні. Тому що треба впроваджувати стандарти. Щоб впровадити стандарти, це гроші потрібні. Тому що це, наприклад, додаткове обладнання на підприємствах. На цього в Україні немає грошей, тому що всі гроші, велика частина грошей спрямовуються якраз на
1: фронт,
2: війну.
1: Так, на фронт.
2: На фронт. А отже, якраз ці реформи там правосуддя і так далі, це доволі дешево. І це можна робити. Але якось так є, що це не робиться. Зараз маємо, в принципі, доволі парадоксальну ситуацію, що Україна дуже потребує грошей. І ці всі реформи, вони розписані покроково, по різним сегментам. І кожен такий крок, кожен такий сегмент, він коштує стільки мільйонів євро з Єврокомісії в рамках чи кредиту, чи Ukraine Facility і плану України.
1: Ну, зрозуміло, так.
2: Це не робиться. І тут є в певному сенсі парадокс.
1: Так. Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. І це ж запитання адресуємо і пану Євгену Магді. Пане Євгене, війна і євроінтеграція.
3: Дякую. Дякую. Я згоден з тим, що російська широкомасштабна агресія, вона серед іншого ставить на меті не допустити розширення Європейського Союзу за рахунок України. Але понад 1600 днів широкомасштабного вторгнення вони значною мірою виснажили Україну.

0: Проте ми дійсно продовжуємо йти до Європейського Союзу, але, на жаль, часто бракує політичної волі політичним акторам і усвідомлення того, що популярних рішень на цьому майданчику вже не залишилось. Тобто не можна, вступ до Євросоюзу – це не пошук благодійності, не пошук безкоштовного супа, а це усвідомлений вибір, адже Україна повертається додому. Ми європейська держава, і ні в кого не має бути в цьому сумніві.
1: Дякуємо. Так, пан Тадеуш Іванський, репліку і буквально коротенько.
2: Коротенько, бо я не до кінця згоден з тим, що пан Єфен сказав, що популярних рішень не залишилось. Тому що, якщо візьмемо до уваги те, що у липні минулого року люди вперше вийшли на вулиці Києва, і не тільки Києва, протестувати проти згортання незалежності НАБУ і САП, то мені здається, якраз реформи в напрямку правосуддя, реформи правосуддя і всього, що є в першому кластері, вони, мені здається, можуть бути популярними.
1: Дякуємо. Отже, це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Це студія Польського радіо для України. А в студії Українського радіо Євген Магда, директор Інституту світової політики. Це Радіоміст, і ми сьогодні говоримо про вступ України до ЄС, про досвід Польщі, про спільні виклики.
3: Дякую, що залишаєтеся з нами. Вітання всім, хто лишень доєднався до нашого етеру. Я нагадаю, що це Радіоміст, Україна-Польща діалоги. Це спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. У студії у Києві Владислав Красніцький, у студії у Варшаві моя колега Світлана Мялик. І нагадаю, що ми говоримо про шлях України до Європейського Союзу, про спільні виклики, які є з нашими партнерами, зокрема з Польщею, яка цей шлях свого часу подолала і багато чим може допомогти Україні. І сподіваємося, що якраз таки це буде допомога. В другій частині про це теж обов'язково поговоримо.
1: Так, і я думаю, що ми одразу починаємо з запитань. В мене питання до пана Тадеуша. Давайте тепер повернемось приблизно десь на чверть століття назад. Польща починала переговори про вступ до ЄС в зовсім в іншій політичній, економічній ситуації, ніж, наприклад, Україна. І нині часто можна почути, що от Польща стала успішною завдяки Європейському Союзу. Але наскільки це твердження є справедливим, на вашу думку, що Польща, можливо, зробила сама такого, так, важливого, що стало можливим саме завдяки членству в ЄС. І от з польського досвіду сьогодні Україна що може взяти, отак буквально, да, і застосувати, а що, можливо, категорично не можна переносити на ці українські реалії. Я от завжди згадую, їхала з таксистом якось, так, українець, який дуже багато років, десь 30 років живе в Україні, людина вже літня, і він розповідав мені, яка була Польща до членства в ЄС, що це було абсолютно інша країна, що було бідно, що було складно. Зараз ми бачимо абсолютно інші речі. Як розвивається Польща, якими темпами? Пан Тадеуш Іванський.
2: Мені здається, що, звичайно, Польща розвивалася би без членства в Європейському Союзі. Але, не секрет, цей розвиток і темп цього розвитку був набагато повільнішим. Тому що те, що дає Європейський Союз, це передусім спільний ринок, це п'ять свобід, чотири свободи, так? Це капітал, люди, послуги і ще одне. І це є дуже важливо, тому що якраз економіка є оцим двигуном, була двигуном розвитку Польщі. І другий елемент – це є стандарти. Це питання верховенства права і так далі, і так далі. Тобто без верховенства права немає також швидкого розвитку економічного. Тобто мені здається, що Польща була б в зовсім іншому місці, якби не стала членом Європейського Союзу так швидко. Бо це, в принципі, було швидко. Це було 15 років після перших вільних, чи на половину вільних виборів в червні 89-го року. І друга частина питання була про Україну.
1: Власне, досвід, польський досвід, який може, скажімо так, взяти Україна, от в буквальному сенсі застосувати. А що, можливо, от категорично ні, на вашу думку?
2: Мені здається, я б не переоцінював цього. Тому що, так як

0: говорив раніше, цей ситуація дуже різна, тому що ми є в зовсім іншому політичному моменті. Тоді був великий такий оптимізм для того, щоб Європейський Союз став більшим. Було все ж таки така ідея, мені здається, в тій частині Європейського Союзу, яка вже тоді там була, що це є якась історична справедливість, що Польща має повернутися, не інтегруватися в Європу, але повернутися в Європу. Я не кажу, що це є різниця з тим, що є зараз, тому що Україна також європейська держава. Але все ж таки це я кажу. І це не обов'язково те, що думають іспанці і французи. Є оця різниця. Плюс те, що є зовсім інші повноваження Європейської комісії. Тобто тоді, мені здається, не було таких моментів, які ми, наприклад, спостерігали, якщо йдеться про країни Західних Балкан. Ця трагічна, в певному сенсі, історія, драматична історія Македонії, так, яка навіть змінила назву країни для того, щоб мати якийсь прогрес у відносинах з ЄС, і цього замало. Так?
1: Я думаю, що Україна довела вже всім, чим тільки може, і Євромайдан, і війна зараз триває. За що вона триває? За свободу, незалежність, за європейські цінності. Тому тут, я думаю, що Україна вже навіть більше показала і довела того, що вона хоче вступити до Європейського Союзу, є європейською державою.
0: Ми про це знаємо тут. Питання, який є стан знань про це в інших країнах, тому що треба переконати всі 27 суспільств Європейського Союзу. І це є кропітка робота, вона мала би бути дуже такою програмованою, структуризованою, довгою, стратегічною. Тобто це не питання одного моменту, і що всі будуть пам'ятати про це.
1: Тобто це має бути це потужна інформаційна
0: систематична,
1: така політика.
0: Систематична робота. І тут я хочу сказати якраз позитивне, що Україна має великих талановитих людей і має велику талановиту і хорошу структуру. Тобто останнім часом МЗС прийняв таку стратегію комунікації. Тобто тут є великий апарат, який працює інформаційно, український апарат, який інформаційно працює за кордон. Так.
1: І це великий
0: так?
1: плюс.
0: І це можна використовувати якраз на благо європейської інтеграції.
1: Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Владиславе?
2: В принципі, пане Євгене, у Польщі є досить серйозний досвід використання європейських фондів, європейських грошей. Це і модернізація інфраструктури. Я думаю, всі, хто був у Польщі там 20 років тому і був нещодавно, бачили, розуміли, відчувають, про що йдеться. Але не тільки про інфраструктуру, те, що можна, як то кажуть, побачити і відчути. Це й про удосконалення, безумовно, ще і реформування державних інституцій. До чого треба готуватися Україні зараз? На початку, в першій частині, ви сказали, так, що Європа, Європейський Союз – це не просто про прапор з золотими зірками. Замало буде на Європейській площі, у столиці, на флагштоки підняти десятки європейських прапорів. Потрібно бути готовим ще й до конкуренції, адже коли країна набуває членство в Європейському Союзі, це не означає, що всі блага Європейського Союзу просто звалилися на голову і тепер можна сидіти і насолоджуватись. Це продовження роботи, це конкуренція все одно і за бюджети.
3: Не лише. Справа в тому, що мені особисто в українській державній політиці і в тому числі в комунікаціях бракує більш акцентованої фрази про те, що без України, як найбільшої країни Європи, європейський інтеграційний проєкт буде неповним. Уявіть собі, ви збираєте пазл, а всередині якась дірка, тому що немає. Просто відсутній цей шматок і все. Ми повинні створити своєрідний пакет наших аргументів, чому Україна має бути членом ЄС. І те, що пан Тадеуш згадував, я пам'ятаю, до речі, цю кампанію польського сантехніка, тобто інтеграції громадян Польщі на ринок Європейського Союзу. Але ж ми теж, мабуть, знаємо, що ті українські і трудові, і воєнні мігранти, які зараз працюють, зокрема, в Польщі, вони ж не зайняли чужі місця. Вони зайняли місця, які звільнили громадяни Польщі, які поїхали далі. І так часто буває і в інших країнах Європейського Союзу. Я до того, що ми маємо розуміти,

0: розуміти, що Європа грає по правилах, Європейський Союз грає по правилах. І нам треба ці правила добре вивчити і їх використовувати. Польща дійсно визнаний чемпіон з використання фондів розвитку, і це можна помацати руками чи поколупати ногою якість автобану в Польщі. Але в будь-якому випадку це і прагнення, і усвідомлення того, що за більше будеш отримувати більше. І наші зміни, я б так сказав, що нам треба шукати баланс, не тиснути виключно на співчуття. Співчуття – це до того, що Україні принесла війна, це більше людський, звичайний фактор, незалежний від громадянства, незалежний від якоїсь політичної афіліації. А от спроможність показати, чим ми корисні для Європейського Союзу, це вже є частина державної політики євроінтеграції.
1: Так, я нагадаю, що це Радіо Міст Україна Польща діалоги. Ми сьогодні говоримо про євроінтеграцію. І в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. А в київській студії директор Інституту світової політики Євген Магда, ведучий Владислав Красніцький, Світлана Мялик. І в мене питання зараз дуже практичне до пана Тадеуша. 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не блокуватиме відкриття переговорного кластеру для України, що Єврокомісія вважає Україну готовою вже до переговорів, і водночас зауважив, що це не означає, що кластери будуть швидко закриті. Тобто Польща каже, що ми не будемо створювати політичних перешкод. Але водночас частина польських політиків вже давно, причому з двох таборів, вона говорить про те, що Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить історичні питання. Так? От наскільки за нинішніх умов цих заяв, так, цих позицій, Польща може реально підтримувати Україну? Чи готова Варшава бути, от як раніше ми називали так Польщу, одним з головних адвокатів українського членства в Європейському Союзі? Пан Тадеуш Іванський.
2: Я про це слово адвокат, мені здається, воно вже ніхто його не любить. Тобто це слово, яке колись було, воно вживалося
1: і пізніше так, було... Я маю на увазі, саме ви так розумієте, йдеться про таку підтримку, більше, можливо, навіть ніж інші країни.
2: Я просто хочу сказати, що якраз адвокат – це те, що в польсько-українських також різних там дискусіях, що адвокат – це має бути що? Злочинець, який потребує адвоката. Але, звичайно, що не про це йдеться. Мені здається, що якраз практика польської політики за останні пару місяців, пару років, вона показує, що Польща не блокувала відкриття кластерів, надання статусу членства, відкриття переговорів і так далі, і так далі, і так далі. Тому що не було такої ситуації, мені здається, коли Польща сказала, не підняла руку. Завжди піднімала руку. І я думаю, що немає підстав говорити, що так не буде. Принаймні у найближчі там місяці чи місяці. Була одна країна, яка блокувала. Тобто це була Угорщина. І всі надіялись на те, що коли буде зміна уряду, яка і відбулась, так? Вже немає уряду Віктора Орбана, а є уряд Петра Маджара, що все піде суперово, швиденько і без проблем. Вдалося відкрити перший і шостий кластер, але по другому і третьому є проблеми, і ці проблеми якраз є, це Угорщина відкрито заявляє про це, що питання національних меншин має бути вирішено.
1: Ми розуміємо, що кожна країна, держава ЄС, має власні інтереси. Але тут, скажімо так, баланс певний. От польська політика сьогодні балансує, мені здається, між тим, ми підтримуємо Україну, і ми захищаємо польські інтереси. От де ця межа? Де вона проходить?
2: Це треба було побачити, подивитися на різні сектори, тому що ця межа, вона проходить по різним секторам.
1: Польські фермери, бізнес, транспорт, бюджет.
2: Треба розуміти те, що важко очікувати від Польщі, від польських політиків, від польських фермерів, що коли українські фермери, українські агрохолдинги, які є набагато більшими, які користуються набагато іншими юридичними умовами,

0: де земля набагато краща, ніж у Польщі, що якщо вони будуть інтегруватися до Європейського Союзу, то тут фермери скажуть, окей, це кльово. Цього очікувати не можна. І так само не можна очікувати від політиків чи уряду країни, яка вже є членом того, що вони підуть проти фермерів, проти своїх фермерів, а за іншу країну, в тому випадку Україну.
1: Політики не можуть піти, бо це виборці.
0: Так. Фермери і те, що виборці. Треба зробити, треба якось мудро балансувати. І це, мені здається, відбувається. Для цього є весь цей процес перемовин, консультацій і так далі, для того, щоб знайти баланс. Тобто Європейський Союз – це завжди про баланс, це завжди про переговори. І можна цього не любити, вони можуть бути довгими. Але на кінці йдеться про те, щоб було win-win, щоб обидві сторони мали з цього якусь користь. Тобто ми маємо якусь структурну проблему, так? Українські фермери, чи агрохолдинги, українські перевізники, і там є в багатьох інших сегментах економіки є такі ситуації. І треба це якось про це домовлятися, і це, мені здається, можна зробити. І це треба зробити, і це буде зроблено. Питання тільки, скільки це займе часу. Це може бути довго, тому що є вибори в різних країнах Європейського Союзу, бо тут всі країни демократичні. Кожна країна має якісь там свої інтереси. І це може бути
1: використано. Україна очікує від Польщі солідарності, Польща очікує від України врахування польських інтересів. Тобто це в міжнародній політиці, скажімо так, певно такий баланс моралі, баланс і інтересів. Та? І, власне, тут
0: так. Головне,
1: кожна сторона відстоює свій інтерес.
0: Ну так, і це в цьому немає нічого дивного, що країни відстоюють свої інтереси, тому що, звичайно, Європейський Союз – це спільнота цінностей, але це також спільнота інтересів. Тут величезні економічні інтереси, так як ми про це раніше говорили, так що завдяки Європейському Союзу країни, які є членами, вони набагато швидше розвиваються економічно. Так що тут є питання, щоб знайти оцей баланс між тим, бо я ще хвилиночку, що я погоджуюсь з паном Євгеном про те, що оцей інституційна якась дірка в Європі мала би бути заповнена, закрита. Тобто Україна мала би бути стати членом Європейського Союзу і НАТО, тому щоб закрити цю дірку. Тому що в цю дірку вже пару разів входила Росія. І це також є загроза для нас. Так. Але, що важливо, на яких умовах і за який час ця дірка буде заповнена?
1: Це важливо. Це була позиція Тадеуша Іванського. Слово українському радіо в студії. Так, а в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І, пане Тадеушу, вам також ставлю це ж питання. Власне, що Україна може дати Європейському Союзу? Чому Україна має бути членом Європейського Союзу?
0: Ну, мені здається, що ці безпекові питання, вони основні. Тобто це про те, про що ми говорили, це закриття оцієї якоїсь там прогалини, якоїсь порожнього місця інституційно, безпеково і так далі. Тобто це є дуже важливо. А крім цього, це є, звичайно, ці всі здібності, ці всі уміння, які Україна виробила протягом війни з Росією. Uh-huh. Тобто ці всі компетенції, різні технології, застосування і так далі, це є дуже важливо. Тобто це якраз в цьому безпековому, мені здається, вимірі, тут є найбільші переваги України і найбільші користі. Звичайно, Україна також це є великий ринок, тобто це є привабливе для бізнесу країни.

0: Європейського Союзу різних. Це є також кваліфіковані люди, які можуть працювати, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут є, мені здається, крім цих, скажімо, таких звичних переваг і користі, які Україна може дати Європейському Союзу, це додатково є оці всі різні безпекові питання. Водночас, все ж таки, треба розуміти, що є оці умови, за яких це може відбутися, і що в Європейському Союзі все ж таки підвищується оцей рівень уваги до того, що крім оцих всіх переваг, що ці переваги, вони не можуть компенсувати певні недоліки, які є в інших сферах. Це є дуже важливо і це є також важливо, щоб це в Києві люди, які дотичні до реформ, щоб це також розуміли.
1: Дякую. Це був пан Тадеуш Іванський. Владиславе.
2: Так, дякую, Світлано. Нагадаю, що у студії Українського радіо сьогодні гостює Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, все ж таки пропоную поговорити про те, а що Україна може дати Європейському Союзу. І частково ви цю думку сьогодні згадували, так? Потрібно не казати «ми бідні, ми нещасні», пошкодуйте нас, допоможіть нам через це. Ні. Вочевидь, нам треба сказати, ми можемо вам дати 1, 2, 3, 4. Пан Тадеуш згадував, так, про польського сантехніка і про українських фермерів. Можливо, не абсолютно тотожні історії, але острах у поляків вже ж, вочевидь, є, то невже нам теж треба ось ця рекламна умовна кампанія, теж, я не кажу, що з українським фермером, але з пунктами, чому Україна буде корисна Польщі, загалом євроспільноті? Перепрошую, це безпека передусім, ну, з огляду на всі ті виклики, які маємо нині?
3: Станом на зараз Україна – це останній лицар Європи. І вона захищає країни Європейського Союзу, захищаючи сама себе. Це зрозуміло. Тобто, нехай в Європейському Союзі якомога більше людей уявлять собі, що України нема. І якою тоді буде агресивна Росія? Як вона буде діяти? Тоді вона просто, ну от Україна щезла. Тоді Росія виходить просто на кордони кількох країн Європейського Союзу. Разом з тим, а я розумію, що євроінтеграція можлива тільки після призупинення російсько-української війни, щонайменше призупинення. Нам потрібна буде інформаційна кампанія про українських ветеранів, бо на сьогоднішній момент мільйони громадян України живуть в Європейському Союзі, і буде процес воз'єднання родин. Тобто багато чоловіків захочуть поїхати туди, будуть шукати там кращих умов для роботи. Це теж елемент державної політики. Можливо, це паралельні лінії повернення українських громадян і створення інформаційної кампанії в Європейському Союзі. Нам це просто обов'язково на сьогоднішній момент. Україна – це не просто величезний ринок, на який можуть прийти європейські корпорації, але давайте говорити відверто. Відновлення України після російсько-української війни – це найбільший бізнес-проєкт в Європі після Другої світової, тобто за останні понад 80 років. І нам вже сьогодні треба говорити нашим сусідам, де вони можуть знайти сфери докладення зусиль. Коли на конференціях, дві поспіль конференції з питань відновлення, і я чую суму в 10 мільярдів там контрактів, так, це насправді копійки з огляду на той обсяг руйнувань, втрат і можливою потрібною модернізації, яка на сьогоднішній момент існує. Тому у нас не має бути меншовартості. У нас має бути достатньо чітка позиція, що Україна – це на сьогоднішній момент прихований актив. І, власне, від того, ну, знаєте, такий, якщо хочете, контур активу. І від того, наскільки швидко його вийде зафарбувати, залежить і успіх Європейського Союзу. І ви праві. Оборонна політика, український унікальний оборонний досвід – це елемент, який потрібно Європейському Союзу усвідомлювати. Самої програми SAFE, в 150 мільярдів євро до 2030 року недостатньо для того, щоб просто переозброїти і зробити. Тобто це гроші самі по собі, вони не перетворюються на озброєння.
2: Потрібен досвід.
3: Потрібен досвід, потрібна практика, потрібна...

0: потрібна, ну, якщо хочете, політична воля в тому, щоб давати відсіч. Тому що до останнього часу країни НАТО і Європейського Союзу можуть на фюзеляжі літака намалювати тільки збитий шахет. Не більше.
1: Так. Слушно ви згадали, за гроші досвід не купиш. Пригадаємо так останні навчання спільні з НАТО, коли українські хлопці, які безпілотниками вправляються, даруйте за непарламентський вислів, просто ну розривали своїх колег по-хорошому. Тому безпека і достаток – це те, що ми можемо, точніше, навіть недостаток, безпека і інвестиції, і спільні проєкти, а відповідно вже й можливість заробити, якби це прагматично не звучало.
0: Це Україна стане після призупинення навіть війни найбільшим будівельним майданчиком Європи. І саме країни Європейського Союзу, я думаю, мають отримати преференції в цьому питанні. Ми про це теж маємо говорити.
1: Так. Нагадаю, що у студії Українського радіо Євген Магда, директор Інституту світової політики. Світлано, слово вам.
2: І, пане Тадеушу, вам також ставлю це ж питання, власне, що Україна може дати Європейському Союзу?
3: Ну, мені здається, що ці безпекові питання, вони основні. Тобто це про те, про що ми говорили, це закриття оцієї якоїсь там прогалини, якоїсь порожнього місця інституційно, безпеково і так далі. Тобто це є дуже важливо. А крім цього, це є, звичайно, ці всі здібності, ці всі уміння, які Україна виробила протягом війни з Росією. Ці всі компетенції, різні технології, застосування, і це є дуже важливо. Тобто це якраз в цьому безпековому, мені здається, вимірі тут є найбільші переваги України і найбільші користі. Звичайно, Україна також це є великий ринок, тобто це є привабливе для бізнесу країн Європейського Союзу різних. Це є також кваліфіковані люди, які можуть працювати і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут є, мені здається, крім цих, скажімо, таких звичних переваг і користі, які Україна може дати Європейському Союзу, це додатково є оці всі різні безпекові питання.
2: Це був пан Тадеуш Іванський.
1: Це був спеціальний радіоміст «Україна-Польща. Діалоги», спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. У студії у Києві працював Владислав Красніцький, у Варшаві – моя колега Світлана Мялик.
2: Дякуємо нашим гостям Тадеушу Іванському, керівнику відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Пан Тадеуш був у студії Польського радіо для України.
3: Дякую.
2: І Євгену Магді, директору Інституту світової політики, який працював у студії в Києві, студії Українського радіо.
0: Дякую.
2: Дякуємо вам, що були з нами. Ми прощаємо з вами до наступного діалогу між Україною та Польщею. До зустрічі.
1: До зустрічі.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку в різні спільноти. Врешті, з 85 тисяч охоплених користувачів, 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти, лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей. І спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
1: Паблік Ток. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
2: Так, все вірно. Вітаю.
1: Інформприводом просити про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо. І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
2: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, та через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо, в принципі, використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то

0: Більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди, але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад, але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам цей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкретній ситуації, запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
1: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Чи можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і якими інструментами впливали на свідомість живих людей?
0: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент, взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic Claude, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменший відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана опенсорсна модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники, автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тему, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних мережах. І після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї кампанії впливу вони досягли значних цифр, вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів.

0: на платформі, що насправді не така велика цифра, але
1: абсолютно,
0: для новоствореної теми, та, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це, ну, і всього лише за тиждень, та ще й без залучення, да, людей, це лише, да, працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, да, що, ну, де саме, в який момент і чому справжні люди підхоплювали, да, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, ну, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, да, вона закладена, зазвичай, і є елементом, ну, як роботи системи, але ми ж розуміємо, що цим ще і відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, ну, ось основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини. Public
1: Talk. Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення там 3 мільйони і навіть Фейсбук помийками ось цими групами, де це сотні тисяч користувачів. Це ніщо, але такі ефективні результати, і це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка, сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
0: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету, і вона казала, да, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами, тому що стільки інформації люди не могли просто створити, та, за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту, то зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом, цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне, там, згенерованими новинами, які там, да, десь скреплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті, і це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи, вже не треба треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео

0: до вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляцій, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно, бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден», чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
1: Щоб більш уподібнюватися живим людям, правильно?
0: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 2014 року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси да, працювали і приходили, там, оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас вже не 1000 ботів, а у нас там 10 000 ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову ботоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонних номерів українських, працювало в Україні, і тому, власне, їх змогли викрити. Але ця ферма, вона працювала не тільки для ботів, а, наприклад, для дзвінків про замінування. Бо для цього дійсно треба да, там, український номер, а отже, вони шукають людей, щоб найняти їх, там ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та якісь онлайн, та e-SIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо.
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більші показники кількості користувачів на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там

0: можуть генерувати якісь рецепти або казати, яка гарна погода, або ще щось таке. Вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Threads, які вступали в дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерує китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це, ну, китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, ну тому що можна задати на рівні інструкції, що не змінювати свою поведінку, не звертати увагу на те, що там приходить з платформи. Тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще, та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки.
2: Public Talk.
1: Захистити ботів від живих людей. Як це просто звучить? Там у звіті є такі слова про те, що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Ну, тобто, це ми проговорили. Поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто, вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію? Але нічого не вийшло.
0: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, ну, не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту, бо власне дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної там агресивної небезпечної поведінки, та щоб маркувати там суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для підготовки терористичних атак. Та? Ну, тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Але для інформаційних операцій впливу ми бачимо ось цього дослідження, що цих запобіжників недостатньо. Тому що одна справа – це натренувати модель, не давати інструкцію, як виробити вибухівку, та? А інша справа – це, власне, не дозволяти поширювати трошечки хибну чи неправдиву інформацію. Бо що таке неправдива інформація? Та тут теж, наскільки у нас і все ще є поняття правди, неправди, та чи знову ж таки боти. Чому фактчекінг не працює проти ботів? Бо вони виглядають як люди, які поширюють свою власну думку. А за власну думку, та, ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
1: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
0: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5 ранку, вже о 7 ранку соціальні мережі Польщі були

наповнені коментарями про те, що це винна Україна. І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку,

0: завжди звинувачують Україну в цій ситуації, але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі люди так вважають.
1: Ілюзія суспільної думки, так.
0: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось відбувається, ось як на кшталт там дрон падає та, на території Польщі, і люди не знають, мало мають інформації, не склали власну думку, ось в цей момент боти найбільш небезпечні. Бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
1: І ми ніколи не зможемо відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
0: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються не вигаданих ситуацій. Та, Росія бере реальні проблеми, але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну катастрофу, якщо так почитати коментарі та на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це знову ж таки загроза, та якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там не знаю, через дію реєструватись, то це знову ж таки може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та це не рішення, і ми поки що до нього не готові, а альтернативи у нас все ще немає.
1: Public Talk. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт-репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
0: Як здогадуєтесь, простого рішення тут немає, тут є цілий комплекс, і вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, та пишуть ботські коментарі, а що це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але це допоможе нам знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію.

0: які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується, і тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних, і платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там модерації, виявлення ботів. А третій елемент, це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже, скоріше, про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу. Це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та, і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності і свої позиції до, в тому числі, там, їхнього населення. От, тому, власне, це для НАТО там окремої рекомендації, це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та, для того, щоб не було війн. Та. Так, і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, хоча б на рівних, та, ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
1: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

понеділенька потихеньку минає, так само як минає поступово вересень. Вже от згадали про студентів, які невдовзі почнуть свій навчальний рік. Що саме, про що згадали, про що студентів, зараз вам розповімо у випуску новин, адже інформаційний блок уже готово. 16-та у польській столиці. Польське радіо для України продовжує своє мовлення, тож до інформаційного блоку. Українському ОПК потрібні іноземні інвестиції та технології. Рівень безробіття у Польщі зростає. Студентів закликають перевірити свою страховку. Український оборонно-промисловий комплекс потребує іноземних інвестицій і технологій для подальшого розвитку, а відновлення експорту зброї має стати одним із інструментів їх залучення. Про це заявив генеральний директор української бронетехніки Владислав Бельбас. За словами фахівця, Україна вже створила замкнуті цикли виробництва низки видів озброєння і закуповує всередині країни більшість техніки для

0: фронту. Водночас внутрішніх ресурсів недостатньо для масштабного технологічного розвитку галузі. Керівник компанії зазначив, що іноземні інвестори побоюються заходити на український ринок через нестабільність правил, а також зміни у системі оборонних закупівель. Він також застерігає від орієнтації держави винятково на зниження ціни контрактів, оскільки для військових важливішими є якість і надійність техніки. Генеральний директор української бронетехніки закликав державу забезпечити стабільні правила для виробників і переглянути підхід до експорту оборонної продукції. На його думку, вихід українських компаній на зовнішні ринки має розглядатися не лише як джерело податкових надходжень, а як спосіб залучення іноземних технологій та інвестицій. Рівень безробіття у серпні залишався у Польщі на рівні липня. Зараз цей показник становить 5,8%. Це значно краще за попередню експресо-прогноз оцінку Міністерства соціальної політики. Вона була на рівні 5,9% минулого місяця. Марчін Ключнік із Польського економічного інституту каже, що це доволі позитивний сюрприз.
1: У повних остаточних даних
0: управління статистики бачимо, що кількість безробітних зросла на 3 тисячі осіб. Це насправді доволі небагато, але якщо подивитися також трохи ширше на економічну ситуацію, все доволі стабільно. Ми не бачимо великих змін у порівнянні із попереднім місяцем.
2: В реляції до попереднього місяця.
0: Економісти не очікують суттєвих змін на ринку праці, однак рік тому рівень безробіття у серпні все ж становив 5,5%, отже сьогоднішній показник трохи вищий. Студентів закликають перевірити свою страховку. Національний фонд здоров'я нагадує, перед новим навчальним роком ті, хто влаштувався влітку на роботу, часто забувають про обов'язок повторної реєстрації на медичне страхування після звільнення. Студентів віком до 26 років можуть зареєструвати на страхування батьки, опікуни, це можуть бути бабусь чи дідуся, а також чоловік чи дружина. Реєстрацію також може здійснити університет, незалежно від віку, так каже Юлія Умивальник із селеського відділення Національного фонду здоров'я. У цьому випадку вистачить скласти заяву в деканаті. Статус можна перевірити на порталі пацієнта. Варто зробити це якнайшвидше, аби уникнути непотрібних формальностей перед візитом до лікаря чи аналізами. Університети не реєструються на страхування автоматично після початку навчального року, тож студенти повинні подати відповідну заявку.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Перлипа Орлика Ірина Ясиневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9-ї, але очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16-ї, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букфорумі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки Аба Галамаги на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
0: Велике так, зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами. Тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат», і вийшла книга Дойерті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги, і мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект власне, як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історичній перспективі і що нас може очікувати.

0: Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, всі твої дискусії, це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо, але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації, і ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
1: Так, ну і зрештою, останній місяць, серпень, це дуже, власне, знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так,
0: кажуть,
1: обстріли.
0: Кажуть, що знищена третина всіх накладів надрукованих.
1: Так, близько 10 мільйонів так. примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
0: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з суто бізнес, з бізнесової точки зору. Але з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачі про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На перемищенні,
1: так. Так, поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн, дистанційно в українських школах, але більшість, ну не більшість, а всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років. І я спостерігаю це, принаймні, в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина. Іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
0: це
1: є.
0: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих.

0: умовно родини, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, вже давно, років, напевно, 20 це випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить в нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
1: такі матеріали, так.
0: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. Так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо, власне, для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках, тобто тут не йдеться про

0: великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад. А, власне, менші місця, де навіть немає парафій, а є такі, якби, душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді, якби, активно долучаються до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати, що от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищами українців?
1: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками, діаспорними в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції, дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі нею спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того, українських, української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, якби, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
0: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
1: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Ось. Тому Пласт розширюється. І в мене ж такі заклики, прохання до всіх розширити, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент не державний, але це так і називається, не державні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
0: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі. Це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла».

0: І якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
1: освіти і так далі. Мені здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована,
0: ну,
1: і
0: власне,
1: не діяла
0: мені
1: руками.
0: Цікаво так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона якби, ну, якою вона взагалі є?
1: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це найключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І що би ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередніх хвилі і наступних, але це мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конекти з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що у нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримують навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
0: І соціалізація така
1: теж. І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, бо вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботньо-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній старшень.
0: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. Мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції». Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії, і йому там 20 чимось років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями

0: починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала якби нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
1: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, ну, це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
0: так,
1: українців.
0: Є різні дискусії стосовно, так, що, що це таке. Ось, так.
1: Так, і це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, у нас половина нас є за
0: десь,
1: межами
0: так.
1: України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який ну, він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати на по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене було, я була вражена, коли приїхала, от вручали тоді премію Меляна Ковча.
0: Так, так, теж там.
1: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тобі казали, що з чотирьох головних базилік Рима одна очолюється українцем-тернополянином. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні і на високому рівні, і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
0: Та це дуже цікавий аспект. Власне, ми зачепили так, думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну, ця країна якби є прикладом того, такої багаторівневої, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і це ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час, парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що, ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
1: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але те, що вони там розділяються, це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли то один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Patriot, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська.

0: вона так, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, ви вчора закінчилися дні української музики, як я розказала.
1: Організовує щось... українець Польщі.
0: Так, і ця постійна присутність в культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозької як держави, це таких джерело натхнення сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, а потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правового чи там привілейованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччі. В тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію, 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапом української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна, не, ну, при всьому цьому, у нас немає цензури, як настільки сильної, так, у нас є виклики, серйозні виклики там, в частині свободи слова, але це... Ці речі, з якими ми опрацьовуємо, це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, цей джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння напевно, що звітом ти ще з цього часів, і очевидно, ще з попередніших, про те,

0: що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж, безперечно, дуже важливо і пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
0: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель. Це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти там зараз поїдемо, значить, нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, і, значить, це не буде так жити. Не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як ту, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місця не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
1: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
0: Дякую.
1: Це так важливо для нас і звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємося, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все має бути добре.
0: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність
1: будемо
0: прийти.
1: Будемо старатися.
0: І зустрітися з вами, обійнятися.
1: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
2: Реве годе, не годонька.

0: Реконструкція – програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Люди, які приїжджають в ту саму Москву, бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
2: Ні в якому разі.
1: І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон. Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни.
2: Музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського українськими, а не російськими художниками, і змінив там підписи під картинами.
1: Рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, в мільйонні руки волонтерства, це традиція такого способу життя, який вело з часів слов'янства наше з вами суспільство.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Про проблеми культурної ідентичності українців останнім часом говорять багато. І ми також про це поговоримо, бо наша українськість – це і політичний, і міжнародний маркери. Адже за роки війни поняття «українськість» остаточно вийшла за межі суто етнічного походження, скажімо, крові, мови з народженням чи вишиванки. І перетворилося на потужний глобальний феномен. Моя сьогоднішня гостя також часто говорить про це у своїх виступах та інтерв'ю, а от сьогоднішню розмову я би хотіла побудувати на протиставленнях. Ми, вони, де вони, наші вороги. Росіяни дуже добре знають наші проблеми і поки що, на жаль, невгасиму любов до російської культури чималої кількості людей, які от зараз знаходяться буквально

буквально під обстрілами. А тому всіляко маніпулюють і підважують наш культурний спротив. Бо влітку 2026 року доволі одіозна мистецтвознавиця, колишня директорка музею архітектури імені Щусєва і Державного музею образотворчого мистецтва імені Пушкіна в Москві, така собі Єлизавета Ліхачова, озвучила тези, які збігаються з історичною реальністю, але суперечать нинішній кремлівській ідеології суверенної самобутності. Скандал викликали її слова, що Росія є невіддільною частиною західної, тобто європейської культури. І тут треба пояснити, чому ця затята комсомолка путінського розливу не вписалася в нормативи. На початку 2000-х вона навчалася в юридичному університеті Міністерства внутрішніх справ РФ, працювала у Федеральній міграційній службі і була активною учасницею прокремлівського молодіжного руху «Наші». І це давало підстави українським аналітикам маркувати її призначення як прихід силовиків та перевірених кадрів до керівництва культурою. Але на посаді директорки Пушкінського музею вона порівняла значення Йосипа Сталіна для сучасної Росії зі значенням, увага, Мікі Мауса для поп-культури, назвавши його маркером. Ну це ж скандал. Отже, вже як безробітна, Ліхачова дає інтерв'ю. Я переклала українською деякі її тези щодо російської культури як частини західної. От вона говорить журналісту. Матрьошки – це японська іграшка, яку художник Малютін, мається на увазі Сергій Малютін, російський радянський художник, в 1913 році зробив російськими. Це називається культурною апропріацією. Що там іще? Кокошник? Серйозно? Ви хоч раз бачили, як російські жінки одягалися? Кокошники придумали художники епохи модерн, поцупивши з картин 15 століття, італійських. Що там ще російського? Хохлома? Серйозно? Промислу 200 років лише. Гжель? Знаєте, як гжель з'явилася? І вона пропонує журналісту, якщо колись будете в Голландії, чи можна з'їздити в Пітер, подивитися на кімнати в Меншиковому палаці, ви побачите все те саме біло-блакитні кахлі. Що таке гжель? Про що ми говоримо? Про яку російськість? Росія – частина великої цивілізації. І для нас якраз зараз це, можливо, останній шанс усвідомити це питання. Ми намагаємося вичленити себе з цієї цивілізації, ми намагаємося зрозуміти, хто ми такі. Тому що російське – це не лише кокошник, водка, гармошка, балалайка. Івалгіндацан в Бурятії, поясню. Це найбільший буддійський монастир в Росії. Це теж російське, як ути вона робить наголос на останньому складі. В своїх прекрасних житлах вони теж росіяни. Дагестанські башти, чи взагалі північно-кавказькі башти – це взагалі також російське. Ечпачмак, знову пояснюю, це башкірська і татарська національна страва. Трикутні пиріжки з м'ясною начинкою. Має таке ж право на існування, як борщ, тут я її вітаю, або ватрушка. Розумієте? Що там російського? Де ми будемо російське шукати? Це все сформулював Олександр Сергійович Пушкін. В нього є вірш, називається «Пам'ятник». І цитує фрагмент російської. Я дам у перекладі Миколи Зерова. «Полине гомін мій скрізь по Русі великій, і знатиме мене усяк її язик, і гордий внук слов'ян, і фіни, і нині дикий тунгус, і степовий калмик». Знаєте, чому ми росіяни? Дивіться, зараз скажу фразу, а ви її продовжите. У Лукоморія дуб зелений. І журналіст читає далі цей вірш, який кожна людина в Росії, і не лише в Росії, знає з дитинства. Ліхачова підхоплює, продовжує про русалку, що сидить на гілі, каже, от, ми росіяни. І я вас запевняю, що кожна людина, яка сидить у студії, подумки цей рядок продовжить. Слово «руський» – це прикметник російської прилагательної. І русським може бути будь-хто, людина будь-якої національності – Карл Павлович Брюлов, природній німець, Петро Ілліч Чайковський з поляків, як і Мусоргський, до речі. Про Олександра Сергійовича Пушкіна взагалі нічого говорити не буде, там на обличчі все написано. Михайло Юрійович Лермонтов, його далекий предок, нащадок шотландського поета 17 століття Лермонта, приїхав до Росії, осів, і ось його нащадок став одним з найвеличніших російських поетів. І всі росіяни при цьому. А от Катерина ІІ до кінця життя розмовляла з серйозним акцентом німецьким. І що? Вона менш росіянка? Чи вона не росіянка? Чи як? Як ми це визначимо? Я на цьому закінчую ці цитати. Ці слова викликали, звісно, істерику у верхівці Російської Федерації.
Офіційна представниця МІД Росії Марія Захарова публічно назвала Ліхачову інтелігентствуючим ложним опеньком і Шаріковим. Після цього російські професійні доносчики написали на колишню директорку заяву до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити її на дискредитацію культурної спадщини. І це не лише наочний приклад тотального самопоїдання російського режиму, а яскравий приклад маніпуляцій, перекручування.

0: скручувань і демонстрації великоросійського шовінізму, як на мене. От чи бачите ви небезпеку таких висловлювань, які, на жаль, знаходять відгук і в Україні? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю в нашій студії мою прекрасну гостю, докторку філософських наук, професорку кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Шевченка, академічну директорку MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голову наглядової ради Українського культурного фонду Наталю Кривду. Вітаю вас, пані Наталю, дякую, що погодилися поговорити на цю важливу тему.
1: Вітаю і вас, вражена роботою, яку ви проробили. Уявляю, як це важко було читати і перекладати, але це знакова подія. Я поділюся своїм враженням. Угу. Можливо, воно не співпаде з вашим, але в цьому і буде наша дискусія. Мені здається, що вона говорить абсолютно правильні речі. В дужках давайте ще зазначимо, що вона чиясь дочка, дочка якогось великого російського бонзи, мені здається, навіть військового. Так от, те, що сьогодні Російська Федерація видає за своє сутнісне унікальне ядро, а перераховані промисли і якісь інші речі, абсолютно точно є привнесене, апропрійоване і достатньо штучно сформоване за останні там 1.5-2 століття. Повністю з нею погоджуюсь. А от те, які висновки вона робить з цього, викликають у нас великі питання. Росія вела і веде себе як імперія. Російська імперія взагалі нівелювала, стандартизувала всі свої окраїни. Кавказ, Прусію, Балтійські країни, українські землі і Татарстан нівелювала, стандартизувала так зручно управляти тими, хто однаковий, говорить однією мовою, підкорюється одним і тим же законом. Всі імперії так себе ведуть. І британська, і португальська так себе вела, і російська імперія. Радянський Союз переймає цей модус вівенді, цей спосіб життя і так само нівелює національні культури. Але Ленін і Сталін були хороші маніпулятори, вони розуміли, що марксизм прекрасно узгоджує між собою позицію стандартизації і позицію піднесення місцевого пролетаріату.
0: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
1: Радянська влада маніпулювала і формувала таку позицію. Цінності виробляються в Москві і Петербурзі, ну, Лінінграді тоді. А от ви всі, прибалти, як тоді це називалося, українці, вірмени, ви можете оформлювати декоративно, надавати національну форму тим великим і високим ідеям, які виробилися в Москві і Лінінграді. Витискання національних культур на маргінес, відведення виключно декоративної функції національним культурам – це була свідома політика Радянського Союзу. І нинішня Російська Федерація продовжує те саме. Вони відмінили в школах навчання так званим рідним мовам. Якщо ми згадаємо наше з вами шкільне дитинство, у мене теж була українська мова і українська література. Це було 2 уроки на тиждень. Я вчилася в нормальній, звичайній київській школі, де викладання звичайно йшлося і велося російською мовою. І університет я закінчувала російською мовою. Я почала вчити українську мову вже коли почала викладати в університеті Шевченка. І це з тих пір для мене це свідомий вибір, бо я викладала курс історії української культури і зрозуміла, що
0: російською якось це кривувато.
1: Це навіть не тільки тому, що це стало нормою і законом для вищої школи. Мені здавалося, це абсолютно правильним. Але свідоме, це коли ми з вами говоримо про ідентичність, свідомий вибір відбувається, як правило, в кризові моменти, в моменти загрози твоєї екзистенції. І перший раз я абсолютно відверто зрозуміла для себе, що я свідомо вибираю бути громадянкою України. Це був 14-й рік, ну і, звичайно, 22-й. Можливо, трошки раніше ще, в помаранчеву революцію, але тоді національне нестійність тільки було виразним, скоріше політичний вибір був більш наочний. Ліхачова говорить правильні речі, висновки робить неправильні. Вони продовжують нівелювати національні культури, вони продовжують займатися апропріацією, привласненням. Ну і ми з вами теж предмет їх зазіхань.
0: Звичайно.
1: Пам'ятник Володимиру 2016 року біля Кремля – це маркер. Це заява, це стейтмент. Путін ставить пам'ятник собі і коріння своє ґрунтує і запускає в 11-12 століття. Це дуже небезпечно, бо люди, які приїжджають в ту саму Москву, чи з далеких російських окраїн, чи з Європи, вони бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
0: Ні в якому разі.
1: І там не написано, якою країною він керував. І там не написано навіть роки його життя, щоб зробити виключно символічний жест, а не історичну пам'ятку, розумієте? І отака, здавалося б, тонка маніпулятивна робота зі смислами виводить нас на розуміння,

0: розуміння того, що ми знаходимося в межах когнітивної війни. Сьогодні багато дослідників про це говорять, і я підтримую цю точку зору. Це війна смислів, це війна переозначування, це війна привласнювання візії історії минулого, але й привласнювання візії майбутнього.
1: Ми маємо вивчати ворога. Ворог не такий легкий і не такий простий, як нам здається.
0: І він, на жаль, добре навчається. Якщо так. Ми читаємо з вами те, що пишуть наші військові з фронтів, тих, якщо хто уповноважені, багато разів зустрічала, що ворог навчається.
1: Дуже швидко.
0: Дуже швидко. Бере якісь, краде якісь технології, щось придумує. Так само і в культурі.
1: Так само і в культурі, так. Не скажу нічого нового, коли повторю, що впродовж століть українська культура зазнавала системної русифікації, асиміляції і маргіналізації. Російська та радянська імперія десятиліттями насаджувала міф про вторинність, про суто селянський шароварний характер української культури. І сучасне суспільство досі долає ментальні наслідки тоталітарного минулого. Я от досить часто, на жаль, бачу в соцмережах дописи моїх співвітчизників, наших з вами, які не лише ностальгують за СРСР, а й хейтять українців за невихованість, вибачте, за жлобство, некультурність тощо, піднімаючи ці недоліки на досить високу принципову висоту і роблячи, власне кажучи, недоречні узагальнення. І, як правило, подібні тексти написані російською. Ідентичність базується на спільному баченні минулого і майбутнього. І ось тут, мені здається, приховані пастки. Одну з них я щойно назвала, інша криється в старих гаслах про два береги Дніпра, або захід проти сходу, або захід зі сходом разом. З одного боку, ми майстри побудови горизонтальних зв'язків, які яскраво проявляються у волонтерстві, у взаємодопомозі. З іншого, під впливом пушкіністів, які методично і послідовно знищують зараз Україну, знищують наші книгозбірні, видавництва, грабують музеї, руйнують школи, вбивають письменників, акторів, науковців, вбивають цивільне населення, вбивають дітей. Залишається доволі великий прошарок наших співгромадян, які не можуть уявити себе без російської культури. Як не потрапляти в ці пастки? Чи бачите ви білі плями в боротьбі з таким от дуалізмом нашим?
0: Прекрасне питання, яке не має однозначної відповіді. Знаєте, я багато років з цим стикаюся і борюся на тому рівні, на якому я можу. Тому що найчастіше питання звучить таким чином. От, пані Наталя, ти ж професорка, да? З такою іронічною інтонацією.
1: Да.
0: Ви філософ, я культуролог, да, ви професорка. Ну от скажіть, от що треба зробити, щоб українська культура перемогла? От скажіть нам, от 10 кроків чи там 5 кроків. І це настільки звучить утопічно, що я навіть не можу знайти адекватної відповіді. Культура складна, поліфонічна, система, яка самоорганізується. Єдине, що ми можемо робити, я підкреслюю, це прям важливо зрозуміти, ми можемо створювати простори, де талант, унікальність, культурні цінності вирощуються, проявляються. Це складно, це довго, це як вирощувати, не знаю, там, квітку. Це потребує вашої інвестиції духовної, ментальної, часової, найпотужнішої. Не можна сказати, прочитайте 10 книжок, подивіться 3 фільми, там, не знаю, сходіть в 4 музеї і буде вам українець. Я взагалі би дуже обережно ставилася до терміну, не значить, що я вас критикую, але пропоную подумати про це. Обережно би ставилася до терміну українськість, тому що він все ж таки відсилає нас до етнічної культури і до етнічного коріння. Ну, не в усіх середовищах це популярна думка, але я продовжую наполягати як людина, як експерт, як громадянка, що Україна сьогодні будує українську політичну націю. А політична нація передбачає, що ти українець, єврей, кримський татарин, караїм, гагауз, маріупольський грек. І це важливо. Повага до етнічної культури абсолютно точно є частиною нашої сьогоднішньої політики, культурної політики. Але ти в першу чергу громадянин чи громадянка. Є й інші точки зору, давайте скажемо. Я їх поважаю, вони аргументовані. Але я громадянка країни. І яка кров в мені тече, має значення. Але сьогодні, під час екзистенційного виклику, чи будемо ми, чи не будемо, сьогодні це має другорядне значення. Ми не моноетнічна нація, ми не моноконфесійна нація. У нас є православні, католики, греко-католики, протестанти,
1: мусульмани,
0: іудеї. Україна як держава забезпечує право на віросповідання всім цим людям. І вони є громадянами України. І вони працюють, платять податки.

0: воюють, лікують, навчають, пишуть статті, залишаються в Україні, залишаються активними там, ну або пасивними громадянами, але це свідомий вибір, ідентичність. Мені здається, Ернест Ренан, прекрасний французький дослідник кінця 19 століття, писав: «Нація – це щоденний референдум. От ідентичність – це щоденний вибір. Ти вибираєш бути тут. Але якщо ти вибираєш бути частиною української політичної нації, тоді ти не обговорюєш ті норми, ті правила, ті загальноприйняті закони, які є в цій країні. Політика держави передбачає, що державною мовою є українська мова. І у тебе немає навіть питання виникнути, говорити українською в публічному просторі чи не говорити. Ну ти ж не підважуєш необхідність платити податки. Ти ж не вступаєш своїм роботодавцем в дискусію працювати чи не працювати. У тебе є суспільний договір, да, там, ти працюєш, твій роботодавець тобі платить. Тобто це закон. І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон, розумієте? Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Ще раз, можу його критикувати, він мені може не подобатися.
1: Звичайно.
0: Але для цього є процедури. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни. Тому що як тільки ти починаєш говорити про мову, я вже кілька разів потрапляла в таку ситуацію. З величезною повагою, не підважуючи значення мови, я говорю про те, що українці – це політична нація. І потрапляю під критику. Але я не поміняю свою позицію. Я впевнена, що тільки поєднавши зусилля, різні етноси, які сьогодні живуть в Україні, створивши оцю єдину політичну націю, зможуть перемогти. Це такий тест на дорослість з точки зору європейської свідомості. Тому що вміння спільно діяти і жити в одній країні представникам різних конфесій, різних національностей, різних етносів – це абсолютно точно те позитивне, до чого би я хотіла приєднатися, якщо ми говоримо про спільне проживання з європейцями. Нам не треба, до речі, приєднуватися, ми є Європа.
1: Читала ваші інтерв'ю попередні, і в одному з них ви сказали, я цитую: «Ми навчилися свій досвід, здобутки, успішні рішення та невдачі пакувати в малюнки, тексти, практики, норми, ідеали, цінності і передавати їх з покоління в покоління. Кожне нове покоління не починає з нуля. Воно спирається на досвід людства, спресований у тисячі разів, і рухається далі».
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про проблеми української ідентичності з докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічною директоркою MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, головою наглядової ради Українського культурного фонду Наталею Кривдою. Свого часу ми виходили з під Гостомеля, і нас зупинили буряти. І хтось у них запитав: «Ви ж буряти?» Вони кажуть: «Ні, русські». І ще пояснював, як нам себе поводити. Слава Богу, що мирно вийшли. Чому росіянам важливо підім'яти під себе чужу кухню, архітектуру, літературу, взагалі народ, викреслити його національного знаку? Продовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс згарбених земель. І при цьому породила такий самобутній напрям релігійної філософії. Він називається «Російський космізм». Його представники Микола Федоров і більш відомий Костянтин Ціолковський. Це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції та палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. Натомість в українському філософському просторі немає єдиної отакої навіть тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція породила свою унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця
0: або
1: кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи і ідеєю сродної праці за Григорієм Сковородою. І от ця думка, вона формувалася століттями, вона не народилася одразу, вона формувалася, вона обточувалася як дорогоцінне каміння. І, власне, от її особленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи здолати, зрештою, цей російський космізм? Я не кажу перемогти, а пояснити на філософському рівні, що ці ідеї помилкові,

0: недолугі, недоведені. Ну, вони не мають наукового сенсу.
1: Прекрасне питання, але дозволю собі порекомендувати вам поставити це питання моєму колезі, видатному українському мислителю і професору Києво-Могилянки Тарасу Лютому, який багато про це говорить. Можна про це поговорити з доктором наук Володимиром Єрмоленком, які теж багато про це. Вони філософи, і це так, їх так. Парадігма, і вони. Я не те, щоб уникаю відповіді, але все ж таки кожен має говорити про те, в межах чого він є експертом. Я хотіла би запропонувати вам поговорити про культурологічну оптику, звернути увагу на те, що ми не можемо битися лоб в лоб.
0: Звичайно.
1: Це не працює. Більше того, ми живемо в світі історій. Абсолютна більшість наших з вами слухачів, не тому, що вони погано освічені, а просто тому, що це не входить в зону їх інтересів, не читали російський космізм.
0: Слава Богу.
1: І, на жаль, не так багато людей читали роботи Сковороди, Памфіла Юркевича. Це, власне, українські філософи, які працюють в кордоцентризмі, да, в цьому напрямку. У нас є уявлення про це хтось нам розказав. І це стає міфом. На полі смислів, в межах якого ми існуємо, як люди, б'ються міфи. Міф про якусь російську філософію і міф про якусь українську філософію. Так от, ми не зможемо розпакувати і деконструювати російський міф. Професіонали можуть, але це ніколи не стане предметом суспільної думки. Нам з вами важливо створити, як мені видається, і знову ж я готова до обговорення цього, нам з вами важливо створити таке уявлення про себе як про націю носія інтелектуальної культури, про суспільство, яке продукує якісь ідеї, про суспільство, яке сповідує якісь цінності і втілює, практикує ці цінності у певних паттернах поведінки. В середовищі інтелектуалів у нас там є частина цих дискусій. Останнім часом йде дискусія про те, так, цінності чи чесноти. Мені здається, тут нема суперечки. Цінності як абстрактна категорія практикується і перетворюється на чесноту. Ми говоримо про гідність, свободу, демократію, солідарність. Оцю саму рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, які ми згадували, в мільйонну руки волонтерства. Але це традиція такого способу життя, який вело з часів слов'янства наше з вами суспільство. Тяглість історії, тяглість національної традиції, тяглість практик повсякдення. Ось на що би я звертала увагу. З точки зору культурології, наша унікальність, наша окремішність має розбудовуватися всередині і пропонуватися і самим собі, і світу. Не деконструювати російську ідею. Це справа професіональна.
0: Так.
1: Нам з вами варто було би плекати в собі розуміння, знання, освіченість самих себе. Пам'ятаєте цю прекрасну фразу класика? Нам своє робити.
0: Своє робити, так.
1: От нам своє робити. І це не просто. Вибачте, ми в такі дні з вами зустрічаємося, починається новий навчальний рік. Я внутрішньо просто ридаю, навіть не плачу, а ридаю, тому що ми знову витиснуті в простір дистанційного навчання. І я розумію, що безпека наших студентів і безпека викладачів важливіша за все. Людське життя поза межами оцінювання. Але з точки зору навчального процесу, з точки зору розвитку, який ми як університет маємо давати цій молодій людині, ми так програємо. Це такий біль просто. І от та ж сама сродна праця. Як я поясню студенту просто теоретично? Я маю повести його в музей, я маю з ним прийти в Софіївський собор. Я читаю лекції в межах історії культури в українських культурних інституціях. Дякую всім. Києво-Печерській лаврі, Софіївському собору, музею видатних діячів української культури. Молода людина прокидається через цей емоційний досвід, коли я можу постукатися всерденько, не тільки в скроню, і сказати не просто слова, а показати цю розкіш, це розмаїття, цю складність, цю поліфонічність культури. Тому я думаю, що нам би своє робити, якщо ми з цим справимося всередини самих себе, тоді ми зможемо бути цікаві світу. А наука говорить нам про те, що це вся термінологія наукова, не думайте, що я щось придумую. Є унікальне творче ядро в кожній культурі, де живуть оці от унікальні цінності, те, що створює бренд, культурний бренд держави, те, що є культурним капіталом держави. Як правило, це складна література, складна драматургія, театральне мистецтво, симфонічна музика. Ну, тобто те, що прийнято називати там високою або професійною культурою. Ця професійна культура погано на себе заробляє. І, власне, предметом культурної політики держави має стати опікування цим культурним ядром. Там живуть смисли,

0: там народжується унікальність, там своєрідність. Це стосується всіх культур, не тільки української, да? Називається модель концентричних кіл. А навколо формуються такі кола культурно-креативних індустрій. Кінематограф, комп'ютерні ігри, телебачення і радіомовлення. Це дуже важливі виробники смислів, але це ще і ті мережі і формати, які можуть поширити цінності. Я зрозуміло,
1: так, так, так,
0: це розказує.
1: Я
0: да?
1: просто вас зараз приземлю.
0: Ну, дайте я вже теорію доскажу. Фешн, дизайн, видавнича справа – це культурно-креативні індустрії, які допомагають нам, як унікальній культурі, продемонструвати світу свої прекрасні досягнення. Просто держава має в межах своєї культурної політики зрозуміти, на що вона сьогодні хоче, може і буде звертати свою увагу і інвестувати. Ну, невеликі бюджети, які є, ми розуміємо, що ми в війні.
1: Щодо приземлення, багато зараз іде розмов про те, що дуже буде холодна і складна зима, не буде світла, не буде води, не буде тепла. І люди задумуються над тим, а чи не виїхати в село. І от ті, хто містяни, які переїхали свого часу в село, кажуть, що ви не думаєте, що це так просто. Вам треба буде призвичаєтеся, що якщо немає зручностей, то це туалет, вибачте, на дворі, що треба воду принести з колодязя чи там над скважиною попрацювати, що треба запастися дровами і вміти їх колоти, затопити піч і не угоріти. Коротше, маса проблем. Але на остання фраза, от я не пам'ятаю, чий це був допис у Фейсбуці, просто зігріла моє серце. І пам'ятайте, що селяни не дадуть вам померти з голоду. Сусіди принесуть вам мішок картоплі, ще одна бабуся принесе вам свою консервацію, свої заготовки, шматочок сала і так далі. Ви там виживете, але ви маєте бути свідомими, що ви робите. От про що я кажу. Я розумію, що люди добрі є скрізь, але за рахунок от саме цього ми зараз виживаємо.
0: І це теж частина тих горизонтальних зв'язків, так, про які ви говорите. Так. Я ще в 23-му році написала наукову статтю, есе, про те, що горизонтальні зв'язки – це практики повсякдення. Це такий термін «культура повсякдення». Mm. І це практики повсякдення, за рахунок якої суспільство виживало. Причому, знаєте, не тільки сільське суспільство, а і містяни так само. Я часто згадую, якщо нас слухають кияни, всім раджу – знайдіть годинку, дві, візьміть дітей, візьміть друзів. Прекрасний музей, недооцінений, мені здається, в Києві. На Саксаганського музей видатних діячів української культури. Там чотири невеличкі будиночки, які стоять прямо от на одній ділянці, об'єднані спільним садом. Наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, там жила купка української інтелігенції, яка підтримувала один одного і інтелектуально, і професійно, творчо, і фінансово. Це будинок Старицького на плечах якого стоїть український театр Коєрфеєв. Це будинок родини Косачів, Леся Українка, всі до них там приходили. Це будинок Лисенко, видатного українського композитора, якого просто обожнювали як на Дніпрянській Україні, так і на заході країни.
1: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
0: Коли він святкував своє 50-річчя, він поїхав в такий великий тур захід України, Львів, Драгобич, Коломия, Франківськ, Станіслав тоді, плескав йому стоячи. А він киянин, розумієте? Mm-hmm. Це дуже доречно згадувати, коли ти читаєш тексти ворогів «Україну придумали Леніни Сталін». Mm-hmm. Цитата так, з так. тексту нашого ворога. Не тільки нашого, а ворога всього цивілізованого людства. А давайте не мати ілюзії. Руський цар дає гроші навіть на три університети в Києві. Тарту, тоді Дербт, це сучасна Естонія. І Казані, Татарстані, не тому, що він опікується освітою. Він дає ці гроші на початку 19 століття, щоб створити вогнище русифікації Російської імперії. І те, що українське студентство в Київському університеті потім стало найбільш протестною групою – тарасівці, громада, потім стара громада і так далі. Це, ну, вже схльостування цієї імперської інтенції і можливостей українського суспільства. Тадей Рильський, Кістяківський, Чубинський, Антонович. Не всі українці за кров'ю, наполовину поляки. Вони вибрали працювати на користь українського народу. Вони ходили в вишитих сорочках, що було просто викликом тогочасному суспільству. Да? Тому я хочу повернутися до вашої тези, вона мені дуже зрозуміла і близька. Вам не дадуть вмерти в селі, але вам не дадуть вмерти і в місті. Подивіться, скільки у нас історій про те, як незнайомі люди, незнайомі сусіди в шалені страшні зими 22-23 і минулу зиму.
1: Минулу зиму, так.
0: Просто

0: то незнайомим людям допомагали. Там приносили так. гречку, піднімали на 11-й поверх візки, допомагали угу. там здобути дитяче харчування або ліки. Давайте себе цим підтримувати.
1: І ще нам треба перестати чубитися з будь-якого приводу. На сам кінець я тут ще таку тираду видам. Провідні інституції світу нарешті почали усвідомлювати, що велика російська культура – це, власне, штучно роздутий конструкт, який століттями поглинав надбання підкурених народів. Завдяки тиску українських дипломатів, істориків, істориків мистецтва, активістів, приміром, музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, українськими, не російськими художниками, змінив там підписи під картинами. За кордоном почали бачити різницю між українською і російською культурою. Але це війна на виснаження в інформаційному полі, власне. Наші митці сьогодні сприймаються на Заході як голос передової лінії захисту свободи. Вони принесли в ситу європейську культуру забуту ними пристрасть, радикальну щирість та розуміння справжньої ціни людських цінностей. Це от в якійсь статті я от взяла собі цю цитату, хтось так писав. Чи бачите ви тут дієві механізми підсилення нашого голосу, попри, приміром, європейське потужне лобі професорів-словістів, інтелектуалів, які десятиліттями вивчали там Достоєвського і Чайковського і Толстого за різні російські гранти? От буквально вчора я розмовляла з директором музею Революції Гідності Ігорем Пошивайлом і згадала, що от буквально нещодавно я побачила фрагмент колишнього італійського ток-шоу, де сидять такі сивочолі, дуже емоційні професори музики і кажуть, що не можна музику забороняти, навіть якщо вона російська і диригує якимось італійським оркестром Валерій Гергієв, бо не він розпочав війну, а Путін. Це різні речі, і вони настільки були емоційні, аж підстрибували на цих своїх диванчиках. Ці історії, вони про те, що нам слід голосніше про себе говорити. Як нам це зробити?
0: Якісними культурними продуктами і привабливим контентом. Я би подякувала зараз і Українському інституту, який, як і Український культурний фонд, є постмайданною інституцією, власне, інституалізував ті цінності, які ми з вами виборювали на Майдані під час Революції Гідності, і Український інститут, і Міністерство закордонних справ, і окремі діячі і дієвці культури всі ці роки докладаються до того, щоб звучати, щоб атрибуція відбувалася правильно. Музеї Вікторії Альберта, Царські врата, Срібні врата з Києво-Печерської лаври, нарешті переназвані, і там написано, що це... Бо на зворотній стороні була етикеточка, там написано Києво-Печерська лавра. Но кому в голову прийшло думати, що це Україна. І врата переписані, і в музеї Леопольда у Кьольні сама бачила своїми очима роботи українських модерністів, атрибутовані правильно, да, у відповідності до походження. І це величезна робота.
1: І скіфське Прискіпло, золото повернете туди, куди треба.
0: Да, але роботи ще просто немірено. І це прискіпливо, скрупульозно, постійно, цілеспрямовано і системно треба робити. Не наскоком, не на хльостом, раз і один раз все зробили. Російська пропаганда, озброївшись великою в лапках російською культурою, століттями веде цю роботу. Вони інвестують величезні гроші. В усіх університетах світу є так звані словістичні або російські студії. Ми зараз тільки починаємо цю велику роботу. От я цього літа мала задоволення і честь приєднатися до делегації, яка підписувала договори з європейськими університетами про поновлення співпраці і про створення асоціації україністів. Асоціація україністів існувала. Це, до речі, з ініціативи першої леді відбувається, якщо я не помиляюся, створення асоціації українських студій. Ми не можемо замінити собою русистику, але ми можемо запропонувати прекрасне поле дослідження, ми можемо запропонувати можливості партнерства, ми можемо запропонувати вивчення України в різних царинах. Не забувайте про те, що сьогодні, на жаль, боляче, але це ситуація, якою вона є. Практично в кожному університеті сьогодні працюють виходці з України. І це наші з вами громадяни України, які в силу війни і певних причин стали тимчасово переміщеними особами, але особами, які зараз знаходяться під захистом. І вони працюють за своєю професією. Філологи, філософи, перекладачі. Працюють і історики, працюють радіофізики, працюють математики, біологи і так далі. Вони мають бути амбасадорами України за кордоном.

0: наука – важливе поле, де ми маємо голосно говорити про себе, не як про вторинних, другорядних і меншовартих. Дуже велику роботу проводить, я говорила, Міністерство закордонних справ. Я дуже радію тому, що представником України при ЮНЕСКО стане Вікторія Ляліна-Бойка, яка працювала в Міністерстві закордонних справ. Надзвичайно цілеспрямована, системна, освічена, розумна наша колега, яка прям точно підніме цю роботу. ЮНЕСКО робить свою справу, але робить в той спосіб і з тією швидкістю, з якою може собі це дозволити. Представництво ЮНЕСКО в Україні, пані К'яра, дякую вам за те, що ви ведете роботу по фіксації збитків української культури, зруйнованої української культури. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, бо нам дуже болить це. Але ЮНЕСКО точно веде цю системну роботу, і це стане аргументом на тому самому суді в Гаазі, на який ми всі не просто сподіваємося, а знаємо, що він буде. Це буде аргумент звинувачення. Росія ведла широку геноцидальну кампанію і винищення нашої культури, свідоме винищення інфраструктури культурної, культурних діячів, медійних діячів. Вже понад 440 представників медійного і культурного середовища загинули під час повномасштабного вторгнення. Понад 2500 елементів інфраструктури. Філармонії, цирки, бібліотеки, архіви, понад 1900 пам'яток архітектури. Це втрати назавжди, розумієте? Ми стіни можемо відновити, ми не відновимо рукописи Сковороди, ми не відновимо особисті речі узнів ГУЛАГу, які згоріли в архівах в Чернігові, чи Чернігівську бібліотеку, чи Сковородинівку, чи музей Шухевича під Львовом. Тому біль, але будемо все фіксувати, будемо відновлювати. Другий шар, про який я хотіла сказати, це привчання європейської свідомості до того, що це велика російська культура, яка розкриває підвалини і оці хитросплетіння і наготу російської душі. Повторюся, столітні інвестиції, можливо, кілька столітні інвестиції. І дві тези. Теза перша. Та сама велика культура, про яку всі так голосно говорили в Європі, була створена менше, ніж 0,01% населення для 1% населення Російської імперії. І як це було в 19 столітті, так це зараз і в 21 столітті. Одиниці жителів, вони не громадяни, жителів Російської Федерації слухають Мусоргського, взагалі знають, хто це, або Чайковського, читають Достоєвського або Толстого, крім шкільної програми. Це не є трендом, але еліта колись Російської імперії, потім Радянського Союзу, тепер Російської Федерації, еліта активно використовує високе професійне мистецтво, вибачте за цей термін, як емоційний лубрікант. Вони гвалтують європейську свідомість, але роблять це м'яко, заходячи через Тарковського, Прокоф'єва.
1: Ілі цього, Звягінцева.
0: Звягінцева. Варто з цією європейською інтелігенцією говорити, це дуже важко. Але ми маємо пропонувати своє. У нас фантастичний Лятошинський, у нас неймовірний Лисенко, у нас фантастичні композитори 20-го століття українські, та ж Вікторія Польова, кого не згадала з великих українських композиторів, зараз буде мені сором.
1: 18-те століття, якщо взяти.
0: Ведель, Березовський, Бернявський, так. Композитори барокко. Треба вміти упаковувати це і використовувати як не просто м'яку силу, а як бренд держави.
1: Так, я надзвичайно дякую нашій сьогоднішній гості, докторці філософських наук, професорці кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічній директорці MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голові наглядової ради Українського культурного фонду Наталії Кривді. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

шакетський, я візка. Зви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

наближається до завершення наша неділя, вже 18-та у Варшаві. В Україні вже 19-та і час думати та готуватися до нового робочого дня. Але перш ніж це зробити, іще випуск новин, адже ми тримаємо руку на пульсі. І в такій компанії ми сьогодні із вами. Перед мікрофоном журналіст Ірина Іщишин і звукорежисер Катерина Дубравська. Тож рухаємося далі до нового випуску новин. Посилення нейтралітету Швейцарії не буде. У Ватикані вірять, що із вбивцями можна домовитись. Українські туристи залишають у Польщі мільярди злотих. Ватикан знову направив свого спеціального посланця до Москви для переговорів щодо гуманітарних наслідків війни проти України. У центрі місії повернення українських дітей, обмін військовополоненими та інші питання, пов'язані з людьми, яких війна розділила із родинами. Спеціальний посланець папи Лева XIV кардинал Матео Дзупі прибуде до російської столиці сьогодні, а зустріч із представниками російської влади має тривати 3 дні. Дзупі очолює конференцію єпископів Італії. Його нинішня поїздка продовжує гуманітарну місію, започатковану ще за попереднього папи Франциска. Це не перший контакт Дзупі з Москвою. Раніше він уже зустрічався там із російською владою. У липні цього року посланець папи відвідав і Україну. Говорив з українською стороною саме про полонених, дітей та зниклих безвісти. У Ватикані наголошують, що їхні зусилля зосереджені передусім на гуманітарних питаннях. Державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін раніше заявляв, що Ватикан хоче зберегти канал спілкування із Москвою. Таким чином сподіваються відкрити можливості для вирішення гуманітарних проблем. Посилення нейтралітету Швейцарії не буде. На референдумі жителі Альпійської країни рішуче відхилили пропозицію включити до Конституції положення, які перешкоджали застосуванню економічних санкцій та забороняли військову співпрацю. Ініціативу винесли на голосування після того, як у 22-му Швейцарія приєдналася до більшості санкцій Євросоюзу проти Росії через

0: Час її повномасштабне вторгнення в Україну. Понад 70% виборців проголосували сьогодні проти змін. Тому Конституція не міститиме положення, які дозволятимуть Швейцарії запроваджувати економічні санкції лише за умови їх запровадження Організацією Об'єднаних Націй. За словами аналітиків, швейцарці залишаються прихильниками нейтралітету, але все ж підтримують дії, спрямовані проти Кремля, оскільки вважають дії Росії загрозою для всього континенту. Підляське воєводство стає дедалі популярнішим серед туристів. Про це свідчать найновіші дані Головного управління статистики Польщі. За словами представниці Польської туристичної палати в регіоні, його привабливість зростає не лише серед поляків, а й серед іноземних туристів. Одним із чинників, який міг посилити туристичний рух, називають підляський туристичний ваучер. Нині його замінив туристичний чек. Однак у туристичній галузі вважають, що цей інструмент можна було б додатково вдосконалити, каже президент Підляського відділення Польської туристичної палати Катажина Туросенська.
1: Світовий день туристики.
0: Підляське воєводство може похвалитися зростом кількості туристів. Статистика підсумувала перше півріччя. Тож у нашому воєводстві туристів збільшилось на 6%, поляків стало більше на 7%. Зростає також кількість іноземних туристів. Це свідчить, що воєводство дедалі більше приваблює мандрівників.
1: Контем туристики.
0: Іноземні туристи залишають у Польщі дедалі більше грошей. За попередніми даними Головного управління статистики, минулого року вони витратили 50 мільярдів злотих, майже на 13% більше, ніж роком раніше. Українці є однією з найбільших груп іноземних туристів у Польщі. За даними ГУС, лише за перші три місяці 2025 року польські готелі та інші туристичні об'єкти прийняли майже 200 тисяч туристів з України. А за весь 2024 рік українські туристи витратили у Польщі близько 4 мільярдів злотих. І трохи про погоду на той залишок дня, який у нас в неділю залишився, на ніч, і трохи про те, що буде у понеділок. Вночі сьогодні буде хмарно, лише з помірним вітром у деяких районах на західній та східній частинах також утворюватиметься туман, зокрема на півдні та на сході. Там буде дуже густа імла, 300 метрів максимум, що можна буде побачити, а температура вночі впаде до плюс 6. В понеділок у Варшаві буде доволі сонячно, мало хмарно, температура в день близько 20 градусів, вітер слабкий, помірний і також буде доволі погожо на решті території. Повітря прогріється також, як сьогодні, до близько 20, і вздовж узбережжя трошки прохолодніше, так само, як у передгір'ях і в Карпатах, від 16 до 17. Вітер також слабкий, і сьогодні день також залишиться без дощу, принаймні на тих частинах, де зараз видно сонце. От такими були новини цієї неділі, уже свіжий блок готує моя колега Анна Львова, його ви почуєте о 19-й, тож із вами ми чуємося вже вранці о 7-й із новим інформаційним блоком та натхненням на новий робочий тиждень. Гарної неділі!

0: Легалізація українців у Польщі. Що потрібно знати на сьогодні? Ми сьогодні поговоримо про актуальні питання і правила легалізації. Наша гостя сьогодні – це експертка з легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр. Вітаю, Олено.
1: Добрий день.
0: А це програма «Ми у Польщі» і з вами ведуча Світлана Мялик. Тож, ми, я думаю, почнемо з того, власне, що тимчасовий захист продовжений для українців, воєнних мігрантів до березня 27-го року. Але водночас ми знаємо, що є рішення Брюсселя так, про те, щоб продовжити ще цей тимчасовий захист до березня 28-го року. І отут виникає питання в багатьох українців, як бути в цій ситуації, тому що вже почали вже скільки триває подача на карту «Цукор», так, яка дає можливість, скажімо так, українцям на 3 роки спокійно бути офіційно легалізованими в Польщі і не думати про питання.

0: питання легалізації, так? Тож багато хто зараз питає, а чи варто тоді зараз подаватись на карту цукру і так далі. Тому я пропоную обговорити сьогодні, Олено, всі ці питання. Тож почнемо з того, як зараз, які правила легалізації діють на сьогодні для українців в Польщі.
1: Хочу відразу всіх заспокоїти, що українці, які мають статус УКР, мають електронний документ «М-обиватель». Коли ви заходите в електронний документ «М-обиватель», ви бачите там електронну картку «Охорона тимчасова». А це означає, що всі іноземці, не тільки українці, які мають охорону тимчасову в Польщі, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2028 року. Чому ми кожен рік чекали, коли Польща прийме свої рішення з приводу подовження перебування? Тому що раніше документ, з яким українці перебували в Польщі, називався «Дія ПЛ». А з 5 березня 2026 року «Дія ПЛ» анулювали або ж перейменували на статус охорони тимчасової. Тому як тільки Унія Європейська подовжила перебування українських мігрантів в Євросоюзі, то з того й часу і Польща автоматично, вона не має приймати вже жодних законів на цю тему, автоматично, тому що всі українці, які знаходяться в Польщі, вони є вже теж рішенням, ухваленим Польщею, на охороні тимчасової. Тому тут чітко і зрозуміло, всі українці, які мають статус УКР, легально в Польщі до 4 березня 2028 року. Що стосується українців, які мають подовжений безвіз, подовжену карту побуту, подовжену візу, або подовжені документи інших країн, але знаходяться в Польщі, ось ці українці законом, який Польща прийняла всередині своєї країни, мають право знаходитись в Польщі до 4 березня 2027 року. І ось тут потрібно думати, як найшвидше, як до цього терміну легалізуватися. Бо чи подовжить Польща своїм внутрішнім законом так, перебування важливо, цих так. українців до 4 березня 2028 року, незрозуміло. Так само і по карті «Цукр». Подача на карту «Цукр» можлива до 4 березня 2027 року. Чи подовжить Польща подачу, теж незрозуміло. Бо на сьогоднішній день навіть проєкту такого немає, а 4 березня вже не за горами.
0: Не за горами, так. Я пам'ятаю просто такі моменти, коли от українці, воєнні мігранти, вони трошки в такому нервовому були очікувані, коли буде ухвалено рішення, так. наприклад, про продовження тимчасового захисту, бо це впливає, наприклад, на те, чи продовжить роботодавець з тобою там умову, так, наприклад, там, чи умову з ліцензії, оджало, чи це етат і так далі. Тому що легалізація для роботодавців дуже важлива. Важливо, тобто так. все має бути офіційно і так далі. Багато хто тоді з юристів казав, ну якщо от Унія продовжила статус, то в принципі Польща якби автоматично це вважається, воно діє. Але все-таки роботодавці орієнтувались на внутрішні рішення так. Польщі. Так. І тут цей момент дуже важливий. Я хочу запитати, ми до карти «Цукр» ще повернемося, а я от бачу, такі новини були, це була середина вересня, про те, що в Польщі скорочується кількість українців з тимчасовим захистом. От кількість громадян України статусом «Укр» з весни скоротилась більш ніж на 106,5 тисяч. Тобто в квітні 26-го року такий статус мали близько 974,5 тисячі українців, а на початок вересня це вже було там десь 868 тисяч, отак. Тобто серед причин це зміни правил перетину кордону та вимоги щодо документів, зокрема легалізації. От як ти пояснюєш це? Що тут якби є ключовим?
1: Я думаю, що тут три моменти треба враховувати. Перший момент – українці виїжджають з Польщі. По різним причинам. Сімейні причини, причини ситуації в Польщі.
0: А куди виїжджають? В інші країни
1: в інші
0: чи
1: країні
0: повертаються?
1: Або повертаються в Україну. Другий момент – це під час перетину кордону відбувається втрата статусу. І тут теж є цьому причини. Їх насправді багато. Якщо у нас залишиться час, то ми поговоримо. І третя причина –

0: яка сталася, хоча попереджали дуже давно і завчасно,
1: так. Але з 1 вересня інші експерти так, до нас в ефір.
0: Велика частина українців, в основному це дітки, втратили ПЕСЛ зі статусом УКР. Втратили, ось тому і зменшилося.
1: Так, ну втратили саме через те, що не подали документи.
0: Так, втратили через те, що не зробили закордонні паспорти батьки своїм діткам. Ось так.
1: А чи є можливість повернутися, ну як до цього питання, і повернути статус, якщо там з якихось причин, там я не знаю, там не знали, не звернули увагу, не встигли. Тому що багато ж хто, коли почав вже перед самим цим подаватися на закордонні там паспорти, наприклад, або ще щось.
0: На жаль, в законі не прописано було, яким чином можна цей статус повернути. Тому в уженді розводять руками. Я раджу писати 2 заяви. Зараз поясню, чому і які. Угу. Хто втратив статус УКР з 1 вересня 26-го року? В основному це дітки, тому що при отриманні ПЕСЛ зі статусом УКР батьки надавали документ свідоцтво про народження. І по закону в Польщі для малолітньої дитини це був документ, а не освячення. Що таке освячення? Я думаю, що багато українців стикнулося з цим в Польщі. Якщо ти чогось не можеш довести документами, то ти пишеш освячення под ригором відповідальності і пишеш все, що хочеш пояснити. І ось деякі працівники уженду, коли реєстрували дитину, надавали ПЕСЛ зі статусом УКР, свідоцтво про народження віднесли до освячення, хоча по закону це має бути документ. А деякі працівники ужендів свідоцтво про народження внесли як документ. Тому частина діток втратили статус УКР, частина не втратили. Ми з цим питанням звернулися і до речниці прав дитини, і до шефа уженду в справах іноземців, і до Міністерства праці, родини, політики сполечної. І відповіді ще немає. Вже місяць пройшов, відповіді немає. Тому я раджу писати 2 листи, тому що моя особиста думка, що це технічна проблема, це помилка працівниці, яка неправильно внесла документ. І можна це виправити технічно. Писати до уженду, який надав ПЕСЛ зі статусом УКР, щоб повернули дитині, і писати до Міністерства цифризації через скриньку е-доручення так само лист з поясненням, що при наданні документу під час оформлення ПЕСЛ зі статусом УКР було надано свідоцтво про народження, яке для дитини малолітньої є документом. Так. Побачимо, може, все ж таки знайдуть якусь рішення.
1: Бачу, принаймні, ці інформації, бо стежу і за вашою фундацією, і за іншими, про те, що польські посадовці, вони зустрічаються з представниками таких фондів, так. З українською громадою для того, щоб зрозуміти, де є ці прогалини законодавства, де є проблеми. Ну, і будемо дуже сподіватися, надіятися, що ці питання будуть вирішені. У мене ще питання щодо перетину кордону. Угу. Якщо людина, власне, вона виїжджає з Польщі, що з її легалізацією відбувається? І на який термін можна виїжджати, щоб перебувати за межами Польщі, щоб потім не втратити статус ПЕСЛ-УКР. Ну, тобто, я знаю, що це 30 днів, так? Так, воно
0: нічого
1: залишилося?
0: Не змінилося, 30 днів, але потрібно дбати про кордони. Ну, бо, звісно, що подорожуючи Євросоюзом, в більшості немає перевірки на кордонах. Ми знаємо, що є перевірка на кордоні Польща-Німеччина, і мені здається, що ще Польща щось там Литва чи щось таке, бо мені писали наші бенефіціанти про це. Тому а наші українці можуть робити таке хибний висновок, що якщо немає кордонів, то можна їздити. Ні, перевірки можуть бути, тому тут потрібно бути дуже уважним. Є статус УКР, має бути М-обиватель, можна подорожувати по Євросоюзу без проблем і бути готовими, що у тебе можуть попросити будь-де показати документ, який дає тобі право легально бути в Євросоюзі. Але тут ще хочу зазначити, що слідкуйте, який кордон ви перетинаєте. Бо якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, так, то краще це робити з Польщі безпосередньо. тобто на польський прикол.

0: кордонники відмітили, що, наприклад, виїхали ну, куди? В ОАЕ, так?
1: Ну, так,
0: наприклад, угу. Так. І знову ж таки з Еміратів повернулися безпосередньо до Польщі. Все, угу. Все склалося. Виїхали з Польщі, повернулися до Польщі. В рамках 30 днів статус не втрачено. Але якщо українець виїжджає до Німеччини або до Італії і звідти летить в ОАЕ, то польський кордон не зазначається, а найгірша ситуація, коли повертається напряму до Польщі, або навпаки, виїхав з Польщі, вилетів, а повернувся через Італію чи через Німеччину. І тоді виникають проблеми, бо немає в реєстрі перетину кордону інформації повної. Так.
1: Якщо говорити про в'їзд до Польщі, тому що ми перед ефіром говорили, що дуже обстрілюється Україна, і знов ракетні атаки, і дронові постійні, причому от Київ, Київська область, зокрема. І багато родин все-таки ухвалюють рішення, хтось на Західну Україну переїжджає, хтось одразу все-таки вирішує переїхати там до Європи, до Польщі. Польща найближче, і все ж таки більш така вона нам, ну, так багато українців кажуть, що Польща більше пасує так до того, до перебування. І з дітьми виїжджають, наприклад, там в перший раз, або, наприклад, колись були, вже давно там статус на початку, там 22-23 роки вже він втрачений, вже вони повертаються заново. Що тепер? От як людям бути? Як вони в'їжджають? На яких підставах? Чи можна, наприклад, якщо там в 22-му році люди в'їжджали, мали цей статус, потім виїхали, його віддали, чи може знов взяти цей статус УКР, чи ні? Тому що зима, кажуть, буде ще більш важкою в Україні, і родини, от і мене знайомих багато, вони кажуть, ми хоча б на зиму хочемо виїхати.
0: Ну, якщо хоча б на зиму виїхати, то можна і не брати статус УКР, тому що безвіз подовжується до 4 березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто, якщо в рамах безвізу ще є час після 27-го залишитись, то треба за цим пильнувати. А якщо виїхати, наприклад, ось у вересні, жовтень, листопад, грудень – 3 місяці, і можна далі перебувати до 4 березня, так, 27-го року, але до того числа потрібно або виїхати, або легалізуватися. Угу. Це якщо не брати статус УКР. Для того, щоб отримати статус УКР перший раз – або ж поновити його, тому що колись вже мали, то обов'язково потрібно виразно на кордоні сказати. У чекам од війни, прошу пана зазначити, евакуація, бо юж мялем статус УКР в Чешній, і бенде прошіл поновення. Ну, якось так, треба вивчити ці фрази, щоб чітко сказати, або написати на листочку і ось так показати. Бо це найголовніше. Не треба говорити, що ой, ми їдемо не знаю наскільки, ой, ми, у нас є безвіз, ой, у нас там є родичі, у нас є знайомі, або я їду там трошки попрацюю. Бо це відразу говорить про те, що ваша мета перетину кордону – не евакуація. Тому ось тут треба бути чітко, зрозуміло, ось пояснювати причину.
1: З тої, скажімо так, практичної ситуації, чи багатьом людям, які в'їжджають, дають статус ПЕСЕЛЮКР?
0: Не багатьом, тому що кордон не зазначає евакуацію. Яка потім процедура? Складна. Трошки легша для людей, які вже мали статус УКР. Тому що
1: трошки розбираються і знають, так?
0: Так. Навіть якщо їх не віднотували на кордоні, що вони заїхали в зв'язку з війною в Україні, то вони мають вже скриньку е-доручення, мають вже номер ПЕСЕЛ, вони можуть писати лист електронний на кордон, пояснювати і просити виправити в реєстрі інформацію про перетин кордону, тому що вже був статус, вже раніше мали статус, і зараз ми не просимо заново статус, а ми просимо виправити, бо ви помилилися, не зазначивши на кордоні, що ось ми вже мали статус і будемо його подовжувати. Є позитивні відповіді і більшість позитивних відповідей на такі листи. Але якщо перший раз перетинається кордон, тут у людини немає ще номеру Песеля не може зробити собі.

0: підскриньку е-доручення. Писати на e-mail не завжди відповідають.
1: А звичайним листом?
0: Звичайним через листом пошту. Через пошту можна писати, але теж
1: з повідомленням.
0: З повідомленням про вручення можна. Є ще варіант отримати звичайний ПЕСЕЛ, але ще хочу зазначити, що потрібно йти перевіряти, чи кордон вніс евакуацію чи ні, десь через 3-4 дні.
1: Не на
0: другий день. Якщо дійсно кордон не вніс евакуацію, то можна брати звичайний ПЕСЕЛ, робити собі профіль зауфаний, скриньку е-доручення і вже потім писати на кордон, якщо ви впевнені, що ви чітко заявили про мету вашого перетину кордону. І одночасно потрібно подати внесок до УЖЕНДу на отримання ПЕСЕЛю зі статусом УКР, щоб вони штампик поставили, щоб ми... Бо у нас є 30 днів тільки на те, щоб отримати статус УКР.
1: Якщо ці дні... Не було
0: а ми можемо
1: надано,
0: чекати. Так,
1: я знаю
0: так.
1: історії, коли люди, наприклад, перший раз в'їхали, попросили евакуацію, попросили статус, не дали. Так? Виїхали назад, потім другий раз, по 3-4 рази в'їжджають, щоб отримати. Це справді ті родини, які вони є воєнними мігрантами і які мають право на такий статус. Хочу також запитати, от ти сказала, що можна звичайний ПЕСЕЛ отримати.
0: Так.
1: Це зараз просто його отримати, чи треба якась причина для того, щоб його отримати?
0: ПЕСЕЛ ніколи не було просто отримати, тому що для отримання ПЕСЕЛю потрібно надавати підставу. Навіщо так. він тобі? Так? І тут є найпопулярніших три варіанти, три підстави. Найпростіша підстава отримати ПЕСЕЛ, взагалі номер без статусу, просто ПЕСЕЛ, це отримати його під час мельдунку, тобто під час прописки. Для цього у вас має бути умова найму мешкання, і ви берете умову, йдете до УЖЕНДу міста своїм паспортом, щоб було зрозуміло, що ви легально знаходитесь в Польщі. Тобто УЖЕНДнік має перевірити, коли ви заїхали в Польщу. І далі вже робить вам прописку, автоматично надає вам номер ПЕСЕЛю. Це перший варіант. Другий варіант – можна прийти з умовою від працедавця і на підставі того, що ти працюєш, отримати ПЕСЕЛ зі статусом УКР. І третій варіант – це отримати, отримати ПЕСЕЛ без статусу.
1: Так,
0: тільки
1: так.
0: номер, тільки номер. Це такий ідентифікаційний код, який з вами залишається на все життя. Він має бути тільки один, бо я знаю варіанти, коли їх декілька, і тепер мають проблеми українці з цим. Тому третій варіант – це отримати ПЕСЕЛ на підставі того, що тобі потрібно зробити собі профіль зауфаний для вирішування питань з УЖЕНДом в електронному вигляді.
1: Там щось є устава цифровізації, згідно цієї устави. Бо я, наприклад, знаю, що, наприклад, абітурієнти, майбутні студенти, які приїжджають з України, вони теж мають право на отримання цього ПЕСЕЛя, тобто мільдунок, ПЕСЕЛ, і є підстава – це навчання. Так? Хочу запитати буквально коротенько про, про карту цукор. Тобто, що зараз найголовніше тут, в карті цукор? Тобто, наскільки багато людей зараз подалося? Тому що в нас було такі дані, що десь там майже мільйон там українців воєнних мігрантів. Так? Більше їх в Німеччині було. Такі дані були одні з останніх. Тобто, що з статусом і переходом на карту цукор? Яка зараз динаміка?
0: На липень місяць я бачила статистику подачі на карту цукор українцями тільки в кількості 14 тисяч. Це дуже мало. Звісно, що з тих цифр... З цифр, які є в Євростаті, так, що десь там 850-900 тисяч українських мігрантів в Польщі. Взагалі українців десь 1,5 мільйона. А ось саме українських мігрантів, які приїхали в Польщу в зв'язку з війною в Україні, то їх десь 850 тисяч, так? Але ж не всі вони можуть подати на карту цукор. Це перший момент. А другий момент – не всі зараз хочуть це робити, бо подовжили перебування до 28-го року. І тому подач мало.
1: Людей трошки зупиняє.
0: Так, подач мало. отримати карту цукер зараз можна дуже швидко, протягом 2-4 місяців. Подача почалася з 4 травня 26-го.

0: року. Ось.
1: А ти особисто радиш, так, подаватись тим, хто не подався? Чи все ж таки чекати того, що буде ще продовжений, от Польща внутрішнім рішенням продовжить статус там?
0: Я особисто
1: охорони.
0: Завжди раджу думати наперед і враховувати ситуацію своєї сім'ї. Якщо ви в Польщі по статусу УКР і плануєте забрати з України своїх стареньких батьків, ну, то як ви можете подавати на карту цукор? Ви до цієї карти нікого приєднати не зможете. Якщо ви, наприклад, маєте важку ситуацію, не можете працювати, ви є в уженді праці як безробітна, маєте медичне страхування через уженд праці, то як ви будете подавати на карту цукор, якщо ви не будете мати право бути зареєстрованою в уженді праці як безробітна? Тому я всіх просто закликаю подумати. З іншого боку, карта цукор – це стабільність. Так швидко її можна отримати і мати легалізацію 3 роки. 3 роки додаткової адаптації в Польщі, тому що тут неважливо, чи ти будеш працювати, чи навчатися. Контролю немає і зобов'язання немає. Основний підтекст цієї карти, що українцям дали ще можливість адаптуватися і вже мати пластикову картку, а не електронну, яка точно не злетить і не буде залежати від вашого гаджету. А перетинати кордон можна і виїжджати з Польщі можна не на 30 днів, а вже на півроку. До півроку можна одноразово виїжджати з Польщі.
1: Так. Ну, а якщо брати співвідношення там пільг, то воно, в принципі...
0: Співвідношення, от, окрім уженду праці, пільги, ми отримали підтвердження від Міністерства праці, родини і політики сполеченої, від ЗУСу, отримали підтвердження, що пільги залишаються, бо в законі про отримання пільгових коштів там чітко написано, що на пластику має бути надпис «Доступ до ринку праці». А на карті цукор є такий надпис. Тому можна.
1: Так, так. Хочу запитати буквально ще по одному питанню, бо час дуже швидко спливає, а запитань надзвичайно багато. Багато 800+. Що зараз з 800+? Тому що я говорила перед тим от з пані Людмилою Крамнистою, ви знайомі, вона активістка з Кракова, яка займається цією темою. Так. Вона проводить таке дослідження і каже, що ситуація, ну, практично не поліпшилась за оці останні півроку. Так, люди, родини українців, які мають, скажімо так, це одна з таких, мабуть, ну, чи не єдиних форм підтримки для дітей в Польщі, 800+, і просто втрачають, і не можуть повернути. От які тут найбільші ризики, і чи можна, скажімо так, відновити ці виплати?
0: Ти розумієш, що ми не можемо так швидко відповісти зараз на це питання. Для цього потрібен окремий ефір.
1: Так, так. Ну, ми зробимо, давай, окремий ефір.
0: Так,
1: десь,
0: але якщо коротко, то, на жаль...
1: Якраз і має бути результати цього дослідження, так, так розумію, так, десь так, ближче так, до так, того так. часу.
0: На жаль, українці стали заручниками системи технічних питань, які виникають в зв'язку з погодженням 800+. Бо мало того, що кожного місяця йде верифікація, кожного місяця є проблема з прикордонною службою, тому що діти народжені в Польщі, їх немає в системі перетину кордону, але коли подавали заявку, то там була графа, з яким документом перетнули кордон. І змушені були туди писати хоч щось. Бо інструкції, як заповнювати, не було. Працівники ЗУСу не інструктували, не пояснювали, як правильно заповнити цей внесок. Внесок був повністю змінений. І працівники ЗУСу теж не знали, як це зробити. Але зараз ми вже бачимо, до чого це призвело. І немає виходу поки що з цієї ситуації теж. І речниця прав дитини знає.
1: Вона знає про це.
0: Звісно, звісно.
1: Я думаю, що ми поговоримо трошки пізніше про це більш детально. І на сам кінець я хочу запитати, бо в нас 1 жовтня в Польщі починається академічний навчальний рік. І зараз багато молоді стали, ну, абітурієнтами, незабаром стануть студентами. І частина дітей, ну, велика частина, власне, це ті, які не жили в Польщі, які поступили, будучи в Україні, і які не знають, не обізнані з, скажімо так, з нюансами всіма, як, що треба робити. Можливо, от якусь таку коротеньку пораду, от, на що їм треба звернути увагу. Хтось приїжджає сам, хтось

0: батьками або з підтримкою і так далі.
1: Ну, по-перше, зрозуміти, яка легалізація. Якщо вдалося отримати ПСЛ зі статусом УКР, окей. Якщо це віза, значить віза. Якщо приїхали по безвізу, то маєте розуміти, як ви будете легалізуватися після 4 березня 2027 року. Другий важливий момент – визначитися з медичним страхуванням, бо медицини немає. Так. По статусу УКР медицина для діток до 18 років. Студенти вже старші. То потрібно взяти студентський квиточок, піти до відділення НФЗ і підписати умову, якщо це не передбачено в навчальному закладі. І оплачувати додатково, це коштує 50-70 злотих щомісяця, але це державна медична допомога.
0: А те страхування, яке робили студенти на візу подаючи,
1: Ні, це абсолютно не так, те.
0: Я думаю, що це теж ще одна тема для нашої розмови. Дякую, Олено, дякую за роз'яснення, завжди дуже такі змістовні. Так? І я думаю, що багатьом ці поради допоможуть, скажімо так, спокійно себе відчувати в Польщі, правильно легалізуватись. І ця тема, правила легалізації, актуальні питання, ми сьогодні і обговорювали у програмі «Ми у Польщі», а нашою гостею була експертка з питань легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дегтяр. Ведуча з вами працювала Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Війна з Росією точи ще не тільки на фронті.
1: Війна з Росією йде не лише на передовій, і вона також охоплює інформаційний простір, соціальні мережі, інтернет, коментарі, онлайн-групи та щоденні дискусії, що містять російські пости, пропаганду, дезінформацію та спроби вплинути на громадську думку. Однак є люди, які намагаються боротися з цим та протидіяти цьому. Один із них – наш сьогоднішній гість Міхал Малінняк, блогер, волонтер та громадський активіст, який займається як допомогою Україні, так і щоденною боротьбою з російською пропагандою. В інтернеті вони борються з коментарями, навіть з тими, які я бачу буквально перед нашою розмовою. І те, що там відбувається, це справжній кошмар. Сьогодні на Польському радіо для України ми говоримо про те, як ця боротьба виглядає зсередини, чому пропаганда така ефективна і чи може один користувач соціальних мереж та інтернету загалом щось змінити.
0: Може, щось змінить.
1: Це спеціальна програма на Польському радіо для України. Польща допомагає. І сьогодні наш гість – пан Міхал. Пане Міхале, почнемо з того, звідки взялася потреба допомагати Україні.
2: Моє заангажування ще вжило стан, що мій в року 2016.
3: Моя участь почалася приблизно у 2016 році, коли команда із Західної України робила ремонт у моєму будинку. Вони зробили дах, фасад, і так ми стали друзями. Пізніше я їздив до них в Україну. Ми справді стали друзями. Я вже знав, що на Сході йдуть бої. Мені просто було цікаво більше про це дізнатися.
2: Точно відчуваю, що там на Сході точаться бої.
3: Я вивчав міжнародні відносини 20 років тому, а тепер, після 20-річної перерви, повернувся до університету. Через життєві обставини я свого часу перервав навчання на третьому курсі. І тоді я зацікавився причинами цього конфлікту і тим, як він розвивався.
2: Інтересували загальні причини цього конфлікту і як то ще розвинуло.
3: Звісно, під час перебування в Україні я не бачив жодної ворожнечі. Навпаки, мене там дуже тепло зустріли.
2: То жодної ворожнечі не зауважив. Не було, бо
3: А в Польщі я бачив кампанію з дискредитації, яка тоді розгорталася. Пропаганду про те, що українці вороже налаштовані до поляків, що в Україні існує ворожість до поляків, що поляків переслідують. Для мене це була повна вигадка, своєрідне цькування одних людей іншими.
2: В Україні панує ворожість до Поляків, що ці Поляки са переслідувані, бо відомо, що вілу Поляків по Другій війні світовій залишилося на територію України. No to для мене це була компletna фікція. No. To таке щуче jednych ludzi на других.
0: Co robi pan teraz?
1: А що ви робите зараз? Що ми можемо спостерігати?
2: В сіті зараз?
0: Так.
2: No obecnie в сіті, no mówię prawdę, no po prostu. Mówię coś, co się nie podoba.
3: Що я зазвичай роблю?

0: У мережі я говорю правду онлайн, кажу речі, які не подобаються людям, на яких вплинула російська пропаганда. Я намагаюся говорити так, щоб це до них дійшло, бо фальшивій людині боляче, коли їй прямо говорять правду. Таку людину критикують, але я роблю це ввічливо. Зрозуміло, що наших правих переслідують, тому їхні суперечки часто закінчуються образами і гаслами, які вихваляють Росію.
1: Гаслами хвалять Росію. На кінець.
2: Ну, але права сторона, але праві навіть серед поляків.
1: Так, так, як найбільше. І мало того, то сам ніхтуже то сам.
0: Так, безумовно. Більше того, деякі з них справді ідейні. Це не боти, не вигадані акаунти, а реальні люди. Мене ще більше дивує, що загалом достатньо просто спровокувати таку людину. А оскільки в цих людей багато агресії, їх легко вивести на емоції. Тоді вони показують своє справжнє обличчя.
1: Мають собі тіле агресії. No to wiadomo, że człowiek agresywny i w złości, no to... То го поноші, ну, і дуже легко з нього втеди.
0: Якщо я починаю коментувати, хоча зараз, чесно кажучи, я перестав сперечатися з такими людьми, бо до них все одно нічого не доходить. Тож вони ніби йдуть із шорами на очах і бачать лише одну пропаганду. Але навіть раніше, коли я намагався з цим боротися, їхні коментарі закінчувалися словами на підтримку Росії і російськими сердечками та прапорцями.
1: Коментування кончилося словами «хвала Росії», бądź серцями і флагами російськими.
2: Ви їх блокуєте?
1: Я їх блокую.
0: Тепер я їх блокую, бо нема сенсу з цими людьми розмовляти.
2: А як взагалі можна розпізнати російську пропаганду? Звісно, не всі просто пишуть коментарі.
1: Ви пан, то я мам контакт... На студіях з кількома істориками.
0: Під час навчання я спілкувався з кількома істориками. Я розумію, як діють великі держави. Тому коли російська пропаганда каже, що українці на Донбасі вбивають росіян, або що дії України спрямовані проти російськомовної спільноти, я розумію, що такі твердження є частиною пропаганди. По-перше, суспільство певним чином формують так, щоб можна було розділяти і розколювати. Тому всім наступним подіям передує інформаційна війна.
1: Пропагандом, чи найперше ще урабя społeczeństwo в якийсь там спосіб, щоб її поділити і щоб її скучити. Також всі ефекти.
0: І кожна держава має тенденцію хотіти виглядати жертвою в очах міжнародної громадськості. Так само совєтська армія вторглася до Польщі в 1939 році, виправдовуючись тим, що захищає національні меншини в Польщі. Наш уряд покинув Польщу, кинувши своїх людей на призволяще, а Сталін вирішив, що необхідно захистити власні меншини.
1: Вкручила армія радянська, тлумачивши це собі, що хронить меншості народів на терені Польщі, бо наша влада опустила Польщу, залишила тих людей на пастве лосу.
0: Як на мене, те саме сталося в Україні. Вони так сильно хочуть захистити російське населення, що прикривають його власними ракетами.
1: На території України так багато хочуть хронити російську людність, що хронять їх ракетами.
2: А чи є, і чи є в інтернеті, бо саме там відбувається більшість цих дискусій, та межа між звичайною критикою України, яка, звісно, має право на існування, кожен може висловити свою думку.
0: В інтернеті нема цензури. Люди справді пишуть жахливі речі, навіть вихваляють їх у садистський спосіб. Наприклад, бажають, щоб Путін навів лад, так би мовити, в Україні. Дехто радіє тому, що якесь українське місто було розбомблене, і там загинули діти і жінки.
1: Ще тим, що... Якісь українське місто зostало збомбардоване і згинули там діти, кобіти.
2: А скон же... Але звідки це береться? От чому?
1: То є агресія.
0: Це агресія. Вкрай недосконалі партії полюють на найгірші емоції громадян. Найчастіше це люди з особистими травмами. Це громадяни, які не можуть керувати власним життям і виливають своє розчарування. Сьогодні на українців, раніше на мігрантів на білоруському кордоні. Завжди треба знайти жертву. Я навіть чув таку думку у варшавських колах, коли наших націоналістів ловлять на якомусь чинку, виявляється, що це просто діти на утриманні батьків, яким нічого робити. Вони тусуються і шукають собі спосіб убити час.
1: Тут така опінія навіть слухаєм на темат в середовіську варшавським, що ці народовці наші, ну то сам, як в моменті, коли вони са злопані за якийсь там вистемпек, то ще казує, що то сам діти на утриманні родичів.
0: Я думаю, що порядні люди, всі, кого я знаю, освічені люди, навіть не просто освічені, нормальні люди, підтримують Україну. Росію підтримують люди, які не спроможні контролювати власне життя та хочуть силоміць контролювати життя інших. Система в Росії така сама, там

0: Повний контроль над громадянами.
1: Люди, навіть не ходять в вкształcenie, але таких нормальних людей. То всі попирають Україну. Бо Україна не попирає. Росія, то попирають люди, так як мовили. Які не потрапляють, не контролюють власного життя. І на силу хочуть контролювати життя інших. Ну, докладно такий сам систем є в Росії. Так? З контролю обивателя певна.
2: А яку роль відіграють алгоритми Фейсбуку? Боти є ботами, а користувачі є справжніми людьми. Звичайно, питання в тому, чи не поширює інтернет такі наративи, які буквально зводять людей з розуму.
0: Загалом зло вже деякий час є трендом у Польщі. Існують патостріми, патопрогулянки і прояви такої патології.
1: На зло. Так якісь там патостріми, якісь там те патовалки, таке показування такої патології.
2: Агресія?
1: Патологія роджує агресію. Агресія роджує агресію.
0: Така патологія. Патологія породжує агресію. Агресія породжує агресію. Наприклад, коли хтось постійно говорить про одну ту саму тему. Я розумію, що в кожній країні є чесні люди і нечесні люди, добрі і погані люди. Якщо громадянин України скоює проступок або навіть злочин у Польщі, а це постійно розголошується і перекручується в соціальних мережах певними російськими пропагандистами, усе настільки розпалюється і подається категорично, що це вражає. Це перетворюється на сенсацію.
1: Так підсичане і так описуване в спосіб трагічне, що то трафя до того.
0: Але насправді це та сама проблема, про яку знову і знову говорять. Я поляк, і поляки за кордоном теж не святі. Поляки ніколи не були святими, а всі ці крайні, так би мовити, популісти роблять із нас обрану націю, ніби поляки святі.
1: Що так повім, ці популісти наші, ну то робимо...
0: Я, як і кожен громадянин Польщі, у певний момент свого життя також зазнавав кривди з боку таких самих поляків, як я. Бо це, як я вже казав раніше, зрозуміло, немає людей, які є лише святими, і немає народів, які є лише святими.
1: І народів, які є святі. Але вважам, що...
2: Але свого не видно, чи що? Це не помічається?
1: Пан так і напровадив, що люди, які власне не контролюють власного життя...
0: Добре, що ви мене на це наштовхнули. Люди, які не контролюють власне життя, бачать усіх, крім себе. Вони звинувачують усіх інших у всьому, але не можуть подивитися на себе, бо, як завжди, вони безвинні. Але, на щастя, не всі поляки такі. На щастя, я вважаю, що більша половина поляків нормальні.
1: Polaków jest normalnych. Jest takich, którzy prowadzą normalne życie, którzy nie liczą tak jak ci nasi...
0: Є ті, хто живе нормальним життям і не розраховує, як наші проросійські поляки, на те, що уряд їм усе дасть. Якщо, не дай Боже, до влади прийдуть ультраправі, їм нічого не доведеться робити, і вони все отримують від уряду, бо це фікція.
1: Бо чоловік, якщо сам ще чогось не доробив в житті, то ніс не буде мав.
0: Якщо людина чогось не досягла в житті, в неї нічого не буде. А ультраправі партії розповідають цим людям таку нісенітницю, яку неможливо виконати. Це обіцянки, які нереально виконати.
2: А хто повинен з цим? І хто має з цим боротися? Держава, платформи чи журналісти?
1: Я можу такі люди. Ну, навіть якщо то відкриєте, то повім так, що я мам претензії.
0: Навіть якщо це припинити, я скажу ось що. Я звинувачую наш уряд, бо це мало бути зроблено набагато раніше. Такі речі було слід придушити в зародку, як і з пожежею. Якщо загасити її на початку, вона не розгориться. Якщо полум'я вже охопило весь будинок, це набагато складніше. Наші не зреагували вчасно. Думаю, тепер буде дуже важко це виправити, і навіть боротися з цим буде дуже важко.
2: Переконати тих, яких не можна переконати.
1: Я можу повім так. І ти не хочу теж когось ображав, але...
0: Скажу так, я не хочу нікого образити, але навіть якщо ви дасте дурній людині 100 доказів, вона все одно не повірить. Вони раптом знайдуть виправдання. Якщо у Вроцлаві було побиття, там побили жінку, то для мене це схожа ситуація. Я навіть не згадуватиму про дітей, бо з дітьми ще гірше.
1: Ще гірше. І такі... електорат собі то тлумачить так,
0: що... А цей електорат виправдовується тим, що на іншому кінці країни українець когось убив. Я цього не схвалюю. Це злочин, і ця людина має за це відповісти, але не можна виправдовувати побиття жінки в одній частині Польщі вбивством в іншій когось. Для цього немає жодного виправдання. Так само, як немає виправдання

0: нападу на дітей. Я навіть якось записав відео, яке показувало, що станеться, якщо один із громадян моєї країни в Німеччині скоїть убивство, а німці знайдуть привід почати бити польських дітей. Ці люди виправдовують неприйнятну поведінку.
1: Це схоле. То так, ці люди собі тлумачать заховання, які сам не допущали.
2: Якби ви могли вказати на одну річ, яку кожен поляк сьогодні повинен знати про російську пропаганду, що б це було?
3: То що би то було?
1: Я мислю, що я не мусив сказати.
0: Я б порадив такій людині поїхати, наприклад, до Кривого Рогу, поїхати до Одеси на відпочинок. Якщо вони кажуть, що там немає війни, я б порадив поїхати туди на тиждень і подивитися, як там.
1: І побачити реально, як це виглядає.
2: А якщо хтось каже, звідки ти знаєш, чому ти на їхньому боці?
1: Для чого? Бо я, ви пан це? Я так і просто єстем. Я завжди стаю по стороні слабших.
0: Такий вже я є, я завжди на боці слабших. Але перш ніж стати на чию сторону, я маю ретельно зрозуміти ситуацію та вислухати обидві сторони.
1: І, повім пану, я навіть розмовляю з росіянкою.
0: Дозвольте, я скажу, я навіть розмовляв з росіянкою, з білоруською. Я знаю, яка ситуація в їхніх країнах. Якось я розмовляв телефоном з росіянкою під час президентських виборів.
1: Акурат були вибори президентські.
2: В Польщі? У Польщі?
1: Там, у них.
2: А.
0: Ні, там, у них вдома були президентські вибори. Звісно, ми знаємо, хто переміг, бо це не було несподіванкою. Але коли я почав питати про якісь вибори, розмова припинилася. Ніхто там не хоче говорити про політику, бо люди там бояться говорити про політику.
1: Я не розумію, що боїться.
3: Так, як сам підслухівання.
2: Ну так, якщо їх підслуховують.
0: Тому я й кажу, що ця демократія мене не переконує. Мені дуже шкода, але я не хочу такої демократії в Польщі. Бо тільки наші праві можуть забезпечити нам таку демократію. Така демократія в нас вже була 8 років, навіть більше.
1: Вже мелічми таку демократію.
0: У нас вже була така демократія, коли міністр юстиції переслідував людей через їхні політичні переконання.
1: Переконання політичні.
2: Чи може одна людина ефективно боротися?
1: Скутечно ні. Я повім так. Поєдинчий чоловік...
0: Фактично ні. Скажу так, людина потенційно може впливати на свою дитину, якщо вона вже на межі дорослого життя, бо відомо, що вона матиме право голосу. Тоді можна спрямувати її на вибір між добром і злом. Бо доброта видима. Доброта не ходить вулицями, б'ючи людей через їхню мову, культуру чи національність. А зло проявляється саме так.
1: На їх язик, на їх культуру, на їх народовість. На зло власне так об'явлює.
2: А що таке доброта?
1: Добро – це демократія.
0: Добро – це демократія. Демократія, за яку борються українці. Бо українці хочуть бути частиною Європейського Союзу, а Європейський Союз – це демократія.
2: Чого? Чому можуть навчитися поляки в українців, а українці в поляків? От загалом у сфері життя, у різних аспектах.
3: Життя. В різних аспектах.
1: Значить, я мислю, що вони ще цього не навчать. Бо... Поляці.
0: Не думаю, що вони цьому навчаться, бо поляки після Другої світової війни, як і українці зараз, які знають страждання війни, здатні об'єднуватися. Ці люди тримаються разом, тоді як поляки жахливо розділені.
1: Тримаються разом. А поляці сам страшні скучені.
2: Самі між собою?
1: Між собою, так. Поляці сам, є поляризація сполоченства генеральні так мій вінці повинна.
0: Між собою, так. Поляки загалом поляризовані в суспільстві, приблизно 50 на 50. Але якби поляки пережили страждання війни як суспільство після Другої світової, вони були б зовсім іншими людьми. Тоді була певна доброта до сусідів, теплота. А зараз поляки отруйно ставляться до поляків. Просто подивіться на те, що в мене інші погляди. Я підтримую Україну, а на що маю право в демократичній Польщі, як і інші сміливі люди в Польщі. А на мою адресу летить хейт. Вони публікують мої дані і поширюють їх у мережі вже 2 місяці. Будь-хто може зі мною зв'язатися. Я скажу вам чому. Бо вони такі круті хлопці, що кожен хоче використати свою владу, аби завдати мені шкоди. Оскільки йому самому не вистачає сміливості, він хоче бути чиїмось помічником. Тому вони розмістили мою адресу в інтернеті, розмістили мій номер телефону в інтернеті, і все це розлетілось по всьому світу. Як не дивно, ніхто мені не дзвонив 2 місяці, і ніхто не приходив до мене.
1: Нікуди мені не приїжджає.
2: Можливо, вони бояться?
1: Певно, так.
0: Не те, щоб вони боялися. Я завжди кажу, якщо такий хлопець хоче щось зробити комусь, він іде і робить це. Він не каже, що збирається щось зробити, бо тільки створює собі проблему. Рішуче налаштований хлопець іде і робить свою справу, і все. Так само, як і український солдат. Український солдат, коли він на фронті,

0: Не публікує в інтернеті, що в певний день, в певний час він атакуватиме російські позиції в певному районі, в певному місці.
1: В такому і такому обводі і в такому і такій локалізації.
2: І на завершення, чого ми можемо

0: Нам потрібно дивитися на людей, а не на політиків. Який вплив мають українці на представників своєї нації, на тих, хто живе в Польщі? Який вплив вони мають зараз на свій уряд? Жодного. Так само, як поляки не мають впливу на своїх політиків. Чому пересічний громадянин має страждати через політичні рішення? Я, наприклад, не підтримую чинного президента. І чому мене мають бити за його рішення? Я не маю жодного впливу на те, що він робить. Я маю вплив лише на себе. І кожна людина має вплив лише на себе. Вони не мають впливу на інших людей. Бо що б людина не робила, навіть якщо вона не контролює ситуацію, вона все одно робитиме те, що хоче. Тому я цього не розумію. Потрібно дивитися на людину такою, якою вона є. Не крізь призму того, якою мовою вона розмовляє, до якої національності належить, у що вірить, якої релігії, бо нічого з цього не має значення. Важливо те, яка вона людина.
1: Дякую, пане Барт.
2: Щиро вам дякую. Дякую за розмову, дякую, що ви тут, дякую за ваші дії та за боротьбу в інтернеті.
0: І вам дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година, щойно минула у Варшаві, розпочинається двогодинна передача Української служби Польського радіо для закордону. І вас вітають. Сьогодні звукорежисерка Кася Колецька і ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами протягом наступних двох годин нашої радіозустрічі. І сьогодні у нашому ефірі будемо говорити про пам'ять, технології та безпекові виклики. Згадаємо українських письменників і письменниць, чиє життя обірвала Росія, поговоримо про збереження їхньої творчої спадщини, обговоримо теж стрімкий розвиток штучного інтелекту та спробуємо з'ясувати, як змінюється співвідношення між людиною і технологіями. Також розповімо про карпатську ініціативу C8, регіональну співпрацю та нову роль України в Європі. Ну а окремо про атаки на території Росії та операцію «Барель», пов'язану з ударами по вагонах цистернах в РФ. Примикайтесь, залишайтесь з Українською службою Польського радіо для закордону, аби дізнатися про все це разом із нами. Ну, але спочатку випуск новин, і Анна Львова вже у студії.
2: У Кракові спалахнула масштабна пожежа. Біля військової бази у Британії затримали чоловіків, підозрюють у підготовці теракту. У Польщі шириться відео з погрозами та українською символікою. У посольстві відреагували. У Краківському районі Нова Гута спалахнула пожежа на великому складі. Усередині могли зберігатися легкозаймисті засоби для дезінфекції, через що рятувальники працюють із підвищеною обережністю. Полум'я загрожує сусідній офісній будівлі. Повідомлення про пожежу надійшло до пожежної служби близько 13-ї у неділю, 27 вересня. Вогонь охопив промислову будівлю на площі Блоні. За словами рятувальників, розміри споруди становлять приблизно 12 на 40 метрів. Коли пожежники прибули на місце, полум'я вже активно поширювалося у середині приміщення. Попередньо відомо, що там могли зберігатися засоби для дезінфекції, які легко займаються. Ситуацію ускладнює те, що склад безпосередньо прилягає до офісної будівлі. Тому частина рятувальників зосередилася на гасінні самого осередку займання, а інші екіпажі намагаються не допустити поширення вогню на сусідню споруду. На місці працювали 9 пожежних підрозділів та понад 40 професійних пожежників. Посольство України у Польщі відреагувало на відео, яке поширювалося у польському інформаційному просторі. На записі чоловік у балаклаві висловлює погрози, а поруч із ним видно український прапор. У дипломатичному представництві заявили, що державний символ могли використати навмисно, щоб створити хибне враження про причетність України.

0: Українському посольстві наголосили, що поширене відео не відображає позиції України та не має жодного стосунку до офіційної позиції української держави. На думку дипломатичного представництва, використання українського прапора у відео може бути частиною провокації, спрямованої на створення напруженості та погіршення українсько-польських відносин. Українські служби намагаються встановити осіб, які можуть стояти за створенням та поширенням цього відео. Також з'ясовується, з якою метою був виготовлений запис та хто організував його розповсюдження. Посольство закликало польську поліцію та інші правоохоронні органи ретельно розслідувати інцидент та встановити всі його обставини. Українська сторона заявила про готовність сприяти розслідуванню та надати необхідну допомогу. Обставини цієї провокації мають бути з'ясовані, а особи, які її спланували та здійснюють, покарані. Відповідно до закону, йдеться у заяві посольства. У дипломатичному представництві також наголосили, що погрози провокації та розпалювання ненависті є неприпустимими. На нерегульованому залізничному переїзді у Великопольщі потяг ПКП «Інтерсіті» врізався у легковий автомобіль. Одна людина загинула, ще одну доправили до лікарні. Трагедія сталася на нерегульованому залізничному переїзді поблизу Велюня. Аварія сталася 27 вересня близько 14 години у населеному пункті, що у Великопольському повіті. На нерегульованому залізничному переїзді потяг ПКП «Інтерсіті» сполучення Краків-Головний, Познань-Головний врізався в легковий автомобіль. На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та інші екстрені служби. До рятувальної операції також залучили гелікоптер Польської авіаційної служби швидкої допомоги. В автомобілі перебували двоє 30-річних людей. Жінку після надання першої допомоги на місці події доставили до лікарні. Чоловік опинився заблокованим у салоні понівеченого автомобіля. Рятувальники витягли його із уламків та передали медикам. На жаль, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. На момент зіткнення у потязі перебували приблизно 250 пасажирів. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав. Через аварію рух на цій ділянці залізниці був ускладнений. Пасажирів, які подорожують в районі Велюня, попереджають про можливі затримки та зміни в русі потягів. На місці трагедії працювали відповідні служби, які встановлювали усі обставини та причини зіткнення. Біля військової бази RAF Fairford у графстві Глостершири затримали 5 чоловіків після повідомлень про 3 підозрілі автівки, які прямували у бік військового об'єкта. Через інцидент кілька прилеглих будинків евакуювали, а підозрілі транспортні засоби перевірили військові сапери. Поліція заявила, що ситуація наразі перебуває під контролем, однак розслідування триває. Правоохоронці встановлюють, що саме стало причиною інциденту та яку мету мали затримані. Заступник начальника поліції графства Річард О'Коні наголосив, що служби тісно співпрацюють із місцевими та національними структурами, зокрема, із підрозділами боротьби з тероризмом. Екстрені служби мають добре відпрацьовані плани дій на випадок серйозних інцидентів, подібних до цього. Зараз ми працюємо над встановленням повного характеру події та перебуваємо у постійному контакті з нашими партнерами на місцевому і національному рівні. Особливо тісно ми співпрацюємо з антитерористичними службами. Поліція зараз зосереджена на безпеці мешканців. Я хотів би подякувати усім, хто сьогодні вранці залишив свої домівки та розуміння за підтримку.
1: А це була Анна Львова із випуском новин. Нашу передачу продовжує рубрика «Культурний калейдоскоп», яку підготувала Яна Стемпневич.

Чи задумувалися ви над тим, скільки томів поезії та прози не будуть написані через загарбницьку війну Росії? Скільки шедеврів не буде створено через те, що їхні автори загинули у цій війні? Скільки прекрасних біографій раптово обірвалися у цій війні? А можливо, серед цих недописаних біографій ваші рідні, друзі, колеги, сусіди, однокласники, а може улюблені автори? Недописані – це проєкт про них, про тих, кому загарбник забрав можливість продовжувати розповідь. Це проєкт пам'яті людей літератури, що загинули внаслідок російського вторгнення в Україну. Герої недописаних – це письменники, перекладачі, поети, редактори, видавці, есеїсти, літературознавці, бібліотекарі, промоутери книжкової справи, чоловіки і жінки, військові і цивільні.

0: Відомі автори і ті, хто відкрив свій голос незадовго до загибелі. Створили проєкт «Недописані поетка» і парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри» Олена Герасим'юк і письменник та військовий Євген Лір. Досі список недописаних складає 289 імен. В ньому є теж Ілля Чернілевський, український поет, співак, композитор, перекладач, який загинув 7 травня 2022 року в селі Кам'янка Покровського району Донецької області, захищаючи Україну від російського завоювання.
1: А він же ледь старший за мене. Кілька місяців. Що таке кілька місяців у 90-ті? Що таке кілька місяців, коли йдеться про 10-річну війну? Що таке кілька місяців, коли загубився ніби уламок в океані?
0: Це був фрагмент твору Іллі Чернілевського у виконанні Олени Герасим'юк. Я зустрілася з Оленою Герасим'юк у межах міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою» і попросила розповісти про проєкт «Недописані».
2: Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних, на який, до речі, шановні читачі, ви можете підписатися в соціальних мережах, технічний список наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерії ви ще за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного.
0: Проєкт «Недописані» має свій сайт на недописані.org.ua. Можна шукати імена людей літератури, читати біографії, дізнаватися про їхній творчий професійний шлях, повертатися до написаного ними. Тож запрошую зайти зі мною на цей сайт. Серед категорій – проза, поезія, есеїстика, художня література, дитяча література, літературознавство, переклад, нонфікшн, промоція літератури, видавнича справа, освіта і наука, я вибираю поезію. І вже в цій категорії шукаю ім'я поета, від якого я почала передачу. Ілля Чернілевський, народжений 10 червня 1991 року. Епіграфом до статті про поета є рядок, що став назвою його останньої поетичної збірки «Я птах, між танет». Ця посмертна вже збірка вийшла у 2023-му. Ілля встиг написати понад 50 авторських пісень, у 2011 році видати поетичну збірку «Розділимо простір». Завдяки його перекладам заспівали українською герої десятків культових діснеївських мультфільмів. Як говорить Олена Герасим'юк, дуже важливо, щоб недописані були не тільки сторінкою пам'яті, але теж джерелом пошуків і натхнення для митців.
2: Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно і це можна робити. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах, а перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. І ми дуже пишаємося тим, що змогли донести цю думку до широкого загалу, зокрема і за кордоном. Тому що за кордоном ми повинні зараз шукати українських друзів і розповідати, навіщо нам потрібна допомога, щоб її було більше. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на

0: Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Рогових з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну. І ми використали порожній плакат, щоб розповісти про історію Катерини, тому що нам здається, що це правильно – шукати виходи, підсвітлювати ці імена навіть тоді, коли росіяни знищують все, включно зі спогадами. Історія Катерини для мене є надзвичайно великою гордістю в цьому перформансі. Я вдячна її мамі за дозвіл працювати з цією історією, тому що коли ми за кордоном показуємо цей страшний аспект війни, що не просто вбиваються поети і письменники, і культурні діячі, а просто знищується все, що вони робили, це велика страшна трагедія. І говорячи про недописаних, я акцентую на тому, що це велика польова робота. І кожен філолог, кожен культурний працівник, якому потрібні ці дані, він може скористатися цією базою на свій розсуд. Можна вибрати для вшанування своїх земляків, або тих, хто працював в одному стилі, або тих, хто об'єднаний ще якоюсь іншою ознакою. І це досить такий пластичний список, який дозволяє побачити всю широту втрат, які є.
1: Ви сказали, що ви показували цей проект за кордоном. Хочу запитати про реакцію.
0: За кордоном разом з Павлом Матюшою ми працювали в трьох країнах. Це була Румунія, це Німеччина і це Японія. І коли говорити і згадувати про реакцію, я не можу це згадувати без сліз. Для радіослухачів я хочу описати трохи, як відбувається цей перформанс, бо це важливо в кінці. Всі глядачі, які сидять в залі, вони отримують від нас плакати, які ми використовуємо на сцені, з цитатами полеглих авторів. І в кінці, коли ми просимо людей стати відлунням голосів полеглих, вся аудиторія встає з цими плакатами, і це дуже зворушливо, це дуже красива картинка, це якийсь дуже щемкий такий формат пам'ятування. І скажу чесно, це вражає закордонного читача, тому що вони відчувають цю залученість через артефакт, який отримують зі сцени. І, чесно кажучи, коли ми ставили це в Румунії, то 10 авторів зголосилися разом з нами брати участь в цьому перформансі. Коли ми ставили це в Німеччині, у нас були повні зали, і ми самі здивовані, що це отримало такий широкий резонанс за кордоном, і це якісь, напевно, сотні, якщо не тисячі глядачів, які прийшли подивитися на це. І я дуже вболіваю за те, що ці всі читачі пішли зі знанням того, що в Україні велика і страшна біда, що ми втрачаємо наших найкращих. І ця війна не має причини, ми нічого не зробили. Ми розкриваємо українців, не як, знаєте, таких українців в вакуумі, які народилися для війни з Росією. Ми намагаємося показати, що ми нормальні люди, що ми культурна, інтелігентна нація. І ці наративи полеглих авторів дозволяють нам показати наочно близькість до європейської культури. Тому що всі, кого ми вшановуємо, і всі, кого ми навіть не згадали в цьому перформансі, бо це просто неможливо таку кількість в одну годину зробити. Але наша головна місія і наша стратегія полягає в тому, щоб показати дійсно близькість до європейської культури, до світової культури, як це показала Японія. І коли ми побачили реакцію, скажу чесно, мені не вдавалося не плакати. Але найтяжче це, звісно, було в Україні, бо в Україні прийшли родини цих полеглих. Зокрема, перформанс відвідали уже сім'ї Максима Кравцова та Іллі Чернілевського, і це дуже висока честь для нас, що вони верифікували таким чином те, що ми робимо, дозволили нам працювати з цим наративом і дали нам можливість розповідати про цих цінних людей далі і стимулювати аудиторію, читати їх, любити їх, не боятися творів ветеранів, тому що там не тільки про війну, там про те, як шукати світло в складних обставинах, там про те, як шукати надію там, де все втрачено, там про вихід з пекла. І коли я говорю про ветеранську літературу, я хочу знищити усі міфи, які про неї існують, і сказати, що це дійсно про вихід з пекла. Це потрібно читати.
1: Ну, зрештою, ви теж наголошували на тому, що ветеранська література повинна вийти, власне, з цієї ніші.
0: Це абсолютно точно, тому що якщо подивитися на традиції українських

0: української літератури, ми маємо дуже потужний пласт у минулому. Ми маємо козацьку лірику, ми маємо козацьку традицію письма. Коли ми говоримо про ветеранську літературу, ми не говоримо про опис смертей, ми не на цьому фокусуємося. Ми говоримо про те, що це література факту, це доказ того, як ми зараз живемо. І це речі, з якими ніхто не буде сперечатися за кордоном. Це дуже важливо. І чому я закликаю широку аудиторію цим цікавитися? Тому що зараз людям необхідні аргументи у боротьбі з пропагандою. Ми програємо у цій інформаційній війні, тому що росіян надзвичайно багато. У них є нефтідолари і нефтірублі, якими вони насичують пропаганду по всьому світу, і тому кожен має включатися в цю інформаційну війну. І для цього потрібні аргументи. І ветеранська література якомога глибше дає ці аргументи. Ці кейси, які можна закидати цим окупантам в обличчя, ці всі факти, якими можна апелювати і закликати інших говорити про нас більше. Це буквально наша інформаційна війна, це зброя в інформаційній війні. І я закликаю розглядати це саме так.
1: Гостею культурної рубрики була поетка, парамедикиня і співзасновниця проєкту «Недописані» Олена Герасим'юк. А на завершення – фрагмент поезії Іллі Чернілевського.
2: Ти – лиш уламок історії, що хитається на спокійних хвилях океану, після корабле трощі.
3: Ну, а ви слухаєте передачу з Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Людина чи штучний інтелект? Хто виграє гонку за майбутнє? Про це запрошуємо послухати далі у рубриці IT, яку підготував для вас Мирослав Трофимук.
4: Чи насувається на світ ідеальний шторм, хто насправді визначає курс розвитку ШАІ, чи не ВУЗ, не бульбашка, про яку деталі частіше говорять експерти. Про це у програмі IT, і це опрацювання частини великої розмови Квестія Спурна на першому каналі Польського радіо. У гостях Артур Курасінський, підприємець, інвестор та аналітик технологічних трендів, який називає себе технореалістом. Він теж співавтором книги «Жеч Посполіта AI» разом із Кшиштофом Домарацьким. Будь-яка модель має свою межу, і польське економічне диво, яке трималося на простій формулі «багато праці за відносно невеликі гроші», теж може закінчитися. Звідси і очікування, що наступним двигуном зростання стануть не руки, а алгоритми. Артур Красінський.
5: Або Польща рушиться і почне дуже багато інвестувати в штучну.
3: Або Польща кинеться і почне дуже багато інвестувати у штучний інтелект, бо ми держава, яка десятиліттями жила і навіть не трохи, а значною мірою з того, що мала дешеву робочу силу. Це був головний механізм нашого розвитку, який безперервно триває вже понад три десятиліття, і це справжнє економічне диво. У світовому масштабі хіба що Китай від часів своїх реформ може похвалитися таким зростанням ВВП. Проблема в тому, що цей двигун, заснований на дешевій робочій силі, у нас глухне, і то на багатьох рівнях.
5: Сильник зв'язаний з станню сил робочо затирається, і то на вілу позьома.
4: Причини цієї ситуації глибші. Вони в демографії, людей працездатного віку стає менше, пенсіонерів більше, а суспільство досі не вирішило, ким заповнювати цю прогалину. І кожен із можливих варіантів викликає у поляків спротив.
5: По-перше, спада нам дітність, по-друге, стажаємося.
3: По-перше, зменшується народжуваність, по-друге, ми старіємо, і здається, Польща є державою, що найшвидше старіє в Європейському Союзі. По-третє, маємо величезну суспільну проблему з можливими альтернативами. Альтернатива номер один, тобто, власне, вибір номер один – запросити велику кількість кваліфікованих іммігрантів, які забезпечать нам достатню кількість людей працездатного віку. Потрібні вони нам у масштабі кількох сотень тисяч на рік, або ж ми кажемо «ні», з різних причин ми не любимо іммігрантів і запрошуємо роботів, тобто роботизацію у широкому сенсі. Щодо жодного з цих варіантів немає згоди, щоб утілити його в широкому масштабі. Зовсім нещодавно під Міністерством цифровізації відбувся протест. Група людей орендувала роботів, щоб ті протестували замість них. Виглядало це кумедно. Роботи підмінили протестувальників, щоб показати, що в майбутньому роботи підмінятимуть людей. Абсолютний мем.
5: Щоб показати, що роботи будуть виринчали людей в прошлості. Абсолютний мем.
4: Роботи, які протестують проти роботів, справді схожі

0: на сюжет сатиричного серіалу, то за цією кумедною картиною ховається цілком реальна тривога. Люди відчувають, що зміни насуваються швидше, ніж вони встигають до них приготуватися. Артур Курашінський цю тривогу поділяє. Для нього протест під міністерством лише прелюдія до значно серйознішого сценарію, в якому технологія, капітал і війна зійдуться в одній точці.
1: Німній однак, я єстем дуже скептичним до ефектів,
2: тому що... Я дуже скептично ставлюся до наслідків. Звісно, час покаже, якими вони будуть. Але якщо все піде у тому напрямку, на який усе вказує, це буде ідеальна буря, ідеальний шторм. Складники такі. Обсяг грошей, вкладених у венчурний капітал, потенційні прибутки, які вже проглядаються десь на межі нашого горизонту, а до того ж усе це, на жаль, буде виштовхнуто у військовий сектор, бо штучний інтелект дуже суттєво допомагає в сучасній війні. Я цього страшенно боюся. Ми любимо дивитися крізь історичну призму. Мовляв, була промислова революція, була інформаційна революція, але вони тривали дуже довго. А тепер йдеться навіть не про покоління, а про неповне десятиліття.
1: А зараз мовимо навіть не о поколінні, тільки мовимо о ніцілій декаді.
0: Революція, яка відбувається протягом кількох років, замість кількох поколінь, вже сама по собі є величезним викликом. Але вона ще накладається на світ, який є без того розхитаний. Від криз демократії до війни, яка точиться під кордоном.
1: І то для дуже групи осіб, плюс завірування в Америці.
2: І вона зачіпає велику групу людей. Додайте до цього потрясіння для демократії в Америці, потрясіння на Близькому Сході, вибори в Європейському Союзі, які наближаються, імовірно, перевернуть політичну сцену, як АФД уже перевертає її в Німеччині. Є Велика Британія, є Франція, є, зрештою, Польща, і є війна за нашим східним кордоном. Усі ці елементи накладаються на штучний інтелект, який у Сполучених Штатах уже об'єднує демократів і республіканців. Люди бояться будівництва дедалі більшої кількості дата-центрів і протестують проти цього. А Дональд Трамп, бо в нього, по суті, немає вибору, прямо каже, мусимо бігти вперед ще швидше, не обмежуємо себе. Китай каже те саме. Не зважатимемо на ваші скиглення, капіталісти, бо розуміємо, що це ваша гра. Це взято, як гарно кажуть, із плейбука холодної війни. Усе свідчить про те, що розвиток штучного інтелекту буде ще швидшим.
1: Розвій AI буде ще швидше.
0: За публічними застереженнями стоять цілком людські пристрасті, особиста ворожнеча засновників, дивні образи і дуже великі гроші. А де великі гроші, там і біржа, яка висуває до компаній свої зовсім не філософські вимоги. Тим часом самі розробники дедалі частіше лякають світ можливостями власних моделей, зламами, автономними агентами, таємними проривами. Скептики давно відмахуються від таких заяв, як від вдалої реклами. Артур Курашінський довго був серед них, але, як він визнає, його позиція змінилася.
1: Напевно, є щось, о чим не віємо. Дарма Дар'я Амодей...
2: Безумовно, є щось, про що ми не знаємо. Дар'я Амодей і Сем Альтман, можна сказати, ненавидять один одного. Прем'єр-міністр Індії просив їх зі сцени взятися за руки, а вони стояли так, що навіть не змогли з'єднати долоні. Сем Альтман ворогує також з Ілоном Маском. Це їхня затяжна суперечка. Маск звинувачує його в крадіжці певних ідей, у зраді первісної ідеї тощо. А ще в цьому всьому є питання IPO. Обидві компанії, Anthropic і OpenAI, хочуть вийти на біржу. І, як ти сказав, якщо вони зараз дуже активно заявляють, не будемо робити кращих моделей, то я, як потенційний клієнт, кажу, стоп, навіщо ж мені тоді купувати ваші акції, якщо ваші доходи не зростатимуть, бо у вас не буде нового товару.
1: Доходи не будуть рости, бо не будете мати нового товару.
0: Поки компанії змагаються між собою і готуються до біржі, по інший бік Тихого океану грають за зовсім іншими правилами. Китай робить ставку не на дорогі закриті системи, а на доступність.
1: На тим всім, очевидно, на то все ще накладає квестія Хін, яка...
2: На все це, звісно, накладається питання Китаю. Китайці бачать, що американці мають перевагу в обчислювальних потужностях і в грошах, які вкладають у галузь ШАІ. І прямо кажуть, то ми вас задизраптимо. Так само, як ви своїми стартапами перевернули світ, тепер ми візьмемося за вас. І вони мають моделі з відкритими вагами. Це не повноцінний open source, але вже дуже дуже хороші мовні моделі, які можемо взяти я, ти чи Яцик і використовувати навіть удома, встановивши на досить старенькому комп'ютері. Отже, не треба йти до OpenAI, купувати в них токени і платити за них, щоб щось порахувати чи створити. Американці страшенно цього бояться і навіть кажуть про комунізм, мовляв, так робити не можна. Це, звісно, викликає сміх. Що значить не можна, якщо щось дешевше і ефективніше? Ми ж хочемо цим користуватися.

0: Ватися хотіли це заборонити, але виявилося, що це неможливо. Довелося б запровадити на своїх серверах якийсь цифровий, навіть не знаю, що саме, а це вже справді нагадувало б Орвела. Тож і з цим змирилися.
1: Сервера, то би припоминав направду ж Орвела, в зв'язку з тим погодилися з тим.
2: І в цьому є певна іронія. Країна, яка десятиліттями просувала вільний ринок і відкриту конкуренцію, раптом лякається того, що хтось пропонує дешевий і доступніший продукт. Та для Америки дешеві відкриті моделі з Китаю виклик не лише технологічний, але й фінансовий.
1: Зараз маємо такий дисонанс. Американський промисловість потребує...
0: Тепер маємо такий дисонанс. Американській промисловості потрібен ще і, щоб постійно зростати. І в цьому її економічна перевага. За вкладеними грошима стоїть обіцянка, що вони дадуть дохід, і що на цьому доході зростатимуть ВВП та економіка. Це дуже проста ставка. Питання в тому, чи так станеться. У галузь ще і вкладено величезні гроші. Якщо китайцям вдасться трохи підірвати ці підвалини, то вся конструкція, ця бульбашка, про яку зараз дуже часто говорить Корі Докторов, може просто луснути. Тож тут стикаються геополітика, великі гроші і тиск двох наддержав, які між собою ворогують. А на все це накладається ще й така картина. Усім цим трясуть білі мешканці Кремнієвої долини. Нерди, які здебільшого не мають закінченої профільної освіти, але де-факто визначають курс усього людства. Це трагічно, цинічно, смішно і водночас страшно.
1: Це є трагічне, цинічне, смішне, а одночасно переражаюче.
2: Чи стане штучний інтелект новим двигуном зростання, чи частиною ідеального шторму, в якому переплилися війна, вибори, суперництво над держав і мільярдні ставки інвесторів, покажуть найближчі роки. Це була програма IT і її ведучий Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Перед Савіцьким. Добре. Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі вже будемо говорити про новий центр тяжіння Східної Європи. Як Карпатська вісімка може змінити баланс сил та енергетичну карту континенту? Про це далі.

0: У Буковелі 18 та 19 вересня 2026 року відбувся установчий саміт нової міждержавної ініціативи «Карпатська вісімка». До нового об'єднання увійшли Україна, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія та Сербія. Учасники заходу зосередилися на спільних інфраструктурних, інвестиційних та безпекових проєктах. Аналітики дослідили значення цього формату для європейської інтеграції. Продовжить Олександр Савицький.
1: За матеріалами експертних аналізів, розбудова макрорегіональних платформ є важливим інструментом розширення європейської співпраці. У зведеннях дипломатичних служб вказано, що східні кордони Євросоюзу потребують нових моделей та економічної взаємодії, бо міждержавні об'єднання дозволяють залучати суттєві ресурси в інфраструктурні проєкти. За даними аналітичних центрів, такі структури створюють гнучкі механізми для постійного діалогу. Тим часом офіційний Київ шукає дієві формати для прискорення євроінтеграційних процесів. Налагодження зв'язків через регіональні союзи розширює можливості для такої взаємодії. За твердженнями економічних оглядачів, нормативне оформлення подібних ініціатив має стратегічне значення для Брюсселя. Згідно з матеріалами Карпатського саміту, спільні програми відкривають додаткові ринки для бізнесу і зміцнюють регіональну стабільність. Особливу роль, за оцінками аналітиків, відіграє залучення інституцій Євросоюзу до координації таких процесів. Про розширення формату учасників та нові нормативні пропозиції розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
2: Країн було значно більше, ніж запропонований формат G8. Прийняло участь 25 делегацій і було представлено сотні проєктів, загалом Карпатського регіону, десь приблизно більше, ніж на 40 мільярдів доларів. Це спільна ініціатива з Європейським Союзом. Той діалог багатовекторний, багатосекторальний, який відбувся в українській частині Карпат, Карпатського регіону, в тому числі і про євроінтеграцію, це і для Європи, і для європейських країн, і для Брюсселя важливо, допоки навіть Україна ще не є повноцінним членом Європейського Союзу,

0: через відповідний карпатський єврорегіон, а саме так він називається в нормативних документах Європейського Союзу, Україна вже тут і зараз може з однієї сторони інтегруватися до європейської спільноти, а з іншої сторони фактичний вплив Європейського Союзу саме через цю ініціативу розповсюджується поза межами юридичних кордонів самого Європейського Союзу. Ну, тому це ініціатива win-win. З однієї сторони, Україна стає ближче до Європи, з іншої сторони, і Європа, враховуючи ресурси і можливості України, стає ближчою до України. Відкрита була велика експозона з величезною кількістю проєктів, ну, тих країн, які історично входять до Карпатського регіону і, відповідно, входять в цю Карпатську вісімку. Це Україна, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і це цікавий десь нове бачення Карпатського регіону, відображає певну макронаправленість. Є цікава нормативна ініціатива, яка прозвучала за наслідками проведення цього установчого саміту, заявка до Європейської комісії щодо започаткування макрорегіональної стратегії Європейського Союзу Карпат-Єврокарп. Це певна так звана відкрита архітектура. До сьогоднішніх 8 учасників потенційно може додатися завтра хто завгодно. Там, де Карпатський регіон, там потенційно і Чорноморський регіон. Тобто це може бути вже і міжрегіональна, відповідно, макроініціатива. І це все не тільки про плюси для України. Це великі плюси через подібні ініціативи для Європейського Союзу, коли вони зможуть транслювати через відповідні ініціативи, через відповідні союзи, те, що вони не можуть зробити в межах роботи Брюсселя просто між собою, коли їм необхідно повний консенсус, коли їм необхідна повна підтримка кожного члена Європейського Союзу для якоїсь реалізації їхньої навіть економічної програми. Це корисна ініціатива не тільки для України і конкретних учасників цієї карпатської ініціативи, але в цілому і для Європейського Союзу.
1: Наразі енергетична галузь Європи зазнає суттєвої трансформації на тлі зростання безпекових ризиків. У звітах міжнародних агентств зазначено, що європейські держави шукають надійні шляхи із захисту критичних потужностей. Транскордонна співпраця стає основою для побудови стійкої енергетичної інфраструктури. Як свідчать дослідження безпекових інститутів, специфіка рельєфу та географічне розташування визначають рівень безпеки промислових об'єктів. За оцінками військових фахівців, природні особливості гір створюють додаткові захисні бар'єри для стратегічних підприємств. І тому держави регіону приділяють особливу увагу розбудові систем накопичення енергії та нових об'єктів генерації. В документах саміту йдеться про спільні логістичні рішення, що підсилюють стійкість макрорегіону до зовнішніх загроз, сказав Олексій Буряченко.
0: Сонячна та вітрова енергетика, накопичення енергії. Ну, словом, був запропонований навіть окремі формати роботи по ГЕСам, роботи по зеленій енергетиці і навіть формулювання великої генерації і, відповідно, збереження на 1,5 гігавата. Карпатський вітроенергетичний кластер. Але один такий сегмент, що вітроенергетичний кластер, направду, там буде і гідроенергетика, і збереження, і сонце. Коли ми говоримо про безпеку, то в даному конкретному випадку важливим є те, що це саме гори, там можна зберігати необхідні речі, там можна вибудовувати безпекові домовленості, в тому числі по військово-промисловому комплексу, на що окремо звертали увагу наші урядовці в комунікації з партнерами по вже Карпатській ініціативі. Там може вибудовуватись окрема ефективна логістика між учасниками Карпатського регіону. І дійсно він може стати, ця ініціатива, таким базисом, плечем підтримки європейської енергетики на фоні загроз вторгнення, відповідно, в країни ЄС і НАТО з боку Російської Федерації. Тому що нанести ракетно-безпілотних ударів по об'єктам переробки, виробництва, ВПК, енергетики, газосховищ.

0: які там знаходяться під захистом Карпатських гір, це максимально складна задача. І цей козир Україна і наші партнери точно мають використати. Чому Україна? Чому вже, якщо є наявні ініціативи і в Євросоюзі, і в Польщі, і в Румунії, чому настільки великою підтримкою з боку наших партнерів скористувалися участь саме в цій ініціативі, в цьому саміті? Більша частина Карпатського регіону, і один із варіантів його центру знаходиться саме в Україні. Тому абсолютно логічно, що подібна макроініціатива, вона реалізується саме на території України, і, в принципі, з цим особливо ніхто не сперечався. Ця ініціатива має величезні перспективи для розвитку, величезні перспективи, які можуть затягнути як Україну в повноцінний член Європейського Союзу, так і розкрити, можливо, очі європейцям на те, що відбувається поза межами Європейського Союзу. І, мабуть, найголовніше – це саме безпека, яка пропонує ця карпатська ініціатива.
1: Згідно з аналізом міжнародних економістів, диверсифікація джерел постачання енергоресурсів залишається ключовим завданням для європейських держав. За даними аналітичних звітів, пошук альтернативних транзитних коридорів вимагає активної дипломатичної діяльності. Дипломатичні джерела вказують, що країни Південного Кавказу та Близького Сходу відіграють важливу роль у формуванні нових маршрутів, а залучення нових партнерів дозволяє будувати стійкі мережі постачання енергетичної сировини. В дослідженнях інститутів зовнішньої політики сказано, що нові логістичні рішення мінімізують залежність від ризикованих транзитних напрямків. За спостереженнями аналітиків, східноєвропейські держави прагнуть посилити свій статус у системі енергетичної безпеки. Як свідчать офіційні звіти про консультації українського керівництва, в єврорегіоні формується комплексна стратегія з розбудовою портової інфраструктури та підземних сховищ. Про перспективи залучення нових постачальників з Південно-Східної Європи та геополітичний контекст цього процесу розповів експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус.
2: Чому Південна, власне, Кавказ і Азербайджан? Тому що зараз Азербайджан, він шукає можливості заходження на європейський ринок. І що його турбує, це те, що так чи інакше треба російська територія для цього. А обійти російську територію можливо за рахунок, по-перше, будівництва коридора Трампу, тобто до Нахичевані, а далі до Туреччини. А другий варіант – це те, що вже є, Баку-Тбілісі-Джейхан, тобто через Грузію до Туреччини. І це і Грузія, і Азербайджан, і Вірменія, по великому рахунку, це країни, які також себе шукають в світі, і які не хочуть асоціюватись з Росією. Тобто в чому, власне, якщо повертаючись хоча б до ГУАМ, ініціативи. Тобто це була ініціатива, яка була інституційна відповідь на бачення багатьох країн світу, що без Росії неможливо в цьому регіоні працювати. І ось зараз це буде доповнення реалізації ініціативи обходження Росії, тому що я розумію, що більше, можливо, це стосується енергетики, тому що ми хочемо побудувати шляхи забезпечення Європейського Союзу енергетичними товарами за виключенням Росії. Тобто, коли говорять, що це неможливо, ми говоримо, а це можливо як? Що Азербайджан, можливо, країни, які входять до регіону Затоки Арабського світу. Власне, тут я нагадаю географію візитів президента Зеленського. Він же був в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Катарі, в Йорданії. А потім друга була частина його візиту в цей регіон. Це був візит до Туреччини. І потім такий цікавий момент на літаку Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини, він прилетів до Сирії, до Шариф, з яким нещодавно зустрічався на полях саміту ООН. І по великому рахунку, як мені здається, Зеленський і Фідан в два голоси, як то кажуть, сказали Шарі, що ти повинен дати свою територію для будівництва газогонів і нафтогонів. Вони будуть йти в Туреччини до турецьких портів на Чорному морі, а далі вони Чорне море будуть йти до портів Великої Одеси, а далі до сховищ, які треба буде побудувати в Карпатах.
1: Нинішні геополітичні тенденції сприяють розвитку нових форм міждержавного діалогу. У звітах аналітичних центрів йдеться про класичні міжнародні інституції, які часто стикаються зі складними процедурами узгодження рішень. За оцінками політологів, внутрішньополітичні дискусії в окремих державах впливають на загальноєвропейський порядок денний, а прямі зв'язки між прикордонними регіонами демонструють високу ефективність. Згідно з матеріалами Карпатського саміту,

0: Міту практична співпраця на місцевому рівні дозволяє реалізувати конкретні економічні проєкти. І запровадження єдиних стандартів та технічних регламентів прискорює інтеграцію прикордонних територій, створює можливості для залучення інвестиційного капіталу. Так вважає голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
1: Сі-8 і Карпатська ініціатива – це передусім саме політична платформа, де от різні виміри – економічний, безпековий, культурний, очевидно, теж може розвиватися, тому що край дуже багатий цим, або той же, наприклад, туризм. Попри політичний демарш, який влаштував прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, представник Угорщини, він то був присутній на економічній частині. Їх і реально цікавить економіка. До речі, Карпатська ініціатива, вона ж і задумувалась саме через взаємний розвиток і взаємно вигідну співпрацю, передусім через економічну призму. Що саме з політичної точки зору могло налякати передусім Угорщину, ну і те, що не приїхав прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, який мав приїхати. Я думаю, що це питання безпеки. Безпеки, бо воно більше актуалізувалось до моменту безпосередньо проведення вже саміту Карпатської ініціативи. Тому що помилково сприймається, що безпека десь там тотожна війні чи ще щось. Ні, Карпатська ініціатива, Карпатська вісімка – це не про війну. Це питання дійсно забезпечення безпекових умов для економічного і іншого виміру там розвитку безпосереднього цього макрорегіону. Ми маємо зрозуміти, в яких умовах загалом живе європейська частина світу, та й загалом світ. Це період, по факту, антиглобалізації, регіоналізації, коли втрачається сьогодні довіра до класичних форматів, до того ж самого Європейського Союзу. Насправді, от ми подивимось, наскільки національна політика тієї чи іншої держави, особливо Східної Європи, зараз будується на опануванні офіційному Брюсселю. І в нинішній ситуації створення нових форматів, посилення регіонів – це те, там, де ми дійсно можемо вийти на той позитив, прибравши негативний шлейф токсичного наративу, який відбувається дуже часто в загальноєвропейській політиці.
0: Карпатська ініціатива відкриває нові перспективи для міждержавної співпраці в Східній Європі. Спільне зусилля учасників спрямовані на розбудову стійкої економічної системи, а реалізація запланованих проєктів сприятиме глибшій інтеграції регіону. Подальша динаміка цих процесів залежатиме від послідовності дій усіх держав-партнерів, зазначили українські експерти.
2: Нагадаю, що цей матеріал підготував Олександр Савицький.

0: Ну а на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Далі вашій увазі наша наступна рубрика під назвою «На прихресті події і поглядів». Вона продовжується, і у ній зараз будемо говорити вже на іншу тему, а зокрема про атаки на території Росії та так звану операцію «Барель», пов'язану з ударами по вагонах-цистернах у Російській Федерації. Цю рубрику і цей матеріал для вас підготував Олексій Бурлаков, якому я передаю слово.
1: На перехресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков.
2: Тривають удари по російській енергетиці, тривають удари і по українській енергетиці. І головне управління розвідки зараз розкриває деталі однієї з, ну, може, найбільших операцій останнього часу, операції «Барель» із підривом вагонів-цистерн в РФ. Я так розумію, що 10 тисяч тонн нафтової сировини, яку було знищено в результаті цієї операції, вона має якимось чином послабити фронт і російську логістику, можливо. Про це все поговоримо з військовим аналітиком Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Власне, як довго часу пройде між ось цією подією і тим, як вона відчувається на фронті? Чи це така маленький лише крок, лише маленький внесок, а на фронт впливає вся картина?
3: Насправді це комплексний вплив, безумовно, і це стосується майже кожної операції, кожного удару, який Україна здійснює по російському нафтопереробному комплексу. Починаючи від експорту, продовжуючи там самою нафтопереробкою по портовій

0: інфраструктурі, яка займається експортним постачанням, і відповідно логістики і так далі. Вплив загальний комплексний, і ось чому Росія фактично формує свій бюджет з урахуванням саме експорту нафтопродукції, тобто її бюджет залежить від експорту. Приблизно десь 30% на сьогодні реального бюджету формується за рахунок надприбутків від експорту нафтопродукції. Десь приблизно 80% бюджету Росії фінансує якраз війну проти України. Тому відповідна залежність бюджету від цієї компоненти, вона дуже важлива. Зараз нафтопереробні заводи Росії, вони повноцінно не працюють. Більшість з них не функціонабельні, особливо в європейській частині. Відповідно, Росії не вистачає навіть для внутрішнього споживача нафтопродукції, в першу чергу, бензину. Не вистачає бензину. Ми бачимо, що вона почала імпортувати бензин з Китаю, Індії, Казахстану, з Білорусі, звідки завгодно, аби забезпечити внутрішні потреби. Це витрати бюджету вже на імпорт. Тобто вони змушені витрачати якусь частку бюджету не на тому, щоб накопичувати його і спрямовувати на війну проти України, а для забезпечення внутрішніх потреб. Відповідно, паралельно з цим удари відбуваються по експортній морській інфраструктурі, по логістиці, та ж сама операція «Барель». І так далі. І комплексно ми бачимо, в першу чергу, дефіцит бюджету. Нестачу, а внутрішні проблеми також і логістичного порядку, і в самій зоні бойових дій це відчувається як хвиля за хвилею. Тобто, перша хвиля, це звісно ж було відчутно, коли почався логістичний локдаун в зоні бойових дій, і зараз якраз забезпечення матеріально-технічне забезпечення, особливо паливно-мастильними матеріалами російських військ, воно ускладнюється через наші middle strike удари. А паралельно з цим і внутрішня ще проблема пов'язана, яка з переробкою цієї сировини і виробництвом відповідних категорій нафтопродукції. Тому так, воно має позначення і воно більш глобальне, більш різноманітне позначення. Не тільки як сама продукція, не вистачає бензину, наприклад, чи не вистачає там дизелю, а і плюс фінансування, економічна складова, ну і, звісно ж, логістична.
1: Власне, але це, я так розумію, як складова, знову ж таки, чи цього ефекту, має або може підштовхнути Росію до якихось активних дій. Я вже маю на увазі військових. Або це будуть військові дії, які спробують усунути загрозу саме в Україні, або це якісь військові дії, які спробують, ну, можливо, створити якийсь важіль шантажу, або що. То на що це може підштовхнути росіяни, російську армію в умовах того, що грошей і нафти, ну, може ставати все менше і менше?
0: В принципі, Росія все те, що зараз робить проти України, вона робила і раніше. Я маю на увазі інтенсифікацію ударів по цивільній інфраструктурі, по енергетичному сектору. Це все було і в 22-му, 23-му, 24-х роках. Різниця була тільки у тому, що на той момент у Росії не було такої кількості якраз засобів терору, такими, якими є реактивні дрони, які вона масштабувала їх виробництво і використання. А також воно користується тим, що зараз у України нема повноцінного захисту від балістики. У нас цим є проблема. Тому вони інтенсифікують і б'ють по економічному сектору, б'ють по енергетичному сектору. В осінньо-зимовий період тим більше вони будуть на енергетичній інфраструктурі концентруватися. Тому дії Росії на сьогодні – це не дії, як там можна сказати, там у відповідь, або це якийсь примус. Це той самий терор, який ми бачили в 22-му році. Він відозмінився. Тоді переважно це були ракети. Зараз це переважно дрони, реактивні дрони. І потім вже другим етапом йдуть ракети. Тому я не можу сказати, що зараз якось докорінно змінилась загальна ситуація з терорами, геноцидом українців з боку російських окупантів. А різниця тільки в тих інструментаріях, які використовує ворог.
1: Тут трохи не про те я мав на увазі. Я мав на увазі, що вони робитимуть для того, щоб цю загрозу для себе знівелювати. Я так розумію, що політично вони намагалися тиснути через західних політиків, щоб Україна перестала бити по НПЗ. Це не спрацювало. Ну, не тільки по НПЗ, а по всій цій структурі, по всій цій галузі. Це не спрацювало, але тепер доведеться, мабуть, використовувати якісь військові шляхи. або військові методи, чи до цього просто немає ресурсу в Росії?
0: Немає ресурсу для військового рішення.

Це військове рішення на полі бою. Ми бачимо, що у Росії зараз тупікове положення і найгірша диспозиція з 2022 року у військах. В принципі, вона більше втрачає території, які захоплювала, аніж захоплює. Тобто, це найгірша ситуація 2022 року, коли хіба що вони втрачали там десятки тисяч квадратних кілометрів. А зараз ми говоримо про поступ.

0: для себе. А тиск дистанційний, тобто засоби ураження, тобто дистанційний терор, Україна до нього готується. Вона до нього, можна сказати, в якомусь сенсі навіть звикла. Тому у Росії просто нема рішення цього питання. Я навіть скажу більше, Росія не вперше намагається через дипломатичні важелі тиснути на Україну в питаннях зупинки ударів по нафтоприробній галузі. А в 2023 році такі ж самі заяви робив колишній міністр оборони США Стів Остін. І Україна тоді також не прислуховувалась до позиції Вашингтону. Чому? Тому що це наша війна, це наша стратегія перемоги в цій війні, щоб Росія позбулась нафтопереробної галузі, взагалі, щоб нафта Україна не мала можливості переробляти і експортувати нафту. І ми дійсно наближаємось до цієї мети. З кожним роком це стає більш реальним, тому зупинятися ми безумовно не будемо. А Росія не зможе зупинити нас.
1: Тоді такий момент, якщо ми говоримо, що все це і військова промисловість в тому числі залежить від нафтових грошей, від газових грошей і від всіх подібних грошей Росії, то наскільки я розумію, різниця швидкостей різна. Видобуток, переробка нафти, навіть знищення цих потужностей і розробка або будівництво нових засобів нападу з боку Росії. Різниця в швидкості, ну, наприклад, танк не робиться там постійно 24 на 7, і не робиться він за місяць, він робиться там трохи довше. Розумію, що дрони швидко робляться, але дрони, наскільки знову ж таки видно, і не купуються за нафтові гроші. Словом, оця різниця в швидкостях, чи не вказує на те, що це зовсім геть незалежні один від одного процеси?
0: Ні, вони між собою якраз і пов'язані, бо знову ж таки гроші та нафтові, так? А економіка та відповідно тримається на грошах, які отримуються від енергоресурсів, від природних ресурсів і так далі. І якщо не буде грошей на те, щоб побудувати танк, то і не буде і танку чи дрону, відповідно, і не зможе Росія купувати усе необхідне за ці гроші в інших країнах, наприклад, в Китаї. А основна компонента усієї мікроелектроніки, двигунів російських дронах, паливних систем і так далі, це все китайське, а не російського виробництва. Тобто Китай при цьому постійно ще й збільшує вартість кожного цього виробу, тобто ціни ростуть. А зростання цін відмічають навіть західні аналітики, що Китай якраз заробляє зараз на Росії, збільшуючи вартість того чи тієї чи іншої продукції подвійного призначення, яке продає Росії. Тому, в принципі, воно між собою безумовно пов'язано. Це послаблення. Росія кожного дня платить все дорожчу і дорожчу ціну за те, що воює з Україною. І це йдеться не тільки там про втрати або інше якесь руйнування. Це стосується і економіки, просто елементарно цифр. Скільки що коштувало в 2022 році і які цінники зараз на сьогодні, на 26-й.
1: Але виглядає все надто просто якось. Нафтову інфраструктуру можна знищити, і Росія просто завалиться сама. Якось, мені здається, симпліфіковано надто.
0: Не тільки нафтову структуру, йдеться і про багато інших моментів, бо Україна вона ж не концентрує свої удари тільки по нафтовій структурі, а наносяться удари по енергетиці. Енергетична інфраструктура також буде, окрім НПЗ, під ударом. Газотранспортна система, про неї також треба згадати, бо поки що по газотранспортним газорозподілюючим вузлам особливо так удари не наносились, вони були і по і підприємствам, які зжижений газ роблять і так далі. Саме це також буде масштабуватися. Плюс військово-промисловий комплекс, інші об'єкти. Треба на це дивитися більш глобально. Тобто нафтопереробна галузь, до неї багато прикута увага. Як свого часу, ну, було до цих самих Wild Berries або Озон прикута увага, коли били по цим великим маркетплейсам, бо воно дуже гарно так палало. А великі стовпи диму, полум'я і оця ця панічні настрої серед росіян. Так само і з нафтопереробною галуззю. Воно все так гарно палає, горить дим стовпом. Але знову ж таки, те, що також відіграє дуже важливу роль і знищується аналогічно, а воно не так привертає увагу, як НПЗ. Тому це все глобальна задача для України, не тільки через НПЗ діяти, а й по іншим напрямам.
1: Олександр Коваленко, військовий аналітик, поговорили про удари по нафтовій галузі Російської Федерації і про те, до чого ці удари можуть призвести. Дякую вам.
0: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 20-та година у Варшаві. Продовжується етер Української служби Польського радіо для закордону. Для вас, нагадаю, продовжують працювати звукорежисерка Кася Колецька і ведучий Тарас Андрухович. І після останнього на сьогодні інформаційного випуску запрошуємо вас на енергетичну трансформацію, у якій будемо говорити про енергетичну безпеку та стійкість інфраструктури в регіоні Балтійського моря. А ще поцікавимося, як жахлива трагедія у Ярославі на сході Польщі може змінити настрої поляків і ставлення до українців. Про це у рубриці «Ми – суспільство». Про все це, власне, будемо говорити вже зовсім незабаром після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який для вас підготувала Анна Львова, і вона вже перед мікрофоном.
2: У Кракові обирають мера. Поліція зафіксувала порушення. У Польщі шириться відео з погрозами та українською символікою. Посольстві відреагували. Біля військової бази у Британії затримали 5 чоловіків, підозрюють у підготовці теракту. У Кракові у неділю 27 вересня о 7 годині відкрилися виборчі дільниці для дострокових виборів мера міста. Голосування проходить спокійно, однак поліція вже отримала повідомлення про можливе порушення виборчої тиші. Йдеться про агітаційний допис у соцмережах. За словами речника міської поліції Кракова Пьотра Шпеха, правоохоронці отримали інформацію про можливу агітацію під час виборчої тиші. Поліція встановлює автора цієї публікації. Водночас у міській виборчій комісії повідомили, що безпосередньо голосування проходить без серйозних порушень. Дільничі комісії не повідомляли про необхідність переривати, продовжувати чи переносити сьогоднішнє голосування. Представники виборчої комісії нагадали, що під час виборчої тиші дозволено повідомляти технічну інформацію про голосування та публікувати офіційні повідомлення. Водночас заборонена публічна агітація за конкретного кандидата. За поширення інформації про результати опитувань громадської думки під час виборчої тиші може загрожувати штраф до 1 мільйона злотих. На виборчому бюлетені зазначено 8 прізвищ кандидатів. Щоб голос був дійсний, виборець має поставити знак X навпроти прізвища одного кандидата. Водночас голос за Яна Гофмана буде недійсним, оскільки він відмовився від участі у цих виборах. Відповідні повідомлення розміщені на виборчих дільницях. Дострокові вибори стали необхідними після того, як у травні на референдумі було відкликано із посади мера Кракова Олександра Мішальського. Голосування триватиме ще до 21-ї години. Перші протоколи за оцінками міської виборчої комісії можуть почати надходити приблизно о 22-й годині. Остаточні результати очікуються вночі, орієнтовно між 3-ю та 4-ю годиною ранку. Якщо жоден кандидат не набере понад половину голосів, другий тур відбудеться вже 11 жовтня. Громадяни Швейцарії на референдумі не підтримали пропозиції, які мали посилити політику нейтралітету країни. Понад 70% учасників голосування виступили проти змін до Конституції, що могли б обмежити запровадження санкцій та військову співпрацю з іншими державами. Згідно з результатами голосування, у Конституції Швейцарії не з'явиться положення, яке дозволяло б країні вводити економічні санкції проти інших держав, лише у випадку, якщо такі обмеження вже запровадила Організація Об'єднаних Націй. Пропозиція також передбачала обмеження військової співпраці. Йшлося не лише про заборону вступу до військових альянсів.

0: Анці вели про обмеження співпраці із ними. У 2022 році Швейцарія приєдналася до низки санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації після початку її повномасштабного вторгнення на територію України. Ініціатори референдуму – це представники консервативних політичних сил. Вони виступали проти такого підходу. Вони вважали, що участь Швейцарії у санкційній політиці інших держав суперечить нібито традиційному принципу її нейтралітету. Водночас результати голосування показали, що виборці не підтримали запропоноване подальше обмеження можливостей країни у зовнішній політиці. Аналітики зазначають, що швейцарці загалом залишаються прихильниками нейтралітету, однак водночас підтримують заходи проти Російської Федерації, оскільки розглядають її дії як загрозу для усієї європейської безпеки. На перебіг кампанії також вплинуло те, що Москва публічно підтримала проведення цього референдуму. Додаткову увагу привернула також інформація про зв'язки родини мільярдера Крістіана Блохера, одного із ініціаторів голосування, із Російською Федерацією. Біля військової бази RAF Fairford у графстві Великобританії затримали 5 чоловіків після повідомлень про 3 підозрілі автівки, які прямували у бік військового об'єкта. Через інцидент кілька прилеглих будинків евакуювали, а підозрілі транспортні засоби перевірили військові сапери. Британська поліція повідомила, що отримала інформацію про 3 автівки, які викликали підозру і пересувалися у напрямку авіабази RAF Fairford. На місце прибули озброєні правоохоронці. 5 чоловіків затримали спочатку за підозрою порушення законодавства щодо вибуху речовин, а згодом їм висунули звинувачення у підготовці терористичного акту. Поліція заявила, що ситуація наразі перебуває під контролем, однак розслідування триває. Детальніше про це говорив Річард О'Коні, начальник поліції графства. Екстрені служби мають добре відпрацьовані плани дій на випадок серйозних інцидентів, подібних до цього інциденту. Зараз ми працюємо над встановленням повного характеру події та перебуваємо у постійному контакті з нашими партнерами на місцевому і національному рівнях. Особливо тісно ми співпрацюємо з антитерористичними службами. Поліція зараз зосереджена на безпеці мешканців. Я хотів би подякувати всім тим, хто сьогодні вранці залишив свої домівки, і за розуміння, і за підтримку. Заявив заступник начальника поліції графства Річард О'Коні. RAF Fairford – це військова авіабаза у графстві, яку використовують британські та американські військові.
1: Це українська служба Польського радіо для закордону. Наша україномовна передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Попереду для вас ще 2 наші пропозиції. Далі дізнаємося про енергетичну трансформацію, енергетичну безпеку та стійкість інфраструктури в регіоні Балтійського моря. Отже, вашій увазі наступний матеріал.
2: Вітаю слухачів. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Ми продовжуємо розповідати про Балтійську енергетичну конференцію в Варшаві, про питання, які там піднімалися, про безпеку, про об'єднання зусиль, кооперацію різних країн, різних спілок для того, аби захистити свої енергетичні потреби і захиститися від різних впливів, від різних загроз, які несе сучасний світ, сучасні країни, сучасні агресори. Отже, в країнах Балтійського регіону вже запускають нові енергетичні проєкти, будують електростанції, прокладаються кабелі, розвивається морська енергетика, але окремі проєкти поступово складаються в одну систему, і країни дедалі сильніше пов'язуються між собою. Електромережі, газові інфраструктурні проєкти, порти, морські вітрові електростанції, кабелі, інтерконектори. Збій в одному місці може швидко позначитися на інших країнах і на інших ринках. І додаються сюди кібератаки, пошкодження інфраструктури, перебої з постачанням обладнання та залежність від критичної сировини. Тому разом зі зміною енергетичної системи змінюється і саме розуміння її безпеки. Важливо, наскільки добре пов'язані між собою різні елементи системи, як країни можуть діяти разом, наскільки швидко все це можна відновити після пошкодження чи збою. Саме про це говорили учасники конференції і панельної дискусії, яка була присвячена стійкості інфраструктури, спільній відповідальності країн, а також про те, чого Балтійський регіон міг би навчитися з досвіду Північного моря, саме країни Норвегії. Тож, як перетворити окремі проєкти в єдину систему? Бо Балтійський регіон

0: Немає проблем із проєктами, але виклик у тому, що вони працювати мають разом і складатися в одну систему. Ну і, власне, розпочинаємо із питань безпеки, бо інфраструктурний об'єкт створює цінність доти, доки може продовжувати працювати. Збігнєв Пісарський, засновник і президент фонду Казіміжа Пуласкова і організатора Варшавського форуму з питань безпеки, каже, що коли мова заходить про енергетичну безпеку, залишатися спокійним складно. За два десятиліття фонд став одним із провідних польських аналітичних центрів, які працюють в сфері безпеки і міжнародних відносин, і в міру того, як змінювалось безпекове середовище Польщі, змінювався і напрям роботи фонду. І те, про що раніше говорили переважно в контексті кордонів, альянсів, військових спроможностей, тепер дедалі більше стосується стійкості систем, від яких залежить держава і економіка. І ніде ця зміна не помітна так чітко, як у Балтійському морі, каже Збігнєв Пісарський.
1: This is where energy, trade, communications.
2: Саме тут дедалі тісніше перетинаються енергетика, торгівля, зв'язок і оборона. Силові кабелі, телекомунікаційні лінії, газова інфраструктура, порти та морські вітрові електростанції стають частинами однієї системи. Багато з цих об'єктів також забезпечують військову мобільність, зв'язок і ситуаційну обізнаність. Тому інцидент у морі – це вже не просто морський інцидент. Він дуже швидко може перетворитися на проблему для енергетики, зв'язку, логістики або безпеки. Ми вже бачили, наскільки складно класифікувати такі інциденти і реагувати на них, коли вони залишаються нижче порогу відкритого конфлікту. Саме тому ми створили Балтійську ініціативу стійкості, мета якої – об'єднати операторів, уряди, безпекові інституції та експертів і разом працювати над одним базовим питанням – як на практиці має бути організована безпека Балтійського регіону. Проблема, яку ми бачимо, полягає не у відсутності інституцій, а в прогалинах між операторами та державними органами, між різними секторами та міжнаціональними системами країн Балтійського регіону. Саме тут Балтійська ініціатива стійкості має змінити ситуацію, об'єднати знання, виявити прогалини та перетворити їх на практичні рекомендації. Конкуренція – це добре, але конкуренція разом зі співпрацею – ще краще. Саме тут ми хочемо, щоб ця ініціатива дала результат.
1: This is where we want this initiative to make a difference.
0: Директор фонду Мацей Буковський, який очолює програму з енергетики і стійкості, пояснює, що все це означає конкретно для критичної енергетичної інфраструктури. Балтійське море стало критично важливою зоною для значної частини Європи, не тільки для Польщі або країн, які безпосередньо його оточують, а для Європи загалом. Країни регіону спорудили багато зв'язків, які вже побудовані або зараз будуються, і вони добре показують, наскільки тісно країни між собою пов'язані. Щороку цих зв'язків стає дедалі більше, каже Мацей Буковський.
2: Взаємопов'язаність можна порівняти, наприклад, із технологіями. Деякі технології від самого початку створюються для подвійного використання, але більшість стають такими за своєю природою. Те саме відбувається і тут. Взаємопов'язаність робить нас стійкішими, бо дає більше можливостей для розподілу енергії, підвищує ефективність ринку та створює нові можливості для бізнесу. Водночас вона збільшує ризик ефекту доміно, коли проблема в одному місці поширюється через те, що ми тепер можемо назвати єдиною системою енергетичної безпеки. Ми вже не можемо по-справжньому говорити окремо про енергетичну систему Польщі, Литви, Швеції чи інших країн. Треба дивитись на неї як на взаємопов'язану систему.
0: І це стає особливо помітно саме на практичному прикладі інфраструктури, каже Мацей Буковський. Один об'єкт може бути важливим не лише для країни, де він розташований, адже його робота впливає на інші елементи системи.
1: And this is hugely important, because if you take, for instance, I don't know,
2: це особливо важливо, якщо взяти, наприклад, польський ЛНГ-термінал. Незабаром у нас буде ще один, як ви, напевно, знаєте. Якщо інші країни залежать від постачання ЛНГ до Польщі, як, наприклад, Україна, то будь-яке порушення роботи цього об'єкта може мати наслідки далеко за межами польського кордону. І ми вже бачили, що ця вразливість використовувалася Росією. Не варто, звичайно, автоматично приписувати Росії все. Можливо, ви пам'ятаєте, як на початку війни в Ірані, коли почалися бомбардування дата-центрів, раптом перестали працювати деякі антибританські аккаунти у Твіттер. Виявилося, що вони просто працювали з Ірану, і після ударів по відповідній інфраструктурі стало зрозуміло, що Іран також веде певну гібридну війну, щонайменше проти деяких європейських держав. Але це вже окрема історія. Головне

0: Зараз ми опинилися у ситуації, коли маємо прогалину між стійкістю та управлінням. Інфраструктури стає дедалі більше, але механізмів управління недостатньо, щоб упоратися з проблемами, з якими ми дедалі частіше стикаємося.
1: За словами Матія Буковського, масштаби цієї проблеми можна побачити і за кількістю інцидентів, які вже відбулися. Частина з них була пов'язана з навмисними атаками на інфраструктуру, інші не досягли рівня відкритої війни, але все одно завдали шкоди.
2: These are just some of the numbers. There are many, many more that tell you of the incidents that
0: є багато даних, які показують, скільки інцидентів сталося лише за останні 3 роки. Йдеться і про інфраструктуру, яка була навмисно атакована, і про інциденти, які не досягли рівня відкритої війни, але все одно завдали прямої чи непрямої шкоди тій чи іншій інфраструктурі. І це навіть не повний список підтверджених у країнах ЄС інцидентів, пов'язаних із різними об'єктами, які так чи інакше забезпечують підтримку України.
1: Але проблема не лише в самих інцидентах, питання ще й в тому, як оцінювати наслідки пошкодження одного об'єкта для всієї системи. Держава, каже експерт, ще не надто зосереджена на цій проблемі.
0: Можливо, зараз увага держави більше спрямована на внутрішні питання, але дуже скоро вона знову повернеться до моря, адже саме там можна завдати серйозної шкоди. Це лише загальна картина, і практично неможливо оцінити, скільки грошей втратить ваша компанія, якщо буде пошкоджено газопровід або підводний кабель. Знову ж таки, тут важлива саме взаємопов'язаність. Для чиєї чи іншої компанії збитки можна порахувати, наприклад, скільки доведеться витратити на ремонт. Але шкоду, завдану національній енергетичній безпеці, оцінити набагато складніше. Насправді ми зрозуміємо реальний масштаб лише тоді, коли проблема вже станеться. Можливо, тому варто змінити підхід. Раніше ми цілком логічно думали так. Ми інвестуємо в об'єкти, а потім маємо їх захищати. Тепер варто думати ширше, як забезпечити безперебійну роботу усієї енергетичної системи.
1: У цьому підході важливе місце займає досвід України. Матій Буковський говорить про те, що під час війни стійкість енергосистеми залежить не від можливості захистити кожен окремий об'єкт, але й від резервування і здатності швидко відновлювати пошкоджене.
2: If there is one major takeaway, there are many, but there is one fundamental.
0: Якщо говорити про один із головних висновків війни в Україні, то він полягає в тому, що саме резервування і здатність швидко ремонтувати пошкодження дозволяють зберігати електропостачання, навіть попри щоденні відключення. Тому ми вже проводимо дослідження і консультуємося з різними інституціями у Польщі та регіоні, щоб зрозуміти, де виникають вузькі місця і що можна зробити для підвищення стійкості системи. Один із принципових висновків полягає в тому, що повністю захистити інфраструктуру від будь-якої загрози неможливо. Просто не вистачить грошей, ресурсів і можливостей, щоб передбачити та закрити всі ризики. Покажу це на одному з багатьох можливих прикладів – дронах. Останні 4 роки ми говоримо про них у найрізноманітніших контекстах і цілком виправдано, але для сьогоднішньої розмови про безпеку важливо розуміти одну річ. Закупівля обладнання – це ще не готовність до загроз. Сам факт, що ви витратили гроші на системи захисту вашої морської вітрової електростанції, офісу, судна чи іншого об'єкта, ще не гарантує, що цей об'єкт буде захищений. Для цього потрібно значно більше. Оцінка ризиків, підготовка, фізичне посилення інфраструктури і, передусім, навчання людей.
1: Характер загроз для критичної інфраструктури, за словами експерта, змінюється. Мова вже не лише про прямий удар по конкретному об'єкту. Вразливою може стати сама система, її слабкі місця, прогалини управління, можливість впливати на її окремі частини так, аби наслідки поширювались далі. І через це, на думку Мація Буковського, важливо розуміти не тільки те, що саме потрібно захищати, але й те, як можуть діяти противники і яких результатів вони намагаються досягти.
2: Why that matters is because we actually did publish a year before.
0: Це важливо ще й тому, що торік ми опублікували велике дослідження про російський підхід до гібридної гібридної війни, яке широко цитували. Один із його висновків, який і сьогодні залишається актуальним і фактично повертає нас до ідеї, що обговорювалися десятиліттями, полягає в тому, що цього не варто недооцінювати. Зрештою, якщо подивитися на те, як Росія веде себе сьогодні, можна побачити підхід, за якого війна розглядається як інструмент політики, але не єдиний. Вони не мислять категоріями «війна» або «мир». Вони шукають

0: Це слабкі місця в системі управління, на великі прогалини, у які можна втрутитися і таким чином досягти потрібного результату. При цьому цілі можуть бути різними. Йдеться не обов'язково про те, щоб повністю знищити інфраструктуру або вивести з ладу всю систему. Завдання можуть змінюватися залежно від політичних цілей. Саме тому так важливо дивитися на систему у цілому і заздалегідь закладати стійкість у її проєктування.
1: Attack that we may face in the future.
2: Тобто мова не про те, аби передбачити кожну можливу загрозу, а даних уже достатньо, аби бачити певні закономірності і на їхній основі змінювати підходи.
0: Ще кілька століть тому Девід Юм відомо сказав, що зрештою будь-яке знання переходить у ймовірність. Ми вже маємо певний обсяг знань про те, про що говоримо, можемо щось вимірювати, маємо дані та можемо виявляти певні закономірності. На основі цих даних і закономірностей ми можемо коригувати свої дії. Я знаю, що сьогодні у нас будуть окремі групи для обговорення того, як це фінансувати і як реалізувати на практиці, але даних у нас уже багато. Але без ширшого погляду на всю систему ми не зможемо по-справжньому розібратися в окремих рішеннях і зробити так, щоб вони працювали на практиці. Тому ми пропонуємо певний підхід, який міг би стати спільною основою для нашої подальшої роботи. А вже після цього можна визначати, яке конкретне рішення підходить для кожної окремої ситуації, адже вони будуть різними. У різних країнах різна культура управління, різні інституції та різний рівень розвитку. Але загальна мета залишається одна – не витрачати гроші даремно, будувати інфраструктуру, яка працюватиме довго, а не таку, яку можна буде вивести з ладу будь-якою атакою у майбутньому.
2: І саме через це було створено Балтійську ініціативу стійкості. Вона мала би об'єднати всіх, щоб разом визначити, які рішення працюють, а які ні. Без такої розмови, каже Масій Буковський, між державним та приватним секторами неможливо реально змінити ситуацію. Діяти необхідно на випередження, а не лише реагувати на вже наявні проблеми. Інакше держави стикатимуться не лише з великими витратами на відновлення інфраструктури, яку, зрештою, можуть зруйнувати, якщо гібридна війна стане ще більш гострішою. Це теж може підірвати саму ідею енергетичної трансформації, над якою зараз працює вся Європа в Балтійському морі, підсумовує свою думку Масій Буковський. У цьому контексті Північне море, можливо, не пряма модель для Балтійського, але його досвід показує, як може працювати довгострокова співпраця в морській енергетиці. Про це далі в програмі говоримо з Еліс Гелен-Тефре, віце-президенткою зі стратегії компанії «Еквінор». Отже, енергетична трансформація триває, але разом з нею змінюється і саме середовище, у якому працюють енергетичні компанії. Зростають геополітичні ризики, змінюються ринки, виникають нові вимоги до інфраструктури, постачання енергії. Еліс Гелен-Тефре із «Еквінор» починає з більш ширшої теми, з того, що сьогодні означає енергетична безпека.
3: We meet at a time of continued energy uncertainty.
0: Ми зустрічаємося у період, коли невизначеність в енергетиці зберігається. Події на Близькому Сході знову нагадують нам, наскільки вразливими є глобальні енергетичні ринки. Для тих, хто не знайомий із Еквінор, це найбільша енергетична компанія Норвегії. Ми маємо багаторічний досвід у нафтовій і газовій галузях, але поступово розширюємо свою діяльність і розвиваємо ширший спектр енергетичних напрямів. Енергетична безпека – це не лише ціна. Як уже сьогодні згадували, йдеться про стійкість, стабільність, а також про надійних партнерів, із якими можна працювати в довгостроковій перспективі. Протягом останніх років ми бачимо, наскільки зросло стратегічне значення норвезького газу для Європи. Сьогодні Норвегія забезпечує близько 30% споживання газу в Європі та близько 20% споживання нафти. Водночас, як уже зазначалося, енергетична безпека – це і створення енергетичної системи майбутнього, більш диверсифікованої, стійкої та з меншим викидами.
2: Для Норвегії, каже віце-директорка, це питання пов'язане із безпекою інфраструктури, яка забезпечує постачання енергії до Європи. Йдеться про тисячі кілометрів трубопроводів, також про захист людей, об'єктів і самої можливості безперервно постачати енергію.
0: Енергетична безпека також пов'язана із захистом критичної інфраструктури, яку ви бачите на зображенні позаду мене. Близько

0: 8800 кілометрів трубопроводів забезпечують постачання норвезького газу до Європи. Найвищий пріоритет Еквінор – безпека наших працівників і всіх, хто працює з компанією, а також забезпечення надійної роботи наших об'єктів, щоб ми могли і надалі постачати енергію до Європи. Ми готові до можливих гібридних загроз і приділяємо особливу увагу як кіберзахисту, так і фізичній безпеці. Ми тісно співпрацюємо з державними органами, НАТО, партнерами по галузі та іншими країнами, щоб покращувати ситуаційну обізнаність, готовність і стійкість. Це саме та сфера, де співпраця держави, бізнесу та міжнародних партнерів є надзвичайно важливою.
1: Отож, досвід Норвегії Аліс Гелентефре пропонує розглянути і в ширшому контексті. Поруч із Балтійським морем є інший великий енергетичний регіон – Північне море. Там енергетика розвивається вже десятиліттями. Спершу довкола нафти і газу, а тепер дедалі більше навколо морської вітроенергетики. І прямої моделі, звісно, для Балтики немає, але є досвід, з якого можна робити певні висновки.
0: Коли в Балтійському регіоні формується новий енергетичний регіон, тут можна звернутися до досвіду Північного моря, яке вже десятиліттями є важливим енергетичним регіоном. Спочатку його розвиток значною мірою був пов'язаний із нафтою та газом, але тепер дедалі більшу роль відіграє морська вітроенергетика. При цьому між країнами, що оточують Північне море, фактично не було єдиної скоординованої системи розвитку енергетики. Кожна країна здобувала власний досвід і робила свої висновки щодо того, які підходи працюють і які умови сприяють успішному розвитку. Дехто навіть може сказати, що досвід нафтового і газового регіону лише частково можна застосовувати до морського простору, орієнтовано на відновлювану та низьковуглецеву енергетику, як у Балтійському регіоні. Водночас усі морські енергетичні проєкти мають спільні риси. Вони масштабні, потребують значних капіталовкладень і мають тривалі строки реалізації. Тому, серед іншого, необхідні чіткі та передбачувані правила, які допоможуть ухвалювати інвестиційні рішення, розраховані на багато років.
1: Еліс Гелентефре виділяє також три уроки з досвіду норвезького континентального шельфу. Це конкуренція, розподіл ризиків і співпраця між сторонами. Загальна мета розвитку норвезького континентального шельфу, за її словами, полягає в тому, аби він створював якомога більшу цінність для норвезького суспільства. І таку мету визнають більшість країн, коли створюють умови для розвитку нових галузей. Один із перших уроків – конкуренція. Норвезька модель передбачає участь різних компаній, які конкурують за можливість працювати на шельфі, а потім співпрацюють у межах отриманих ліцензій. І така конкуренція, говорить пані Тефре, допомагає підтримувати активність компаній і стимулює пошук нових рішень. Ну і норвезька держава, власне, сприяє цьому. The Norwegian authorities see competition
0: as an important tool. Норвезька влада розглядає конкуренцію як важливий інструмент для того, щоб забезпечувати якомога більшу цінність від розвитку галузі. Без попередніх платежів, але на основі конкурентного відбору, де кожну компанію оцінює з огляду на її досвід, знання та амбіції, до участі запрошують широке коло кваліфікованих компаній. Після цього ліцензії на видобуток отримує група компаній, яку обирає держава, а одна з них призначається оператором. У межах ліцензії компанії співпрацюють між собою, перевіряють роботу оператора і ставлять під сумнів його рішення, якщо це потрібно, щоб максимально використати потенціал ліцензії. Менш досвідчені компанії водночас отримують можливість накопичувати знання та досвід. В Еквінор, як найбільшого оператора на шельфі, ми вітаємо конкуренцію і бачимо, що вона стимулює активність, творчий підхід і пошук кращих рішень. Тривалий розвиток шельфу з постійним оновленням був би неможливим без різноманіття компаній, які беруть участь у його освоєнні. Я вже згадувала, що морські енергетичні проєкти потребують значних капіталовкладень і мають тривалий період до того, як починають окупатися. Саме по собі це, звичайно, може сповільнювати розвиток і обмежувати участь менших компаній та нових гравців в енергетичному регіоні.
1: Другий урок – як ділити ризики між державою та бізнесом. Для великих енергетичних проєктів, говорить Аліс Гелентефре, це особливо важливо, адже між початком інвестицій та моментом, коли проєкт починає приносити результат, можуть минути роки. Багато способів

0: Норвегії є, за допомогою яких держава може розподіляти інвестиційні ризики із галузю. Для морських вітрових проєктів, наприклад, часто використовують контракти на різницю. Норвезька держава теж розподіляє ризики через звичайну систему оподаткування нафтової галузі. І це працює, попри те, що оподаткування там доволі високе.
1: Вона залишається стабільною та передбачуваною від самого початку, але водночас змінюється відповідно до розвитку шельфу. Я б навіть сказала, що податковий режим норвезького континентального шельфу сприятливий для інвесторів, хоча ставка податку становить 78%. Податкова база розраховується з прибутку компаній після врахування витрат і доходів від усієї їхньої діяльності на шельфі. Це збільшує інвестиційні можливості компанії. Для компаній, які не мають достатньої податкової бази, податковий дефіцит компенсує держава наступного року після здійснення інвестицій. Це допомагає узгодити інвестиційні стимули між партнерами по ліцензії. Податкова система побудована так, що проєкти, які є комерційно привабливими до сплати податків, залишаються привабливими і після оподаткування. Таким чином узгоджуються інтереси галузі та держави. Тому розподіл ризиків через податкову систему став прозорим способом стимулювати технологічні інновації, підтримувати конкуренцію між різними компаніями та узгоджувати інтереси всіх сторін. Коли інтереси узгоджені, це стимулює ефективність і співпрацю, а також полегшує зміни.
0: І ще один урок, третій – це сама співпраця між державою, бізнесом та працівниками. Для Норвегії це окрема традиція, яка дозволяє переглядати правила тоді, коли змінюються умови галузі і її роботи. Але робити це треба не раптово для самих компаній, каже Аліс Гелентефре.
1: У Норвегії є давна традиція тісної співпраці між бізнесом, профспілками та державою. Ми називаємо це тристоронньою співпрацею. Ця співпраця була і залишається важливою, коли міжнародні або внутрішні зміни вимагають перегляду умов роботи галузі. Тристороння співпраця відбувається як на формальних, так і на неформальних майданчиках, де сторони постійно обговорюють проблеми та виклики. Нас об'єднує бажання разом створювати більш і спільний результат, не поступаючись питаннями безпеки та охорони праці. Звичайно, рішення ухвалює держава, і сторони не завжди мають однакові позиції, але під час ухвалення остаточних рішень намагаються враховувати різні інтереси та знайти переконливі аргументи на користь обраного рішення. Завдяки цьому зміни не стають для галузі несподіванкою. Ми не витрачаємо час на те, щоб щоразу починати все спочатку, а натомість швидко шукаємо спосіб працювати ефективніше у межах оновлених прав.
0: Отже, енергетична трансформація триває, але в різних регіонах відбувається з різною швидкістю ці зміни. Зростання витрат, проблеми з ланцюгами постачання і повільний розвиток низьковуглецевих ринків означають, що нафта і газ ще будуть довго залишатися важливими. В міру поширення електрифікації зростатиме теж потреба у відновлюваних джерелах енергії, гнучких енергетичних системах, але природний газ залишатиметься важливим перехідним джерелом енергії, говорять експерти. Однак реалізувати все це лише власними силами неможливо, потрібна співпраця з усіма, хто бере участь у роботі енергетичної системи. Таким, очевидно, є головний висновок із цієї дискусії, а це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. В наступних програмах продовжимо тему розвитку енергетичної трансформації, енергетичних проєктів у Балтійському європейському регіоні. Зачепимо також досвід України і, власне, можливі точки дотику у співпраці з Україною в цьому контексті. Почуємось.
1: Триває передача Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і від нас для вас ще музична пропозиція. Трошки осені на наших хвилях, дещ чісний і Кристина Пронько далі.

Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша передача продовжується рубрикою «Яна Стемпневич. Ми – суспільство».

0: У четвер, 24 вересня, у монастирському комплексі у Ярославі стався напад із використанням ножа. Зловмисником був 31-річний Ігор М. У результаті нападу загинув отець Станіслав Зброя, священик Перемиської архієпархії, а ще четверо людей отримали поранення. Ми висвітлюємо цю тему в новинах, в рубриках «Актуальних питань», але сьогодні в рубриці «Ми суспільство» я хочу задуматися над тим, який вплив трагедія у Ярославі матиме на суспільні настрої у Польщі. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Запрошую. Після того, як з'явилася інформація про цю трагедію, як польська, так і українська влада відреагували негайно. Ми будемо безжальними стосовно зла, незалежно від того, яку воно має національність, пообіцяв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
1: Панство польське. Принаймні так довго, як довго буде прем'єр.
2: Польська держава, принаймні за мого прем'єрства, буде безжальною стосовно зла і насильства. І не має значення, чи це українець, чи російська провокація, чи польський злочинець. Ми будемо змушувати усіх шанувати життя та права людини, і ми будемо дбати про безпеку.
1: Будемо дбати про безпечність.
0: Дональд Туск також подякував президентові України Володимиру Зеленському за його реакцію.
1: Я вам з до вас прочитав комунікат, освячення президента.
2: Коли я їх

0: Певна зустріч, то прочитав заяву президента Зеленського, котрий прокоментував інформацію про злочин, який скоїв у Ярославі молодий українець, вбиваючи польського священика. Дуже добре, що президент Зеленський одразу відреагував. Політика, котра просякнута ненавистю, конфліктами та презирством, нас всіх, усе людство, може привести до катастрофи.
1: Може провадити нас всіх. Людськость до катастрофи.
2: Володимир Зеленський на платформі X висловив глибокі співчуття родині загиблого священика. Написав, що він шокований цим злочином. Болісно, що люди здатні на такі жорстокі злочини, написав Зеленський. Висловив переконання, що зловмисник повинен відповісти за свій вчинок. У свою чергу президент Польщі Кароль Навроцький наголосив на необхідності якомога швидкого та прискіпливого розслідування цієї трагедії. Глава польської держави підкреслив, правила і цінності нашої спільноти повинні поважати усі, хто перебуває у нашій країні. Реакція польської та української влади є відповідальною, наголосив міністр-координатор спецслужб Томаш Шимоняк.
0: Реакція і президента Зеленського, і прем'єра Туска та президента Навроцького свідчить про відчуття відповідальності. Сталася трагедія, було вчинено злочин, який потрібно розслідувати, але не можна дозволити, щоб це розпалило конфлікт між поляками та українцями.
2: Натомість не всі політики реагують на трагедію відповідально. Наприклад, Марчін Горала із партії «Розвиток» плюс запропонував, щоб викликати до польського МЗС українського посла. Ось як це коментує депутат від лівих Анджей Шейна.
3: В цій ситуації амбасадор повинен бути евентуально
0: запрошений. Тут ми можемо запросити посла, щоб поговорити про розслідування цієї справи, але в жодному випадку не з метою, з якою викликали послів і Ізраїля, і Росії. Я сам це робив від імені міністра Сікорського. Це неспівмірні ситуації, які не можна порівнювати. Тепер маємо справу зі злочином, за який нападник повинен понести покарання. Але тут немає ані політичного, ані міжнародного підтексту.
3: Немає тут жодного підтексту, ані політичного, ані міжнародного.
2: Голова парламентського клубу польської селянської партії Кшиштоф Пашик застерігає.
0: Такі трагічні події можуть стати зброєю у руках популістів і московської пропаганди, тому треба використати кожну нагоду, щоб намагатися заспокоїти суспільні настрої та закликати до спокою. Ескалація і розкручування негативних настроїв – це подарунки для Кремля.
4: То сам презенти впрост висилане на Кремль.
2: А Кремль насправді не чекає на подарунки, а сам підживлює дезінформаційні наративи, що почалися ширитись соцмережами ще у четвер. І на найбільш поширені звернула увагу у розмові із польським пресовим агентством експертка відділу аналізу наративних трендів і факт-чекінгу НАСК Малгожата Шумна. Але завдання усіх дезінформаційних повідомлень було спільне, наголошує експертка, переконати адресатів у тому, що серед громадян України не росте рівень агресії, і вони небезпечні. І як бік тої самої медалі, що польська держава, польська влада нічого не робить із цією загрозою і не захищає поляків. А тепер кілька прикладів дезінформаційних наративів. Одним із прикладів такої маніпуляції є публікація на платформі X, де фотографія затриманого Ігоря М, якого поліцейські виводять із забинтованими руками і без видимих наручників, поєднується із фотографіями затриманих поляків у наручниках. Зокрема, зіставляється фото Ігоря М і жінки в наручниках із таким підписом, що ось українець вбив людину і йде без наручників, а ця молода мати не сплатила податків і її ведуть в наручниках. І це, мовляв, свідчить про те, що поліція використовує такі нерівні засоби і надає перевагу громадянам України. У соцмережах теж дуже поширилися пости про те, що польські ЗМІ навмисно замовчували напад у Ярославі. Цей наратив мав на меті підкріпити хибну тезу про подвійні стандарти у висвітленні злочинів і нібито захисту іміджу громадян України польськими мас-медіа. Одночасно у Фейсбук, в Тік-Току, на платформі X з'явилися публікації, в яких один кримінальний інцидент у Ярославі хибно представляється як доказ нібито загрози з боку українців.

0: і загалом жорстокості як національної риси українців. І щоб підтвердити цю тезу, автори цих маніпулятивних публікацій посилаються на трагічні історичні події, як Волинський злочин 1943-45 років. Малгожата Шумна наголошує, що трагедія у Ярославі сприяє посиленню антиукраїнських дезінформаційних наративів, які давно присутні у польській інформаційній сфері. НАСК зауважує значне зростання мови ворожнечі проти українців, яка досягла найвищого рівня з першої половини липня 2026 року, додає у розмові з польським пресовим агентством Малгожата Шумна, котра, нагадаємо, займається відстежуванням наративних трендів у соціальних мережах. Фейковий контент щодо нападу в Ярославі публікували серед інших анонімні профілі, відомі поширенням. Дезінформація, а також прихильники і політики, пов'язані із Конфедерацією і Конфедерацією польської корони на чолі із Грегорем Брауном. Дезінформація у соцмережах має колосальний вплив на посилення антиукраїнських настроїв, коментує етик професор Пшемислав Ротенгрубер із університету імені Адама Міцкевича.
1: Ми гіперчутливі до справ, які, попри їхню трагічну форму, я би назвав нормальними, побутовими. Злочинці були, є і будуть. Так само люди, котрі не контролюють своїх емоцій. Сам процес співпраці та наближення наших народів дуже складний. Тому що, з одного боку, це вимоги, які ми ставимо перед біженцями, нашими гостями, а з другого, це вимоги, які ми повинні поставити перед самими собою.
2: Але з другої сторони, це вимагання, які повинніśmy koniecznie postawić sami sobie.
0: Пшемислав Ротенгрубер закликає не розповсюджувати на всіх українців відповідальність за злочин у Ярославі.
1: Те, що українець вчинив цей злочин, не переноситься і не повинен автоматично переноситися на все українське суспільство, ані на мігрантів, біженців з України, котрі перебувають у Польщі.
0: І до цього ж, тобто не стосування засади колективної відповідальності, закликає польська церква. Кожен акт агресії проти іноземців є порушенням фундаментальних принципів християнської релігії, говорить єпископ Кшиштоф Задарко, голова Ради конференції єпископату з питань мігрантів та біженців.
1: Це суперечить не тільки Євангелії, а також будь-яким засадам ставлення до інших людей та до себе самого. Це проти гідності людини і справедливості, адже це несправедливість виливання ненависті на всіх українців. Нагадаю, що акти агресії – це кримінальна відповідальність.
3: Скандалом, вранж, видає мені, кримінальним преступством.
0: Додам, що в неділю, 27 вересня, церква відзначає 112-й день мігрантів і біженців. Польська єпископська конференція опублікувала заяву щодо зростання атмосфери ворожнечі до новоприбулих. Єпископ Кшиштоф Задарко каже, що таке ставлення несумісне із християнством.
1: Ми в цій заяві хочемо наголосити, що кожен акт агресії чи недоброзичливості до когось, хто належить до іншого віросповідання, іншої раси чи іншої національності і походить з України, Німеччини чи іншої країни, ця недоброзичливість, яка викликає агресію, суперечить християнству, і католик не може так поводитися.
3: Не може мати місця ані в устах, ані в чині католіка.
0: Примас Польщі, архієпископ митрополит Гнізненський Войчих Поляк, закликав вірян проявляти взаємовідповідальність і солідарність. Хай ця трагедія не стане джерелом ненависті, наголосив очільник Римо-католицької церкви у Польщі.
1: Я дуже хочу, щоб ця подія, трагічна та болісна, яка силою обставин викликає у нас відчуття гніву, щоб вона не стала джерелом ненависті, направленої проти усіх людей з України. Якщо ми не будемо будувати єдності, то ця ненависть нас знищить.
0: Дуже добре, що церква закликає вірян не ставати на шлях ворожнечі, але погано, що взагалі треба такі заклики озвучувати, говорить соціологиня доктор Дота Шимборська з університету ВУСБ «Меріто».
4: По-перше, страшно, що трапилася така трагедія і треба

0: було такий заклик озвучити. Але з другого боку, дуже добре, що і ієрархи польської церкви проявили таку позицію і закликали з одного боку зберігати спокій і не ескалювати ці настрої. Натомість мене тривожать ці настрої. Я переглянула результати соцопитування центру ЦЕБОС, центру опитування суспільної думки, і мене тривожить зміна, яку можна там побачити. З одного боку, ми як суспільство погоджуємося із тим, щоб приймати мігрантів, але з другого починаємо диктувати умови, за яких ці люди можуть перебувати в нашій країні. А зміна настроїв, так, вона є, і це дуже сумно. Не можна сказати, що вона випливає з дезінформації або є реакцією на якусь одноразову ситуацію. Цих аспектів та причин насправді дуже багато. Все почалося від стрибка симпатії до українців та українок. Я маю на увазі момент початку повномасштабної війни. Тоді, згідно із соцопитуванням центру ЦЕБОС, понад 90% поляків та польок були згідні із тим, що Польща повинна приймати воєнних біженців з України. І тільки 3% висловлювалися проти. Натомість нині, у липні 2026 року, тільки 40 з гаком відсотків опитаних висловлювалися за прийманням біженців. А понад 50%, на жаль, ми перетнули цей бар'єр половини, висловлювалися проти того, щоб Польща приймала біженців.
1: Як говорить соціологиня, трагедія в Єврославі вплине на зростання негативного ставлення до українців, і це не підлягає сумніву.
2: Очевидно, то теж ще мусимо здавати собі справу.
0: Безперечно, ми також повинні розуміти, що те, що відбувається на наших очах, має на увазі гібридну війну, дезінформація та ескалація конфлікту ворожими для нас середовищами, можуть посилитися. Те, що сталося в Ярославі, це велика трагедія. Я не хочу бути холодним статистиком, але цей злочин міг скоїти будь-хто. Громадянин Польщі теж, але це вже сталося. І тому я сказала, що заява польської церкви – це дуже добре рішення і голос. Я вважаю, що чітка і прозора політика стосовно мігрантів може допомогти у загальмуванні цього падіння підтримки для біженців. Зверніть увагу, що у дослідженнях різних соціологічних осередків проявляється певна амбівалентність ставлення поляків до українських біженців. З одного боку, поляки висловлюють свою втому від присутності мігрантів у Польщі, але з другого, вони люблять і підтримують їх поза кордонами Польщі. Це дуже складний процес. Якщо ж ви мене запитаєте, що можна зробити, аби цей негативний тренд зупинити, то я вважаю, що слід представити польському суспільству чіткі засади прийняття та допомоги воєнним біженцям. Пересічні громадяни повинні знати, що робить держава. Повинні також знати, з якими бюджетними затратами це пов'язано. Це повинна бути прозора політика. Ми ж знаємо, що немає нічого гірше, ніж якісь замовчування.
2: Відомо, що немає чогось гіршого, ніж недомовлення.
1: Польщі чекає рік виборів, тож ця тема мігрантів і біженців буде використовуватися політиками, прогнозує Дота Шимборська.
2: Невідпливо так, то є щось, на чим можна...
0: Безсумнівно так. На цій темі можна зібрати багато голосів, але я вірю, що в цій кампанії тему не будуть використовувати в брудній політичній грі. Я називаю себе ідеалісткою, тому що вірю і чекаю на передвиборчу кампанію, яка ґрунтуватиметься на аргументах, на планах для польського суспільства, а не на емоціях. Натомість з розігруваннями емоцій ми теж можемо мати справу. Хочу, однак, наголосити, що кожен з нас може прийняти рішення, який вплив особисто на нього може мати розігрування емоцій, нагнітання емоцій, лякання мігрантами тощо. Якщо ми задумаємося, в якому світі живемо і в якій ситуації тепер знаходиться Польща, Європа, які загрози є насправді реальними, то такі ситуації, як ця трагедія в Ярославі, не повинні мати впливу на наше ставлення до мігрантів і не повинні помножувати негативного до них ставлення.
2: Негативних обіцяння, нестати нас.
1: Це була соціологиня доктор Дота Шимборська з університету ВУСБ Маріто. А на завершення програми поради від Малгожати Шумної, дослідниці дезінформаційних наративів у соцмережах. Як не піддатися дезінформації, як реагувати на різного типу інформації про злочин в Ярославі. Аналітикиня наголошує, найголовніше емоційно дистанціюватися, особливо коли йдеться про контент, який одразу викликає сильні емоції і спонукає до швидкої реакції. Варто зупинитися, перевірити джерело інформації і подивитися, чи підтверджується вона також іншими, увага, достовірними джерелами.

А в разі сумнівів можна скористатися факт-чекінговими платформами, які професійно перевіряють інформацію і наративи, що з'являються в інформаційному просторі. Ми також пропонуємо бути особливо обережними щодо подальших повідомлень про подібні події в інших частинах Польщі. Застерігає Малгожата Шумна, високий інтерес до окремої події може бути використаний для поширення

Ну, а на цьому, друзі, ми з вами будемо прощатися. Дякуємо, що ви були з нами і слухали нас, і ділилися з нами нашим настроєм. Ми також ділилися з вами нашим і нашими пропозиціями. Я нагадаю, що для вас працювали в ефірі Української служби Польського радіо для закордону звукорежисерка Кася Колецька і ведучий є Тарас Андрухович. Відвідуйте теж нашу веб-сторінку. Не забувайте про неї. Адреса потрійна www.polradio.pl. Ну і можете писати нам на електронну адресу ua@polskiradio.pl. Ну а ми бажаємо вам гарного настрою, посміхайтеся частіше, попри всі труднощі, і бережіть себе та своїх рідних і близьких. А ми почуємося у наших нових наступних ефірах, і на все вам добре.

The drip, drip, drip of the raindrops.

0: 11
1: 12
0: 12
1: 11
0: 11
1: 10
0: 10
1: 9
0: 9
1: 8
0: 8
1: 7
0: 7
1: 6
0: 6
1: 5
0: 5
1: 4
0: 4
1: 3
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1
0: 1

0: Це польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Були. Були деньки. Були.

0: Це польське радіо для України, двомовна година, пів на пів, пул на пул, яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А в нашій студії вже гість, але перед тим, як ми його представимо, коротка інформація для наших слухачів і теж глядачів. Наша розмова транслюється в аудіо і відео форматі, тож запрошуємо ставити теж запитання до нашого гостя. Надсилайте їх на нашу електронну адресу 50 на 50 равлик польське радіо.pl, а також загляніть на наш Facebook-профіль «Пул на пул». Пів на пів в коментарях під постом, який анонсує цю розмову. Чекаємо на ваші запитання.
1: А ponieważ gościa mamy szczególnie ważnego i przedstawiać będziemy go niemiłosiernie długo, lepiej już teraz powiedzmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobry dzień.
1: Grzegorz Motyka, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych, zajmuje się najnowszą historią Polski i Ukrainy, w tym stosunkami polsko-ukraińskimi w latach 1939-1989. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. W roku 2017 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.
0: Працював в Інституті політичних студій Польської академії наук і був директором цього інституту, викладав в Ягіллонському університеті, працював в Інституті національної пам'яті Польщі, є членом колегії інституту. А від 2024 року Грзегорз Мотика очолює Військове історичне бюро Польщі. Наш гість є автором і співавтором численних книжок, присвячених польсько-українській історії. Серед них...
1: No, wymienimy kilka. Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948. Ukraińska partyzantka 1942-1960. W kręgu UN w Bieszczadach. Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Ця книжка перекладена на українською мовою. Перекладач Андрій Павлишин. А також є пан Грзегорз Мотика, автором książki «Акція Вісла 47. Комуністична чистка етнічна».
0: За наукову роботу отримав, зокрема, премію Пригляду Всходнього, історичну премію політики, премію імені Єжи Гідройця, премію Кліо, а також був відзначений нагородою Меморія Юстором, тобто пам'ять справедливих за розбудову мостів культурного діалогу між Польщею та Україною.
1: Речевіше, так інтуїційно приложилися за розбудову мостів, але в оригіналі там в лаудації са не мости, тільки помости. Помост, то є таке щось, такий не до кінця мост. В залежності від того, як został сконструований, можна ще ним порушати до якогось цілу, або niekoniecznie. O tej budowie mostów, o dialogu polsko-ukraińskim powiem zaraz kilka słów. A tymczasem serdeczne gratulacje. Jesteśmy po lekturze tej książki Gry pamięcią o polityce historycznej Polsce, Ukrainie i Rosji. Grzegorz Motyka w rozmowie z Andrzejem Brzezieckim. To jest taki wywiad rzeka, który ma jednak cechy uporządkowanej publikacji popularno-naukowej. Tutaj dowiadujemy się sporo nie tylko o problemach z pamięcią historyczną w tych wymienionych na okładce krajach, ale też sporo o panu, o pańskiej drodze naukowej, częściowo życiowej. Wiemy już między innymi, że Grzegorz Motyka ma prawo jazdy na traktor i kombajn. Wiemy sporo, a jednak jest coś, co frapuje. Panie profesorze, masowe zbrodnie, czystki etniczne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo. Jak to się stało, że właśnie tego rodzaju tematy stały się obszarem pana zainteresowań, pana badań? Czy to pan wybrał tę tematykę, czy ta tematyka w jakiś sposób wybrała pana?
2: Bardzo dziękuję za miłe słowa i za zaproszenie do programu. Ja wierzę w to, że każdy z nas tworzy swoją przyszłość i każdy z nas odpowiada za swoje wybory. W związku z tym to ja wybrałem z pewnością tą tematykę, natomiast to wynikało z iluś tam decyzji, które podejmowałem na swojej drodze. I na początku na pewno była fascynacja historią, fascynacja II wojną światową z jednej strony, z drugiej strony jakieś zainteresowania kwestiami etycznymi, kwestiami również, nie wiem, ja wspominam w tej książce chociażby etyki Alberta Schweitzera.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Скоро насправність, те, що можна від сьогодні в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: В тобі моя любов.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Хуй не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Цілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь іду чабани. Серце шляхів тверде. Чую твій перший крик, кращу рекрик землі. Ту печера.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами. Yeah.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками